0: Äripäevaraadio .
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas , sealhulgas iduettevõtetest , innovatsioonist ja teadussaavutustest , samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest . Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad , eksperdid ja investorid . Saade on eetris korra kuus , teisipäeviti kell 13 . Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee . Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuule Äripäevaraadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese äratajad.
1: Tere hommikust, on teisipäev 22. september, kell on 6:45 ja te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik, koos minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe ja täna hommikul on meil teemasid nii kodumaalt kui ka võõrsilt. Muidugi, kui me vaatame tänasele päevale põgusalt otsa, mis meid ees on ootamas, siis ega Eestis ei saa üle ega ümber sellest, et õpetajad teevad täna hoiatusstreigi. Lasteaedades tähendab see 8-9 tööseisakut, üldhariduskoolides 9-10. Ja nagu võis nädala alguses haridusminister Kristina Kallase suust kuulda, siis ega riigieelarves ka tuleval aastal õpetajate palgatõusuks raha ei ole. Nii et mida see hoiatustreik endaga pikemas perspektiivis kaasa toob, on raske öelda. 2 aastat tagasi samuti õpetajad ähvardasid streikida, lõpuks jõuti kompromissini ja lõplikuks palgatõusuks jäi toona 17 €, mis ilmselgelt pingeid ei leevendanud haridussektoris, nii et 2 aastat hiljem oleme me siis siin samas punktis tagasi. Aga kui vaatame rohkem majanduse poole, siis täna teatab ka Eesti Pank oma viimasest majandusprognoosist. Mida sealt kuulda võib, sellest räägib meile juba kell 8:30, õieti pärast pooltunni uudiseid. Eesti Panga ökonomist ja nüüd see siis prognoositiimi juht Kaspar Oja. Ja kui juba numbrimaag

hinnasihi tõstmist kihutas ka kohe börsidel järsult üles. Turg usub, et Meta uus tehisaru toode Muse on miskit sellist, mis paneb võibolla sellises tehnoloogiamaailmas juba üsna sellises etableerunud rollis oleva Meta aktsia taas tõusma. Juhan Langiga räägime siis täpsemalt, mis selle börsiralli taga on, kui jätkusuutlik ta on ja kuidas kõrvutada seda siis kõige geopoliitilise raputusega, mis meid mujalt saadab, sellepärast, et pärast kella 8 hommikut kuuleme otse New Yorkist Herman Kelomehelt, mis maailmapoliitikas suurt toimub, seda põhjusel, et täna algab ÜRO peaassamblee. See on siis ÜRO iga-aastane kokku saamine, kus maailma liidrid tulevad kokku, peavad kõnesid ja veelgi olulisemalt peavad kõikide nende kõnede ja sündmuste veerel igat sorti kahepoolseid ja mitmepoolseid kohtumisi. Me teame, et täna peaks oma kõne pidama Donald Trump, ta peaks ka kohtuma Soome presidendi Alexander Stubiga, ta peaks kohtuma ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Ja veelgi enam, kolmapäeval võtab ta vastu Hiina riigipea Xi Jinpingi, kes siis ÜRO peaassambleel ei tule, aga lendab Washingtoni, et siis Valges majas Trumpiga kohtuda. Ja seda kohtumist on siin ameeriklased ka ette valmistanud. Rahandusminister Scott Bessent on kohtunud oma Hiina ametivennaga, on arutatud erisorti teemasid, mõistagi kaubandustollid on neist kõige akuutsemad, sellepärast, et juba novembris kaotavad kehtivuse siis senise nii-öelda vaherahu tingimused ja see tähendaks, et kui mingi uue kokkuleppeni ei jõuta, siis ootaks taas kahe riigivahelisi kaubandussuhteid ees ülikõrged, kohati lausa üle 100%-lised tollid. Seda ei päästa keegi hetkel tahtvat ja seetõttu on ka motivatsioon mingit sorti ajutise kokkuleppeni vähemasti jõuda. Aga teine teema üha enam on ka tehisaru ja nagu Scott Bessent Ameerika järgi eile õhtul, meie järgi siis siin üsna varahommikul, teatas, et hiinlastega on kokku lepitud, et luuakse uus süsteem, kus siis teatatakse üksteisele erinevatest tehisaru intsidentidest. Me teame, et siin viimastel kuudel on ka Ameerika suured ettevõtted nagu OpenAI, kellel kuulub tööriist ChatGPT, avastanud, et robot hakkab ühel hetkel oma peaga natukene liiga palju mõtlema ja tegema asju, mida talle ei ole ette kirjutatud. Aga üldiselt on ootused sellele kohtumisele võrdlemis madalad. Pigem suudetakse ära lappida need asjad, mis vajavad lappimist, aga mingit suurt kokkulepet ilmselt ei tule. Ja tehisaru ulatuses seda siis tõesti põhjusel, et ameeriklased vähemasti praegusel hetkel veel on hiinlastest siin hinnanguliselt umbes aasta võrra ees ja ei ole Hiinal huvi mingit sorti aeglustamises kokku leppida, nii nagu tegelikult Ameerikas turuosalised aina rohkem räägivad, nii et selles suhtes on ootused sellele kohtumisele võrdlemisi madalad. Aga kui me vaatame siia Eestile natukene lähemale, vaatame Saksamaale, siis eile toimusid suured, võiks öelda isegi meeleavaldused, aga streik kindlasti nimelt Volkswagen, Euroopa olulisim autotööstus, on aastaid juba kriisis olnud ja teeb üsna tõsiseid kärp plaane. Vähemasti siin septembrikuus on kokku lepitud, et 50 000 töökohast loobutakse ja neljas tootmisüksuses siis ka suletakse vähemasti praegusel hetkel tootmisvõimsused ja selle peale siis tuli teile 10 000 töötajad välja, tegid tööseisaku ja nõudsid siis paremaid sotsiaalseid garantiisid oma senisele tööle. Aga fakt on see, et Euroopa autotööstus on Hiinaga tõsises konkurentsis, ka need kaubanduspärjäärid Euroopa Liidu ja Hiina vahel ei ole sellised, et Hiina kaup siit teemale jääks. Hiina elektriautod uravad siin ka Tallinna ja teiste Eesti linnade tänavatel, nii et ei paista lähemal ajal, et Saksa tööstuse kriis laheneks, nii nagu ei paista lähialge seda, et Saksa poliitiline kriis laheneks, sellepärast, et nädalavahetsel toimunud liiduma valimised, esmalt siis Mecklenburg-Vorpommernis ja samal ajal ka pealinn Berliinis,

0: tõid siis kaht eri sorti, aga tegelikult protsessi mõttes samasugused üllatused ja võidud, nimelt Kirde Saksamaal võidutses AfD suurelt ja Berliinis tegi oodatust märksa parema tulemuse vasakpartei, see on siis Ida-Saksa kommunistide õigusjärglane, kes lubas siin muuhulgas riigistada institutsionaalsed üürikorterite haldurid. Me räägime siin sadades tuhandetes korteritest. Nii et mida see plaan endaga kaasa toob, eks seda näitab meil aeg ja tõenäoliselt lähemal ajal vasakpartei seda plaani ellu ei saa viia, aga sellised need suundumused siin Saksa poliitikas ka on. Aga kui me vaatame veel peidi hommikuseid uudiseid, siis eks kõiki meid saadab see kütuseturu realiteet. Kui vaadata praegu siin ka Äripäeva raadio hommikustuudios meie kuulsale ekraanile siin, mis kõik võimalik turuinstrumente parasjagu jälgib, siis ehkki Brenti toornafta on siin kukkunud 101 dollari peale barrelist ja noh tõesti kukkunud sellepärast, et möödunud nädalal jõudis see ka siin 107-108 dollari viirile, siis sellest hoolimata me näeme, et mootorikütuse hind on saavutanud absoluutseid rekordeid, vähemasti täna hommikul kiire sõit stuudiosse näitas, et kõigil taflitel oli kõikide mootorikütuste variatsioonide hinnad üle 2 euro liitrist ja sellist taset pole siis vähemasti Eestis nähtud 2022. aastast ja ka toona tegelikult ei olnud see hinnatõus vist päris nii kõrge, nii et tõesti Eestiski on siis tehtud praegu rekord ja mitte üksnes Eestis, vaid tegelikult üle kogu Euroopa Liidu ja tegelikult ka Ameerika Ühendriikides ja Ameerika Ühendriikides lausa nõnda, et tegelikult nõutakse üha enam Donald Trumpilt, et ta keelustaks diislikütuse ekspordi, sellepärast, et diislikütus, mis teadupärast ei ole oluline üksnes tavalistele liiklejatele, vaid ka põllumajandusele ja üleüldiselt tööstusele, on siis just siin praegusel perioodil, kus põllumajanduses käivad ju suured korjatööd, on ikkagi tekitanud tõsise surve põllumeestele, kes vahevalimisigi silmas pidades, mis novembri alguses toimuvad, on väga oluline valijaskond ja seega siis vabariiklastest rahvasaadikud ise üha rohkem survestavad presidenti, et tuleks see piirang sisse seada, sellepärast, et ka Ameerika Ühendriikides on jõudnud siis diislikütuse galloni hind 6,5 dollarini, mis siis liitrites tähendab umbkaudu eurot ja vabandust dollarit ja 75 senti, mis Euroopast vaadatuna ei tundugi teabis sul olukorras, kus diislikütuse maksnud juba päris pikka aega üle 2 euro taseme liitrist. Aga siin me peame endale aru andma, et Ameerikas on ajalooliselt kütus olnud väga odav ja veelgi enam seetõttu on seda oluliselt rohkem kasutatud kui Euroopas. Nii et sellised on tänased esmased uudised, mida teie nii tuua. Nagu lubatud, räägime siin nii majandusprognoosist, suurest geopoliitikast kui ka turgudest. Praegu me saame teha siia põguse pausi ja Mai Kroonmäe siis ka täistunnil loeb ette esimesed uudised ja siis jätkame juba järgmiste ja alustades kodumaiste teemadega. Kell on 6:57.
1: Äripäeva raadio. Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPA-le keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
6: Pidu, söök, maitsev.
7: Appi! Kust ma peole cateringi leian?
8: Sa lihtsamalt ei taha.
7: Ma muidugi tahan!
9: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
10: Leia catering.ee.
7: Oh, see tuleb küll meelde jätta.

0: tere hommikust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. E-piima uus omanik vahetab juhi välja. Hoiulaenu ühistu eksjuht heitab süüd. Vene finantspettus liigutas suurpankades miljardeid. Trump nõuab Ukrainalt Vene naftatehaste säästmist ja tehnoloogia aktsiad viisid Nasdaqi rekordini. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. E-piimatehaste uus omanik, Saudi-Araabia börsifirma Pindavood, vahetab piimatööstuse juhi välja. Mullu novembris e-piima tegevjuhina alustanud Antti Orava viimane tööpäev oli eelmisel reedel. Antti Orava sõnul soovis uus omanik jätkata uut moodi ja uue juhiga. Ta lisas veel, et tema töö ettevõtte kriisist väljatoomisel saigi tehtud. 4 aastat tagasi põhja läinud Eesti arengu hoiulaenuühistu endine juht Maksim Sorokin andis kohtus võlgniku vande ning teatas, et tal pole hoiustajatele mitte midagi tagasi maksta. Pankrotistunud ühistus on kinni umbes 16 miljonit eurot. Valdav osa rahast kadus väidetavad laenudena Sorokini endaga seotud ettevõtetesse Eestis, Suurbritannias ja Hispaanias. Pankroti haldur Martin Grupp nimetas toimunud klassikaliseks püramiidskeemiks, kus uute hoiustajate rahaga labiti eelmise intresse. Sorokin heidab aga vastaspoolele ette menetluse asjatud venitamist ja raha põletamist ning soovib teha otsepakkumise võlausaldajate üldkoosolekul. Financial Timesi uurimine paljastas, et Kremli toetatud finantstehnoloogia ettevõtte A7 liigutas sanktsioonidest mööda hiilimiseks läbi Lääne ja Aasia suurpankade ligi 7 miljardit dollarit. Süsteemi kaudu vahendati makseid ka sõjalise varustuse ostmiseks. Raha liigutamiseks kasutati ulatuslikku varifirmade võrgustiku ja massilist arvete võltsimist. Märkimisväärseid summasid liikus finantshiidude kaudu nagu Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank ja Araabia Ühendemiraatide suurim pank First Abu Dhabi. USA president Donald Trump nõudis telefonivestluses Ukraina presidendilt Volodymyr Zelenskilt rünnakute lõpetamist Venemaa naftatöötlemistehastele, kirjutab Financial Times. Trumpi paneb muretsema globaalne kütusekriis ja diislikütuse rekord kõrge hind, mis tekitab enne valimisi teravat pahameelt. Kõne toimus vahetult pärast seda, kui Ukraina oli saatnud Moskva suunas seni suurima droonirünnaku, süüdates seal ka suure naftatöötlemistehase. Zelenski kinnitas, et Ukraina on valmis vastastikuseks energiataristu ründamise vaherahuks vaid juhul, kui lääne liitlased suudavad tagada ka Venemaa rünnakute tegeliku lõppemise. Venemaa relvajõud korraldasid aga ööl vastu tänast õhurünnaku Kiievile ja teistele suurematele Ukraina linnadele. Täna toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik. Hoiatusstreik toimub alusharidusasutustes kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppasutustes kella 9-10. Streigiga nõutakse õpetaja töötasu alammäära tõstmist. USA aktsiad lõpetasid eilse kauplemispäeva ralliga. Tehnoloogia aktsiad said tuge enne sel nädalal toimuvat tehisintellekti sektori juhtide kohtumist Hiina president Xi Jinpingiga. Nasdaqi liitindeks jõudis uue kõigi aegade rekordini. Meta aktsia tõusis päevasiseses kauplemises enam kui 10% pärast seda, kui Wells Fargo tõstis ettevõtte aktsia hinnasihti. Nafta hind langes alla 100 dollari barrelist. Tänaseks kauplemispäevaks ennustavad futuurid Wall Streetil erisuunalist liikumist. Nasdaq ja SP500 tõotavad avaneda plussis, Dow Jonesi tööstusindeks aga miinuses. Aasiaturud kauplevad pluss poolel. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohat judu. Õhtul läheneb kogu poolt tihedam sajuala ja sooja on täna päeval 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tartus ja Pärnus 7, Tallinnas aga 12 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 7:07, te kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Kodulaenud pikemaks, pensionirahad tagatiseks. Nii alustab Äripäev oma täna hommikust juhtkirja ja selle taust on siis kolleeg Kristjan Kure eilne väga ulatuslik ülevaade sellest, mida teeb Tallinna eluasemeturg, mida ka Tallinna lähedane eluasemeturg teeb. Ja kui võtta selle loo pealkirjast kinni, siis algab see tsitaadiga, pakkumist on liiga palju. Ja me olemegi olukorras, kus ühtpidi on väga palju uusi korterid turule tulemas, teistpidi me kuuleme igalt poolt, kõige rohkem noorte inimeste käest, et oma kodu ostmine ei ole teab, mis taskukohane. Ja muidugi esmane küsimus, mida selle peale võib küsida, on siis see, et kas just sellesse uusarendusse peavad noored endale suutma selle kodu osta, aga selge on ka see, et märksa vanemat kodu on tänasel päeval võrdlemisi raske leida hea hinna eest ja sellepärast ongi Äripäev siis juhtkirjas kirjutanud, et on aeg astuda mõned konkreetsed sammud selle heaks, et noored inimesed jaksaksid jätkuvalt ka Tallinnas kinnisvaras soetada. Ja need kaks ettepanekut on võrdlemisi lihtsad, üks neist on 40, olgu 6-30, mis tähendab seda, et kui praegu on tegelikult Eestis riiklikult reglementeeritud see, et üle 30-aastast kodulaenu ei saa anda, siis võiks küsida, et miks ei võiks olla näiteks 40 aastat, nagu see on Skandinaavia maades, mis muudaks kinnisvaraostmise rohkematele võimalikuks ja nagu juhtkiriga välja toob, soodustaks kodulaenu kõrvalt investeerimist, sest et kui iga kuine makse on madalam, siis vähemasti teoorias sellise ratsionaalse inimese loogika järgi võiks selle vahe siis investeerida. Isäsi, kuidas see reaalsuses välja kukkub, üldiselt inimesed tahavad ka oma tarbimist suurendada, kui neil rohkem raha kätte jääb. Aga vähemasti hüpoteesina sobib seegi. Ja teine on siis muidugi ka valitsuses arutlusel juba olnud mõte võimaldada teise pensionisamba raha kasutada siis kinnisvara laenud tagatisena, mis samamoodi aitaks ühtpidi seda kättesaadavust parandada ja teisalt ka võtaks ära selle surve see teine sammas siis rahaks teha, mida tegelikult ju väga tihti just esmase kinnisvara investeeringu nimel tehaksegi. Mai teispidi Ameerikaski vähemasti, kuna ma igapäevaselt jälgin rohkem nagu välisuudiseid, et Ameerikaski on olnud seda arutelu, kus Donald Trump siin ütles, et miks mitte ei võiks olla 50-aastaseid laene ja kuidagi esimene reaktsioon tol hetkel oli siis see, et kui inimesed saaksid võtta 50-aastase laenu, siis on ju väga võimalik või väga mugav kohandada siis hind ka sellisena, et kui rohkem inimesi saab laenu, rohkem inimesi saaks endal kodu osta, siis turuloogika ütleb, et piiratud pakkumise tingimustes saab lihtsalt hindadesta. Ehk siis kas nende kahe ettepaneku peale võiks karta, et hinnad hakkavad hoopis veel kiiremin tõusma?
2: Ma ei usu, et sellel nüüd nii tugev surve hindadele oleks, sest et see probleem, et noored ei jaksa endale kodu osta, on minu arust aasta-aastalt aina nagu kuumemaks teemaks saanud ja aina teravamalt kuidagi tõstatunud, et see, et nüüd mõned neist saaksid nende muudatuste järel kodu soetada, ma ei usu, et sellel hinnale nii tugev surve oleks, aga ma ei tea, need sammud vähemalt, mis Äripäev siin juhtkirjas välja toob, on, ma näen seal rohkem positiivseid külgi kui negatiivseid külgi, et see 30 versus 40 ei tundu nagu nii drastiline see 10 aastat see vahe seda suurendada, et see raha, mis tol hetkel kätte jääb, on ju olevikus noorel inimesel on palju suurema tähtsusega kui see, et see siis venib natukene pikemaks, et see tundub võibolla esmapilgul natukene hirmutav emotsionaalselt või psühholoogiliselt, aga kindlasti mõjuks väga positiivselt. Ja see sama pensionisamba nurk ka on ju täiesti nutikas minu just lahendus, et see sissemaksu lihtsalt ei ole mitte kuskilt võtta. Et kas sa siis lähed vanematelt nuruma oma mingit pere reliikivat tagatiseks või et sa saad selle ise ära lahendada ja noortele on vaja iseseisvumist ju samamoodi, et see, ma ei tea, mulle tundub igati õige viis, kuidas võiks lahendada seda mure.
1: Ja et alati mida pikem laenuperiood siis võib tekkida küsimuseks olla, et nende laenuperioodi viimastel aastatele, mis on siis inimese parasjagu nagu tööelus toimub, eks ole, aga teistpidi me vaatame, et inimesed, kes praegu näiteks võibolla keskkooli lõpetavad, võiksid küll vist enam vähem arvestada, et kui nad ütleme lähevad ka näiteks ülikooli ja teevad endale magistrikraadi, siis ka 25-aastaselt tööturule sisenedes no tänasel päeval enam vähem võiksid eeldada, et 75. eluaastani töötad, ehk siis tegelikult sinna siis 50 aastat, et ka selle laenu teenindamiseks tegelikult aega on isegi teatava lõtkuga. Ja teine pool on tõesti see, et me näeme ka Eestis teataval määral nagu toimuvad seda, et sa ütlesid, eks ole, et minna vanemate käes siis midagi küsima, et meil on need võimalused väga erinevad ja mõnes mõttes ajas nagu aina erinevamaks muutumaas, et on ikkagi jõukus tänasel päeval nii palju, et on kindlasti väga palju see peresid, kus saab lastele juba lihtsalt, eks ole, kodu niimoodi
2: saad
1: osta.
2: Saad 18 ja antakse sulle võtmed üle.
1: Ja siis on nagu teispidi, kus tegelikult need samad eakaaslased alustavad, noh, sõnaotsuse mõttes nagu nullpunktist, et ka see erinevus tuleb sisse ja fakt on see, et ütleme siis vara väärtus ja raha hind selles kontekstis on ikkagi nagu suhteline, et kui sul on ka Tallinna linna sees, eks ole, mingi piiratud arv elamispinda ja mingi osa inimesi, kellel on väga palju, ütleme siis, võimekust endale midagi osta ja mingi osa, kellel ei ole, siis ka selle suurenenud võimekuse arvelt, noh, see hind tõuseb, eks ole, et lõppkokkutas see nii-öelda keerleva raha hulk määrab ka selle, eks ole, kui palju sa mingi vara eest saad küsida. Ja noh, kui me tahame mõelda nagu selle peale, et mis on siis potentsiaalselt tagajärjed sellele, kui meil on näiteks linnad, kus siis ei ole võimalik enam endale kinnisvara soetada, et siis need täistunni uudisteel mainitud Saksamaa kohalikud valimised, eks ole, Berliinis tõidki täpselt tegelikult selle, et vasakpartei võitis need valimised ikkagi lubadusega riigistada siis institutsionaalsetele varahalduritele kuuluvad kortermajad, et selles mõttes need nii-öelda poliitilised hoiakud, jah, Berliin on muidugi ka Euroopa kontekstis väga nagu spetsiifiline näide ka sellest, milline on selle linna enda nii-öelda vaimsus ja üleüldsed poliitilised hoiakud selle elanike seas. Ja ütleme siin küünilised inimesed on ka öelnud, et Berliin on olnud ajalooliselt hea koht inimestele, kes võibolla eeskätt nagu tööhõives osalemist väga oluliseks ei peagi. Aga sellegi poolest me tegelikult näeme ka teistes maailma suurlinnades, kuidas ikkagi see kinnisvara kättesaadavus on muutunud ikkagi noh, väga keeruliseks. Ja korona ajal ma vahepeal nagu fantaseerisin selle mõttega, et võibolla me ikkagi näeme mingil määral seda, et Eestis rohkem kolitakse siis ka nagu teistesse linnadesse. Et noh, me teame muidugi Keilas sinna, eks ole, Saku on Tallinna lähedased linnad, mis on väga palju kasvanud, aga noh, ka ju tegelikult Haapsalu või Paide, Türi või muud kohad, mis on ikkagi Tallinnaga suhteliselt hästi ühendatud, et vähemasti mingil hetkel oli nagu selline mõte, et miks ei võiks siis need linnad uuesti nagu kasvama hakata, aga noh, me tänasel päeval ikkagi näeme, et siin aina vähem tegelikult tahetakse seda kodukontorit näha ja kõike muud asju, et pigem mingid trendid on jällegi nagu kuidagi tagasi pöördumus.
2: Täpselt minu mõte oli see viimane kodukontori osa küll, et sa ei saa teha kuskilt kaugelt tööd, mis tähendab, sa pead kogu aeg sõitma, mis tähendab, et sa ei võtagi seda otsust vastu, et minna kuskile veidikenegi kaugemale, et mis omakorda tähendab jällegi midagi nendele hindadele, mis siin parasega on. Aga ikkagi see trend ka, et kui neid uusi kortermaju palju peale ehitatakse, siis jääb neid natukene võibolla soodsamaid selle võrra turule rohkem, et need, kes mingi etappi on seal ära elanud, jällegi on neil võimalik teha see upgrade ja minna võibolla uus arendusse, et see võibolla ka midagi positiivset äkki, kui me nüüd tuleme selle noorte teema arda tagasi, äkki tähendab.
1: Jah, ja lõpetuseks on ikkagi see, et nagu ka Kristjan Kurg oma loos välja toob, siis see fakt, et tegelikult Tallinna lähivallad on kasvanud kiiremini muuhulgas ka elamispindade kättesaadavuse tõttu, noh, näitab ikkagi ka seda, et Tallinnas on olnud päris raske ehitada ja lihtsalt neid platse pole täis ehitatud, kuhu saaks ehitada, sest et kui me vaatame ikkagi Tallinnat sellise, ütleme, kullipilguga või kõrgelt, siis tegelikult seda, noh, ma ei ütle, et mingid rohealased tuleb kõike täis ehitada, aga sellised tühermaad on endiselt Tallinnas päris palju. Ja üks koht tegelikult, kus me näeme ka Kristjan Kure loo järgigi rohkem pakkumist, on eks selle Haabersti, täpsemini Astangu, ja see on näiteks üks koht, kus on lihtsalt olnud väga palju maad, mida on saanud müüa, mida on saanud arendada. Ehk siis tegelikult me näeme, et ikkagi väga palju ka see Tallinna selline regulatiivkeskkond on jäänud ehitamisel ette ja ka tegelikult soodsal ehitamisel ette, nii et iga tahes tasub teha ettepanekuid sellele, kuidas seda turgu siin ütleme, turgutada ja no ütleme, hoida ka sellisena, et ta oleks lõppkokkuvõttes koostöö seisukohalt atraktiivne, nii et me siin täna hommikul kirjutame Äripäeva juhtkirjale ilusesti alla. Kell on praegu 7.18, teeme siit põgusa pausi.
0: Äripäeva raadio. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203. Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
4: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ossin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
5: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
9: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, kell on 7.25 minutit ja kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Leppik ja koos on minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Pärast kella üheksaid uudiseid on meiega siin stuudios Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, kellega me saame rääkida börsil toimuvast ja põhjust sellest rääkida on palju, sellepärast, et nagu siin ka Äripäeva hilisõhtune börsi ülevaade ütleb, siis Meta aktsia hüppas üle 10% pärast hinnasihi tõstmist. See on siis pärast seda, kui pank Wells Fargo andis Meta uuele tehisaru rakendusele Muse sellise soodsa hinnangu. Ja me tegelikult näeme, et ka Apple'i App Store'is, ehk siis selles rakenduspoes, tõusis Muse esi kohale. Nii et Meta aktsionärid kilkavad, sest et tõesti päevane kasv praegu vähemasti meie siin graafikute järgi on 11,34%, mis ka siis tegelikult aitas siin aastases võrdluses tuua selle kasvu taas positiivseks võrreldes aasta algusega. On siin küll veel miinus 4,77% langust, aga vähemasti turg usub, et Meta, mis on siis nüüd ka tehisintellekti vallas jõudsalt esile tõusnud, vähemasti tegevjuht Mark Zuckerberg püüab seda näidata nõnda, seda siis ka usub tõesti turg, et Meta suudab konkurentidele järele võtta, aga kui palju maksab sellest uskuda ja mida sellest järeldada, seda me siis Juhan Langiga juba õige pea pooleteise tunni pärast räägime. See vastu kell 8 me kuuleme otse New Yorkis Delfi poliitikaajakirjanikult Herman Kelomehelt, kuna seal algab ÜRO peaassamblee ja kell 8.30 on meil siin stuudios Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, kellega me räägime Eesti Panga tänasest majandusprognoosist. Kell on aga praegu 7.27, triibime siit vaikselt pooltunni uudiste suunas.

Tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. 4 aastat tagasi põhja läinud Eesti Arengu hoiulaenuühistu endine juht Maksim Sorokin andis kohtus võlgniku vande ning teatas, et tal pole hoiustajatele mitte midagi tagasi maksta. Pankrotistunud ühistus on kinni umbes 16 miljonit eurot. Valdav osa rahast kadus väiditavalt laenudena Sorokini endaga seotud ettevõtetesse Eestis, Suurbritannias ja Hispaanias. Pankroti haldur Martin Grupp nimetas toimunud klassikaliseks püramiidskeemiks, kus uute hoiustajate rahaga lapiti eelmiste intresse. Sorokin heidab aga vastaspoolele ette menetluse asjatud venitamist ja raha põletamist ning soovib teha otse pakkumise võlausaldajate üldkoosolekul. President Ülle Madise julgeoleku nõunikuks saab julgeoleku ekspert ja pikaajalise avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Ülle Madise sõnul mõistab Rainer Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Rainer Saksa sõnul tuli ettepanek ootamatult, kuid praeguses olukorras ei ole tema hinnangul võimalik öelda ei. Praegusel hetkel tegutseb ta Tartu Ülikooli Skütteinstituudi küberpoliitika keskuse juhina ning mittetulundusühingu Bracknet nõustamisprojektides Moldovas ja Armeenias julgeoleku ning kommunikatsiooni eksperdina. E-piima tehaste uus omanik, Saudi Araabia börsifirma Pindavood, vahetab piimatööstuse juhi välja. Mullu novembris e-piima tegevühina alustanud Anti Orava viimane tööpäev oli eelmisel reedel. Anti Orava sõnul soovis uus omanik jätkata uut moodi ja uue juhiga. Ta lisas veel, et tema töö ettevõtte kriisist väljatoomisel soigi tehtud. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Sooja on täna päeval 14 kuni 17 kraadi ja viimastel andmetel on Tartus Pärnus 7 kraadi, Tallinnas aga 12 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, kell on 7:35 minutit ja kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos on minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Täna hommikul õpetajad taas streigivad, seda põhjusel, et viimase 4 aasta jooksul tegelikult, kui seda valitsust on Eestis olnud, pole jõutud tõsisele kokkuleppele selles suhtes, kuidas õpetajate palk hakkab kujunema, millised on garantiid selle suhtes, et elukalliduse tõustes suudab ka õpetajate palgakasv sellega enam-vähem ühte sammu käia. 2 aastat tagasi õpetajad streikisid, see päädis toona väga marginaalse palgatõusuga ja nüüd siis 2 aastat hiljem täna 22. septembril toimub õpetajate hoiatusstreik. Lasteaedades on see 8-9 ja üldhariduskoolides 9-10. Valdav osa õpetajatest paistab streikivat vähemasti nende mõnede näidete puhul, mida me saame siin jooksvalt välja tuua. Ja küsimus on nüüd siis selles, et mis pikemas perspektiivis edasi saab sellepärast, et nagu ütles ka haridusminister Kristina Kallas siin hiljuti, siis ega tegelikult riigieelarves ei ole raha selle jaoks kuskilt võtta, et õpetajate palka tõsta. Õpetajate nõudmine on siis see, et õpetaja keskmine palk oleks ühtlasi Eesti keskmine palk, mis tänasel päeval tähendaks siis tegelikult circa 2300 eurost palka. Ja selle peale ütlevad ka tegelikult paljud omavalitsused, et ega haridusministeerium võib selle palgatõusu ju ka anda, aga lõppkokkuvõttes palkasid vähemasti munitsipaalkoolides maksavad omavalitsused, mis tähendab seda, et surve kohalike omavalitsuste eelarvetele üksnes kasvab. Ja kui me vaatame tõesti praegu seda riigieelarve olukorda, me näeme seda suurt defitsiiti, siis on tõesti olukord selline, nagu Kristina Kallas siin ka 4. valitsuse pressikonverentsil ütles, et suuri ootusi palgatõusule panna ei tasu. Mis sa, Mai, arvad, mis suunas me nüüd tüürime?
2: Ma nagu saan ka ju sellest aru, et kaitsekulutusi on vaja teha, rekordsummad sinna lähevad, väga õige, seda, no, seda on vaja teha, aga samas ma ütleks ka, et aastaid on õpetajatele lubatud seda sama palgatõusu ja räägitud, kuidas haridus ja järelkasv on meie tulevik, et miks me siis ei suuda aastaid ja aastaid ikkagi seda katkist süsteemi parandada, et miks on vaja streikida ikka selleks, et näidata, et meid on ära unustatud. Ehk et mina ütleks, et lasku käia ja ma saan ka realistlikult sellest aru, et ega seda riigieelarve, et ega sellega ei olegi praegu kerge toimetada, et kui õpetajatele kuskilt anda, siis see loogiliselt tähendab, et kuskilt tuleb ju ära võtta või kellelgi teisel jääb puudu. Aga samas, kui sa häält ei tee, siis sa ei saa nii kui nii midagi.
1: Ja siin on muidugi selline huvitav olukord, et teispidi alati siis riigi poolt on ka räägitud seda, et koolivõrku tuleb korrastada, et meil on liiga palju väikaseid koole, kus siis kuidas öelda, sellisest lihtsast eelarvaritmeetikast vaadatuna ei ole see õpetamine väga, ütleme siis jätkusuutlik nii-öelda eelarvelises lõikes ja tegelikult eks meil on ka siin natukene nagu teine probleem lähemal ajal tulemas, et kui me vaatame praegu ka seda sündimustatistikat, siis tegelikult meil on nüüd vähemasti lähemas tulevikus üsna pikka aega märksa väiksemad põlvkonnad, et võrreldes selle aega, kui meie sinuga sündisime, on ikkagi aastaseid sünde 2 korda vähem. Ehk siis tegelikult ka need õpilaste hulk, mis juurde tuleb, on selle võrra, eks ole, väiksem. Ehk jällegi, kui me vaatame nagu geograafilist jaotuvust, siis me siin eelmises pooltunnis jõudsime rääkida ka Tallinna kinnisvarast ja Tallinna lähivaldade kinnisvarast, et siis tegelikult me näeme ju siin Tallinna lähivaldades, kus sul on ikkagi 7 paralleeliga, eks ole, koolid igas selles klassiastmes ja tegelikult need koolid on nagu pungil täis õpilasi ja samal ajal meil on siis tõesti väga palju selliseid, ütleme siis nii-öelda tühjenevate maapiirkondade koole, mis tegelikult ikkagi püsivad ütleme sellise nii-öelda regionaalpoliitilise meetmena, mitte kui, kui sellise nagu toimiva loogilise süsteemi, nagu see õpetajate ja õpilaste arv on mingis enam vähem loogilises tasakaalus. Ehk siis tegelikult, mida ka ministeeriumist, eks sulle tihti peale öeldakse, ongi tegelikult see, et see süsteem ka ise vajaks nagu korrastamist. Ehkki ma arvan ka lapsevanemad igaüks eelistaks ju lõppkokkuvõttes seda, et ühel õpetajal on võimalikult vähe õpilasi selleks, et saaks neile võimalikult palju tähelepanu osutada. Et sellise kombinaat koolimoodi, kus ikkagi sul on no, alaliselt 30 last klassis, et, et ka see ei ole tingimata kõigi õpilaste jaoks nagu hea õppikeskkond. Et, et mulle selles mõttes tundub seegi probleem natukene nagu keeruline, et, et isenesest me vaatame ka neid kõik võimalike haridusedetabeleid ja me näeme tegelikult, et Eestis on hariduse, üldhariduse vallas selles mõttes seis väga hea, et, et tulemused on väga head, aga, aga, aga mis suunas see nagu süsteem nagu tüürib, et, et, et seda on nagu väga, väga raske hinnata ja mulle tundub ka, et koolides on ikkagi päris palju seda klassikalist nii-öelda Pareto jaotuvust, et sul on, ma nüüd teen väga paljude lõpetajatele liiga, ma mõistan seda, aga et ikkagi 20% õpetajatest teeb 80% sellest nii-öelda tulemusest, ehk siis on mingid õpetajad, kes on väga ülekoormatud ja tegelikult süsteem on seda võrd paindumatu, et sa ei saa nii-öelda tippõpetajaid premeerida vastavalt nende nagu panusele, et, et sul on tegelikult see süsteem väga jäikus, sa tuled kooli õpetajaks ja sisuliselt sa nagu arvestad sellega, et see on nüüd sinu palk eluks ajaks ja su palk tõuseb ainult üksnes siis enda sükkaste suurte kokkulepetega, mitte nagu tavalises, ütleme, eraettevõttes, kus ikkagi, noh, jah, iga last meil on mingid omad palgatasemedega lõppkokkuvõttes ikkagi sinu enda palk sõltub sinu enda panusest, et, et mulle tundub, et see on see mündi teine külg.
2: Ja selleks, et saaks selle palga kõrgemale viia, see koormus tõuseb lihtsalt hüppeliselt, et see ei ole isegi seda mõnes mõttes väärt.
1: Jah, ja samas me näeme muidugi ka Tallinnas väga palju seda, et on ju väga palju erakoole, mis maksavad õpetajatele, võiks öelda juba väga head palka ja eks siin on see sama oht mõnes mõttes nagu tervishoiuski, et sul tegelikult lihtsalt nendesse eraasutustesse siis koondub see koorekiht ja tegelikult olgu siis tervishoid või haridus muutub siis ka seda võrd nagu kätte saamatumaks neile inimestele, kes selle eest maksta ei saa. Et, et selles mõttes kindlasti on Eestis, ma arvan, olnud väga õige see hoiak ikkagi, et üldhariduskool on kõigile ja et ikkagi iga, enam vähem igas Eesti otsas saab enam vähem võrdset haridust. Ja selles mõttes ma arvan selliseks noh, nii-öelda riigi jätkusuhtlikkuse mõttes on see kindlasti väga vajalik, aga samas jällegi ma arvan, et väga paljud inimesed, kes loevad ka õpetajate seisukohti neis küsimustes, kui me mõtleme selle peale, kui palju meil õpetajad tegelikult kogu Eesti peal on ja kui öeldakse siis, et kõigile peaks näiteks maksma 2300 eurot kuus palka, noh siis ma arvan väga paljud inimesed, kelle kuupalk näiteks on 1600 eurot kuus, mõtlevad, et hästi elama. Et ega selles mõttes siin on jah, nagu keeruline olukord ja ütleme nii, et ega keegi maailmas pole kunagi populaarsuspunkte võitnud sellega, et õpetajate vastu minna või kuidagi õpetajate vastu argumenteerida, aga vähemasti, et seda perspektiivi ka siia pakkuda, sest et kui me vaatame siin aasta alguses, siis valitsus kinnitas, eks ole õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot. Ja siin on siis öeldud, et õpetajate arvestuslik keskmine palk on 2403 eurot, aga tõesti me peame siis endale aru andma, et ühed on need nii-öelda klassitunnid ja kogu see aeg, mis seal veedetakse, aga noh, kui tegelikult õpetajad hakkavad üles loetlema ka kõike seda, mida nad tänasel päeval tegema peavad, olles sisuliselt ka sotsiaaltöötaja ja veelgi enam rääkides õpetajatega, siis lastega on isegi okei, lapsevanemad on need kõige hullemad elementid selles dünaamikas, et siis tegelikult tõesti neid töötunde nädala peale võib koguneda aga vabalt 60 või 70 ja siis kui sa nii-öelda taandad selle tunnitasu peale ja hakkad uuesti oma kuutasu arvestama, siis tegelikult tundub, et see palk ei olegi enam teabis eriline. No ega täis elama õpetajatele kaasa, sellepärast, et lõppkokkuvõttes on see meie kõigi huvides, et see probleem ühel või teisel viisil laheneks, nagu me praegu näeme, siis ega riigieelarve kontekstis seda palgakasvusid kuskil ei paista, aga eks see hoiatustreik saadab ikkagi oma sõnumi, et jätkusuhtlik see süsteem pole ja nagu tegelikult õpetajad ka on öelnud, siis nõustuks ka väiksema tõusuga, kui oleks usku sellesse, et see tõus on iga aastane järgjärguline ja me ei peaks hakkama uuesti järgmisel aastal selle eest võitlema. Nii et näis, mida see tänane päev meile toob ja mida see sõnumina siis ka haridusministrile ja haridusministeeriumile laiemalt saadab . Kell on praegu 7:45, teeme siit põgusa pausi .
0: Äripäeva raadio .
3: koolitaja ja koolitusjuht . Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE , et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel . EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks , aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku , kes su arengut toetab . Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta . EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit .
4: ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient , esimene arve ja siis see tunne , et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas . Alusta oma ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta . pank paremateks otsusteks . SEB , finantsteenust pakub AS SEB Pank . tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga .
5: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
6: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust , korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd . kvaliteet , mis tõstab sinu kodu väärtust . uuri lisa makroehitus.ee . kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi , taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed . kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: noor juht , otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi , tahad õppida kogenutelt , siis tule ja liitu Äripäeva noortejuhtide klubiga . klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid , mida kohe oma töös kasutada . ära jää üksi , otsi üles Äripäeva noortejuhtide klubi ja pane end kirja .
10: kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: Kell on 7:52, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos on minuga stuudios uudiste toimetaja Mai Kroonmäe. Täna algab ÜRO peaassamblee New Yorkis siis ja see on üritus, kuhu igal aastal tulevad kokku maailma liidrid. See on üks formaat veel, mis on alles jäänud või et teisest maailma sees saati. On maailma juhid kokku tulnud septembrikuus New Yorki, kus asub ÜRO peakontor ja praeguse seisuga on oodata sellel peaassambleel päris palju, sest et kui me vaatame viimaseid uudiseid ja kaadreid New Yorkist, siis me teame, et Emmanuel Macron, Prantsuse president ja Volodymyr Zelenski, Ukraina president on siin äsja kohtunud. Enne seda kohtus Emmanuel Macron ka Donald Trumpiga ja siis tänase päeva jooksul, mis siis Ameerika mõistes tähendab, ütleme siis Eesti mõistes tähendab seda, et Eestis alles õhtul kella järgi see kohtumine toimub. Praegu on Ameerika Ühendriikides New Yorkis vähemasti siis sügav keskö, aga need kohtumised kõik täna toimuvad ja küsimus on siis selles, et milliseid järeldusi Ukraina sõja, ütleme siis lahendamise või vähemasti rahupoole püüdlemise suhtes Donald Trump nende vestuste põhjal teeb, sest et kui me peame siin silmas Emmanuel Macroni isikut, siis eelmisel nädalal tekitas oma jagu ärevust see, et Emmanuel Macron kutsus kokku Prantsusmaal kõik parteijuhid, samuti järgmise aasta presidendi valimiste kandidaadid ja tegi neile siin

siis julgeolekubriifingu, mis seal mõne osalenu sõnul siis tõesti saatis judinad nende sisse, jäi mulje just kui oleks Vene rünnak juba homne päev tulemas. Me oleme siin ka hiljem Eesti avalikus arutelus teiste seas välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi suust kuulnud, et võiks natuke rahulikumalt võtta, et kui me näeme piiridega midagi, küll me siis sellest ka kuuleme. Igatahes märgilisi, ütleme selliseid nihkeid hoiakutes on olnud näha ka Donald Trumpi enda säutsude põhjal. Eile Donald Trump siis säutsus diislikütuse hindad üle, aga seda siis võtmes, kus tegelikult paistis üle pikka aja panevat Ukraina sõja vallandamises vastutust Kremlile. Ehk siis tegelikult kutsus üles Venemaad seda sõda Ukrainas lõpetama ja muuhulgas siis selle nurgalt, et diislikütus saaks jälle maailma kütuseturul voolata, sellepärast, et diislikütuse tõus on Ameerikas praegu eriti valus teema. Novembri alguses on toimuvas vahevalimised, kus siis valitakse kongressis ümber terve esindajatekoda ja kolmadik senatist. Ja vähemasti praegu on vabariiklastel seal võrdlemisi hapuseis, sest et kui Donald Trump sai presidendiks lubadusega võidelda elukalliduse vastu, siis tegelikult see sõda lähisidas, mis on nüüd kestnud juba üle poole aasta, on tegelikult süvendanud siis kütusekriisi, millesse nii-öelda negatiivselt panustab nii kui nii sõda Ukrainas ja Venemaal, sellepärast, et Ukraina on väga edukalt tabanud Vene rafineerimistehaseid, kus siis ka maailmaturule väga suur hulk diislikütust on tulnud. USA's tähendab see seda, et diislikütuse galloni hind on tõusnud $6.50, mis siis jagatud gallonid liitriteks tähendab umbes $1.75 suurust liitrihinda, mis Ameerika kontekstis kütuseliitri eest on ikkagi väga kõrge hind ja muidugi me näeme Eestis ka täna hommikul siin kütuse tanklate juures vaadates neid plafoone, mis põlevad siis ega kuskil mitte ühtegi kütust vist alla 2 euro eest liitri eest ei saa, nii et selles mõttes on see mure üpris tõsine ja eriti siis neis riikides, kus valimised on vahetult ees seismas. Aga nagu öeldud, Macron kohtus Zelenskiga, Macron kohtus Trumpiga ja nüüd siis Zelenski kohtub Trumpiga ja näis, kas sellest ilmneb midagi sellist, mis siis annaks meile ka selle nädala sees veel mingid uusi signaale selle kohta, kas USA asub Venemaad survestama või mitte. Tasub mainida siin ka seda, et möödunud nädalal võttis kongress vastu seaduseelnõu, mis siis võimaldab Donald Trumpil kehtestada Vene kaubanduspartneritele, kes Venema kütust ostavad kuni 100%-lised tollid. Nii et survemehanisme USA-l just kui on, aga Donald Trump on korduvalt näidanud, et tema lembus Putini suhtes on ikkagi suurem kui tema soov lahendada mingitel õiglastel tingimustel see sõda Ukrainas, nii et elame ja näeme, aga pärast täistunni uudiseid räägib meile juba New Yorkis koha pealt Delfi poliitika ajakirjanik Herman Kelomees, mida me võime sellelt peaassambleelt oodata. Kell on praegu 7.57, teeme siit põgusa pausi.

0: Tere hommikust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Hoiulaenuühistu eksjuht eitab süüd. Presidendi julgeoleku nõunikuks saab Rainer Saks. E-piima uus omanik vahetab juhi välja. Vene finantspettus liigutas suurpankades miljardeid ja tehnoloogia aktsiad viisid Nasdaqi rekordini. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. 4 aastat tagasi põhja läinud Eesti arengu hoiulaenuühistu endine juht Maksim Sorokina andis kohtus võlgniku vande ning teatas, et tal pole hoiustajatele mitte midagi tagasi maksta. Pankrotistunud ühistus on kinni umbes 16 miljonit eurot. Valdav osa rahast kadus väidetavalt laenudena Sorokini endaga seotud ettevõtetesse Eestis, Suurbritannias ja Hispaanias. Pankroti haldur Martin Grupp nimetas toimunud klassikaliseks püramiidskeemiks, kus uute hoiustajate rahaga lapiti eelmiste intresse. Sorokin heidab aga vastaspoolele ette menetluse asjatut venitamist ja raha põletamist ning soovib teha otsepakkumise võlausaldajate üldkoosolekul. President Ülle Madise julgeoleku nõunikuks saab julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Ülle Madise sõnul mõistab Rainer Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Rainer Saksa sõnul tuli ettepanek ootamatult, kuid praeguses olukorras ei ole tema hinnangul võimalik öelda ei. Rainer Saks on töötanud Vabariigi presidendi kantselei direktorina, ta oli ka rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse nõukogu esimees ja välisministeeriumi kantsler. Praegusel hetkel tegutseb ta Tartu Ülikoolis Kütteinstituudi küberpoliitika keskuse juhina. E-piima tehaste uus omanik, Saudi Araabia börsifirma Pindavood, vahetab piimatööstuse juhi välja. Mullu novembris e-piima tegevjuhina alustanud Anti Orava viimane tööpäev oli eelmisel reedel. Anti Orava sõnul soovis uus omanik jätkata uut moodi ja uue juhiga. Ta lisas veel, et tema töö ettevõtte kriisist väljatoomisel saigi tehtud. Financial Timesi uurimine paljastas, et Kremli toetatud finantstehnoloogia ettevõtte A7 liigutas sanktsioonidest mööda hiilimiseks läbi Lääne ja Aasia suurpankade ligi 7 miljardit dollarit. Süsteemi kaudu vahendati makseid ka sõjalise varustuse ostmiseks. Raha liigutamiseks kasutati ulatuslikku varifirmade võrgustiku ja massilist arvete võltsimist. Märkimisväärseid summasid liikus finantshiidude kaudu nagu Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank ja Araabia Ühendemiraatide suurim pank First Abu Dhabi. Täna toimub üle-eestiline haridustöötajate hoiatusstreik. Hoiatusstreik toimub alusharidusasutustes kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppasutustes kella 9-10. Streigiga nõutakse õpetaja töötasu alammäära tõstmist. USA aktsiad lõpetasid eilse kauplemispäeva ralliga. Tehnoloogia aktsiad said tuge enne sel nädalal toimuvat tehisintellekti sektori juhtide kohtumist Hiina president Xi Jinpingiga. Nasdaqi liitindeks jõudis uue kõigi aegade rekordini. Meta aktsia tõusis päevasiseses kauplemises enam kui 10% pärast seda, kui Wells Fargo tõstis ettevõtte aktsia hinnasihti. Nafta hind langes alla 100 dollari barrelist. Tänaseks kauplemispäevaks ennustavad futuurid Wall Streetil erisuunalist liikumist. Nasdaqi ja SP500 tõotavad avaneda plussis, Dow Jonesi tööstusindeks aga miinuses. Aasia turud kauplevad pluss poolel. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kogu poolt tihedam sajuala. Sooja on täna päeval 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tartus 6, Pärnus 7 ja Tallinnas 12 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, kell on 8:09. Te kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. ÜRO Peaassamblee algab sel nädalal New Yorkis, tuues kokku liidrid üle maailma. Täna kuuleme me kõnet Donald Trumpilt. Me teame, et kohal on Ukraina president Volodymyr Zelenski, Prantsuse president Emmanuel Macron, mõistagi ka Eesti esindus ja riikidest üle maailma. Siis on kõik kohal kahepoolseid kohtumisi ja mõneti see nädal kulmineerub neljapäeval tippkohtumisega USA ja Hiina riigipea vahel, ehk siis Xi Jinping maandub kolmapäeval Washingtonis ja neljapäeval siis Valges majas toimub kahe maailma globaaliu vaheline tippkohtumine. Aga millised need tunded ja meeleolud koha peal on, selleks me võtsime siin mõned tunnid tagasi ühendust Delfi poliitikaajakirjaniku Herman Kelomehega, kellele me helistasime New Yorki ja küsisime täpsemalt, mida sellest nädalast oodata on. Meil on nüüd ühendus New Yorkiga, kus on Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees. Tere hommikust, Herman.
2: Tere hommikust.
1: No, kas Manhattanil on tunda, et ÜRO peaassamblee on alanud, et see on küll maailma kapitalismi kese ja elu on seal 24-7 sõltumata nädalapäevast, aga ÜRO peaassamblee, mis seal Manhattani idakaldal toimub, on ikkagi no sündmus, mis toob maailmast kõik liidrid kokku, ehkki mitte päris kõik, me teame, et Hiina riigi pead ei tule, Vladimir Putin mõistagi nii samuti, aga Donald Trump peab kõne ja peab kahepoolseid kohtumisi, et kas sellise nii-öelda suure poliitfestivali tunne on ka õhus?
2: Ja, no ma nägin siin oma silmaga, kuidas paigutati neid tarasid, millest mööda ei saa siis tava New Yorklased minna, sellepärast, et ÜRO peaassamblee tarvis piiratakse siin päris palju sisse, turvameetmed on karmid. Ja kui vaadata siin klõpsid hotellis telekanaleid, on ka aru saada, et siin kohalikud uudistekanalid kõik räägivad sellest ja nii sellest, et mis siin toimub, kõik need kohtumised, kui ka sellest, et siis tava linnlane hakkama peaks saama nendel päevadel.
1: No Donald Trump ei ole mingi suur ÜRO fan, ometi ta seal kõne peaks pidama, selle veerel ka kohtumisi pidama, teadolevalt siin nii Soome presidendi kui ka Ukraina presidendiga tõenäoliselt neid kohtumisi on märkse rohkemgi, aga meie kuulajatele võibolla need kaks lähevad kõige rohkem korda, et millises meeleolus Donald Trump võib selle peaassamblee nädala eel olla, et siin kõige viimasemad teate, et kas või Ukraina sõjas tegelikult raamistavad jälle seda sõda ja sellega kaasenud mootorikütuste defitsiiti maailmaturul veidi rohkem ka Vene kriitiliselt, mis oli päris üllatav, et millised prognoose meil üldse Trumpi hoiakute ja sõnavõttude kohta võiksime praegusel hetkel teha?
2: Mulle osutades ei ole aimugi ja see võib jälle sõltuda mingisugustest asjadest, mis ei ole veel juhtunud, et meenutame möödunud aastat. Kõnele andsid tooni, mis siis? Andis tooni see, et Donald Trump ei ÜRO peakorteris eskalaatori peale seisma, sest see millegi pärast lakkas töötamast. Ja siis kui ta kõnet pidama hakkas ka teleprompter streikima ja siis häiristada. Nii et sellest võib saada mingisugune tohuva pohu, mis iganes ajenditel, mis siis Trumpi nagu mõjutavad, mis võivad olla üsna suvalised, aga tõepoolest, et ta on iluti pannud sotsiaalmeediasse midagi nagu natukene kriitilist Venema kohta, eks ju. Kohtumine Zelenskiga vist on tulemas ja üldse need kahepoolsed kohtumised, noh kõned, eks need kahepoolsed kohtumised ja see virvar kasaratud Eesti jaoks, see ongi mõnes mõttes selle alanud nädala kõige tähtsam osa, et siin on kõik koos ja kõik saavad kõigi teistega rääkida.
1: No tõesti maailma riike see peaaegu tervikuna ühendab mõnesid olulisi riike maailma areenil nagu Taiwan, eks ole, seal ei osale, sellel on oma ette ajalugu, aga kui me mõtleme selle formaadi enda peale ja mõtleme ka tegelikult ÜRO peale, et siis kõik see maailmasüsteem, see kord ja mingi struktureeritus, mis ütleme siin külmase ja lõpul sellele maailmale anti, et noh, see on igast otsast ikkagi kärisema hakanud, ameeriklased pole tegelikult isegi ÜRO-le enda liikmetasusid vähemasti mingites ulatustes ära maksnud, et kas seda tunnet ei ole, et see on kuidagi nagu mingi lõpu algus, et tegelikult see, et New Yorkis üleüldse niimoodi maailmas kõik kokku tulevad, et see on ikkagi mingi selline teise maailmasõja järgne no ütleme siis jäänuk ja tegelikult mingid muud formaadid hakkavad vaikselt elukorraldust meil siin globaalselt üle võtma või pigem on ikkagi ÜRO ja ÜRO peaassamblee eeskätt mingi selline no, struktuur, mis on väärtus omaette põhtelt seetõttu, et seal on kõik olemas.
2: Ja et küsimus nende võimalik uute formaatidega oleks, et mis need siis oleks, et see Trumpi suur nõukogu ju eriti käima ei ole saanud ja lõppkokkuvõttes üks kõik milliseks muutub maailma kord, riigid siit planeedilt kuskile kuu peale ja Marsile selles mõttes ei lahku ja mingisugused koostöökohad, mis on mööda pääsmatud, jäävad nii kui nii. Ja siis tekibki küsimus, et kui see ÜRO struktuur on juba olemas, no mis mõtet on seda siis nagu asendada, et selle reformimisest on räägitud ju aastaid, aastakümneid võib-olla algusest peale, aga noh, et kas siis seal mingisuguse uue asja loomine tähendab seda, et sellel ei oleks neid samu probleeme, mis on täna ÜRO-l, et eks need asjad sõltuvad kõige rohkem võib-olla ikkagi sellest, et millised on need riigid, millised on maailma riigid, millised on suurriikide kuvid ja hoiakud rohkem kui see, et milline see kest on ja selles mõttes ma ka ei näe suurt vajadust ega ka reaalselt ohtu, et ÜRO päriselt saaks kuidagi asendatud.
1: No teine teema, millest siin väga palju kaitse või julgeolekupoliitika vallas on juttu olnud ja mida ka siin võib-olla osa makstud teadaandeid sotsiaalmeedias on ka niimoodi äraspidiselt võimendanud, on see, et Venemaa, kus siis nädalavahetusel toimusid riigiduuma valimised siin kohal siis väga rasvastes jutumärkides, et see, et ühtne Venemaa sai seal nüüd siis absoluutse enamuse riigiduumas, Vladimir Putin saab vaadata peeglisse ja mõelda, et rahvas usub minusse, see sõda peab jätkuma, et üha enam räägitakse nüüd siis sellest, et need Vene provokatsioonid võivad kuskile kaugemale ulatuda ja tegelikult möödunud nädalas ka Poola peaminister Donald Tusk ise oma parlamendis astus üles sõnavõtuga. Emmanuel Macron kutsus kokku siin parteide juhid ja tuleva aasta presidendi valimiste kandidaadid ja sellist nagu ärevuse õhkkond on hästi tugevalt üleval, et mis signaale sina üldse oled saanud selle kohta, et kas miskit on õhus või on see kuidagi selline mingi teatava kommunikatsiooni kuidagi võimendumine selliselt, et jääb mulje, et justkui mingi pöördeline moment on ees ootamas meid?
2: See on hea küsimus, kuidas seda tõlgendada, et kui tõesti Macron ja Tusk sellised inimesed ütlevad sellised asju nagu järgneva kahe kuu jooksul peame olema eriti valvsad, et see paneb kindlasti inimesi võib-olla eriti meie Euroopa nurvas mõtlema, et kas võib tulla nüüd midagi, mida me kõige rohkem kardame. Noh, nii palju kui ma siin olen rääkinud inimestega, kes on märksa informeeritumad kui mina, sest neil on selleks vastavad load mingisugust sellist nagu tõesti suure mõõtmelist rünnakut Läänemaailma Baltikumi vastu või midagi sellist nüüd küll oodata ei ole, et millised võivad olla sellised hübriidvormis provokatsioonid, kas need võivad minna kaugemale, kui nad on olnud seni, kas nad võivad minna nii kaugele, et võib-olla mõne insidendi tagajärjel on hukkunud, seda me muidugi ei tea, seda võib ju võimalikuks pidada, aga praegult on see ka ikkagi natukene nagu selline mulle tundub, et see meediapilt maalib seda tonti võib-olla natukene liiga suureks võrreldes Putini reaalse võimekusega.
1: Ja kui me jätame venelased kõrvale, siis noh, kaks globaalset jõudu tänasel päeval on ikkagi USA ja Hiina. Me teame, et kolmapäeval peaks maanduma Washingtonis Hiina riigipea Xi Jinping. Donald Trumpiga kahepoolne kohtumine tuleb. Iseasi, kas milleski kokku lepitakse. Kui me peaks püüdma kuidagi seda sügist nagu konteksti panna siin laiemalt seoses Ukraina sõjaga Lähis-Idas, huutid on siin ju teadupärast Saudi-Araabia suhtes oma rünnakuid laiendanud üha enam, et kas praegu tundub, et USA ja Hiina vahel võiks olla moment mingiks suureks globaaljõudude kokkuleppeks või pigem jääb mulje, et kuna oli kunagi kokku lepitud, et septembris näeme uuesti, siis kokku peab saama ja pigem tänasel hetkel ei ole milleski suuremas kokku leppida?
2: Mulle jääb jah mulje, et suureks kokkuleppeks pinnast ei ole ja et küsimus selle visiidi puhul on selles, et kas õnnestub mingisugused vahetumad teemad, näiteks kõige kriitilisemad kaubandusküsimused kuidagi nagu ree peale saada, et mõlemale osapoolele ebamugavust ei põhjustaks ja lõppkokkuvõttes tasub siin alati arvestada ka sellist Trumpi nagu, noh ma ei tea, fetishid sellist suurriikide autokraatlike juhtide vastu, kelle vastu tal on väga suur austus ja keda tal on kindlasti väga suur rõõm võõrustada, sest see näitab ka teda siis nagu sellise tõelise maailma tegijana, et ma sellised põhjapanemaid uudiseid ja hei, sellest siin tulekust ausalt öeldes ei ootaks.
1: Ja kui me mõtleme veel lõpetuseks selle peale, et mida Eesti-sugusel riigil sellest ÜRO peaassamblee nädalast oodata on, et noh, eestlaste jaoks tõenäoliselt ÜRO oli rohkem fookuses siis, kui Eesti oli ajutine liige ÜRO julgeoleku nõukogus. Me teame, et Soome taotleb ise liikmelisust aastal 2029-2030, aga mida muud üleüldse seal ÜROs teha on, et kas on selline tore jututuba, et saab New Yorki kokku tulla või on see ka mingi koht, kus mingid välispoliitilisi eesmärke kuidagi ellu viia või vähemasti edendada, et kuidas üleüldse võiks nagu Eesti-suguse riigi vaatest seda septembrikuud võtta?
2: Ta on kindlasti see teine variant, see on väga hea võimalus kõik võimalikeks kohtumisteks ka Eesti inimdelegatsiooni liikmetel alates presidendist ja välisministrist kuni madalamate tasemeteni välja ja ühest küljest rääkida sellest, mis on Eestile oluline, aga alati siis kombinatsioonis sellega, mis on sellele teisele osapoolele, kes tingimata ei ole see meile tuttav Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik, et mis talle on oluline, on need kliimamuutused, on need mingisugused toidujulgeoleku küsimused, midagi sellist, et erinevalt võib-olla sellisest liitlaste vahelisest arutelust siin Eesti esindamine eeldab kindlasti sellist tugevamat empaatiat ja suuremat mõtlemist ja et oma huvide eest seista. Aga eks ta keeruline ole, et kui nendest Ukraina asjadest rääkida, et mulle siin meenutati just eelmisest aastast, et toodi näiteks venelaste poolt laste küüditamise teema esile, mis võiks just olla universaalsem teema, aga noh, saalis on ikkagi umbes need 50 riiki, kes Ukraina teemast hoolivad, et nii ta on.
1: Aga tähes jälgime mängu ja jõudu sulle tööks sinna Herman. Meil oli ühendus Herman Kelomehega Delfi poliitika ajakirjanik. Aitäh, Herman!
0: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtluste e-konda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Nii, lühidalt. Need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
5: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
6: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
7: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 8.26, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Leppik ja koos on minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Pärast pooltunni uudiseid on meil siin stuudios juba külas Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, kellega me hakkame sisse juhatama Eesti Panga täna esitletavat majandusprognoosi. Päris kõigest me rääkida ei saa, aga päris paljust saame ka rääkida. Ja eks siin peamised andmepunktid, mida välja tuua üleüldse aasta kontekstis on ju see, et me teame, et Eesti majandus lõpuks kasvab. Me teame veel enam, et on juba tegelikult kasvanud päris pikka aega. Lihtsalt me ei suuda jooksvalt seda kasvu kuidagi kätte saada. Ja teine pool on siis muidugi samuti see, millest meil on siin hommiku jooksul juttu olnud, ehk siis energiakriis, võiks öelda globaalselt, on tõstnud energiahinnad sellisele tasemele, et eks see hakkab negatiivselt mõjutama majanduskasvu igal pool, olgu see Ameerika Ühendriikides ja Saksamaal, nii samuti kui ka siis Eestis. Sellest kõigest me peagi siis saame rääkida, mis on olnud ja veelgi enam, mis on tulemas, mida on oodata olukorras, kus tulevik on võrdlemisi ebaselge. Kaspar Oja oskab meile täpselt sellest rääkida ja nagu ma juba mainisin, siis see fakt, et me ei ole tegelikult väga hästi suutnud aru saada jooksvalt sellest, kas meie majandus kasvab või mitte. Kaspar Oja on ka seda väga ulatuslikult uurinud, nii et saame ka selle kohta lähemalt küsida. Aga praegu kuulame veel veidi muusikat ja siis on eetris juba pooltunni uudised.

Tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. 4 aastat tagasi põhja läinud Eesti Arengu hoiulaenuühistu endine juht Maksim Sorokin andis kohtus võlgniku vande ning teatas, et tal pole hoiustajatele mitte midagi tagasi maksta. Pankrotistunud ühistus on kinni umbes 16 miljonit eurot. Valdav osa rahast kadus laenudena Sorokini endaga seotud ettevõtetesse Eestis, Suurbritannias ja Hispaanias. Pankroti haldur Martin Grupp nimetas toimunud klassikaliseks püramiidskeemiks, kus uute hoiustajate rahaga lapiti eelmiste intresse. Sorokin heidab aga vastas poolele ette menetluse asjatud venitamist ja raha põletamist ning soovib teha otsepakkumise võlausaldajate üldkoosolekul. President Ülle Madise julgeoleku nõunikuks saab julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Ülle Madise sõnul mõistab Rainer Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Rainer Saksa sõnul tuli ettepanek ootamatult, kuid praeguses olukorras ei ole tema hinnangul võimalik öelda ei. Rainer Saks on töötanud Vabariigi presidendi kantselei direktorina, tal oli ka rahvusvahelise Ta oli rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse nõukogu esimees ja välisministeeriumi kantsler. Praegusel hetkel tegutseb ta Tartu Ülikoolis Kütteinstituudi küberpoliitika keskuse juhina. Kinnisvaraarendaja Pro Capital Grupi võlakirjade avalik pakkumine märgiti Balti riikides 2-kordselt üle. Ettevõte suurendas seetõttu emissiooni kogumahu maksimaalse 10 miljoni euroni. 2-aastase tähtaega võlakirjad pakuvad investoritele fikseeritud intressimäära 8,3% aastas. Kaasatud rahaga viib Pro Capital lõpule varem Rootsis noteeritud võlakirjade enne tähtaegse tagasiostu ning koondab oma finanseerimise Balti riikidesse. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala ja sooja on täna päeval 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tartus ja Pärnus 7, Tallinnas aga 12 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 8:38, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos on minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Me räägime nüüd kodumaisest majandusest ja sellest, mis meid on ees ootamas, natuke ka sellest, mis on olnud ja kui hästi me oleme aru saanud sellest jooksult, mis üleüldse olnud on. Hea meel on öelda tere hommikust Eesti Panga ökonomistile Kaspar Ojale.
2: Tere hommikust.
1: Täna Eesti Pank esitleb oma majandusprognoosi. Me konkreetsetest numbritest enne kella 10 hommikul ei räägi, aga sisuliselt me oleme tänases päevas ikkagi olukorras, kus see rõõm on meie õuele jõudnud, majandus kasvab ja paistab tegelikult, et aga meil siin naabruses kasvab ja lõppkokkuvõttes me saame öelda, et mingi põhi, mida me tahtsime hästi pikalt ületada, on ületatud ja veelgi enam me vist ületasime selle tegelikult natukene parem, kui me arvasime.
2: No selline numbrite revideerimine on üsna tavapärane Eesti puhul olnud ja see, no, et võiks öelda, et on süstemaatiliselt üles poole olnud no, kusagil alates 2010. aastast, et seal võib muidugi kohe tõmmata selle joone, et see on see koht, kus mindi üle uuele SKP deflateerimise meetodile, mis võib-olla tegi selle keerulisemaks, aga noh, ilmselt see meetod pidi selle ka täpsemaks tegema, nii et eks seal on positiivsed ja negatiivsed küljed, aga no, täpsemaks selles mõttes, et me võtame siis õigesti arvesse nii sisendi hinnad kui ka väljundi hinnad, varem võeti arvesse on väljundi hinnad, et varem deflateeriti ka siis sisendeid väljundi hindadega.
1: Aga kui me mõtleme selle peale, et noh, riigikogus ju, eks ole, septembrikuu on ikkagi riigieelarve kuu ja järgmise aasta riigieelarve tuleb paika saada ja veelgi enam tuleva aasta meid ootama sees valimised, et me oleme tegelikult ikkagi olukorras, kus, no me nüüd tagantjärel oleme teada saanud ju, et me oleme kasvanud aastast 2024, kui ma nüüd ei eksi peast öeldes, et tegelikult ikkagi on see väga veider olukord, situatsioonis, kus tegelikult ka möödunud aastal ma viisime rääkida, eks ole, et noh, et majandus on stagnatsioonis, et mis üldse saab ja kasvu ikka ei tule ja mis toimub ja võime natuke lähemalt rääkida ka võib-olla tööstusest, aga noh, et tegelikult kuidas tegelikult näiteks rahanduspoliitikat teha selles olukorras, et me oleme nagu natuke keerulises seisus.
2: Ja see olukord on, nagu ma enne ütlesin, pikalt kestnud, et niisugused ülespoole revideerimised on igal aastal toimunud peaaegu. Aga noh, see olukord on meie jaoks keeruline, et keeruline on ta ütleks niisuguse nagu kommunikatsiooni mõttes, sest et me vaatame suurt hulka näitajaid ja noh, 24. aastal me nägime ka selgelt, et olukord läks paremaks, võib-olla isegi rohkem paremaks, kui praegu see tambed veel näitavad, aga noh, seda on siis raske maha müüa, kui sul see peamine näitaja, see on SKP näitab, et olukord on kehvem. Noh, ka praegu on niisuguseid kohti, kus võiks arutleda, et äkki on see olukord natukene parem, aga noh, osalt on see kõhutunde pealt ütlemine ja noh, osalt on see mingisuguste nõrgemate indikaatorite pealt ütlemine, et ei saa seda 100% kindlusega öelda. Et noh, kui me vaatame, kuidas seda SKP on revideeritud viimase 5 aasta jooksul, siis me näeme, et pidevalt on vaatud üles pool investeeringuid. Aga no, pärast seda, kui nad vaataks üles, siis järgmisel aastal on jälle madalad. Et kui vaata kõrvale teisi indikaatoreid, siis no, need on näidanud seda, et investeeringud no, siin läbi aja on olnud suuremad ja kui esimeses teises kvartalis üllatasid meid küllaltki madalad investeeringud, siis no, kui me vaatame sinna kõrvale näiteks maksudeklaratsioone, siis maksudeklaratsioone järgmisest investeeringud on palju suuremad. Ja no, investeeringud on tulevase kasvu osas olulised, et see teeb loomulikult arusaamise majandusolukorrast ja ka selle selgitamise keerulisemaks, aga noh, sellest tuleb mingit moodi üle saada, et see ongi meie töö.
1: Aga mis meid ees ootab, et me oleme siin ka täna hommikul stuudios väga palju rääkinud sellest, et ega see laiem majandusruum meie ümber ja geopoliitiline olukord muudab ilmselt ka selle prognoosimise väga keeruliseks, et noh, me kõik täna hommikulgi, kes siin on ringi liigelnud, näevad, et ikkagi mootorikütuse hinnaliiter on igal pool üle 2 euro, eks ole, sellel on kindlasti tarbimisele teatav selline pärssiv mõju, et kui lihtne on neid prognoose praegu tuleviku vaadates teha ja mis meid üldse siin praegu ees ootab?
2: No praegu on maailma majanduses, ütleks, et nagu kaks sellist tugevat trendi. Et üks on see sama kütustega seotud segadus, et noh, meie prognoosi mõttes ka on keeruline, et see kütuste hinnatõus on just toimunud prognoosi tegemise ajal tegelikult, et enne seda need hinnad rahunesid suhteliselt ja nad on just viimasel ajal hakanud kiiresti tõusma. Ja, aga see tuleneb suuresti maailmaturust. Ja teine maailmaturu küsimus on siis see, et AI boom on olnud ilmselt nagu oluliselt tugevam kui esialgu oodati. See on suurendanud investeeringuid paljudes riikides ja see on vedanud kaasa siis nende riikide majandus, kus toodetakse teatud elektroonika komponente. Ehk need mõlemad trendid on niisugused, mis mõjutavad riike ebaühtlaselt. Et siin on noh, võitjad ja kaotajad, et selle AI boomi puhul ilmselt on olemas ka niisugune kaasnev üldine mõju, mis suurendab maailma kaubandust ja noh, see on vedanud ilmselt kasvama ka osad meie kaubanduspartnerid. Et see on midagi sellist, mida me näeme siit noh, meie piirkonnast üldiselt, et enamikul riikidel on olnud viimasele tugev eksport, osades riikides ka tugev sisenõudlus, aga noh, see tugev eksport on niisugune üldine ühine nimetaja meie kaubanduspartnerite puhul.
1: No teine asi, mis meie majandust ikkagi veab, on tarbimine ja maksulangetused sellest aastast, mis muutsid siis tulumaksu vabastuse taas ühe taoliseks, no sellel on ikkagi selge mõju Eesti majandusel olnud.
2: Selle on kindlasti mõju olnud. Ma arvaks, et me praegu oleme seda veel vähe näinud. Et noh, arvestas seda, et see maksulangetus mõjutas rohkem keskmisest suurema sissetulekuga leibkondi, siis noh, selle vahetu kandumine tarbimisse võtab natuke aega. Aga see on ilmselt tulemus. Et kui vaadata erinevaid prognoose ja siis noh, nende täitumist, siis noh, näib praegu niimoodi, et käibemaksu laekumine on olnud pigem väiksem kui noh, näiteks kevadel loodeti, mis osalt peegeldab seda, et tarbimine on olnud tagasoidlikum kui loodeti. Ja noh, see on mõjutanud mingil määral ka eelarvet, et eelarve seis on noh, praegu ilmselt natukene kehvem kui siin vahepeal arvati, aga noh, need vahed ei ole väga suured. Ja noh, nüüd on küsimus, et mis saab siis lähiajal, et kas see tarbimine hakkab nii kiiresti kasvama, kui varem on loodetud ja siis noh, ühes küljest tõmub käima nii majandust, kui ka siis tekitab maksutulusid. Aga noh, loomulikult selle tarbimisele tuleb arvestada, et niisugune maksulangetusest tulenev efekt majapidamist tuleb ikkagi riigi veel arvelt ja noh, pikaaliselt me maksame selle küüliselt kinni. Et kui mõelda nüüd neile niisugustele majanduspoliitilistele probleemidele, mis meie prognoosi on esildasetud, siis need on ka kaks tükki, et üks on siis kõik see, mis toimub praegu riigi võla ümber ja eelarve puudujäägi ümber, et me arvame seda, et valitsus võiks hakata puudujääki vähendama, sellepärast, et noh, mida rohkem see puudujäägi vähendamist edasi lükata, seda keerulisemaks see läheb. Et lihtsalt kui me riigivõlg kasvab, siis suurenevad intressimaksed ja noh, intressimaksed tähendavad seda, et mingisugust teist kulu eelarvest tuleb vähendada selleks, et need ära tasuda. Nii et see olukord suure puudujäägiga saab ainult hullemaks minna. Ehk et mida varem hakkame puudujääki vähendama, seda lihtsam. Ja noh, teine küsimus puudutab need samu investeeringud, millest me enne rääkisime. Et isenesest noh, kui me jätame kõrvale selle päris viimase aja statistika, siis tundub, et investeeringutega on olnud Eestis pigem hästi. Meil on olnud üsna palju investeerimist, mis tähendab seda, et me panustame tulevasse kasvu. Aga probleem näib olema pigem selles, et kui me vaatame seda investeeringute struktuuri, siis see on hästi palju kaldus betooni suunas. Et meil on hästi palju ehitusinvesteeringuid. Kui me võrdleme ennast niisuguste jõukamate riikidega, kes, noh, kelle see majanduskasvu mudel on selline, nagu me tahame, et meil tulevikus oleks, siis nemad investeerivad rohkem erinevasse immateriaalse varasse, ehk et sisuliselt nad investeerivad teadusarendustegevusse. Ja seda meil napib. Noh, siin võib muidugi öelda seda, et see teadusarendustegevus investeerimine ei taga kasvu, et kui me vaatame ka näiteks Soomet, siis Soomes on sellesse varaklassi investeerimine küll suur, aga noh, nende majanduskasv on olnud ka tagasoidlik. Ehkki noh, erinevatel juhtivatel majandustel nagu Euroopas, niisugustel edukamate majandustel nagu näiteks Rootsil, on ka need investeeringud suuremad ja neil on läinud paremini.
1: Kas see ei ole veidi metafoor sellele, et kui me teame, et täna õpetajad korraldavad hoiatustreigi, et meil väga ilusad koolimajad kõrguvad igal pool, aga tegelikult vähemasti õpetajad leiavad, et haridusse investeeritakse nende palgane on liialt vähe. Ja võibolla jätku küsimus sellele natukene keerulisele poliitilise maiguga küsimusele on ikkagi see, et kui eelarve puudujääki tuleb vähendada, siis mida meile ütleme selline majandusteoori ütleb ka selle kohta, et millistelt nii-öelda maksutasemetelt mingid käitumised muutuvad ja mu viide on otseselt sellele, et mida meil ka peatoimetaja Meelis Mandel ühes oma kommentaaris kirjutas, et käibemaksumäär 24% tundub olevat juba selline, et kui töömees tuleb talle tööd tegema, siis esimesel ta pakub ikkagi sulasmaksmise võimalust. Et millal turuosaliste käitumist, see sama näiteks käibemaksumäär hakkab sellisel määral mõjutama, et selle edasine tõstmine maksutulu

0: peaksid majanduskasvu vähem pärssima ja noh, selles mõttes Eesti valikud on, on olnud seni niisuguse noh, suhteliselt ütleme, õpikupõhise maksusüsteemi suunas, et me oleme ka ju valitud aastaid nagu maailma parima maksusüsteemiga riigiks. Et noh, kindlasti maksudel on ka niisugune negatiivne külg, et nad mõjutavad käitumist ja noh, see, et ehitaja küsib sulas, et see, see on üsna mis tavapärane, et ma arvan, et nad muidugi küsivad sulas ka siis, kui see maksumäär on madalam, et ja noh, mitte tingimata nüüd käibemaksu pärast, vaid ka tööjumaksude pärast, mis on veel kõrgemad kui käibemaks.
1: Aga kui ma lõppu küsin niisuguse üldistatud lihtsa küsimuse, et selles mõttes me trajektoori mõttes ikkagi näeme, et me oleme nüüd tagantjärele korrigeerinud majanduskasvu, et me oleme kasvanud ja see kasv paistab praeguses perspektiivis ikkagi jätkuvat.
0: See kasv paistab praeguses perspektiivis jätkuvat, et siin on, see, no, on erinevad näited, mis ütlevad seda, et majandusaktiivsus on muutunud tugevamaks viimase poole aasta jooksul. Et aga no mis tekitab natukene muret on see, et see aktiivsus on ilmselt paranenud eeskätt niisuguse ala kasutatud ressursside arvelt ja niisugust uut kasvu, uut tootlikkuse kasvu on tulnud vähem. Et see ongi see koht, kus meil oleks vaja ilmselt need targemaid investeeringuid, noh, pehmeid asju, inimkapitali ja häid oskuseid, noh, mida on keeruline saavutada, kui rahvastik vananeb ja noori tuleb vähem peale.
1: Jääme siis kell 10 täpseid arve ootama. Kaspar Oja Eesti Pangast, aitäh täna hommikul stuudios olemast.
2: Äripäeva raadio. Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kus ma peale cateringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma huidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtluste e-konda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
8: Nii, lühidalt. Need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
9: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
10: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt äripäeva rikastetopist.
11: Kuule äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta+ või otse äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 8.57, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik, koos minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Me vestlesime äsja Eesti Panga ökonomisti Kaspar Ojaga sellest, milline on Eesti Panga majandusprognoos. Sellest saab arvuliselt juba täpsemalt kuulda. Ei vähemega rohkem kui tunni aja pärast, kell 10 saavad kõik arvud avalikuks. Aga meie vaatame edaspidi turgudele otsa, sellepärast, et pärast täistunni uudiseid on meil siin külas kolleeg Juhan Lang. Räägime börsidest, räägime sellest, kuidas Facebooki või siis Facebooki emafirma Meta aktsia on kõrgustesse minemas pärast no päris pikka sellist virelemisperioodi või vähemasti usku selle ettevõtte innovatiivsuses on olnud märksa vähem kui siin kiibi aktsiatesse ja kõigesse muusse, aga kas pidu on siis börsil tagasi ja kauaks seda lusti ja rõõmu jagub, sellest me Juhan Langiga siis peagi ka räägime. Kell on praegu 8.58, kuulame veel ühe pala ja siis juba täistunni uudised.

0: tere hommikust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Hoiulaenuühistu eksjuht heitab süüd. Presidendi julgeolekunõunikuks saab Rainer Saks. Pro Kapitali võlakirjad märgiti üle. Vene finantspettus liigutas suurpankades miljardeid ja tehnoloogia aktsiad viisid Nasdaqi rekordini. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. 4 aastat tagasi põhja läinud Eesti arengu hoiulaenuühistu endine juht Maksim Sorokin andis kohtus võlgniku vande ning teatas, et tal pole hoiustajatele mitte midagi tagasi maksta. Pankrotistunud ühistus on kinni umbes 16 miljonit eurot. Valdav osa rahast kadus laenudena Sorokini endaga seotud ettevõtetesse Eestis, Suurbritannias ja Hispaanias. Pankroti haldur Martin Grupp nimetas toimunud klassikaliseks püramiidskeemiks, kus uute hoiustajate rahaga lapiti eelmiste intresse. Sorokin heidab aga vastaspoolele ette menetluse asjatud venitamist ja raha põletamist ning soovib teha otsepakkumise võlausaldajate üldkoosolekul. Ülle Madise julgeoleku nõunikuks saab julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Ülle Madise sõnul mõistab Rainer Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Rainer Saksa sõnul tuli ettepanek ootamatult, kuid praeguses olukorras ei ole tema hinnangul võimalik öelda ei. Rainer Saks on töötanud Vabariigi presidendi kantselei direktorina, ta oli ka rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse nõukogu esimees ja välisministeeriumi kantsler. Praegusel hetkel tegutseb ta Tartu Ülikoolis Kütteinstituudi küberpoliitika keskuse juhina. Kinnisvaraarendaja Pro Capital Grupi võlakirjade avalik pakkumine märgiti Balti riikides 2 korda üle. Ettevõtte suurendas seetõttu emissiooni kogumahu maksimaalse 10 miljoni euroni. 2-aastase tähtajaga võlakirjad pakuvad investoritele fikseeritud intressi määra 8,3% aastas. Kaasatud rahaga võib Pro Capital lõpule varem Rootsis noteeritud võlakirjade enne tähtaegse tagasiostu ning koondab oma finantseerimise Balti riikidesse. Financial Timesi uurimine paljastas, et Kremli toetatud finantstehnoloogia ettevõte A7 liigutas sanktsioonidest mööda hiilimiseks läbi Lääne ja Aasia suurpankade ligi 7 miljardit dollarit. Süsteemi kaudu vahendati makseid ka sõjalise varustuse ostmiseks. Raha liigutamiseks kasutati ulatusliku varifirmade võrgustiku ja massilist arvete võltsimist. Märkimisväärseid summasid liikus finantshiidude kaudu nagu Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank ja Araabia Ühendemiraatide suurim pank First Abu Dhabi. USA aktsiad lõpetasid eilse kauplemispäeva ralliga. Tehnoloogia aktsiad said tuge enne sel nädalal toimuvat tehisintellekti sektori juhtide kohtumist Hiina president Xi Jinpingiga. Nasdaqi liitindeks jõudis kõigi aegade rekordini. Nafta hind langes alla 100 dollari barrelist. Tänaseks kauplemispäevaks ennustavad futuurid Wall Streetil kerges plussis avanemist. Aasia turud kauplevad samuti pluss poolel. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Sooja on täna päeval aga 14-17 graadi. Viimastel andmetel on Tartus ja Pärnus 7, Tallinnas aga 12 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: Kell on 9:08, kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi . Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos on minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe . Nagu lubatud , me vaatame nüüd börsidele otsa , vaatame otsa sellele , mis liigutusi teevad gigandid üle ookeani . Ja üks uudis , mis meile täna hommikust ikkagi vastu vaatab , on see , et vanainimeste aktsia Meta vähemasti platvormina on pälvinud investorite uue usalduse ja ai assistent Muse on kergitanud Meta aktsiat ikkagi väga märkimisväärselt . Et sellest kõigest rääkida , oleme täna hommikul stuudiosse kutsunud hea kolleegi , Äripäeva investeerimisvaldkonna juhi Juhan Langi . Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
1: No räägi , kas , kui Facebooki kasutavad ainult vanainimesed , kes siis Metasse investeerivad ja kus see hüpe nüüd tuli ?
2: See oli läbimure sellest , et me teame , et siin ka raadioeetris on eksperdid käinud juba , no ütleme , nüüd võib juba öelda aastaid . Ja põhiline , mida siis öeldakse , ütleme AI või tehisintellekti mulli kohta , on see , et kõik on nagu väga tore . Aga tegemist võib olla mulliga , sest et me ei näe , et kuhu need tohutud miljardid või sajad miljardid , mis on investeeritud , et kuna need päriselt hakkavad siis raha tagasi tooma . Ja siis juba mõnda aega siin OpenAI juht ja teised on öelnud , et need juturobotid või nii-öelda tekstitöötlejad , need on toredad küll , aga tulevik on agentide päralt ja kõik , kes on kasutanud agente , saavad sellest ilmselt aru , et mitte see , et kirjutab sulle luuletusi või parandab sul mingeid tekste , vaid päriselt saadab sinu eest välja email'e , lepib torumehestega mingid asjad kokku , planeerib sinu reisid , haldab sinu kalendrit . Et nüüd Meta , seesama uus tehisaru rakendus või agent , siis seda kõike teha suudab . Ta kerkis väga kiiresti USA-s App Store'is top 1 allalaetud rakenduseks . Ja sealt Wells Fargo analüütikud siis nägid , et see toob reaalselt rahalist kasu Metale , Meta aktsionäridele ja seepeale ka siis Meta tõesti vanainimeste aktsia üle 10% rallis selle sama uudise peale , mis nii suure ettevõtte puhul on ikkagi märkimisväärne . Ja nagu arvata võib , alustame kas või koondamistest USA-s näiteks , et Meta oli esimene , et siis kõik teised järel , et arvatavasti ka selliseid uudiseid tuleb ka teistelt tehnoloogiagigantidelt ja seetõttu ka eile siis pooljuhtide indeks , mis neid kiibitootjaid koondab , seal üks rekord teise järel , et kõik nad rallisid . Nii et saadi päris kõva kinnitus ja enesekindlus just selles osas , et see tehisintellekti nii-öelda trade või idee , et need investeeringud ära tasuvad , on jätkuvalt elus .
1: Te olete kindlasti investor Toomase kogukonnaga ei ole üldiselt majandustoimetuses ja nii-öelda investorite valdkonnas sellest rohkem rääkinud , aga kui siin nagu hommikuprogrammi ja laiemal auditooriumilega lihtsalt uuesti nagu seda elementi tuua , et nagu sa mainisid , need sajad miljardid , mis tegelikult investeeringuteks lähevad ja me teame , et võlakirjadega kaasatakse seda raha ja omakorda on noh , väga suur mõju on sellega tegelikult riigi võlakirjadel olnud , eks ole , et seda reaalset dollarit lihtsalt selles süsteemis nagu noh , nii-öelda nõudlust sellele järele on nii palju , et kas see lõppkokkuvõttes see dünaamika tähendab ikkagi seda , et kuskil peab olema mingi üks võitja ja keegi teine nagu kukub ära , sellepärast et need rahad , mis on sisse pandud , on lihtsalt nii metsikud , et raske on ette kujutada , et kõik saavad nagu sellest sellist kasu ja noh , tõesti , kui me räägime siin , eks ole , Meta puhul , eks ole , päevasest hüppest üle 10%, et noh , siis kuna nende valuatsioonid on niikuinii triljonites , eks ole , noh siis 10% puhul tõesti me räägimegi juba sadadest miljarditest , eks ole , et kus see nagu punkt sinu jaoks on , kus sa nagu muretsed , et mis see nagu , mis juhtub siis , kui keegi nagu kaotama hakkab ?
2: See on hea küsimus , ma arvan just nendele , kes ei investeeri laiapõhjaliselt indeksisse , vaid just otsib neid võitjaid . No mida võib praegu öelda , on niimoodi , et kõik need labidamüüjad , isegi kõige nigelamad labidamüüjad on suured võitjad juba olnud , et Nvidia , no siis Intel tegelikult , kes oli Nvidia hale vari , vähemalt noh , viimasel ajal on olnud , et isegi see on korralikult saanud jalad alla , et kõik , kes neid labidaid müüvad või andmekeskusi või kiipide loomisega siis tegelevad , neil on läinud ülihästi . Ja siis teine osa on needsamad mälutootjad , kes nüüd siin juuni tippudest on kõvasti alla tulnud ja ka nüüd saanud jalad alla . Et nende osas ma nagu isiklikult julgen veel arvata , et see ka ei ole veel läbi , et need jätkuvalt püsivad tugevad , sest et see võidurelvastumine käib tegelikult . Aga nüüd võitjad ja kaotajad nende nii-öelda AI rakendajate osas , nagu võtame ka Meta , siis ega mida nad teevad , on tegelikult see , et nad üritavad juurde tuua uut tellimisraha . et tellimusmudel on siis selline, et sul on siis mingi limiit, kas sa maksad siis $100 või vaatasin $20 sõltuvalt mahust ja kui nii palju kasutad, pead juurde maksma. Ehk et tegelikult on see täitsa tavaline tellimistulu nagu suurendamine. Ja noh, küsimus jah, et kelle arvelt see tuleb või mille arvelt see tuleb, siis kindel on jah see, et need, kes seda tehisintellekti nagu pakuvad, et nende vahel see võibolla konkurents ongi kõige tihedam, et nüüd Anthropic, ehk Cloud, Meta, Google oma Geminiga ja nende vahel tõesti, et ma arvan, see turg on suur, see turg ka kasvab kõik, koos kõigi nendega, aga nii-öelda aktsionärina no mina isiklikult võin öelda, et mina ei olegi nagu osanud seda valikut nagu enda jaoks teha, et okei, Anthropicusse me veel ei saa investeerida, meta-aktsioneid mul ei ole ja vaatamata sellele suurele edule, mis need on saatnud, ma ikkagi ka meta-aktsioneriks nagu ei, no, ei ühesõnaga ma ei vaata neid aktsioid selle pilguga, aga samal ajal mul on näiteks Alphabeti aktsioid, Nvidia ja Microni aktsioid, ehk et ma ise olen nagu täpselt, et kuna see dilemma on, et kes võidab ja kes kaotab, siis ma jätkuvalt arvan, et need labidamüüjad nagu jätkuvalt võidavad sellest võidurelvastusest.
1: Meil on siin hommikul olnud juttu ka Euroopa majandusest oma jagu. Kas Euroopa börsidel on üleüldse midagi vastu panna neile gigantidele?
2: Ka tegelikult ausalt öeldes ei ole, et noh, Euroopas on üks sisuliselt siis selline noh, kiibitootja, kes noh, kuidagi pidi suudab mingit konkurentsi pakkuda või ütleme sellest turust nagu osa saada. Aga ma arvan, et Euroopa põhimudel on ikkagi see, et noh, tuua neid tehnoloogiaid, integreerida neid oma teenustesse. Nagu me näeme Bolti puhul, kes tegelikult kas selve eelmisel aastal teatas koostööst Nvidiaga, et tuua siis isesõitvad autod Euroopa tänavatele. Et pigem on, ma arvan, siin meie Euroopa tasemel võitjad need, kes suudavad siis seda tehnoloogiat oma kasutajatele võimalikult kiiresti ära integreerida. Et, aga seda, et meilt tuleksid siis võistlevad AI-agendid, kes hakkaksid globaalselt nagu ilma tegema, et seda on vist praegu küll palju tahetud.
1: Ja selle mündi teine külg, et noh, võib öelda alati vähemasti sellise esmase kriitikana, et Euroopat, eks ole, pärsib fragmenteerunud turg, väga piirav, eks ole, regulatiivkeskkond, aga kui sa mõtled investeerimisotsuste peal, olgu isiklikele või ka investor Toomase peal, et kui palju sa vaatad üldse nagu sellest poliitilise regulatiivriski, et kui palju investorin üleüldse nagu saab sellised asju arvasse võttes, noh, Donald Trumpi presidentuuri jooksul ainuüks ja me tegelikult näeme, et noh, seda etteharvamatust on nii meeletult ja kui me võtame siia ka konkreetselt need kiibid sisse, eks ole, no siis see kaubandus seda annab ikkagi otsest mõju sellesse kõigesse.
2: Ma vaataks seda regulatiivset asja ühest küljest, aga teisest küljest peab vaatama ka seda investorina minu arust aina enam, et kus on raha või kuhu raha liigub, et mul on endal nagu noh, sellised näited võib nagu tuua, et kui sa lähed Balti turgu vaatama, et alahinnatud aktsiaid on võtta üks ja viska teist ja teine noh, Euroopa turgudel tegelikult samamoodi Frankfurtist Londonin või nendel börsidel on alahinnatud aktsiaid, et võtta üks kõik, mis selline noh, investeerimisõpik ette ja sa näed, et on alahinnatud, dividenditootus on hea, aga kui rääkida ka investoritega või professionaalsete investoritega, et kuulet, et vaata, kas oled tähele pannud, et seal börsil on selline väga lahe alahinnatud aktsia, kelle äril läheb tegelikult üli hästi. Ja siis üks selline argument, mida ma aina rohkem olen ka kuulnud Euroopa vahel ka Balti aktsiate kohta, on see, et väga lahe, aga see ei huvita mitte kedagi, et ei ole neid, kes nagu seda ostaks. Et mõnes mõttes on see üks USA aktsiate fenomen ja ka seal tegelikult noh, üks hea näide on näiteks see mälutootja SK Hynix, mis on maailma suurimaid, on Lõuna-Korea siis mälutootja ja ta on suurem kui Micron näiteks, aga kui lähed USA börsile, pärast seda, kui nad tegid topelt noteerimise, neil ei ole aktsial väga hästi läinud ja seal on olgugi, et on suhtarvudelt sootsam, ta on fundamentaalselt õigustatum investeering, seal ei ole lihtsalt taga seda investorite ostu huvi sellisel kujul. Ja ma arvan, et see regulatiivne pool, mis on Euroopas mõnes mõttes pitsitab, et see võib lämmatada tegelikult kogu turgu. Ja seda me ka tegelikult näeme, et väga kõvad tegijad noh, tahavad USA kapitaliturgudest osa saada, lähevad topelt noteerivad seal, võtame kas või Wise'i näite, aga jätkuvalt sa ei pruugi mitte kedagi huvitada. Ehk et mulle tundub, et sellistes aktsiates, kus tahta teenida suurt tootlust või turgu edestavad tootlust, on äärmiselt oluline ka see, et see peab kõiki huvitama. Et ta peab olema nagu pealkirjades, ta peab olema nagu investorite meelel, sest et muidu see alahinnatud aktsia selle otsas istumine, et sa võid nagu oma kogu tarkuses seal istuda, aga sa ei pruugi sealt mitte midagi teenida.
1: No börsitoimetus on ikkagi sellega hakkama saanud, et nendele rongidele on õigel ajal peale hüpatud, kui me vaatame Investor Loomase investeeringuks näiteks nüüd viidesse, et ka siis, kui kõik ütles, et distance on nii kallis, osteti, tootlused on noh, sellistes mastaapides tegelikult meeletud, et mida te üleüldse järgmisena vaatate või kuidas sellel turule veel üldse peale vaadata?
2: Ja Investor Toomase muidugi kriitikaks peab ütlema, et me oleme hüpanud ka peale ajalooliselt rongidele, mis on kraavi sõitnud või sinna sõitmas, et noh, näiteks Novo Nordisk, mis on meil praegu selline täitsa omadega, no pooledi kraavis ja kunagised iduinvesteeringud, mis võid kõik läksid pankrotti kohe. Aga tehnoloogia, et üks koht küll, kus Investor Toomas on nüüd juba 24 aastat tegutsenud ja noh, investorina üks koht, kus ta kunagi ei ole veel, siis kolm korda üle tuleb sülitada, ei ole vastu pükse saanud, on USA tehnoloogia sektor. Ja üks põhjus on ka see, et tegelikult Investor Toomas ei ole kunagi ostnud toksilisi aktsiaid, mis tähendab siis seda, et nad on fundamentaal numbritelt olnud tegelikult soliidsed ettevõtted. Ja Nvidia, mul on enda näide, et äripäeva peadirektor, siis Igor Rõõtov, käis Investor Toomase laua juures juba aastaid, ütles, et kuulge, et vaadake nüüd seda Nvidiat. Investor Toomas põlglikult vaatas, et suhtarud on kõrged, on kallis, ei kõlba mitte kuskile ja see aktsia siis tõusis 100% aastas. Ja siis oli kuskil võibolla 22. aasta detsembris, kus me vaatasime uuesti peale Nvidiale. Ja see oli vist minu elus üks vähestest kordadest, kui ma päris füüsiliselt oleksin peaaegu toolipalt maha kukkunud, sest et need suhtarvud olid lihtsalt niivõrd head, ehk et maailma ajaloos ei olnud sellist pretsedent, et üks ettevõte oleks kasumit sellises mahus kasvatanud ja nii palju raha teeninud. Ja see oli see hetk, kus Investor Toomasel tundus nagu murrang, et olgugi, et aktsia on juba 14,000% tõusnud, on nüüd see hetk, kus Toomas võib julgelt astuda pardale, sest et ettevõte on tõestatult tohutus kasumis. Ja täpselt sama fenomen oli tegelikult Microni, siis maailma suurima mälutootjaga. Et ma arvan, et see on olnud kombinatsioon sellest, et nad on olnud populaarsed. Toomas on üldiselt hüpanud sellele rongile siis, kui ta on juba kaugel ära sõitnud, aga samal ajal äri on ennast ka igakülgselt tõestanud, et mõnes mõttes on see nagu riske minimeerinud. Ja need viimased sellised ostud on Investor Toomas ka teinud siis oma nimelise konverentsi laval, mille täna ka just välja saab kuulutatud 23. jaanuaril see toimub Tallinnas. Ja võibolla need pinge, mis on siis publiku poolt peale pandud ka, et eelmisel aastal või selle aasta jaanuaril Toomas ostiski Micronit ja aasta enne seda Nvidiat, aasta enne seda ka Nvidiat. Ja üldiselt see on niimoodi välja kuulutatud, et see peab olema siis Investor Toomas nagu sellel hetkel siis kõige parem idee.
1: On sul see idee praegu peas olemas?
2: Et see võib muutuda, et aga ma arvan, et noh, mis on Investor Toomase puhul oluline on see, et see ettevõte või see aktsia peab olema kindlasti potentsiaaliga tõusta kiiremini kui turg keskmiselt, et vastasel juhul noh, minu hinnangul ka ja Investor Toomase tiimi hinnangul ei ole mõtet aktiivselt investeerimisega tegeleda, et parem panna see raha indeksis, et kindlasti me otsime sellise idee, millel oleks potentsiaali plahvatuslikult kasvada ja samal ajal mitte siis noh, minna sama teed nagu läks Novo Nordisk.
1: Jääme siis ootama ka tõesti tuleva aasta Investor Toomase konverentsi, nagu sa ütlesid, juba jaanuari kuus on põhjust laval see ostuotsus teha ja ega ma saan ka raadiokuulajale vist anda nagu selle hinnangu, et üpris raske on ette näha, mis siin börsidel lähemal ajal toimuma hakkab, nii et ühtlasi saab ka mõistagi soovitada meie head börsitoimetust kõik võimalike tarkuse jagamisel, sellepärast, et kui me vaatame ka seda geopoliitikat siin kõrval, siis muutusi on küll ja veel, aga Juhan Lang, aitäh täna hommikul neid mõtteid avamast ja nagu öeldud, alustasime meie vestlust meta-aktsiast, mis siin võiks öelda, et päris üllatuslikult on kihutanud kosmosesse.
2: Aitäh!
0: Äripäeva raadio. Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle. 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
4: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
5: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsas kohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

Tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. 4 aastat tagasi põhja läinud Eesti Arengu hoiulaenuühistu endine juht Maksim Sorokin andis kohtus võlgniku vande ning teatas, et tal pole hoiustajatele mitte midagi tagasi maksta. Pankrotistunud ühistus on kinni umbes 16 miljonit eurot. Valdavosa rahast kadus laenudena Sorokini endaga seotud ettevõtetesse Eestis, Suurbritannias ja Hispaanias. Pankroti haldur Martin Grupp nimetas toimunud klassikaliseks püramiidskeemiks, kus uute hoiustajate rahaga lapiti eelmiste intresse. Sorokin heidab aga vastaspoolele ette menetluse asjatud venitamist ja raha põletamist ning soovib teha otsepakkumise võlausaldajate üldkoosolekul. President Ülle Madise julgeoleku nõunikuks saab julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Ülle Madise sõnul mõistab Rainer Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, ta näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Rainer Saksa sõnul tuli ettepanek ootamatult, kuid praeguses olukorras ei ole tema hinnangul võimalik öelda ei. Rainer Saks on töötanud Vabariigi presidendi kantselei direktorina, ta oli ka rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse nõukogu esimees ja välisministeeriumi kantsler. Praegusel hetkel tegutseb ta Tartu Ülikoolis Kütteinstituudi küberpoliitika keskuse juhina. Kinnisvaraarendaja Pro Capital Grupi võlakirjade avalik pakkumine märgiti Balti riikides 2-kordselt üle. Ettevõtte suurendas seetõttu emissiooni kogumahtu maksimaalse 10 miljoni euroni. 2-aastase tähtajaga võlakirjad pakuvad investoritele fikseeritud intressimäära 8,3% aastas. Kaasatud rahaga viib Pro Capital lõpule varem Rootsis noteeritud võlakirjade enne tähtaegse tagusjostu ning koondab finanseerimise täielikult Balti riikidesse. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Nüüd külmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, ennelõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Sooja on täna päeval 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tartus ja Pärnus 8, Tallinnas aga 13 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 9.36 minutit, te kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja minuga on koos stuudios uudistoimetaja Mai Kroonmäe. Meie saate hommik hakkab siin otsa saama. Me rääkisime äsja Äripäeva investeerimisvaldkonna juhi Juhan Langiga sellest, mis parasjagu börsidel toimub, kuhu see tehisaru ralli end kihutab ja kui börsiteemad pakuvad huvi, siis juba kell 11 ongi investor Toomase tund eetris. Börsitoimetuse juht Jaan-Martin Raik seda täna juhib ja juttu tuleb tehisaru ohtudest ja sektori aktsiate väljavaadetest. Külas on Pactuma i-tehnoloogiajuht Taivo Pungas ja Luminori privaatpanganduse portfelli haldur Kalle Kose. Juttu tuleb siis AI ohust inimkonnale ja antroopiku juhi üleskutsest võtta AI arendamisega tempot maha. Ja seega tuleb siis juttu, kuidas see kõik ka turge ja AI sektori aktseid mõjutab. Kell 12 on eetris saade Küberruum. Seal tuleb juttu pettuste tõrjumisest ettevõtetes, nimelt siis selles Elisa sisuturundussarja esimeses saates tuleb juttu, milliseid pettusi Eesti ettevõtete vastu kasutatakse, miks inimesed nende õnge lähevad ja kuidas jagada vastutust inimeste tööprotsesside ja tehnoloogiliste kaitsemeetmete vahel. Saates on Elisa digiturvalisuse tootejuht Ivar Tennokese, RIA analüüsi ja ennetusosakonna küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson ja Fishbyte asutaja Urmo Keskel. Saadet juhib Elisa meediasuhetjuht Sigrid Hiis. Kell 13 on eetris saade Cleantech Mart Valneri juhtimisel ja seal tuleb juttu sellest, kuidas Euroopa tahab kasvatada elektritarbimist. Nimelt Euroopa komisjon tahab kasvatada elektriosakaalu Euroopa energiatarbimises ja saates ongi külas Euroopa komisjoni Eesti esinduse poliitika valdkonna juht Helena Braun ja tuleb juttu siis sellest, miks on elektrifitseerimine Euroopas seni takerdunud, kuidas muuta elektr gaasist konkurentsivõimelisemaks ja kas elektrivõrk suudab tööstuse, transporti ja hoonete kasvava nõudlusega kaasa tulla. Ja kell 15 on eetris saade Võitjate põlvkonnad Kristel Viitmanni juhtimisel ja saates räägivad Treiman mööbel ja disaini asutajad Liina ja Lauri Treiman ning nende 19-aastane poeg Jens Harald sellest, kuidas on pereettevõtte 9 aastaga kasvanud nende pereelu loomulikuks osaks. Juttu tuleb sellest, kuidas toimib ettevõtte juhtimine abikaasadena, kui palju usaldavad Treimanide äris kõhutunnet ning kuidas sünnivad otsused siis, kui üks tahab kiiresti tegutseda ja teine võtab aega kaalumiseks. See saade Võitjate põlvkonnad on siis eetris kell 15. Aga Äripäevas saab ka hommikust järele kuulata intervjuud Kaspar Ojaga Eesti Pangast, kes rääkis meile Eesti Panga majandusprognoosist ja laiemaltki sellest, mis meil siin kodumajanduses on olnud ja on ees ootamas ja otse New Yorkist oli meil ühendus Delfi poliitikaajakranniku Herman Kelomehega, kellega me rääkisime siis täna New Yorkis algavast ÜRO peaassambleest. Tänase hommikuprogrammi tõid aga teieni uudistetoimetaja Mai Kroonmäe ja saatejuht Indrek Lepik. Tegusat teisipäeva ja kuulmiseni taas.
0: Äripäeva raadio. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
2: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiireklikki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
6: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: tere päevast, kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Hoiulaenuühistu eksjuht eitab süüd. Eesti Pank tõstis pisut majandusprognoosi. Presidendi julgeolekunõunikuks saab Rainer Saks. Pro-Capitali võlakirjad märgiti üle ja USA avab Gröönimaal kaks sõjaväebaasi. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. 4 aastat tagasi põhja läinud Eesti arengu hoiulaenuühistu endine juht Maksim Sorokin andis kohtus võlgniku vande ning teatas, et tal pole hoiustajatele mitte midagi tagasi maksta. Pankrotistunud ühistus on kinni umbes 16 miljonit eurot. Valdav osa rahast kadus väidetavalt laenudena Sorokini endaga seotud ettevõtetesse Eestis, Suurbritannias ja Hispaanias. Pankroti haldur Martin Krupp nimetas toimunud klassikaliseks püramiidskeemiks. Sorokin heidab aga vastaspoolele ette menetluse venitamist ja raha põletamist ning soovib teha otsepakkumise võlausaldajate üldkoosolekul. Eesti majandus on languses taastumas ja Eesti Panga prognoosi järgi kasvab majandus sel ja kahel järgmisel aastal ligi kaudu 2,5%. Eesti majandus on languses taastumas ja Keskpank juhib tähelepanu siiski, et majanduskasvu hoidmiseks on vaja suuremat tootlikkust, mille eelduseks on rohkem investeeringuid ja tehnoloogia laialdasem kasutuselevõtt. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kõrged energiahinnad ei lange. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv. President Ülle Madise julgeoleku nõunikuks saab julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Ülle Madise sõnul mõistab Rainer Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Rainer Saksa sõnul tuli ettepanek ootamatult, kuid praeguses olukorras ei ole tema hinnangul võimalik öelda ei. Rainer Saks on töötanud Vabariigi presidendi kantselei direktorina. Ta oli ka rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse nõukogu esimees ja välisministeeriumi kantsler. Praegusel hetkel tegutseb ta Tartu Ülikooli Schütte instituudi küberpoliitika keskuse juhina. Kinnisvaraarendaja Pro-Capital Gruppi võlakirjade avalik pakkumine märgiti Balti riikides kahekordselt üle. Ettevõtte suurendas seetõttu emissiooni kogumahu maksimaalse 10 miljoni euroni. 2-aastase tähtajaga võlakirjad pakuvad investoritele fikseeritud intressimäära 8,3% aastas. Kaasatud rahaga viib Pro-Capital lõpule varem Rootsis noteeritud võlakirjad enne tähtaegse tagasiostu ning koondab oma finanseerimise Balti riikidesse. USA plaanib taastada Gröönimaa lõunaosas külmasõjaaegse sõjaväebaasi ning rajada idarannikule veel ühe baasi, vahendab Reuters. See on nende sõnul kirjas lepingus, mille USA, Taani ja Gröönimaa peaksid täna allkirjastama. Kokkuleppe järgneb kuid kestnud survele USA president Donald Trumpi poolt. Trump on pikka aega öelnud, et soovib USA kontrolli Gröönimaa üle ning ei ole aegajalt välistanud sõjalise või majandusliku surve kasutamist. Külma sõja ajal oli USA Gröönimaal üle 10 000 sõjaväelase, praegu teenib seal ligi kaudu 150 USA sõjaväelast. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Sooja täna päeval on 14-17 graadi. Viimastel andmetel on Tartus ja Pärnus 8, Tallinnas aga 13 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: kirjuta julgelt , mõtle suurelt . arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima . ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit . konkursi korraldajad on Best Marketing , La Ecuador , Omnicol Media , Ace , Norstat ja Roy . ära jää ootama , vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa . rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
4: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust , korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd . kvaliteet , mis tõstab sinu kodu väärtust . uuri lisa makroehitus.ee . kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt .
6: nii lühidalt , et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel , seal oli kõike . lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner täiega võtsin ära . siis veel hoiukass .
7: kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajuttooted.ee.
8: ajakirjad , ajalehed , raamatud , teabevara , infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel . leia endale vajalik ja kasulik toode , külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.

0: äripäevaraadio .
1: makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust , korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd . kvaliteet , mis tõstab sinu kodu väärtust . uuri lisa makroehitus.ee . kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt .
2: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb , et sellest veel ei piisa . Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit . Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi ? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma . Mida soovitab ta Eestile ? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula , milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale . Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
3: koolitaja ja koolitusjuht . Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE , et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel . EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks , aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku , kes su arengut toetab . Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta . EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit .
4: ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient , esimene arve ja siis see tunne , et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas . Alustama ettevõtlusteekonda SEB ees ja arvelda esimesel aastal tasuta . pank paremateks otsusteks . SEB . finantsteenust pakub AS SEB Pank . tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga .
5: pidu , söök , maitsev . Appi , kust ma peole catering'i leian ?
6: sa lihtsamalt ei taha ?
5: ma muidugi tahan .
7: leia catering.ee , tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist .
8: leia catering.ee .
5: See tuleb küll meelde jätta .
9: mina olen Toomas , edukas Eesti investor . kirjutan iga päev sellest , kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte . ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev . telli kohe

0: tere päevast, kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Hoiulaenuühistu eksjuht heitab süüd. Eesti Pank tõstis pisut majandusprognoosi. Presidendi julgeoleku nõunikuks saab Rainer Saks. Prokapitali võlakirjad märgiti üle ja USA avab Gröönimaal kaks sõjaväe baasi. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. 4 aastat tagasi põhja läinud Eesti arengu hoiulaenuühistu. Endine juht Maksim Sorokin andis kohtus võlgniku vande ning teatas, et tal pole hoiustajatele mitte midagi tagasi maksta. Pankrotistunud ühistus on kinni umbes 16 miljonit eurot. Valdav osa rahast kadus laenudena Sorokin endaga seotud ettevõtetesse Eestis, Suurbritannias ja Hispaanias. Pankroti haldur Martin Grupp nimetas toimunud klassikaliseks püramiidskeemiks. Sorokin heidab aga vastaspoolele ette menetluse venitamist ja raha põletamist ning soovib teha otsepakkumise võlausaldajate üldkoosolekul. Eesti majandus on languses taastumas ja Eesti Panga prognoosi järgi kasvab majandus sel ja kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Ootused on pisut paranenud, suvel ootas Keskpank sarnast, kuid marginaalselt madalamat majanduskasvu. Keskpank juhib tähelepanu aga, et majanduskasvu hoidmiseks on vaja suuremat tootlikkust, mille eelduseks on rohkem investeeringuid ja tehnoloogia laialdasem kasutusele võtt. Prognoosi peamine risk on hinnatõusu kiirenemine, kui praegused kõrged energiahinnad ei lange. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv. President Ülle Madise julgeoleku nõunikuks saab julgeoleku ekspert ja pikaajaline avaliku sektori tippjuht Rainer Saks. Ülle Madise sõnul mõistab Rainer Saks ümbritsevat julgeoleku keskkonda, näeb suuremat pilti ja oskab muutuvates oludes kurssi hoida. Rainer Saksa sõnul tuli ettepanek ootamatult, kuid praeguses olukorras ei ole tema hinnangul võimalik öelda ei. Rainer Saks on töötanud Vabariigi presidendi kantselei direktorina, ta oli ka rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse nõukogu esimees ja välisministeeriumi kantsler. Praegusel hetkel tegutseb ta Tartu Ülikooli Skytte instituudi küberpoliitika keskuse juhina. Kinnisvaraarendaja Prokapital Grupi võlakirjad avalik pakkumine märgiti Balti riikides kahekordselt üle. Ettevõte suurendas seetõttu emissiooni kogumahu maksimaalse 10 miljoni euroni. Kaheaastase tähtajaga võlakirjad pakuvad investoritele fikseeritud intressimäära 8,3% aastas. Kaasatud rahaga viib Prokapital lõpule varem Rootsis noteeritud võlakirjade enne tähtaegse tagasiostu ja koondab oma finanseerimise Balti riikidesse. USA plaanib taastada Gröönimaa lõunaosas külmasõja aegse sõjaväe baasi ning rajada idarannikule veel ühe baasi, vahendab Reuters. See on nende sõnul kirjas lepingus, mille USA, Taani ja Gröönimaa peaksid täna allkirjastama. Kokkuleppe järgneb kuid kestnud survele USA presidendi Donald Trumpi poolt. Trump on pikka aega öelnud, et soovib USA kontrolli Gröönimaa üle ning ei ole aegajalt välistanud sõjalise või majandusliku surve kasutamist. Külmasõja ajal oli USA-l Gröönimaal üle 10 000 sõjaväelase. Praegu teenib seal ligi kaudu 150 USA sõjaväelast. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Sooja on täna päeval 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Pärnus 9, Tartus 10 ja Tallinnas 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPA-le keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
6: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Investor Toomase tund.
8: Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Algas saade Investor Toomase tund. Tänases saates tuleb meil üsna palju juttu siis tehisarust ja selle turvalisust ning vaatame otsa ka selle sektori aktsiatele just peale seda, kui Anthropicu juht siin tegi üleskutse ürelisel nädalal tõmata siis pidurit AI arendamisele. Ja selleks olen kutsunud stuudiosse rääkima Pactum AI tehnoloogiajuhi Taivo Pungase. Tervist!
9: Tere!
8: Ja Luminori privaatpanganduse portfeli halduri Kalle Kose. Tervist!
10: Tervist!
8: Ja mina olen saatejuht Jaan-Martin Raik. Aga enne kui lähme võib-olla siin selle põhiteema juurde, siis ka kiir ülevaade teilt endilt, et mis teie selline taust on just võib-olla Taivo, et kui sina oled selline tehisintellekti ekspert, et millegi igapäevaselt tegele, et kui palju jälda AI ekspert siis asjaga kursis on?
9: Jaa, ma tegelen kahest perspektiivist Pactumis sellega. Üks on, kuidas me tooteid ehitame, mis on siis AI agendid, digitaalsed töötajad, kuidas me neid ehitame ja pakume oma klientidele, kes on maailma suurimad mitte tehnoloogia, vaid ütleme siis tootmisettevõtted. Ja teine on, kuidas me ise maja sees Pactumis kasutame AI-d erinevate asjade jaoks. Plus siis ma proovin ennast muidugi üldiselt kursis hoida ja mulle meeldib häkkida igasuguste ideede kallal, mida ma siis teen ka väljaspool tööd õhtul, öösel, laupool, pühapäeval.
8: Ja Kalle, kui palju teil Luminoris sellist AI nii-öelda initsiatiive asju tehakse, kui palju kasutate töös?
10: AI kasutus on kahtlemata tõusudel väga tugevas tõusutrendis ja see kasutamine kindlasti üsna individuaalne, et osakonniti ja valdkonniti, aga meil privaatpanganduses isiklikult kasutan kindlasti väga palju ja tahaks rohkem ja rohkem kasutada, et seega tuleb seda järjest juurde ja ma arvan, pankadel AI kasutus lähiaastatel kindlasti väga tugevas kasvus ja kõik sellised võimalused, mis sellega avanevad, kindlasti pankadel võimaldavad ka oma efektiivsust kasvatada.
8: Ja tööga seal siis nii olete ka nii-öelda turgudega kursis, mis AI sektorites aktsiates toimub, et sellest saame ka siis tänases saates ka rääkida, aga lähme võibolla siin selle teema juurde ja just, et üleelmise nädala lõpus siis kirjutas Anthropicu juht Dario Amodei siis oma blogis sellisest AI arengutempo ja turvalisuse teemadel kutsus üles, et tuleks teha siis erinevaid, ma ei tea, kontrollmehanisme ja natukene hoogu maha tõmmata AI võimekuse arendamisel. Sellega nõustusid konkurendid Sam Altman, Elon Musk. Kui üllatav selline nii-öelda üleskutse üldse võibolla tundus, kui nüüd seda sektori käekäiku jälgida? Sest areng on olnud ju väga kiire tegelikult.
9: Sellised üleskutseid minu meelest on umbes vähemalt korda aastas, võibolla kaks korda aastas, mis võibolla teeb selle eriliseks on see, et praegu need suurte laborite või nende juhtivate AI ettevõtete juhid kõik ütlevad seda sama asja, kõik on oma vahel nõus. aga tegelikult see ajalugu, ütleme, kui inimesed on olnud mures AI-st tulevate riskide pärast, see on juba, noh, ütleme, mina olen olnud sellega seotud 10-15 aastat, et see isenes ei ole kuidagi uus, selle peale on ammu mõeldud ja need samad inimesed, nende ettevõtete juhid on selle peale mõelnud ja sellest rääkinud avalikult 10+ aastat. Noh, näiteks Elon Musk oli osa OpenAI, kuigi ta nüüd on konkurent OpenAI-le, siis ta oli osa selle asutamisest ja rahastas seda alguses ja noh, osa sellest, see põhjus, miks ta seda tegi, tema enda väidetav põhjus on see, et ta ei tahtnud, et kogu võim koonduks Google kätte, kus siis oli DeepMind, sel hetkel oli selline nagu maailma tipp keskus selle jaoks. Ja siis hiljem Anthropic asutati sellise, nagu nad lahknesid või läksid lahku OpenAI-st paar inimest, kes arvasid, et OpenAI ei võta turvalisest piisavalt tõsiselt. Et tegelikult nad on päris pikalt on see ütleme, see idee ja see mõtlemine seal taga olnud. Ja täna ta on lihtsalt, ütleme, meediasse jõudnud sellepärast, et on olnud spetsiifilid insidendid ja võib-olla ka see, et kõigile meile on AI on igapäevaselt hoomatavam ja me kasutame seda rohkem.
8: Aga kas on siis selline reaalne eksistentsiaalne oht, nagu siin välja on tõdud, et ma ei tea, kümnendi lõpuks on 10% võimalus, et me siin umbes inimkonnana sureme välja või veel siis sellised välja hõikamised on siis nii-öelda päris ohuks meile?
9: No kui ma nüüd siin üksi selle vastutuse võtan selle vastuse eest, minule, noh, mulle tundub, et see on pigem liialdatud ja mulle tundub, et kus see liialdus tuleb on see, et tüüpiliselt need inimesed, kes seda ütlevad, nad unustavad ära, et puhtalt virtuaalmaailmas tegutsedes, nagu AI saab, meil ei ole üldiseid roboteid, me ei saa enamik asju, mida AI teeb, ongi virtuaalses maailmas, et neil ei ole käsi, neil ei ole jalgu, neil ei ole nägu, otseselt nad võib mingi pildi genereerida endale, aga et seal on piirid, kuhu mida saab AI teha ilma inimeseta. Ja alati saab öelda, et AI on ju palkab endale inimesed ja hangib ressursid ja nii, aga mulle tundub, et noh, pigem on minu mõelest raske näha seda, et see puhtalt virtuaalses maailmas toimuv asi saaks nii kaugel üle kätte minna, et 10% on see, et inimkond sureb välja. Aga reaalsed sellised praktilisemad riskid on küberrünnakud ja eriti mitte sellised, mina ei mõtle isegi kõige rohkem sellele, et kuidas AI läheb ise kedagi ründama, vaid et kuidas inimesed, kes on juba motiveeritud, juba professionaalid, põhimõtteliselt küberkurjategijad või siis ka riiklikud, ütleme, julgeolekasutused või riiklikult rahastatud grupid, kuidas nemad kasutavad neid, et võimendada oma olemasolevat tegevust, mis on, ütleme, siis lähiajal kindlasti minu mõelest palju suurem oht. Ja siin on muid riske muidugi ka, aga et see on see, mis on tegelikult olnud uudistes need insidendid on ju, et selline küber, võiks öelda, et häkkimise võimekus sellel AI-l on põhjustama mingisugused õnnetused, väikesed õnnetused ja see on pigem see, mille pärast lühiajaliselt mures olla.
8: Aga seda ei pea ohuks, et noh, siin see häkkimisest rääkides siin, kas ta oli OpenAI agendid, siis iseseisvalt Hugging Face'i sisse läksid. Et kas see on kuidagi selline, et sealt samm edasi on juba natuke märks ohtlikum teema?
9: No sõltub, et mis seal päriselt siis juhtus oli see, et siis treenimise või testimise käigus, tegelikult neid insidente on olnud rohkem on ja mitte ainult OpenAI, et mis juhtus oli see, et see selle treenitud mudel või treenitava mudeli testimiseks või treenimiseks pandi siis, ehitati talle kast ümber ja anti mingi ülesanne selle kasti sees. Ja selle, kuna see kasti ehitati ümber, sellepärast, et igasugused sellised turvalisuse, turvakontrollid või piirangud võeti maha. Piiraja võeti maha põhimõtteliselt ja siis pandi kast ümber, et siis ta ei saaks kuhugi välja minna kahju tegema. Ja siis kastis kuskil oli auk ja siis AI leidis selle augu üles ja läks välja ja tegi oma ülesand ära niimoodi, et nagu seda kasutades neid vahendeid, mis tal olid võimalikud. Ja meil ei meeldinud see, kuidas, mida ta tegi ja kuidas seda tegi, aga et see on, võiks argumenteerida, et need on lihtsalt nagu halva kasti ehitamise probleemid. Kuigi noh, teises küljest on, et väga head kasti või sellist veetihedat kasti, kus ei ole auke, ongi väga-väga raske ehitada ja küberturvalisus ongi tegelikult väga raske probleem, vahet pole, kas see kaitsed inimeste või AI-de vastu.
8: Kalle enne seda saadet siin väljaspool rääkisime natukene sellest, sellest üleskutsest ja tõid ka välja, et see on võibolla selline rohkem natuke ka PR-i moodi ja selline strateegiline lükke. Et, et mis mõtted seal taga on, et, et mis, miks ta just selline strateegiline PR võiks olla?
10: Jah, et see tegelikult liigitab üsnagi spekulatiivse selliste teooriate valdkonda, aga mida ma kuulnud olen, on see, et võibolla siis need frontier mudelite arendajad tunnetavad sellist konkurentsi kasvu avatud mudelite poolt ja üks selline mõte ongi see, et nad püüavad siis selliseid barjääre ka frontier ülejäänud mudelitele, kes kavatsevad samal turul tulla nagu suurendada ja nende üleskutse tegelikult eriti siis Taari Amadei üleskutse on suurendada siis või tekitada regulatsioon ja sellega siis võibolla kaitsta enda konkurentsi positsiooni tundub täiesti selline miks ka mitte nii-öelda motiiv sellistel viimase aegade väljaütlemistel. Loomulikult see haakub väga hästi kõikide nende intsidentidega, mis on toimunud ja selline üleüldine üleskutse nagu vaoshoitusele on mõistlik küll aga tõmmata pidurit AI arendusele või, või siis nagu kasvule. Ma arvan, et nad ise tegelikult seda ei usu, et on võimalik siis kogu maailm mitte ainult siis need juhtivad AI ettevõtted, et ka näiteks avatud AI arendajad saada siis kõik ühe joone taha ja kokkuleppele, et olgu, tõmmame pidurit ja võtame vabalt, et tegelikult see on selline ka ütleme geopoliitilise konkurentsi teema ja noh, selle üleskutse vastased ongi seda meelt, et USA lihtsalt jääb maha Hiina ja ka muud tegijad liigevad täiskiirul edasi, et see tõttu pigem ma nagu väga ei usu seda nii-öelda siirust seal üleskutse taga.
8: Just tahtsingi Hiina kohta ka küsida veel, et, et noh, see on, on ka olnud üks argument, et just kui USA siin lepib kokku suured arendajad, Hiina tegelikult noh, ei pruugi ju seda pausi teha või, või mingit nii-öelda turvalisus seal tagada, et, et kuidas üle nii-öelda globaalselt sellist asja siis lahendada, et kui Hiina, teb, Hiina ei pausi ei tee, USA teeb pausi, et tegelikult ei lahenda probleemi.
9: See jah, ilmselt väga palju ei muuda, et see võibolla natuke lükkaks edasi asja, sest Hiina on ikkagi natuke taga 6 kuud või 12 kuud võibolla, aga selmõttes see on õige küsimus, et kogu selle, kui üldse üritada sinna mingit mehhanismi disainida pausi pidamiseks või aeglustamiseks, siis see peaks algama eeldusest, et kuidas me saame Hiina pardale, mitte et võibolla Hiina tuleb ka pärast, et sest noh, me peame selle algus peale läbi mõtlema selles, muidu, muidu see tegelikult ei tööta. Hea uudis või, või hea nagu hea asi ma arvan on see, et, et tegelikult Hiina valitsusel ei, mõelda, neil on ka ilmselt oma hirmud, need on võibolla teistsugused hirmud kui, kui siin, meil siin, aga et neil on ka ilmselt põhjuseid mitte lasta täiesti kontrolli alt välja kogu seda, seda arendust ja nad nii kui nii oma tehnoloogia ettevõtetel püsivad lähedal, eriti nendel, mis on edukad või kiiresti kasvavad. Et, et siin ilmselt midagi on, aga, aga noh, samas, et enamik neist naiivsetest plaanidest, et, et lihtsalt ühepoolselt paneme pausile või midagi sellist, noh, pigem on raske näha, et need töötaksid või oleksid, et need on võibolla isegi kahjulikud, sellepärast, et siis kui me usume, et meie, meie siis läänemaailmas oleme rohkem vastutustundlikud, siis kui me pausi teeme ja teised pausi ei tee, siis netto läheb, läheb tegelikult asi hullemaks.
8: Õhtel tundub, et kas päriselt näeme mingit sellist, ma ei tea, kas regulatiivset poolt või, või mingit pausilaadset olukorda või pigem läheb siit edasi tegelikult?
10: USA's tundub, et Trumpi administratsioon on sellele täiesti vastu ja noh, ei tea, kuidas vahevalmised lähevad, aga mis iganes tõenäoliselt ikkagi Trumpi selline otsustusvõime ja võim säilib. Ja seega on raske näha, et, et USA selle üleskutsele administratsiooni poolt, kes peaks kehtestama need regulatsioonid, et nemad sellega kaasa läheks, nii et noh, praegu tundub vähe tõenäoline.
8: No, milliseid lahendusi saab üldse kasutada? Et ma ei tea, kas kuidagi aeglustada seda AI arengut või, või teha mingid mehanisme? Kas on kuidagi lihtsasti selgitada mingisugune lahendus või, või pigem on see ikkagi päris keeruline tehniline, mida siin saate ilmselt ei jõua lahata?
10: No tegelikult Antroopiku juht Amadei ise pakkus välja, et selline regulatiivne nõukogu, ja nad juba väitsid, et nende ettevõttes on selline ametikoht või ametikohad loodud, kes siis teostavad järelvarvet, ja seda on nagu võrreldud USA-st sellise ravimi järelvalve ametiga, et kes siis teostavad mingisuguseid regulatiivseid vaatlusi ja otsustavad, kas mingid mudelid on siis vastavad nõuetele ohutuse mõttes. Et noh, tundub täiesti selline teostatav, aga jah, et kui poliitselt sellist nagu huvi seal ei ole, siis noh, tundub, et see ei realiseeru lehel.
9: Kui, ma arvan, et kui tahe on olemas, oletame, et kõik maailma valitsused ja kõik maailma inimesed on nõus, et põhimõtteliselt võiks, siis kui see on mehhanismi küsimus, siis ilmselt see peaks käima tarneahela kaudu, et minna üles tarneahelas nii kaugu, kuni see bottleneck tuleb ette, mudelikael, ja siis proovida seda pigistada, et mitte lubada näiteks graafikakaarte toota, mitte lubada ehitada üle mingi teatud võimsuse andmekeskusi, noh, selline nagu füüsiline infrastruktuur, mida on palju lihtsam kontrollida kui see, et kas põhimõtteliselt ma võin tõmmata endale, ma võin osta 10 000 euroga endale arvuti, mis jooksutab neid avatud mudeleid päris hea kiirusega ja päris häid mudeleid, aga ja keegi ei saa nagu kontrollida, mis minu kõvakettal minu arvutis on ja mida ma seal jooksutan täpselt. Aga mida saab kontrollida on need suured, eriti suured treenimisprotsessid, ütleme, mis siis sõltuvad andmekeskustest, graafikkaartidest, elektrist ja neid on tegelikult, noh, kuna neid on maailmas võib-olla siin sadades, võib-olla tuhandetes, siis neid on tegelikult palju lihtsam kontrollida ja sinna mingisugune piir peal panna.
8: Praegu tunnetan, et liiga suurt muret meil siin stuudios just kui sellise AI tuleviku pärast ei ole, on see selline õige tunnetus?
10: Ütleme niimoodi, et kui investoritoolit vaadata, siis noh, riske on alati ja riske tuleb monitoorida ja jälgida. Praegu sellised punased lippu otsaselt kuskilt ei vilgu või punased laternaid, nii et noh, business as usual, et noh, jällegi veel kord tulles tagasi nende hoiatuste juurde, et siin näiteks umbes aastaga tagasi või kevadel Taari oma tei samamoodi ütles, et umbes 6 kuu jooksul 90% või rohkem tarkvara, ütleme siis kodeerimisest toimub juba AI vahenduselt, noh, täna peab ole seda näinud. Lisaks ütles ta siis noh, paar kuud hiljem, et madalama astme töökohtadest kuskil 12 kuu jooksul jällegi väga suur hulk kaob ja tööpuudust tõuseb 10-20% USA's. Et me ei ole seda näinud, et noh, see ei ole muidugi põhjus järeldada, et seekord tema sellised, ütleme, prognoosid on vähem usaldusväärsed, aga noh, jällegi, et tal on vist kalduvus kuidagi natukene negatiivselt asja kujutada, kui arengud tegelikult siima need näidanud.
8: Ja sellist töökaotust, mis mõtlen, et see on ka hästi selline populaarne teema, et juba suhteliselt algusest toodi välja, et kuidas AI hakkab tööd ära võtma, isegi mõned ettevõtted, et siin aasta alguses suurelt koondasid, mäletagi 40% oma töötajatest just toodi välja, et AI tõttu tänaseks, noh, ei ole see kuidagi töötuse määr liiga suureks kasvanud, pigem paistab, et hakatakse juurde palkama, et kuidas see töötuse pool on, kas AI võtab siis tööd ära?
10: No USA värske statistika ütleb, et tööpuudus on siin langenud vaikselt ja noh, Fedi, USA keskpanga hiljutine kommentaar oli ka, et USA tööturg on lähenemas nagu täis hõivele, et siin tegelikult noh, ütleme statistika pool näite küll, et midagi nagu katki oleks, noh, loomulikult tööpuuduse näitaja ei näita, mis seal noh, ütleme, kuskil allpool toimub, et millised erinevate sektorite liikumised on, aga noh, samas jällegi erinevast allikatest on kuulda, et pigem kusagil jällegi on tõusmas siis selline tarkvara arendajate nõudlus, et noh, tõenäoliselt on lihtsalt tegemist sellise nagu võimaliku struktuurse muutusega, et jah, et mingites sektorites tõenäoliselt töökohti kaob päris palju ja juba ongi kadunud, aga neid tekib juurde, nagu on tegelikult ajaloost näha selliste suurte struktuursete muutustega erinevatel tasanditel.
9: Kui sa vaatad, mida milleks AI on täna võimeline ja kui seda natuke ekstrapoleerida, siis see, et see on, ta on piiratud virtuaalmaailmaga, see tegelikult on päris suur piirang, et kui võtta kui võtta, lugeda kokku, mitu inimest on näiteks Eestis, kelle kogu töö on tehtav täielikult arvutis. Null füüsilist interaktsiooni. Et tegelikult on üsna vähe. Ja eriti kui sa võtad sealt veel ära need inimesed, et kus sa teed kogu oma töö arvutis, aga sa tegelikult puutud inimestega kokku, sa teed koosolekuid. Kui sa teed 5 tundi päevas koosolekuid inimestega, siis ei tee koosolekuid, ei ole... Ei müü kliendile mingit ideed maha või ei räägi tiimikaaslasega, ei lahenda mingit konflikti, et ta küll mõjutab, minu mudel sellest mõtlemiseks on see, et AI mõjutab ja võtab ära mingi hulga ülesandeid põhimõtteliselt või teeb need ekstreemselt odavaks, aga need ülesanded, enamik töid, näiteks minu töö, näiteks teie mõlema töö, sisaldab nii neid ülesandeid, mis on ka automatiseeritavad, kui ka väga palju neid, mis lihtsalt ei ole. Kui sul ei ole füüsilist keha, kui sul ei ole lahket nägu, sooja käepigistust, sellised asju on ju. Ja selle tõttu see, mulle tunnub, et see et ütleme siis suur hulk inimesi kaotaks täielikult oma töö, see tundub, ka empiiriliselt on, et see ei ole toimumas ja see tundub ebatõenäoline mulle, et see lähiajal toimub. Võibolla, kui meil oleks selline väga võimekas üldotstarbiline robotika, mingid robotid, mis sa saad panna, et ta võib autot juhtida, ta võib kaste tõsta, ta võib lapiga sul tolmu võtta, ta võib liinil mingisugused asja sorteerida. Kui sellised asjad oleks olemas, see oleks veits teine asi, aga ise kui me kujutame, et täna keegi nagu leiutab sellise roboti, ehitab ühe isendi valmis, siis see kapital, et seda skaleerida kohta, kus see on kogu maailmas ja võimeline asendama igasugused ülesanded, see ikkagi, ma arvan, võtab kümneid aastaid ja meil ei ole hetkel seda tehnoloogiat. Et sellepärast mina ei usu, et meil siin lähiajal oleks massiivset töökaotust niimoodi, et pigem on selline nagu töö natuuri muudatus.
8: Nii et kui te enda, praegu on meil ju pigem inimeste ettekujutuses see, et kui räägi maaist on LLM praktiliselt, et sa räägid, ma ei tea, Geminiga või ChatGPT-ga, on ka mingisugused agendid hakanud ilmuma, võibolla enda kasutust on natuke vähem olnud, kuna sinna vist on keeruline juba Eestis siin ka ligi pääseda, kuna tihti peale ka alguses pannakse siin kuidagi geograafiliselt mingid lukud peale ja tulevad hiljem võibolla meieni. Aga kui kaugel siis selline superintelligents on sellest LLM-ist siis samm edasi?
9: Juba kohal. Lihtsalt mitte kõiges. Et kui sa võrdled, kui sa võtad täna parima tehisintellekti kirjutatud essee näiteks, see on ikkagi, see ei kõlba kuhugi. Ma ei taha seda teksti lugeda ja ilmselt teega mitte. See on, võibolla see ei ole kohe selge, et see on AI, aga üldiselt see ei ole hea. Ta võibolla on nagu keskmine gümnaasium lõpetaja. Ei ole väga hea tegelikult keskmine lõpukirjand. Aga sorry, muus see ära su küsimuse.
8: Superintelligents.
9: Et see ühesõnaga, et mingit asjades ei ole hea. Ja teist asjades, et ta on parem enamikus, ütleme, matemaatika ja koodi ülesannetes, kui ükskõik kes meist, selgelt palju parem kui mina, palju parem kui võibolla nagu maailmas kümneid eksperte, kes suudavad jälgida mingisugust mõttekäiku ja seda sellest tulemasest aru saada, et mingit asjades juba on inimesemel või inimesemel parem, lihtsalt see on hästi ingisugus on see termin jagged frontier, et sul on ta on sakiline, osades väga hea, osades asjades üldse mitte inimesemel ja see on minu mõelest hästi levinud nagu väär aru saame, et isegi superintellekt on nagu mingis mõttes kõrgem või parem kui inimtase, et inimtasemel tehisintellekt, see on juba kohal. Lihtsalt, sellepärast, et enamik inimesed ei tea, ei ole katsetanud, ei ole proovinud seda, aga paljudes asjades ta on juba sama hea kui inimene, jällegi eriti virtuaalsetes ja sellises, mida on, ütleme, tüüpides ettevõttes saab arvutis teha.
8: Teeme siin kiire pausi ja siis juba mõne hetke pärast räägime tehisintellektist edasi. Stuudios on Pactum AI tehnoloogiajuht Taivo Pungas ja Luminori privaatpanganduse portfelli haldur Kalle Kose ning mina olen saatejuht Jaan-Martin Raik.
7: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
11: Pidu, söök, maitsev. Oh, kust ma peole keiteringi leian?
12: Sa lihtsamalt ei taha.
11: Ma huidugi tahan.
12: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
13: Leia catering.ee.
11: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
14: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
15: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
16: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
7: Investor Toomase tund.
8: Tere tulemast tagasi, jätkub saade Investor Toomase tund. Mina olen Jaan-Martin Raik ja minuga on täna stuudios Pactum AI tehnoloogiajuht Taivo Pungas ja Luminor privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose. Enne pausi rääkisime siis, kuidas suured AI arendajad tahavad teha siis sellist aeglustamist oma arengutes, kuna noht, et asi võib käest ära minna siin nii-öelda vestuse käigus sellist suurt negatiivsust ja pessimismi AI tuleviku osas ei paistnud ja nüüd siin saamegi edasi minna siis sellega, et kuidas siis ikkagi finantsturgudel välja paistab ja mis seal oodata võiks. Kuna siin paus on välja hõigatud, tekib kohe küsimus, et kas võib olla ka siis nii-öelda AI-l on vaja seda andmekeskuseid, arvutusvõimsust, kas seal tõib ka näha mingid arenguid, et ma ei tea, suured gigandid, kes siin praegu kümneid ja sadu miljardeid paneb andmekeskuste ehitamisele, tuleb ka mingid sellised avaldusi, et tõmbavad, ma ei tea, investeeringutega koomale siin järgmistel kvartalitel või midagi sellist.
10: No otsest seost nüüd selle üleskutse ja siis ütleme nende Frontier laborite arendajate tulevaste investeerimisplaanide osas, no, ma arvan, et seda on päris keeruline tõmmata. Nemad liiguvad enda plaane mööda edasi ja kui nüüd peaks selline senaarium realiseerima, et hakatakse tõesti päris tugevalt pidurdama, et võibolla siis nad mõtlemad, et kuidas edasi, aga no, nagu me siin juba rääkisime, et esiteks see ei näe kuigi tõenäoline olevat, et seda pidurit suudetakse tõmmata või isegi tahetakse. Seega ma arvan, et need kapitalikulutuste plaanid seal nagu just selles võtmes, et soovitakse arengut pidurdada seal nagu lähiajal kindlasti ei ole põhjust oodata nagu tagasitõmbamist. Küll sõltub see pigem erinevatest muudest, noh, ütleme sest loomulikest tsüklistest arengutrendidest, et kuidas siis hakkab kulgema ettevõtete enda selline tunnetus, kui palju seda kapitaalikulutust ikkagi on vaja teha ja noh, vaadates kasvumäärast siis noh, viimase kvartali hooaja, ütleme siis andmete põhjal liigutakse täna kuskil 800 miljardit 2026 tempos, see on see, noh, kuskil 30% kasv eelmise aastaga võrreldes ja järgmise aastaks prognoositakse jällegi, et prognoosi vahemikud on suured, aga võibolla suurusjärk 1 triljon, et noh, korralik kasv, kuigi juba on näha sellist nagu kasvu aeglustamist. Ja kui see 1 triljon täis tehakse pluss miinus, ma arvan, et katki ei ole midagi, et 2027 on usku kaetud ja samas, noh, me oleme näinud eelnevatel kvartalitel, et neid prognoose on ikkagi vaikselt nagu ülespoole upitatud, et et see on jällegi iga järgneva majandustulemuste hooaja selline, ütleme, make or break moment, et kuidas läheb kapitaalikulutustega. Ja kui siin võibolla aasta paar tagasi turud rõõmustasid väga, kui need kapitaalikulutuste prognoose tõsteti ülespoole, et aktsiad rallisid, siis täna olukord pigem on natuke teistmoodi, et vaadatakse, et aha, et kapitaalikulutused lähevad üles, aga kuidas need pilveteenuste tulud siis nagu sellega mätsivad, et need küsimused jätkuvad, noh, investoritel on vägagi fookuses ja iga uus majandustulemuste hooaeg on selline uus nagu tõehetk selles osas.
8: Aga kas on siis praegu raha ka näha, et tasub ära see investeering?
10: Avatud küsimus.
9: No minu mõelest üks asi, millest räägitakse on ju AI mull ja võrreldakse seda siis varasemate mullidega, aga üks asi, mis praegu on teistmoodi, et seal on päriselt on käive taga nendel suurte laboritel, et neil on miljardites ja ekstreemselt kiiresti kasvav käive väga kõrgelt baasilt ja see on see siis, mis neid nende kõrgeid nagu hinnakütsi nende valuationile, mis seda põhjustab, või mis on see loogika vähemalt seal taga, et mulle tundub, et nagu, et siin on substantsi on ka, aga noh, küsimus on see, et näiteks, et kas siis Anthropicu käive on õigustatud, kui sa saad, ütleme, 12 kuud või 6 kuud vanema või maas mudeli 20 korda odavamalt. Et see marginaali surve võib seal olla päris ränk ja siis, noh, nagu me enne rääksime, et see pausi pidamine võib-olla on nagu lükke nende poolt, et hoida nagu oma marginaali põhimõtteliselt nende konkurentide eest.
8: Nüüd AI mulli puhul tuuakse välja ka siin, noh, Michael Burry vist on seda päris trummi nagu päris palju tagunud, et just need kiibid ei ela nii kaua, kui siin, ma ei tea, bilansis nagu hoitakse 5-6 aastat, tema väidab, et 2-3 aastat. Ma ei tea, kas tehnoloogi inimesena, kui reaalne see väide tundub?
9: Tead, just on, just üleile või millalgi ma nägin näidet, kus 6 aastat tagasi välja tulnud kiip, A100, Nvidia A100, see on, hind on kasvanud viimasel ajal, selle kasutamise hind on kasvanud ja see on selle tõttu, et kiibid on ikka veel pudelikael kogu sellele asjale, kogu AI arengule põhimõtteliselt. Ja no, kuni see püsib, siis seal on võibolla jah, mingisugused tehnilised nagu piirid, et mingist hetkest sul enam ei ole mõte, et mingit sorti kiipe kasutada, aga näiteks Google minu mõelest, kes siis ehitab maja sees oma enda kiipe, disainib neid, toodab ja siis kasutab oma andmekeskustes ja ehitab nende otsa tooteid, ta on vertikaalt integreeritud. Nende puhul minu mõelest nad kasutavad ikkagi päris palju vanu generatsioone kiipe edasi, mis siis, et need on võibolla 5 aastat, 6 aastat vanad. Mingisugust sorti töö, mingisugust sorti kompjuut sobib ikkagi nende kiipidega ka. Küsimus võibolla skaalas ja kui sa kujutad ette, et, või kui sa usud, et eksponentsiaalselt kasvab kogu see workload, siis on ilmselt nagu lihtsam uskuda seda, et nad on 6 aasta pärast kasutuses versus see, et see kasvab lineaarselt või jääb umbes samale tasemele.
8: Nüüd hetkel siis nagu jutust läbi käis, et see pudeliga on ikkagi kiibid, teenib raha Nvidia, teenivad need mälukiibitootjad, Micron, SK Hynix, kõik need. Mis hetkel siis selline tarkvarafirmade võidukäik siin võiks alata?
10: Jah, seda me kõik ootame, et kui vaadata, mis nagu turul on toimunud, siis sellised, noh, näiteks tarkvarafirmasid koondavad indeksite põhised ETF-id, et nad on aasta algusest väga korralikus languses, kuigi viimasel ajal on näha taastamist, et see skeptilisus selles osas, et AI suudab siis päris palju nende tarkvaraettevõtete nii-öelda leiba laualt ära võtta, et see on päris tugev olnud. Samas viimasel ajal on jällegi näha jah, sellist nagu pööret selles osas ka, et tõenäoliselt noh, turud tavatsevad nagu üle reageerida, et väga huvitav näide on Adobe aktsia, mis noh, ma ise Adobet ei kasuta, loomulikult noh, Acrobat Reader edasi, aga just neid kujundustööriistu, aga seal ikkagi selline negatiivne vaade oli see, et Adobe jääb oma noh, põhilistest käibemootoritest või rahavoguda mootoritest nagu täiesti ilma AI tõttu. Täna noh, on näha ikkagi sellist muutust, et selles osas me alles näeme neid muutuseid ja turg annab vastused. Aga noh, viimasel ajal rohkem on ikka kõlamas see, et samas need igasugused turvaintsidendid ja vahepeal oligi see, et AI lõpuks võimaldab kõik väga suures osas neid tarkvara poolt pakutavad ütleme operatsioonid ära teha, aga kui mängu tuleb selline turvalisus ja toime selline kindlus, siis rohkem vaadatakse jällegi tagasi, et mis on siis tähtsam, kas madal kulu või see, et see asid töötab. Nii et tarkvara ettevõtetel, ma arvan, ei ole põhjust, noh, üldises plaanis ei ole põhjust neid nagu maha matta, aga kindlasti on ka selline selektiivne, ütleme siis, areng siin täitsa võimalik. Ja ma arvan, et noh, investori selline põhiline koht siin ongi, et eraldada terad sõkeldest ja vaadata, kellel läheb paremini, kellel halvemini, kelle ärimudel peab vastu ja kelle ärimudel siis AI suhtes palju haavatavam on.
8: Nüüd, kui rääkida siis nendest suurtest tegijatest, OpenAI, Anthropic, noh, me on öelnud, et tahavad börsile tulla, OpenAI vist lükkas nüüd edasi, et äkki järgmises aastasse või vist see jäi veel lahtiseks, aga Anthropic noorst on endiselt veel selle aasta plaanidega, et tulevad nüüd mingi hetk börsile, et kuidas see kogu nii-öelda pausi tegemise jutt ja kõik see võiks nende IPO-t mõjutada?
10: No raske öelda, et ühest küljest, et kui sa nagu potentsiaalsed investoritele väidad, et see, mida me siin teeme oma ettevõttes, et see võib inimkonna hävitada mingi aja pärast, et kas siin tegemist ei ole mingisuguse sellise vastutustundetu teenuse või toote turul toomisega, et noh, see on üks küsimus. Aga noh, ma arvan, et tehnoloogia investor pigem vaatab kuidas see tema taskutele võiks mõjuda selle ettevõtte börsile tulek ja kõik sõltub jällegi sellest, milliste väärtuskorda, et milliste hindade juures see IPO nagu toimub ja kui vaadata noh, SpaceXi, siis need väärtuskordajad olid ikkagi üüratult kõrgel, aga noh, ta on oma sellise teekonna leidnud ja IPO noh, kuidas võtta, et need, kes IPOs osalesid, nendel läks hästi, kes ostsid kohe peal avanemist, et nendel mitte nii väga. Aga ma arvan, et Anthropicu puhul jällegi, et viimased noh, kvartalid või isegi kuud on näidanud nende käibe kasv on olnud üüratu ja noh, neid võibki pidada tegelikult ajaloo kiiremaks selles kaalas kasvajaks, et nad praegu juba liiguvad kusagil 80 miljardit annualiseeritud aasta käibe nagu tempo juures, kus juures aasta alguses oli see kusagil vist oli kusagil 10 miljardi juures või isegi väiksem, et nad on nagu kusagil ligi 10 korda oma kasumit või tähendab käivet suutnud kasvatada. Et küsimus on jah, et kui selline tempo kas või aasta jooksul võiks jätkuda, siis ei ole enam noh, väga suurt sellist probleem, et kas nad võivad kasumisse jõuda. Et need näitajad on päris korralikud. Ja noh, praegu ma arvan, et see huvi saab olema meeletu, et selle IPO märkimise osas, mida see aktsia tegema hakkab, sõltub milliste valuatsioonide ja hinnapäed siis see IPO nagu tehakse. Aga praegu ei ole põhjust küll nagu väga pessimistlik olla.
9: Aga tegelikult minu, need kaks IPO-t on, need on, millest kõik räägivad ja kõik ootavad ja eriti Silicon Valley's kõik ootavad seda, sest seal on tuhandeid inimesi, kes saavad kümneid miljoneid igaüks, siis noh, ma olen see saab olema lõbus, mis selle elamuturuga seal juhtub see Silicon Valley, kus on vähe supplied ja kohe ja siis on miljardid on seda ostmas. Aga ei tohi ära unustada, et on üks avalik ettevõtte, kes on võibolla viimased 6 kuud ei ole enam nii frontieri peal, aga Google on võite minna ja täna osta on ju, ja ta küll on sa saad siis on ju kompoti kõigist ennast alfabeti äridest, aga et see on üks viis, kuidas sellele juba täna panustada kogu sellele, ütleme, frontierile ilma ootamata neid IPO-sid. Ja ta on, noh, see lahjendab seda betti natuke ära, aga et põhimõtteliselt see on olemas.
8: Nüüd investoritena kas tasuks Anthropicu IPO-t kaaluda, kui ta nüüd börsile jõuab? Noh, Eesti investor IPO-s osaleda ei saa, aga kui ta börsile jõuab, sealt järgi osta. Või pigem on ootus, et juhtub nagu SpaceXiga, et vaikselt sussi seeb ära ja
10: No universaalset soovitust on keeruline anda, sõltub investori või turuosalise sellised profiilist, et kes on spekulatiivsem ja valmis rohkem riske võtma, ma arvan, et see võib päris mõistlik olla, aga pikaajalise investorile jällegi sõltub, millise hinna pealt see IPO tehakse. No, karta on, et mitte väga soodsalt investori jaoks, et ma arvan, et iga turuosalise selline kodutöö on siin hästi oluline ja kellel on võimalik IPOs osaleda, siis tehke kodutöö ära ja sealt koorub nii mõndagi.
8: Aga kui investeeritav see sektor praegu üldse tundub, et kui täna läheb investor, nüüd võtab oma maakleri konto lahti, tahaks mingit AI temaatilist, ma ei tea, indeksit või aktsiat osta, kas on selline nii-öelda pigem nagu investeeritav või tundub ikkagi väga kallis?
10: Eks ta kindlasti tavamõistes need kordajad on kallid, aga noh, see on ka loogiline sellepärast, et ootused on väga kõrged ja need kasumäärad, kui need realiseeruvad, siis need kordajad on nagu põhjendatud ja see on jällegi selle investori nagu usu küsimus, et noh, kes ostis SpaceX'i aktsiat, et mis kaupleb seal, tänaseid numbrid ei tea, aga IPO puhul oli seal kuskil 50-70 korda käivet, et sellel ettevõttel peab nagu väga hästi minema, et see õigustaks selline hinnatase. Nii et jällegi suuri varandusi teenitakse niimoodi, et sa usud midagi sellist, mida üldine turg ei usu ja sa lähed sinna, kuhu üldiselt noh, enamik turg ei julge minna. Et kas see nüüd see koht, need Frontier AI ettevõtete aksjate IPO-t jään vastuse võlgu, aga kindlasti ma arvan, et tasub näppa pulsilöida ja miks mitte siis proovida kaasa liikuda selle rongiga.
9: Minu mõelest see nendele ainult laboritele keskendumine, see on see obvious bet on ju ja sellepärast seal on väga palju raha, aga AI juba täna muudab maailma nii paljudel viisidel, et igasuguseid bette on võimalik teha selle põhjal. Näiteks üks asi, mida ma näen, on see, et noh, meie enda, kui palju meie kulutame siis arvutus infrastruktuuri peale, põhimõtteliselt kui palju meie maksame oma cloud providerile, see on nagu see vaikselt nagu trügib üles see number sellepärast, et me kasutame AI-d ja mitte nende tokenite eest, vaid et me ehitame rohkem tarkvara nii sisemeist kui ka välimiseks kasutamiseks. Ja mulle tundub, et see on nagu üldine muster on ju, et kui tarkvara loomine, see koodi kirjutamine läheb odavamaks, siis sul on ikkagi vaja kuskil seda protsessorit, seda mälu, seda elektrit ja siis noh, sul on kuskilt pead endale siis selle serveri ostma, kuskilt sa pead seda jooksutama, mingis cloudis seda tegema või siis noh, pigem haroldane, aga oma enda keskuses. Et see on lihtne näide sellest, kus nagu, kui sul on mingi tees, siis selle peale vettid on täna väga lihtne ja võimalik. Või sa võid mõelda, et noh, AI vähendab on ju mingit sorti tööd ja siis teist sorti töö muutub rohkem väärtuslikuks. Küsimus on see, et mis see töö on, mis muutub rohkem väärtuslikuks ja millised ettevõtted või millist sorti investeeringud siis seda kajastavad. Et mulle tundub, et nagu sellist sorti analüüs on nagu väärtuslikum kui see, et kas ma peaks neid kahte IPO-t ostma või mitte.
8: Kui nüüd rääkida, peamiselt on ilmselt investorite mõtetes, kui rääkida AI sektorist investeerimisest, on siis kas Nvidia mälukiipide sektor või siis nii-öelda elektrivõrk, siin räägitakse Bloom Energyst ja mingid sellised üksik nimedest rääkides ja see energia pool vist on ka üks selline pudelikael, mis tundub, et USA's vähemalt on vist põhjustanud selle, et ei saa andmekeskuseid kuskil ehitada ja kuskile saab, et mis teie hinnangul selline järgmine pudelikael sealt edasi võiks olla?
10: Jah, et see energia kui praegune üks pudelikaaledest, noh, see on päris laialdaselt juba kajastatud ja noh, tõenäoliselt ta seda saab ka olema, et ka noh, sel põhjusel, et energia kasutus on palju laialdasem, mitte ainult siis nagu seoses AI kasutuse suure kasvuga, et ta tegelikult ju ütleme siis ulatkuga palju laiemalt noh, majandusest läbi nii-öelda. Aga noh, need potentsiaalsed pudelikael on niimoodi üks haaval välja tuua, et ega neid võibolla selgelt näha ei ole väga, väga lihtne, et noh, on ka kindlasti läbi käinud, et igasugused võrguühenduste pakkujad, miks mitte ka siis selline AI andmekeskuste jahutus, et sellised valdkonnad, noh, ja samas jällegi, et, et see ei ole nagu selline uudne idee, et, et seal kindlasti liikumised on toimunud ja edasised liikumised toimunud vastavad siis, noh, kuidas see üldine AI suund nagu läheb, aga noh, ma arvan, et võibolla AI valdkonna üks kõige suurem küsimus üldse lähiaastatel on need ettevõtete võime siis monetiseerida need investeeringud, et see puudutab siis eelkõige neid ütleme siis need hyperscalerid või, või siis suuri megakäpp ettevõtteid, et täna selles osas nagu veel päris kindlat vastust ei ole ja sealt siis ka skeptikud sellised ütleme nii-öelda hinnangud, et kiipide elu iga lühike käpeksi numbrid on sadadesse miljardis ulatuvad, et, et kus on tulu näidake ette, et see küsimus noh, on selline hetkel veel vastus, et küll aga noh, eelmise kvartali näite puhul näiteks Amazonil, Microsoftil pilveteenuste tulud kasv oli, oli päris korralik ja noh, see ka, et, et kas nüüd vaba rahavook siis kollektiivselt kokku hakkab jääma alla CAPEX-i numbritele, et, et sellised ütleme küsimused järgmiste kvartate puhul on hästi olulised. Praegu no,

0: mõttes , et ta on suutnud jällegi analüseeritud käivet näidata 1 miljard reklaamimüügist, et juba nagu monetiseerib ennast ka selle läbi, et monetiseerimine tõenäoliselt on selline võtmeküsimus ja kui selles osas tuleb sellised positiivsed näited, siis need samad hyperscalerid ja ka need frontier laborid ise võivad olla ka päris head investeerimise objektid.
1: Sa küsisid pudelikaelade kohta, mulle meeldis Google'i vastus laval, see oli aprillikuus nende sellel pilveteenuse aasta konverentsil, kus siis Chief Scientist ja Chief Infrastructure Officer vist Alphabetist rääkisid ja nende vastus oli samal küsimusel, mis on siis pudelikael? Nende vastus oli naljakas, et kõik on pudelikael, sellepärast kui sa proovid kahekordistada, mis siis nende eesmärk oli, kahekordistada oma capacity, siis kõik see asi, millega sa ei tegele, sellest saab pudelikael. Alates siis sellest, et kus sa saad maa, kus sa saad load, kus sa saad kopad, ehituse tehtud, majapüsti pandud, oma sinna elektri tootmisvõimsuse, elektriühenduse, ainult trafod, kuni kiipide ja kogu selle mudeli endani lõpuks välja, aga et see oli huvitav minu jaoks, et tegelikult kõigis nendes erinevates aspektides või tarneahela osades on see selline piir või on nii lähedal, et kuskil ei ole lõtku 10x või 100x. See on vähemalt nende väide siis laval, aga ma arvan, et seal ei ole põhjust, miks ma arvan neil valetada selle osas.
2: Kuidas, Kalle, te nüüd enda selliste klientide raha hetkel paigutate, kas on ka sellised AI panuseid või kuidas see osakaal nii-öelda portfellis tundub, et kas julgeb üldse teha sellist portfelli, kus pole AI nii-öelda avatust sees?
0: Võib-olla jah, see suurem küsimus, et kas peaks praegu AI, ütleme siis üldiselt riske nagu maha võtma, et selles osas, et sa võid vähendada ka see läbi, et sul ei ole näiteks tehnoloogia sektoris portfellis panust nii-öelda või kui on üksikud AI ettevõtted, et kas seda peaks tegema. Ütleme nii, et meie kliendid ei ole väga sellised turgude suurte sellise rallijate järgi jooksed olnud kunagi, et loomulikult ma ei saa öelda, mida nad toimetavad ise, meil on siis Luminar Investor Platform, mis seal nagu toimub, et selle kohta ma kahjuks statistikat ei ole, tõenäoliselt seal üksik aksjatega ollakse vägagi AI suunas ka nagu liigutud, aga meie portfeli halduses pigem oleme natuke sellised konservatiivsed ja me jah sellist AI sektori panust ei oma ja hetkel meil USA regionaalne allokatsioon on nagu neutraalne, et me ei ole seal ka siis pidanud vajalikuks seda vähendada ega suurendada, et eks siis aeg näitab.
2: No Taiva, kui suur aktsiainvestor ise oled ja mis sellised võibolla, mida kas uskumused on, et kuhu siis raha mängu on pandud?
1: No mulle meeldiks, kui mul oleks see probleem, et mu aktsiainvesteeringud on nii oluline osa mu elust, et ma panen sinna hästi palju aega. Et hetkel nad ei ole piisalt suured, et õigustad mul väga palju sellist igapäevast turgude jälgimist. Aga ma investeerin küll ja ma pigem... nagu ma ütlesin, et see analüüs, mida ma teen, on pigem, et selline mõju ülejäänud, üks siis pikaajaline bet, mida ma teen, on, et mõtlen, mis on mõju ülejäänud või avalikult treiditavatele turgudele ja siis proovin selle põhjal bettida. Teine on, see on, ma üldiselt sellise day tradinguga ei tegele, aga siis kui DeepSeek välja tuli, siis Nvidia aktsia kukkus vist mingi 15 või 20%, siis ma olin nagu, ma sain aru, et see on ekstreemne ülereageerimine ja siis seal mingi 3 nädalaga või mis iganes oli, et siis ma selle nagu ostsin seda auku ja siis müüsin tagasi selle, siis kui ta tagasi oma selle eelnevale nivoole tuli, et mõnikord mul on tugev arvamus selle osas, et mingisugune asi on täiesti valesti hinnastatud ja tihti see on siis samamoodi mingisuguse uudise põhjal ülereageerimine ja siis seda ma teen, aga mitte väga tihti, et ma nagu mõtlesin, ma ei enamik mu tähelepanust läheb ikkagi selle tehnoloogia loomisesse ja maailmas kasutusele võtmisesse ja vähem sellesse, ütleme selle kapitaliseerimisse sellesse mõelda, kuidas investeerida selle põhjal.
2: Väga hea, siin on meil rõhuks saateaeg otsa saanud. Aitäh, et saatesse tulite, Pactuma AI tehnoloogia juht Taivo Pungas ja Luminori privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose. Rääkisime saates siis AI arendamise pausile panemisest, kuidas see võiks mõjutada

0: turge, mida sellest kõigest oodata, kuigi liiga sellist pessimistliku toonist kõlama ei jäänud ja loodame, et siis see arendamine ikkagi läheb edasi ja suuri selliseid väljasuremisohtu siin ikkagi ei paista, nagu siin mõned eksperdid on sotsiaalmeedias hoiatanud. Aga aitäh, et kuulasite. Mina olin saatejuht Jaan-Martin Raik ja järgmine saade on juba nädala pärast.
1: Investor Toomase tund. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti Pank tõstis majanduskasvu prognoosi. USA avab Gröönimaal sõjaväebaase. Vilniuse lennujaam peatas öösel töö. AMD ületas triljoni dollari piiri. Eesti arenguksjuht eitab raha. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti Pank tõstis veidi majandusprognoosi ja ootab ligikaudu 2,5% kasvu. Kasvule aitavad kaasa suurem tarbimine, riigi kulutused ja parem eksport. Keskpanga hinnangul sõltub edasine kasv tootlikkusest ja uutest investeeringutest. Peamine risk on hinnatõus, kui energiahinnad maailmaturul ei lange. Riigivõla kasv võib viia eelarve puudujäägi üle 2,2 miljardi euro. USA kavatseb Gröönimaal avada kaks sõjaväerajatist, teatas uudistagentuur Reuters. Üks taastatakse endises külma sõjaaegses baasis Narsarsuakis. Teine rajatis tuleks Mestersvigi, kus tegutseb Taani koerarokendi patrull. Leping asetaks Arktika julguleku sõjalise kaitsealliansi järelevalve alla. Kokkuleppe järgneb USA presidendi Donald Trumpi survele Gröönimaa üle kontroll saada. Vilniuse lennujaam peatas öösel töö Valgevenest tulnud ohutõttu. Leedu teatel oli tegu hübriidrünnakuga siviillennunduse ja elanike vastu. Lennujaama piirkonnas märgati õhupallidele viitavaid navigatsioonimärke. Töö taastus varahommikul, kuid osa lende tühistati või suunati mujale. Tänav on lennujaam sarnase ohutõttu suletud 10 korda. USA kiibitootja AMD turuväärtus ületas triljoni dollari piiri. Ettevõtte aktsia kallines eile USA börsil 10 võrra. AMD jõudis selleni Nvidia, Broadcomi ja Microni järel 4. USA kiibitootjana. Tõusu vedas investorite usk tehisaruseadmete nõudlusesse ja AMD uutesse süsteemidesse. Reutersi teatel on AMD tänavu aktsiaturul peaaegu 3-kordistunud. Pankrotistunud Eesti arengu hoiulaenuühistu endine juht Maksim Sorokin murdis vaikuse. Sorokin ütles Äripäevale, et tal pole hoiustajatele raha tagasi maksta. Tema vastu on kriminaalasjas üleval 18 miljoni eurone kahjunõue. Prokuratuur valmistab praegu ette süüdistusakti kohtusse saatmist. Pankrotihaldur Martin Grupp süüdistas Sorokinit raha välismaale viimises. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilvesilm ja vihmasadu levib lääne suunas. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 12-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi ning Tartus ja Pärnus 13 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire klikki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
6: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
7: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
1: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
8: Tere tulemast kuulama Äripäeva raadio sisuturunduslikku saadet Küberruum. Mina olen saatejuht Sigrid Hiis. 31 miljonit eurot, just nii palju kaotasid Eesti inimesed 2025 aastal petturitele. Ligi 3 korda rohkem kui aasta varem. See number näitab üsna selgelt, et pettused ei ole kuhugi kadumas, vaid vastupidi need muutuvad järjest usutavamaks, sihitumaks ja professionaalsemaks. Tänases saates räägimegi sellest, milline on pettuste praegune ohupilt, miks pettuskeemid endiselt töötavad, kuidas tehnoloogia ja tehisintellekt neid muudavad ning mida saavad ettevõtted teha selleks, et petturitele võimalikult halvaks sihtmärgiks muutuda. Vaatame teemat 3 erinevast küljest, riigi, sideoperaatori ning ettevõtete ja töötajate vaatest. Minuga on stuudios Helena Jürgenson, Riigi infosüsteemi ameti analüüsi ja ennetusosakonna küberturvalisuse analitik. Tere!
9: Tere!
8: Siis Ivar Tennokese, Elisa digiturvalisuse tootejuht.
10: Tere!
8: Ja Urmo Keskel, Fishbyte'i kaasasutaja. Aga alustame suuremast pildist. Teeks sellise kiire ringi ja vaataks korra seda sama pettuste probleemi teie 3 erinevast vaatenurgast. Ja Helena, ma küsiks alustuseks sinu käest, et kui vaadata seda 31 miljonit ja seda kahju, mis möödunud aastal siis tervikuna tekitati inimestele, siis kuidas sulle tundub, milline on praegu selle aasta pettuste hetkeseis ja kas me liigume samas suunas või ületame seda, võime ületada seda ka?
9: No hetkel me liigume umbes samas kursil, kuigi tõenäoliselt selle aasta üldnumber tuleb natukene väiksem. Miks see nii on, on see, et Ukrainas pandi august alguses kinni 94 pettukõne keskust. Ehk siis see võttis Eestis pettukõnede fooni küllaltki maha, aga juba praegu on näha, et kõnede hulk hakkab taastuma.
8: Nende pettukõne keskustest ilmselt räägime hiljem ka veel, kui jõuame selle teemani. Ivar, kui seda sama pilti vaadata sideoperaatori poolelt, siis millised pettukõned, sõnumid või muud mustrid teile praegu kõige rohkem silma paistavad?
10: Üks muster pettukõnedega on just see sama, mida eelkõneleja mainis, et praegu me näeme sellist jõnksu alla poole selles, nendes pettukõnedes, kuid see on jälle tõusud rendile ehk. Keskused pandi kinni, küll kuskil avatakse uued. Aga noh, samamoodi me oma võrgus ikkagi näeme väga suurt hulka petukõnesi, petusõnumeid, mida me blokeerime ja no üldse need numbrid on täiesti kosmilised, kui me räägime mingisugustest veebiohtudest, mis me blokeerime, need on sadadesse miljonitesse aastas.
8: Mm-hmm. Ehk siis ikkagi läheme samamoodi edasi, kuigi tööd tegelikult tehakse sideoperaatorite poolt ka, et neid blokeerida.
10: Otsa loomulikult, jaa. Mina ei räägin nüüd sellest blokeerimisest, eks ju, et selles mõttes ma usun, et me läheme nagu heas tempos edasi, et mida rohkem me blokeerime, seda vähem jõuab lõptarbjani neid pettuseid, eks ju, et me läheme ikkagi selles osas kasvavas trendis, mis näitab, et me teeme õiget asja ja kui just öeldi, et see aasta kahjud jäävad väiksemaks, rohkem blokeeritakse, väiksemad on kahjud, sinna suunas me ju liikuma peame.
8: Urmo, teil on väga hea selline vaade ettevõtete sisse, millised mustrid on ettevõtete sees, te teete koolitusi ettevõtetele ja üritate harida siis ettevõtetes töötavaid inimesi sellel alal, kuidas neid pettusi ära tunda. Millised võibolla sellised eelmise ja selle aasta mustrid või märkamised on, mis te olete tähele pannud?
11: Arvan, et kõige suurem arusaamine on see, et me kõik oleme inimesed ja me kõik eksime. Et siin on lihtsalt küsimus nagu ajastuses või selles hetkes, et millal on meie elus see hetk, kus me oleme kergem saak, mingid asjaolud lähevad kokku ja me teeme selle eksimuse. Et kui ma vaatan Fishbyte'i teenuse statistikat, täna hommikul tegin väljavõtte, siis me saadame õngitsussimulatsioone ja ma võtsin töötajad, kelle oleme saatnud vähemalt 10 simulatsiooni ja nendest töötajatest 66% on vähemalt ühe siis simulatsiooniga eksinud. See number räägib enda eest.
7: Ehk siis ikkagi väga suur osa inimesi, kes isegi võib-olla arvavad, et nad teavad, milline see pettus välja näeb ja et nad oskavad pettus ära tunda, ikkagi ühel hetkel jõuavad selleni, et nad vajutavad sinna peale ja lähevad selle õnge.
11: Just, et pettus on umbes nagu turundus, et see on numbrite mäng, et mida rohkem sõnumeid sisse tuleb, mida rohkem katseid tehakse, see suurem on ka tõenäosus, et mõni läheb läbi ja inimene eksib. Ja noh, see sama, et miks me eksime, ongi see, et võib-olla mõnikord kiirem, võib-olla ongi pakk tulemas või mingi eluline sündmus haakub selle konkreetse kirja või kõnega, mis sisse tuleb. Meie teenust tellivad infoturbejuhid või IT-juhid enamasti ettevõtetest. Ja nii mõnigi neist on öelnud, et kurat, mina ka eksisin, et väga hästi tehtud. Et noh, see näitabki seda, et kohati on meil kas vale enesekindlus, et me arvame, et ma tean küll, ma tean, et millist need peto kirjades on välja nevad, aga tegelikult see sõltub nii paljudest asjaoludest. Ja need variatsioonid, et kelmid otsivad pidevalt uusi võimalusi. Kuidas inimesteni jõuda erinevaid tehnikaid, aga need alused jäävad nagu samaks.
7: Nendest alustest rääkidest, Helena, võib-olla sina räägid meile natuke pettust anatoomiast või kuidas need kelmid siis suudavad meid petta nii, et isegi IT ja infoturbejuhid ise sinna õnge lähevad?
9: IT ja infoturbejuhid on ka inimesed. Et millega mängitakse on emotsioonid ja sobiv hetk. Meil kõigil on elus hetki, kus meil on väga kiire. Kas hommikul on vaja laps laste aeda saata, koosolek algab kohe, aga tahaks, noh, mailboxis on 20 maili vaja vastata, et on väga kiire ja pingeal toimetamine. Ja kui sobiv sõnum tuleb sobival hetkel, siis tegelikult me ei suuda analüütiliselt sinna süveneda. Ja me tegutseme nagu emotsioonide pealt sageli ka alateadlikul tasemel, et näiteks nüüd oli esmaspäev nädal tagasi. Väga paljud inimesed tellisid omale postiga kaupa e-poodidest, mis tõndab seda, et tegelikult meie alateadvus on valmis, et tuleb pakisõnum. Ja kui siis sobival hetkel see pakisõnum tuleb, teatab, et kohale toimetamise aadress on vale või midagi taolist, siis meil tekib järsku hetkega hirm, et äkki me ei saa oma asju kätte, mida me tellisime. Ja veebiaadressid on ka sõnumis niimoodi konstrueeritud, et kas Omniva, DPD, Smartposti või mis iganes nagu soovitud brand on seal kenasti nimetatud, et meie alateadvuse mustri tuvastus tuvastab tuttava sõna ja klikib juba enne, kui see ratsionaalne aju jõuab reageerida. Ehk siis selline sobiv hetk, alateadlik valmisolek ja siis juba selline automaatne tegutsemine.
7: Ja see muster, ma saan aru, ei ole tegelikult aja jooksul muutunud, et see pettuse just kui dünaamika on tegelikult seal taustal samasugune see psühholoogiline mõjutamine.
9: Ja eks need pettused ongi selline psühholoogiline mõjutamine, aga inimpsühholoogia ei ole ju tegelikult väga palju muutunud. Et me küll teadvustame ja teame rohkem, aga see on ratsionaalne ajuosa. Et see emotsionaalne, automaatne ajuosa, mis kiiresti toimetab, jõuab ennem tegevused sageli ära teha, kui meil ratsionaalne aju järgi jõuab. Küll aga on väga palju arenenud pettused, et hinnatakse, et sel aastal on kahju 10,5 triljonit dollarit üle maailma.
7: Täiesti hoomamatu summa, selles mõttes seda ei kujuta ettegi.
9: Absoluutselt. Ja selline küllaltki hea kasumi marginaaliga äri annab ka hea võimaluse tippspetsialiste palgata. Ehk siis psühholoogid, kes neid skripte pettuseid üles ehitavad ja nii edasi. Ja toote teenus arendus on korralik, nii et pettused arenevad, lähevad aina paremaks, AI annab korralikud tööriistad, et inim aju areng nii kiirelt järgi ei tule.
7: Urma?
11: Ja ma tahaks juurde tuua selle, et see infovoog, et palju meil uut infot tuleb ja mis on meie süüme, mis võime, et see on muutunud ja kahjuks see on teinud need rünnakud ka kelmidel lihtsamaks ja Helena tõi väga hästi välja selle tehisintellekti mõju, et tehisintellekt on võimendaja ja ta võimendab väga hästi kelme ka, et no, enam ei ole petusõnumates, petukirjades labaseid tõlkevigu, et need on täiesti puhtad, ilusas eesti keeles tehtud kirjade samamoodi, kui me vaatame petulehte, kas või LHV või Swedbanki või mis iganes postiasutuse petule, siis need näevad täiesti identsed välja või paati isegi paremad kui nende teenusepakkujate lehed. Eks see tähendab seda, et tegelikult need petused on usutavamad ja neid saab ka teha kiiremini ja suuremas koguses kui varem.
12: Mm-hmm. Ivar, mis me rääkisime siit nendest petusõnumitest. Kuidas see tehnilise poole pealt välja näeb, kas kui palju Elisa näeb neid sisse tulevad näiteks petusõnumeid või petukõnede puhul ja kui palju neid saab blokeerida või kui palju tegelikult toimub seda blokeerimist kliendi või inimese jaoks üldse nähtamatult?
10: Täna enamus toimubki nähtamatult. Sõnumeid me näeme ikkagi 10 000, 30, 50, 60 000 kuus, mis tulevad. Kõnede hulk on olnud siin enne nüüd nende Ukraina kõnekeskuste kinnipanekut oli 1 000 000 to 3 000 000 kõned kuus. Eks meil on kindlad mustrid, mille alusel me neid tuvastame, me näeme neid ja me blokeerime neid. Et see on ka sideoperaatori jaoks ju täiesti selline uus maailm. Kui me oleme aastakümneid pakkunud klientidele sidet, siis täna me oleme olukorras, kus me peame nagu sidet piirama. Seda muidugi õigel või üllal eesmärgil, eks ju. Aga et side teenuse pakkumises, selles me oleme aastakümneid olnud väga edukad. Me peame samamoodi selles blokeerimises edukavaks muutuma, eks.
12: Mm-hmm. Ja samal ajal just kui ise võibolla veidi olles selles tagaajaja rollis, sellepärast nagu Helena enne välja tõi ka, et AI ja kõik arvestades millise mahuga tegelikult kogu see ettevõtmine neil petturitel ka on ja et neil on kõik tippekspertid seal tööl ja väga hästi tasustatud, siis nad just kui nad tulevadki niisuguse massiga peale ja nii tarkade võtetega juba, et kuidas tehniliselt seda tuvast, kui lihtne on tuvastada üldse neid petukõnesid või kuidas see protsess välja näeb?
10: Protsessiliselt ega meil ei ole inimest seal taustal, kui me räägime miljonitest ja et AI on selle nii kiireks teinud, siis kaudse loomulikult me ise kasutame ka masinõpet seal taustal ja ikkagi masin tuvastab mingid kindlaid mustreid seal, eks ju, et see ei oleks realistlik. Et see on täpselt see sama, petturid muutuvad kiiremaks, meie peame muutuma kiiremaks. Petturid võtavad AI-d kasutusele, meie võtame AI-d kasutusele. Eks see ongi mäng nii-öelda tulevikus kahe masina vahel selles mõttes, et nagu Urmo just ütles, et need lehed on täna juba nii briljantselt tehtud. Ma ise testisin mingi päev, ma tegin sellise Google avalehe, ja siis Google logini ka 10 minutit läks, mul ei ole IT-haridust, et seda osata nagu koodida. AI-ga ma tegin täiesti perfektselt ja saatsin oma lapsele, et kuule palun logi sisse, et ma saaksin ühe asja teha. Ja siis ta sai muidugi sinna vastu sellise pildi, et mis nüüd juhtus, eks ju. Aga inimese silm ei suudagi tuvastada. Et see on täpselt see sama, millest ma alussin, et tegelikult me peame ise sellele võitlema vastu ka nii-öelda AI-ga, masinõppega, tehnoloogiaga.
12: Kui sa enne tõid välja ka selle, et siiamaani on olnud kogu aeg vaja side võimaldada ja nüüd järsku peab seda just kui piirama, siis kui keeruline on vältida olukorda, kus liiga agressiivne filtreerimine hakkaks võibolla blokeerima ka täiesti selliseid õiguspäraseid ja nagu õigeid kõnesid?
10: Eks me püüame seda vältida? Täna meie poole ei ole laekunud kaebusi, et me kellegi sidet nii-öelda blokeeriks. Eks nii-öelda veebiohtude blokeerimisel on küll tuvastatud või antud meile teada, et nüüd me mõne ettevõtte veebilehekülge näiteks blokeerime. Miks me seda teeme? Ma arvan, see on väga hea, kui see ettevõtte annab teada, et kuulge, teie netivalvur blokeerib meie veebilehekülge, siis tavaliselt seal on ka mingisugune põhjus. Ja me oleme saadnud sellele ettevõttele teada anda, et teil on näiteks mingid turvasertifikaadid uuendamata, teil on mingi turvaoht siin, et saate selle ära lahendada ja otse loomulikult me nii-öelda whitelistime teid tagasi sinna.
12: Kui operaator nüüd tuvastab uue petuskeemi, siis kui kiiresti jõuab see info näiteks teiste osapoolteni, Riiani näiteks või siis pankadeni, teiste operaatoriteni või veebiteenuste pakkujateni, et kuidas see süsteem on üles ehitatud?
9: Meil on üldiselt väga hea infovahetus erinevate operaatorite ja osapooltega, et kui siin näha on riigi vaatest, et telekomi operaatorid siis turunduse vaates võitlevad oma vahel või konkureerivad, siis tegelikult küberturvalisuse osas on näha väga tõhusad koostööd. Et kas või see petukõnede blokeerimine, mida siin tehti, tegelikult operaatorid oma vahel leppisid kokku ja tegid, võtsid kasutusele tehnilise lahenduse, et see ei olnud ka riigi seadusandliku survega üldse.
12: Ehk siis tehakse ikkagi ilusti koostööd ja petukõnedega võitlemisel ei konkureerita. Me kuulemegi sageli lauset, et inimene on küberturvalisuse nõrgim lüli, aga see paneb hästi suure vastutuse tegelikult sellele inimesele endale. Kas tegelikult võiks ettevõtte kaitse olla üles ehitatud nii, et ühe inimese üks vale klõps või halb otsus ei tähendaks kohe suurt kahju, Urmo?
11: Jaa, kus võimalik ja see peaks olema riskipõhine hinnang, et on mõngid üldised soovitused, aga tegelikult iga ettevõtte peaks ise läbi mõtlema, et mis on need kõige suuremad riskid selle konkreetse ettevõtte vaatest ja kuidas me saame seda riski maandada. Et kui me võtame kas või selle aasta kunstnike liidu näite, siis asja valmis selle raporti analüüs, siis seal tegelikult ühe järjeldusena toodigi välja, et need finantsprotseduurid ei olnud korralikult paigas, et see raamatu pidas üksi teha nagu väga suures ulatuses makseid. See on nagu üks näide, kus tegelikult pankad pakuvad võimalusi mingites summadest alates panna kahe inimese kinnitamine peale. Seda ei olnud tehtud. Teiselt samamoodi riskimaandus meede võib olla see, et ülekannete kohta tulevad teavitused, et tegelikult antud skeemi puhul ka neid ülekandid tehti nädala aja jooksul ja mitte keegi ei märganud seda, et lõpuks alles pank märkas ja võitis siis ühendust. Ehk siis ühe inimese risk alati jääb, et seda riski ei ole võimalik maan lõpuni ära nullida, aga saab võtta erinevaid tehnilisi ja koordinatoorseid meetmeid, et seda riskirealiseerimise tõenäosust vähendada.
12: Helena, on sul äkki tuua selliseid häid näiteid, mis veel on ettevõtete pettustega seotud, mis siin viimasel ajal on olnud, et kuulajale ka tuua sellist natuke lähemale ja võib-olla natukene näitlikustada seda olukorda, mis tegelikult toimub?
9: Näiteks siin kevadel oli juhtum, kus üks Pärnuma ettevõte kaotas võltsitud arvega 1,6 miljonit eurot. Et selline suurem näide. Et see on siis arvepettus, mille puhul kurjategijad kompromiteerivad kas ettevõttes või partneri juures meilikonto, jälgivad piisavalt pikalt meili vahetust ja vahetavad ära siis neile sobiva arve võimalikult suure, et võimalik kuskil välispangas, eks ole, et oleks kasud suured, et kuna kurjategijad peab hakka päris palju panustama, meilikontode kompromiteerimine, kirjavatse jälgimine ja edasi, et siis nad soovivad ka nagu suuremat kasu saada sealt. Liigub ka päris palju sellist sotsiaalset manipuleerimist, kus näiteks ettevõtte juhi nimel saadetakse raamatupidajale finantsinimesele kiri, et kas saaks makse teha või palun osta kinkekaarte või midagi sellist. Tänapäeval on ju inimestel ettevõtetel veebilehel kenasti inimeste nimekirjad väljas, mis rollist on sageli pildid juures, et selles samas kunstnike liidu puhul oli samamoodi tegelikult info väljas, kurjategijatel hea kohe sihtida. Ja kui veebis ei ole väljas, siis LinkedInis ikka on. Ehk siis tegelikult kurjategijad sihivad ja jällegi nagu AI annab päris hea võimaluse analüüsida, kes mida võiks teha, tausta infot inimeste kohta otsida ja nii edasi.
10: Ja ma tooksin veel ühe näite just sellest, kuidas kurjategijad ei ole täna nii, et nad saadavad ainult mingit ühe meili, vaid et nad lähevad astuvad mitu sammu edasi ja ka füüsilisi samme on siin Euroopas ja mujal maailmas ka levib. Minu teada vist Eestis ei ole, seda võib mind nagu parandada veel, aga pangakaardi pettus, kus me oleme ka arjunud, et kui meil pangakaart saab läbi, saadetakse see uus meile postiga teele, tuleb postkasti, ma aktiveerin ja lähen eluga edasi. Nüüd korrategijad, kui nad on kuskilt teada saanud selle sinu pangakaardi info, millal sul pangakaart on aegumas, nad on läinud nii kaugel, et nad kopeerivad neid pangakaarte, nad teevad need identsed sinu nimedega, nagu näekski päris kaart välja. Saadavad tuleb samamoodi kirjas, voldiku vahel võtad sealt liimriba pealt selle lahti, seal on öeldud, et QR code, skänni seda, et aktiveerida, juhitakse sind selle panga tegelikult fake lehele, nii kui sa oma koodid sinna sisse lööd, siis taustal 10 minutiga su kaart tehakse tühjaks ja tätsid. Et see on ikka täitsa ulme, mida tehakse.
11: Mis QR koode puudutab, siis tegelikult Eestis on suhteliselt vähe seni olnud QR koodi pettuseid, aga nii füüsilises keskkonnas siin suvel leviskus parkimis sitidel oli QR koodid üle kleebitud, kui ka elektroonilises keskkonnas on üha rohkem selliseid QR koodi pettuseid, et tegelikult link, noh, mis see QR kood olemas, kui on, on tegu linkiga ja seal tuleb täpselt samamoodi kontrollida, et kuhu see läheb ja olla paranoiline ja ettevaatlik.
12: Ja need QR koode tegelikult jagatakse ju üsna palju, ma võin ise minna samamoodi kleepida üle selle sama parkimis sildi küljes QR koodi ja kuhu need koodid siis edasi viivad või mis seal on sellised hästi praktilised asjad, mida jälgida, et see ei oleks pahatahtlik leht.
11: Tüüpiliselt ongi see sama teenus, millena tahetakse näida, et siis parkimise QR koodi puhul ongi võimalus parkimist alustada sealt, tundud, et teed väikse makse, siis tegelikult kantakse üle opis suurem summa ja võetakse pangakaardilt maha. Ja ma ei ole kindel, kas Eestis seda on levinud, aga Leedus oli ka juhtum, kus restoranides on need QR koodi menüüd, et seal samamoodi on üle kleebitud ja siis tehakse soovimata makse suuremas summas. Et noh, selliste asjade puhul samamoodi, et ma enam rääkisin ettevõtte kontekstis, et teavitused, siis enda pankakonto kaartide puhul samamoodi panna teavitused peale, et kohe kui makse tuleb teavitus ja siin on hästi oluline see, et kui kiiresti reageerida, siis on võimalik seda makset peata tagasi keerata, aga kui seda märgata kuu hiljem, siis on juba hilja.
9: Ja noh, täiendaks seda, et QR koodidega olla ettevaatlik. Ehk siis näiteks meil on siin päris mitu restorani ketti, kus on QR koodidega menü laua peal. Et kui see QR kood on kenasti pleksiklaasi alla kleebitud ja ta näeb välja, nagu ta oleks seal olnud ja noh, laua puhastamisel on sealt ikka üle käidud korduvalt, et siis suure tõenäosusega see on õige asi. Küll aga kui sinna pleksiklaasi peale on uus kood kleebitud, siis tasub valida mõni kas teine restoran, teine laud või minna tellida siis teenindaja käest, et natukene jälgida, mida skanneerida.
12: Kas Riian on jõudnud ka sellised pettusid, mis ongi QR koodidega seotud, kus on ka reaalselt kahju tekitatud?
9: See sama parkimise näide on jõudnud. Et mujalt maailmast on ka päris palju näiteid, aga Eestis on ja see parkimise QR koodide üle kleppimine.
12: Aga me teeme siin kohal väikese pausi, oleme õige pea tagasi ja siis jätkame juba täpsemalt ettevõtete ja pettuste teemal ja läheme veel rohkem süvitsi.
1: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
2: Äripäeva raadio.
13: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
14: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
15: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
16: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
17: lunavararünnak, andmeleke, ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
18: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
19: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
12: Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadiosaadet Küberruum. Mina olen saatejuht Sigrid Hiis ja minuga on stuudios Helena Jürgenson Riigi Infosüsteemi Ametist, Elisa Stivar Tennokese ja Fishbaidist Urmo Keskel. Saate esimeses pooles rääkisime sellest, milline on praegune pettuste ohupilt, miks pettuskeemid endiselt töötavad ning mida näitavad ettevõtetes tehtavad koolitused ja simulatsioonid selle kohta, kuidas inimesed käituvad. Nüüd läheme edasi ja vaatame täpsemalt, kuidas ettevõtetele suunatud pettused töötavad ja räägime erinevatest kanalitest ja toome ka mõned hästi praktilised soovitused, kuidas enda ettevõtte ja ettevõttes töötavate inimeste küberturvalisust tõsta. Räägime natuke nendest kanalitest. Pettus ei pruugi alati alata ja lõppeda ühe petukirjaga. Kõigepealt võib tulla SMS, siis telefonikõne, edasi veebileht ja lõpuks suhtlus võib-olla hoopis kuskil sõnumirakenduses. Kui palju sellist kanalite vahel liikumist on ja milliseid kanaleid petturid veel kasutavad?
9: Kasutatakse kõiki digikanaleid, mis võimalik on. Seal on kas ostetud reklaamid otsingumootorites, WhatsApp, Teams, erinevad suhtlusrakendused, et mis iganes kanaleid on võimalik kasutada, siis petturid leiavad varem või hiljem üles ja võtavad kasutusse. Et näiteks praegu mitmeastmeliste kõnekelmuste puhul on hästi levinud see, et ühel hetkel väidetav politseinik suhtleb inimesega WhatsAppis videokõnes. Et päris politsei seda ei tee, küll aga kasutavad seda ära petturid.
12: Miks meil on Eestis ikka veel inimesi, kes arvavad, et politsei suhtleb temaga WhatsAppi videokõne teel?
9: Aga sellepärast, et tavainimene ei puutu politsei küldiselt kokku. Ainus koht, kus tavainimene politseiga kokku puutub, on esmaspäeva hommikune kõik puhuvad aktsioon kuskil linna sisse sõidul. Ja kui me ei ole kokku puutunud mingi asutusega, siis tegelikult me ei mõtlegi selle peale, kuidas see asutus töötab, et meil need infovood on hästi suured, meil on neid tegevusi nii palju, et me ei mõtle nagu selle peale, kuidas võibolla politsei võiks minuga suhelda, kui ta peaks. Me isegi ei tule selle mõtle, noh, idee peale, et sellele mõelda.
11: Siin on ka see aspekt, et need kelmid kasutavad erinevad elemente, et see usaldust luua, et see sama WhatsAppi kõne, et seal on taustal politsei vapp, Eesti lipp, see inimene seal kõnes näeb natuke ametlik välja, ta näitab töötõendit ja siis kui see kõne sisse tuleb, siis selle kõne, no WhatsAppi kõne, siis seal on ka politsei logo ilusti olemas, et ja kui sa ei tea, kuidas see päriselt, politsei suhtleb, siis tundubki et äkki ongi.
10: Ja ma arvan, et siin ongi üks põhjus on selles, et ega me 100% meie ühiskonnast ei tea täpselt, kuidas meie digiriik toimib. Me kogu aeg räägime väga palju sellest, et digiriik jumal tänatud, et me olemegi. See on vägev, aga seal on ka mingisugused ohud. Ja mida me siin pettuste ja kelmuste võitmes näeme, ongi tihti vanemajalised inimesed, võibolla ka muukeelsed, kes ei elagi meie inforuumis pidevalt ja nende aru saab, nad teavad küll, jaa, Eesti on digiriik, kõike saab digitaalselt teha, aga kuidas see täpselt toimub? Ta võibolla ei teagi, et politsei ei suhtle WhatsAppis või Telegramis. Võibolla ta ei tea, et PIN-koodi ei tohi anda kuskile. Küll me ei räägime seda palju, aga alati on neid inimesi, kes peensusteni nüüd ei tea kõike. Et kui ma olen juba nii-öelda meili nagu politseilt saanud, kus viidatakse, et suhtleme edasi WhatsAppis, jah, 10 inimese jaoks tundub see kahtlane, aga 11 võib pihta saada.
9: Ma isegi laiendaksin seda natukene, et on inimesi, kes ei tea üldiselt, kuidas riik toimib. et sageli kõnekelmustel isegi ei ole seda digikomponenti juures, vaid ongi ainult telefonikõned, pluss siis inimesele räägitakse legend, et kodus ei tohi sula raha hoida, et see tuleb nüüd auditeerida, kuller tuleb järgi või tuleb see viia pakki automaati või tuleb pankakaart koos PIN-koodidega viia pakki automaati, et see lihtsalt manipuleerimine ja inimene see teadmatus, kuidas ühiskond täpselt toimib.
12: Kuidas siis me neid inimesi kaitsta saame? Kas kõiki neid petukõnesid operaator blokeerida ei saa?
10: Lõpuni ma usun, et ei saa. Aga väga suure osa, nagu me teeme, saab, et alati jääb seal ikkagi võimalus siis kas mingisuguseks WhatsAppi kõneks või keegi ostab kuskilt kõnekaardi, elistatakse välismaa numbri pealt. Kui me kõike hakkaks blokeerima, siis me ei oleks sideoperaator, vaid siis me oleks sideblokeerimise operaator või midagi sellist, eks ju. Et jah, kõik ei saa, aga eks see töö käib pidevalt ja ma olen üsna kindel, et seal on ikkagi selline üle 95%, mis me suudame täna kinni püüda.
11: Mm-hmm. Siin on näha ka seda, et pidevalt ositakse uusi võimalusi, et see sama, kui Eesti kolm suuremat operaatorit leidsid lahenduse, kuidas ühiselt kõnesid pakeerida, siis ma olen ka mõnesid kõnesid saanud ja siin natuke uurinud tausta ja näha on seda, et kasutakse näiteks väiksemaid operaatorid, kes ei ole siis selle skeemiga liitunud. Et skeemid väga hästi saavad nagu aru, et mis on need augud, mida ära kasutada. Ja see sama kõnekaartide teema, et ma olen väga politsiuudistest lugenud seda, et kuidas päris mitu simboksi, mis on siis kasutatud selleks, et nii-öelda kohalikust võrgust just kui siin oleva simi pealt teha kõnetada, tegelikult see kõnetegija paikneb hoopis kuskil välismaal, et need nagu lahendusi ühe või teissuguseid leitakse, et see on nagu ma olen ka varasemalt ütlesime, et see on suur äri, siis selle äri tegemiseks leitakse viise, kuidas seda ikka edasi teha.
12: Ivar, võibolla sa natukene selgitad, mis need simboksid ja teine asi, mis meil varem läbi käis, on kõnede spoofimine, et kuuleja, kes ei tea ja ilmselt paljud meist tegelikult ei tea, mis see tähendab, et kuidas see protsess välja näeb või kuidas operaator neid tuvastab üldse.
10: Et kõnede spoofimine on siis lahendus, kus helistatakse sisse välisma numbriga, aga nii-öelda meile edastatakse, kui operaatorile kirjutatakse, et see oleks nagu Eesti number. Selleks paljud inimesed enne, kui seda operaatorite vahel lahendust ei olnud, said kellegilt kõne, helistasid tagasi, siis ta ütles, et aga ma ei ole ju teile helistatud. Kasutati täiesti tavalisi numbreid, lihtsalt seal kõne info ridadel kirjutati see number üle. Täna me suudame nii-öelda neid spoofitud kõnesi, me blokeerime, seda me tuvastame, et seda numbrit nii-öelda võltsitakse. Simbox on siis selline, ongi ta näebki nagu kart tihti välja, kus on suur hulk simkaarte. Elistatakse välisriigist sinna piltlikult sisse ja nagu kõne suundub edasi, siis päris Eesti kõnekaardi numbri pealt, eks ole, samasugune.
12: Ja selleks, et operaator saaks neid simbokse tuvastada, ma saan aru, et ongi oluline, et tegelikult iga inimene alati annaks teada, et kui talle petukõne tuleb, et mulle selliselt numbrilt tuli ja siis mingil hetkel joonistubki välja see muster, et kuskilt.
10: Ja üks on see, et need inimesed annavad meile teada absoluutselt alati kõikidest petudest tuleb kas siis riiki politseid või telkooperaatorid teavitada. See aitab meil selle vastu võidelda, et kuid nende simboksidega on veel teisi tehnilisi lahendusi, et me näeme, et ühes kohas on mingi ühe masti küljes on massiline arv neid kõnes, et me tuvastame seda oma võrgus ka ja neid on Eestis nüüd selle aasta jooksul juba mitmeid ja mitmeid neid simbokse kinni pandud ja see töö jätkub.
12: Enne Helena mainis, vist oli Helena mainis Teamsi ka, et Teamsis tehakse ka pettusi. Minu jaoks see tundub, mina kasutan ka oma igapäeva töös Teamsi. See tundub üsna arusaamatu, et kuidas keegi Teamsi kaudu saab mind üldse petta, kui just kui Teamsis peaks olema siis ainult minu ettevõttega seotud inimesed ja kõik need inimesed, kes minu ettevõttes töötavad.
11: Ja Microsoft tegi Teamsiga seoses eelmise aasta lõpus ühe muudatuse, et vaikimisi konfiguratsioonis on võimalik meili aadressi alusel siis väljaspoolt ka Teamsi vestlust algatada. Ja meie klientidest on mulle ka teada antud vähemalt üks klient, et kus nad ongi sellist pettust näinud, kus tuli väljaspoolt eesti keeles suhtlus, et kas sa saaksid mind mingise gruppi lisada, et ja seal ei olnud, see ei olnud esimene päring, vaid alguses oli niisugust niisama vestlust ja siis tuli see gruppi lisamise palve. Et noh, see on nagu üks näide sellest, kuidas leitakse uusi viise. Et, ja tegelikult noh, selle Teamsi puhul et võiks mõelda, et kas meil on neid väljaspoolt tulevaid suhtes selliseid kui nagu vaja või võiksime selle kinni panna, et ikkagi inimesed tuleb ise nagu, siis vestluspartner tuleb ise lisada, mitte nagu väikimisi sellist vestlust alustada. Plus teine pool on see, et töötajate lõpetada, et selle välise suhtuse puhul on seal see eksternal märge juures. Ja kusures selle puhul oli niimoodi, et nii-öelda see nimi, mida kasutati, oli selle sama ettevõtte töötaja nimi, et nii-öelda selle välise kontakoli seotud siis konkreetse ettevõtte teise töötaja nimi. Ja Fishbyte statistika näitab ka seda, et kõige õnnestunumad kirjad on need, mis ongi tehtud teise kolleegi nime. Et isegi kui seal on Outlooki seadistud, et on mingi spetsiaalne hoiatus, mis ütleb, et see kirja ei tule maja sees, siis seda riba ei panda tähele, ignoreeritakse. See, kui ma näen seal oma tuttava inimese nime, on mu ülemuse nimi või ettevõhi nimi ja ütleb, et palun, kas sa saad kiiresti aidata, siis inimesed kipuvad tegutsema. Mm-hmm. Just need samade emotsioonide najal, mis see kiri tekitab.
10: Ei just, et kui me ei räägime veel suurtest ettevõtetest ka, et 1000+ töötajat ja tuleb sinna tööle uus töötaja, kes loeb siis läbi 20 leheküljed külge mingisugust dokumentatsiooni, et ta peab neid external linke vältima ja nii edasi ja nii edasi. See meilide kogus, see infokogus, mis tuleb sinna, on meeletu. Ehk selle inimese tähelepanu on juba hajutatud ja ega see ei jää ka petistele tähelepanuta, kui inimesed lähevad kuskile tööle. Ega me paneme ise kohe LinkedIni või Facebooki, et esimene päev Elisas, infot on palju, no sõbrad viskavad pöidla, aga on seal inimesi, kes hõiruvad käsi ja neid tihti langebki pettusohvriks just alles tööle tulnud inimesi. Ta ei tea ju kõik ettevõtte protseduure ja asju, kuidas. Et siit me võime hiljem sellest veel edasi rääkida, kuidas võiks ettevõtte nii-öelda juhatuse või ite osakonna tasemel sellistesse protsessidesse suhtuda, aga jah.
12: Tegelikult ma arvan, et siit ongi hea selle teemaga edasi minna ja võibolla rääkidagi ettevõtete kontekstis, et tegelikult see ei ole raamatupidaja roll või koolitaja roll vastutada selle eest, et keegi ei saaks petta, vaid ettevõtte juht ikkagi vastutab selle eest, et tema ettevõtte oleks turvaline ja töötajad oleks ka seal hulgas koolitatud.
9: Ja küberturvalisus algabki ettevõtte juhist. Et juht peab seadma need suunad ja tegelikult ka juriidiliselt kokkuvõttes juht ikkagi vastutab, kui ta ei ole asju teinud. Et juht peab antma ka ülesanded, et no, mida me oleme näinud, et ettevõttes näiteks on palgatud infoturbe juht, kes üritab kõike teha, aga juhtkond kohvinurgas suhtub niimoodi, et nagu sarkastiliselt siis töötajad ei tule sellega kaasa, et neid nõudeid jälgida ja kogu see suhtumine läheb lappesse. Ehk siis juht peab võtma vastutuse, kommunikeerima ja kohtlemagi infoturbe riske kui reaalseid äririske, mida nad on tänapäeva maailmas. Ja juhtidele näiteks on Riia töötanud välja 10 küberkesku tippjuhtidele. Selline 10 punkti, mille peale mõelda ja teine on ettevõtte küberturvalisuse lühijuhend, kus on kõik erinevad teemad käsitletud, et süsteemselt minna ja läheneda, mis on just väiksestele keskmise suurusega ettevõtetele.
12: Urmo, mis teie praktikas näete, kas ettevõtte juhid ülehindavad või alahindavad enda töötajate oskusi?
11: Pigem ülehinnatakse, jah, et ja oleks üllatunud, et oi, et noh, kui me teenust alustame, et tüüpiliselt selline eksimise määr on 20% ligi, et 20% neist õngitsustestis, mille välja saadame, nende peal klikitakse. Ja siis ja, sageli on see, et öeldakse, et oi, me arvasime, et meil on seis hoopis nagu parem. Aga mis on positiivne, on see, et kui ettevõtte ongi ütleme, pool aastat aasta meie teenused, siis tegelikult see eksimise määr langeb, et see nii-öelda teadlikkus ja harjumus tegelikult tekib, et me näeme nagu selgelt mõju, et sellise teenuse kasutamisel on see efekt, et inimeste tekib harjumus ja teadlikkus nendest ohtudest. Et see on umbes nagu autoga sõitma õppimine. Et ongi vaja praktiliselt harjutada ja siis sealt tuleb see käitumisharjumus. Et see, et kui me teame sellest, no see on tore, aga tegelikult loeb see, kuidas me päriselt käitume. Et no, me kõik teame, et peaks kasutama turvalisi paroole, et erinevad teenused peaksid olema erinevad paroolid ja nii edasi. Tarkvara tuleks uuendada, aga kas me tegelikult teeme seda? Ja võt see meie käitumine tegelikult loeb.
12: Käime äkki läbi ka sellised hästi praktilised sammud võibolla, mille peale üks ettevõtte juht võiks mõelda. Et suurtel ettevõtetel ma usun, et on veidi rohkem paigas, erinevad reeglid ja käitumisjuhendid tahaks loota, aga just võibolla väiksemad ja keskmised ettevõtted.
9: No esimene asi ongi see juhi vastutus. No teine asi, töötajatele õiguste andmine. Et anda erinevate süsteemides ligipääsusid täpselt sellele, mida on tööks vaja, aga nii vähe kui võimalik. Ja see kehtib ka juhi kohta, sest väikestes ettevõtetes on sageli olukord, kus no, juht on ka omanik ja ta peab tahab saada kõigile keskkondadele ise ka ligi. Aga siis on tema konto, eriti kui see on halvasti kaitstud, väga suure riskiga. Sest ta saab absoluutselt igale poole ligi, juht on ka kõneisik LinkedInis, meie meiliaadressid on igal pool väljas, et häid õngitsusi teha, saada konto kasutaja või no ütleme ligipääs kontole. Siis kontode kaitsmine kindlasti, tugevad unikaalsed paroolid ja kaheastmeline autentimine peale. No väiksed keskmised ettevõtted väga sageli osutavad tänapäeval M365 teenuseid, siis võibolla vaadata, mis turvavõimalusi seal pakub ja mida kasutada, et näiteks kui ettevõtte on ainult Eestis, võibolla tasuks vaadata natukene nagu geograafilisi piiranguid või mingid muid piiranguid. Kindlasti inimeste koolitamine, testimine, kas või need õngitsustestid regulaarselt ja põhimõtteliselt koolitada.
11: Ma olen enne väga nõus, et see hakkab ettevõtte juhist ja sellist kultuurist peale. Et ja kui me oma klientega vaatame, siis on näha, et see tase ja teadlikus võib ettevõttes, samasuurtes ettevõttes olla väga erinev. Ja siis kui ma mõtlen selle peale, et mis selle nagu vahe teeb, siis suuresti on see, et kui oluliseks ettevõttes see teemat peab ja palju selle nagu tähemale pööratakse ja seal tulevad nagu selgelt vahed nagu välja, kui me seda testimist teeme. Aga meetmete osas, et mis ma veel juurde tooksin, on tarkvara uuendamine. Et ka tehisintellekti mõjutõttu turvanõrkusi tarkvaras tuleb üha rohkem välja ja neid kasutakse ka kiiremini ära. Et kui meil veel aasta või kaks tagasi oli paikamiseks aega nädal või siis nüüd on niimoodi, et see käib nagu päevaga, et nii kui nõrkus väljas on, mida saab siis rünnakuks arvuti ülevõtmiseks kasutada, et siis hakataksegi ära kasutama. Ja paroolide osas, siis üks hästi konkreetne soovitus on see, et kasutajad, ma mugav jätta oma paroole meelde brauseril, aga brauser, veebilehitseja siis Chrome või Edge või kes mida kasutab, et see on päris halb koht, kus paroole hoida sellepärast, et just see brauser on see, millega te internetis käite ja seda samad turvanõrkused võimaldavad seda brauserit üle võtta ja kui see brauseri mälus on need paroolid olemas, siis need paroolid lähevad lekkima. Ja kui vaadata ka juhtumeid, et kus on lekkinud paroolid tumeveebis kätte saadavad, siis üsna sageli on sealt näha seda, et tegelikult kasutatakse isiklikke ja tööseadmeid segamini. Ja võibolla tegelikult ei olegi nagu rünnatud seda tööarvutit, aga see tööarvuti Chrome on oma paroolid sünkroniseerinud isikliku mobiiliseadmasse, kus laps käib oma Robloxi mänge mängimas ja tegelikult see Robloxi kaudu on sinna telefoni sattunud midagi sisse, mis siis on võimaldanud, et brauseris on paroolid ära kopeerida. Et lahendusena minu soovitus selgelt on kasutada eraldi parooli hoidla rakendust, et see on nagu oluliselt turvalisem ja selline väike investeering, mida tegelikult iga ettevõtte võiks teha, et üks asi, millest alustada.
12: Ja ilmselt mitte ainult ettevõtte, vaid ka eraisik, sellepärast, et ka kui ma ise kasutan enda brauserit või teen mingisuguseid makseid, siis ta pakub mulle seal, et salvest enda kaardiandmed ja ma arvan, et paljud inimesed teevadki tegelikult seda, et nad salvestavadki enda kaardiandmed, kui nad tellivad kuskil kas või välismaalt mingisugust kaupa. Et siis ma saan aru, et tegelikult need kaardiandmed on samamoodi väga lihtsalt ka petturitele kättesaadavad.
11: Jah, jah, et selles mõttes kõik, mis seal nii-öelda veebileidse enda siis hoidles on. Aga kui me mõtleme selle peale, et alternatiiv, et kas kasuta igal pool sama parooli, no siis see on veel hullem. Seda tehakse ka paraku. Aga selles mõttes neist paroolihoidlatest on enamuse paroolihoidja pakkujatel on olemas täiesti tasuta versioonid, mis teevad oma töö ilusti ära.
12: Meie saateaeg hakkab vaikselt lõppu jõudma ja võib-olla siin lõpetuseks vaataks natukene ettepoole ja ma küsiks või mõtleks võib-olla kõik koos korra, et kuidas teha siis Eesti ettevõtted petturitele selliseks halvaks sihtmärgiks, et nad ei tahaks siia tulla ja alustame näiteks Ivarist, kus Elisa näeb näiteks sellise järgmise paari aasta jooksul kõige suuremat tehnilist arenguruumi, mida operaator saab omalt poolt teha?
10: Ma alustaks tegelikult su eelmise küsimusega. Mida me saame teha, on kõik see, mida me tegelikult siin rääkisime. Ma tahaks nagu inimestele südamele panna selle, et küsimus ei ole, kas me saame pihta, küsimus on, et millal me saame pihta mingisuguse rünnakuga. Me kõik ootame kuskil järjekorras seda enda korda seal, eks ju. Meie eesmärk on seda küberhügieeni taset kogu aeg tõsta ja see on see konstantne töö, mida me peame tegema. Aga nüüd sinu teise küsimuse juurde, kahe aasta jooksul, mis muutub? Pettused muutuvad veel kiiremaks, veel usutavamaks ja on AI poolt nii-öelda võimestatud siis pettur, et me peame ise ka kasutusele võtma kindlasti tehnilisi neid lahendusi ja asju. Ja täna on jutun kõlanud ka korduvalt. Inimsilm ei suuda, ei jõua, ei olegi võimalik tuvastada neid pettusi kõiki, mis on veebis seal. Et ma paneks nagu veel inimestele südamele ka, et nad kasutaks ikkagi nagu Urma mainis siin paroolihoidjat, kasutada ka mingisuguseid teissuguseid küberturvalisuse lahendusi ja ma arvan, et kui just rääkides väiksematest ja keskmistest ettevõtetest, kellel võibolla ei ole suuri IT-osakondi, siis nende üks suuremaid küberturvalisuse partnereid ongi ja peakski olema nende telkooperaator, et pöörduda just oma operaatori poole ja küsida nõu abi meie käest. Et see on selline sõnum, mis ma tahaks järgmiseks 8 aastaks anda. Pettused lähevad veel kiiremaks ja veel paremaks. Me peame ise ka minema.
12: Elena?
9: AI arenguga pettused lähevad kiiremaks ja ka erinevad nagu küber

0: küberturvalisuse lühijuhend ja hakata sealt pealt minema, et seal on erinevad teemad nagu käsitletud ja kuskil ise hätta jääda, siis teenusepakkujad, kes saavad aidata.
1: Ja Urma?
2: Ma olen väga nõus, et tehnilisesse turvamehtesse tuleb investeerida ja see kelmide ja küberkurjategijate elu võimalikult keeruliseks teha, aga see inimese pool, no üks on kultuur, aga teine on ka inimeste harimine, et sinna, noh, mis iganes on need tehnilised meetmed, et sinna on vaja samamoodi panustada ja mitte teha seda nagu üks kord, et me teeme ühe klassiruumi koolituse ja siis arvame, et sellest nüüd on aasta jagu nagu piisab, et me saame compliance mõttes või nootele vastamuse mõttes innukse kirja, et tegelikult see inimeste turvateadlikkuse tõstmine on järjepidev töö ja see tuleks kuidagi organisatsioonist niimoodi juurutada, et see on nagu toimub järjepidevalt, mitte nagu üks kord hoogte korras. Et see lihtsalt ei ole kasu inimesed unustavad ära, tulevad uued pettused peale ja need asjad, et see on selline, et tuleks mõelda, et kuidas see süsteem enda ettevõttes käima panna, et inimesteni jõuab info ja inimesed saavad pidevalt selliseid kübergeenialaseid teadmisi.
1: Aga suur tänu teile, ma arvan, et sai hästi ülevaatlik. Stuudios olid Helena Jürgenson Riigi Infosüsteemi Ametist, Ivar Tennokese Elisast ja Urmo Keskel Fishbaidist. Ja tänases küberruumis rääkisimegi sellest, kuidas pettused muutuvad, miks need hoolimata paremast teadlikkusest endiselt toimivad ja mida saavad nende tõkestamiseks teha riik, sideoperaatorid, ettevõtted ja tegelikult inimesed ise. Minu nimi on Sigrid Hiis, te kuulasite Äripäeva raadiosaadet Küberruum. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates.
3: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti Pank tõstis majanduskasvu prognoosi. USA avab Gröönimaal sõjaväebaase. Vilniuse lennujaam peatas öösel töö. AMD ületas triljoni dollari piiri. Pro Capitali võlakirjad märgiti üle. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti Pank tõstis veidi majandusprognoosi ja ootab järgmisel aastal ligikaudu 2,5% kasvu. Kasvule aitavad kaasa suurem tarbimine, riigi kulutused ja parem eksport. Keskpanga hinnangul sõltub edasine kasv tootlikkusest ja uutest investeeringutest. Peamine risk on hinnatõus, kui energiahinnad maailmaturul ei lange. Riigivõla kasv võib viia eelarve puudujäägi üle 2,2 miljardi euro. USA kavatseb Gröönimaal avada kaks sõjaväerajatist, teatas uudistagentuur Reuters. Üks taastatakse endises külma sõjaaegses baasis Narsarsuakis. Teine rajatis tuleks Mestersvigi, kus tegutseb Taani koerarokendi patrull. Leping asetaks Arktika julgoleku sõjalise kaitsealliansi järelevalve alla. Kokkuleppe järgneb USA presidendi Donald Trumpi survele Gröönimaa üle kontroll saada. Vilniuse lennujaam peatas öösel töö Valgevenest tulnud ohutõttu. Leedu teatel oli tegu hübriidrünnakuga siviillennunduse ja elanike vastu. Lennujaama piirkonnas märgati õhupallidele viitavaid navigatsioonimärke. Töö taastus varahommikul, kuid osa lende tühistati või suunati mujale. Tänav on lennujaam sarnas ohutõttu suletud 10 korda. USA kiibitootja AMD turuväärtus ületas triljoni dollari piiri. Ettevõtte aktsia kallines eile USA börsil 10 võrra. AMD jõudis selleni Nvidia, Broadcomi ja Microni järel 4. USA kiibitootjana. Tõusu vedas investorite usk tehisaru seadmete nõudlusesse ja AMD uutesse süsteemidesse. Reutersi teatel on AMD tänavu aktsiaturul peaaegu 3-kordistunud. Tallinna börsi kinnisvarafirma Pro Capitali võlakirjapakkumine märgiti ligi 2-kordselt üle. Ettevõtte suurendab emissiooni 6 miljoni pealt 10 miljoni euroni. Pakkumises osales 985 investorit, kes soovisid võlakirju ligi 12 miljoni eest. Kaasatud raha läheb Rootsis noteeritud seniste tagatud võlakirjade täielikuks lunastamiseks. Firma juhatuse liige Eduardo Axel Breatoni ütles, et arendused jätkuvad Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilvesilm ja vihmasadu levib lääne suunas. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 12-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 graadi, Tartus 15 ja Pärnus 14 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: nii lühidalt need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukaste.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
7: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
9: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
10: Tere ja Äripäeva raadio kuulajad, Äripäeva raadio rohetehnoloogia innovatsiooni saade Cleantech alustab mina saatejuht Mart Valner. Ja tänases saates räägime Euroopa elektrifitseerimisest, mida see tegelikult tähendab, mille jaoks me seda teeme ja kellele see vajalik on. Seda teemat on mul avamas Euroopa komissioni Eesti esindus poliitikaosakonna juhataja Helena Braun. Helena, tere päevast.
11: Tervist.
10: No aga ma siis küsingi hästi lihtsalt ja üldiselt kohe alguses, et mida komissioon või mida Euroopa Liidus mõeldakse sellel, kui me ütleme, et meil on vaja Euroopa elektrifitseerida?
11: Ja et Euroopa komisjon on nüüd elektrifitseerimise teemaga siin mõnda aega tegelenud ja mitte selles mõttes oma algatuslikult, vaid seetõttu, et Euroopa liidrid on pidanud seda väga oluliseks teemaks ja on annud siis nii-öelda komisjonile sellise suunise Euroopa elektrifitseerimise siis võimaluste ja väljakutsetega tegeleda. Ja just selle eesmärgil, et Euroopas siis kasvaks puhta ja siin on oluline rõhutada seda sõna puhta elektritarbimise osakaal meie kogu energia tarbimisest. Et kui me vaatame, siis täna moodustab elektritarbimine kogu energia tarbimisest Euroopas 23%. Eestis ja teistes Balti riikides on see sutsu madalam alla 20%. Ja samas, kui me vaatame nagu laiemas maailmas ringis, näiteks Hiinas ja Jaapanis on see juba üle 30%. Ja sellest tulenevalt, et siin suvel, kui oli heitkaubanduse või heitkogustega kauplemise süsteemi ülevaatus ettepanek, siis sellega koos me käisimegi välja Euroopa komisjoni poolt ka sellise Euroopa elektrifitseerimise kava. Ja seal me pakkusime ka välja, et siis aastaks 2040 võiks Euroopas elektritarbimine kogu energia tarbimisest kahekordistuda. Ehk me võiksime jõuda siis aastaks 2040 vähemalt 46%. Ja meie analüüsid näitavad, et siin oleks kasu mitmes mõttes, et esiteks gaasiimport väheneks üle 70%, toornafta import üle 40%, me saaksime Euroopana väga palju fossiilkütuste impordilt kokku hoida umbes 260 miljardit eurot aastas. Siis me näeme ka seda, et elektritootmise kulud võiksid sellega päris märkimisväärselt väheneda ligi 20% ja noh, süsiniku heide väheneks siin ka vähemalt 20-30%. Võibolla, et sellest, noh, mis see probleem siis on, millega me tegeleme, et see ongi see, et Euroopas on need energiahinnad liiga kõrged, liiga volatiilsed ja eriti teiste tööstuslike jõududega võrreldes nagu USA ja Hiina. Ja meil endal Euroopana puudub täna nende hindad üle kontroll. Ja noh, loomulikult see on väga suur probleem, et nii inimeste toimetuleku, ettevõtete konkurentsivõime ja samuti meie julgeoleku seisukohalt. Ja noh, peamine küsimus siin ongi just, et miks meil Euroopas energia kallis on ja kallis on ta selle tõttu, et üle poole oma sellest tarbitavast energiast, mis on enne kõike täna fossiilkütused, me toome sisse väljaspoolt Euroopat ja maksamegi siis selle eest hinda, mille üle meil endal puudub igasugune kontroll. Ja noh, selge on see, et me ei saa jääda Euroopas suureks tööstuslikuks jõuks, kui meil endil puudub igasugune kontroll siis selle fundamentaalse sisendi, majanduse ühiskonna fundamentaalse sisendi energia hinna ja kättesaadavuse üle. No elektrifitseerimine ongi siis nagu üks võimalus selle probleemiga tegeleda. Et võibolla nagu üks number, mis on väga oluline ja mis käis läbi ka siin hiljuti Euroopa Komisjoni presidendi siis aastakõnest on 90 miljardit eurot. Ja see on selline summa, mille siis, mida Euroopa on maksnud lisaks alates Hormuusi väina sulgemisest oma energia eest ja saamata ühtegi lisamolekuli selle eest. Et see on meeletu summa. Me räägime ju kriisist, mis on kestnud pisut üle poole aasta ja see on summa, mille me oleksime võinud ju investeerida oma inimestesse, oma majandusse, aga see nii-öelda lendas Euroopast välja. Ja see näitabki seda, et kui haavatavad me ikkagi selle fossiilkütuste sõltuvuse tõttu oleme, kuidas seda saab meie vastu ära kasutada, nii nagu Venemaa tegi Ukraina vastu täiemahulis sõda alustades aastal 2022 näiteks, või tohutult Euroopas energiahinnad tõusid ja mida kõik tundsid ka enda nahal nii inimesed kui ettevõtted. Ja noh, et see elektrifitseerimine, et see ongi see võimalus sellest sõltuvusest tegelikult välja saada, et me saame toota ise Euroopas puhast energiat ja me saame elektrifitseerides, me saame seda kasutada märkimisväärselt nii tööstuses, kodude soojustamisel, aga ka jahutamisel, mis on ühe olulisem teema ja transportis. Et saame täita seda sõltuvusest vähe või sõltuvusest vabanemise eesmärki, saame jõuda ka odavama energia kuluni ja saame olla palju tõhusamad, et kui me vaatame näiteks, ma ei tea, soojuspumbad, nad on noh, kaasikatlast 3-5 korda tõhusamad, vaatame elektriautot, siin võib olla kuni 80% ligikaudu odavam see sõitmine inimeste jaoks lõpuks kui samaväärse fossiilkütusautoga, et siin on ka nagu meeletu selline efektiivsuse ja säästuvõimalus ja noh, loomulikult see sõltumatus, et see on Euroopa julgeoleku seisukohast fundamentaalselt oluline.
10: See kõlab kõik väga hästi ja väga õigesti, aga tekitab paar küsimust. Esiteks, mida rohkem elektrit tarbime ja mida rohkem elektrifitseerime, seda rohkem peame seda elektrit loomulikult ka tootma, eks ole. Ja nagu sa ise ju alustasid, eesmärk on toota seda taastuvatest allikatest. Nii kiiresti taastuva energia tootmisüksuste rajamine Euroopas siia maani ei ole käinud, et ära katta siis potentsiaalselt tõusneb kaks korda suurem näiteks elektritarbimine ka aasta pärast ja eelkõige me räägime siin just tööstustest ju ka, mis on väga oluline osa komisjoni vaates, kellel on vaja seda stabiilset ja mitte kuidagi viisi ilmastikust sõltuvat suurt elektrit, eks ole. Ehk siis kui kõlab hästi, kas see elektrifitseerimine tähendab praegu Saksamaa näitab rohkem kivisöe jaamu või kuidas me sinna jõuame?
11: Kindlasti ta rohkem kivisöe jaamu ei tähenda. Et kui me vaatame, siis noh, juba eelmisel aastal andsid nagu taastuvenergiaallikad Euroopas pea 50% elektritarbimisest ja noh, nii-öelda puhtad allikad, et kui me lisame siia ka noh, ka näiteks tuuma ja teised, et siis me oleme juba peaaegu 70% juures, et see on noh, märkimisväärne ja me näeme ka seda, et ikkagi liikmesriikides, kus nii-öelda gaasi on kõige vähem ja see hind on kõige vähem gaasi poolt määratud ja kõige suurem hulk on siis just taastuvenergiat elektrisüsteemis, et seal on ka hinnad kõige odavamad. Ja tõsi on muidugi, muidugi see, et elektri tarbimine sellest elektrifitseerimisest kasvab, et sul on küll suur tõhususe võit, kui minna üle nii tööstuses seal, kus võimalik transportis ja ka kodude soojustamisel, jahutamisel elektrile, aga ikkagi, et see elektrivajadus Euroopas tõuseb, aga noh, praegu on ikkagi nagu konstantselt lisatud võimsusi enne kõike näiteks päikest ja tuult väga suure kiirusega, suurema kiirusega, kui seda suudetakse isegi võrku ühendada. Ja noh, näiteks söe tagasi tulek, et see oleks, noh, see nõuaks samuti väga suuri investeeringuid ja ei käiks kaugelt üleöö. Ja samuti on oluline mainida siin samuti mõnda numbrit, et eelmisel aastal oli noh, söe osakaal Euroopa Liidu elektris rekord madal 9,2% ja 19. liikmesriigis oli see alla 5%. Samas kui me vaatame, et noh, tuul ja päike näiteks andsid 30% elektrist. Ja noh, ei tasu ka mõelda, et noh, nii-öelda süsi on selline ressurss, mida Euroopa noh, importima ei peaks, et Euroopa on täna ka kivisöe osas ikkagi importija ja meie oma varud meie vajadusi ei kataks isegi, kui me näiteks unustaksime nähtused nagu kliimamuutus ja keskkonnakriis, mille keskel me samuti praegu oleme. Ja noh, lisaks on ikkagi majanduslikult palju odavam, kiirem, mõistlikum täna panustada just taastuvenergiasse ja puhastesse lahendustesse. Ja noh, ikkagi, et sellest, noh, see kliimamuutustega tegelemise olulisus, et see ei ole ju Euroopa vaatest mitte kuhugi kadunud, et see on jätkuvalt ikkagi üks tõsisemaid majandus- ja julgeoleku riske, mis Euroopal ja maailmal on. Noh, meie eripära on see, et me oleme ka kõige kiiremini soojanev piirkond maailmas, kus soojanemine umbes kaks korda kiirem kui mujal. Ja kui me vaatame seda, mida ütleb näiteks NATO, mida ütleb Maailma Majandusfoorum, Euroopa Keskpank, et nad kõik, ja noh, ükski neist ei ole nii-öelda keskkonnaorganisatsioon, et kõik nad nimetavad seda noh, kliimamuutust ikkagi üheks määravaks väljakutseks praegu. Ja siin ei ole selles mõttes midagi imestada, et kui me vaatame ainult nagu seda suve, noh, näiteks põllukultuure, et meie toit ja siis siin oli häving 12 miljonit tonni, et 12 miljonit tonni põllukultuure hävis. Nägime 35 000 lisa surma Euroopas kuumalaine tõttu. Ja noh, nägime ka seda, et jõgedes, noh, peamistes jõgedes Euroopas tekkis ikkagi päris suur veekriis, ka näiteks sama energiatootmine, tuumaenergia tootmine nagu veepuuduse tõttu oli teatud liikmesriikides keeruline, et noh, et see on nagu, see on väga tõsine probleem ja siin seda ei ole võimalik ignoreerida, et selles mõttes samuti söejaamad ei ole kindlasti lahendus. Ja kolmandaks noh, tasub ikkagi mõelda ka sellele, et kelle huvides see oleks, kui Euroopa fossiilkütuste nii-öelda ostjaks, importijaks jääks, et see ei ole ju Euroopa enda huvides, vaid ikkagi nende huvides, kes fossiilkütuste tootjad on. Suur osa neist on autoritaarsed riigid, pool maailma gaasivarudest on Venema, Iraani, Katari käes. 80% naftavarudest OPEC-i riikide käes, siin on Saudi Araabia, Iraan, Iraak, Venezuela, Liibüa, et need on ju ikkagi ka nagu see julgeoleku dimensioon ja kui me vaatame seda sama Hormuusi väina kriisi, kui me vaatame seda Venema täiemahulise sõjatõttu tekkinud energiakriisi Euroopas, et siis julgeoleku dimensioon on siin ääretult oluline, et meie huvi on ikkagi energia, mille hinna üle me otsustame ise ja päike, tuul, geotermaal, puhtad lahendused on täna ikkagi märksa mõistlikumad, et veel kord, et Euroopa Liidu nendes riikides, kus on kõige rohkem taastuvenergiasse investeeritud, on elekter inimeste ettevõtete jaoks odavam ja kaitse šokkidest olnud ka praegu parem kui nendes, kus kes on sõltuvamad.
10: ma arvan, et keegi väidugi vastu, et oma toodetud energia on kõige turvalisem, odavam ja koha pealsem. Kui see tuleb taastuva energiana, siis seda parem. Aga ikkagi on see tehtav. On see meil praegu Euroopas tehtav selles osas, et kui sa praegu ütled, et meil on 30% taastuv energiat, aga me tahame seda energiat arvata kahekordistada, eks ole, siis me peame, et jääda 30% juurde, peame kahekordistama taastuv energia lahendusi praegu Euroopas, aga kui seda tahta veel kõrgemaks, 40% kogu energia tarbimisest, eks ole, siis see nõuab võin eksida, aga umbes 4 korda rohkem taastuv energia lahendusega meil praegu püsti on järgmise 15 aasta jooksul.
11: No esimene oluline element, mida siin mainida on, ongi see, et Euroopa elektrifitseerimise kavad ei räägi ainult taastuv energia lahendustest, räägib puhtast energiast tervikuna, et siia hulka kuulub ka näiteks tuuma ja teised, et kui liikmesriigid otsustavad seda teed minna. Võibolla lihtsalt rääkides nendest takistustest, et loomulikult, et tegelikult see elektrifitseerimise kava ongi loodud ka nagu selle eesmärgil, et mitte ainult rääkida, et kui tore võimalus siin on, vaid ikkagi enne kõike kaardistada need takistused, mis täna sellele puhtal energial põhinevale elektrifitseerimisele üleminekul on ja siis vaadata, et kuidas nendega tegeleda, mis sellega tegelemine maksab ja kes nii-öelda peaks mida tegema. Et see taastuv energia ja ka tuumavõimsuste juurde loomine, et see on vaid üks osa valemist, et see on kindlasti oluline, aga mõnes mõttes see tundub nagu praegu isegi selline lihtsam osa, kui me vaatame näiteks kui palju taastuv energia võimsusi on juurde tulnud siin viimastel aastatel. Aga see, mida me näeme tegelikult peamiste takistustena elektrifitseerimisel ongi elektri hind, siis see, kuidas meie võrk on elektrifitseerimiseks valmis, samuti load ja salvestus. Aga mida me ka näeme, et need nii-öelda need takistused on ületatavad. Et hinna vahe on muidugi täna probleem, et elekter maksab sageli Euroopa Liidu liikmesriikides ja 3 korda rohkem kui gaas. Ja osa sellest probleemist on seotud maksudega, et mis just täna veel soosivad fossiilkütuste kasutamist. Et see on probleem, mis tuleb lahendada, aga see ongi lahendatav, et maksusüsteemide muutmise kaudu. Siis teine on võrk ja võrkude ülekoormus, et see, mida sai ka mainitud, et tegelikult näiteks taastuv energiat on kõvasti juurde tulnud. Eelmisel aastal ainuüksi paigaldati üle 80 gigavatti, aga samas ühendamist ootab 6 korda rohkem, et see võrkude valmidus ei ole veel täna piisav. Ja samas me tegeleme ka selle võrkud ülekoormuse probleemiga juba, et meil on siin 2023 numbrid näiteks, kus see võrkud ülekoormise haldamine läks maksma siin 4,2 miljardit eurot. Et see võrkude ja me oleme ka võtnud vastu eraldi sellise võrkudega tegelemise Euroopa paketi ja seda on samuti Euroopa Liidu siis liidrid, erinevad peaministrid, presidendid pidanud väga oluliseks teemaks, mis ära lahendada. Salvestusvõimekus, nagu sai mainitud, et siin on samuti mitmeid meetmeid, kuidas seda kiirendada ja sinna rahasid suunata. Ja oluline asi nagu inimeste ja ettevõtete seisukohast on ka see alginvesteeringu küsimus, et elektriseadmed on enamasti küll odavamad kasutada, aga täna veel, et soojuspump või elektriauto kipuvad olema kallimad osta. Et samuti siin, et see sama elektrifitseerimise kava, et siis pakubki kõikidele nendele probleemidele, et see hinnaprobleem, võrkude probleem, salvestus, alginvesteeringute probleem, siis erinevaid lahendusi, millest hea meelega räägin täpsemalt.
10: No aga räägime võrkudest näiteks alustuseks nendest lahendustest, sest et võrkude ehitamine ja tugevdamine on üks väga oluline osa kogu taastuva energia juures, sest et hajaenergeetika tähendab, et tootmineks on igal pool laiali, võrgud peavad olema natukene vastupidavad. Me teame, kui kallis on neid võrkused ehitada, eriti siin näiteks Euroopa Liidu idapiiri lähedal, kus peab lisaks sellele, et võrk peaks vastu suurele pingele, peab see olema ka piisavalt tugev ja võib olla vajasel ka dubleeritud selleks juhuks, kui mõni suvalise riigi poolt tehtav hübriidrünnak seda tabab. Ehk siis tegelikult see võrgu välja arendamine on ju vaieldamatult üks kallimaid osasid ka veel kogu selles protsessis võimaeksi.
11: Võrkude investeeringu vajadus on päris suur, aga need arvud tuleb panna selles mõttes konteksti, et nüüd kui me vaatame näiteks 2000, see sama 2040 perspektiiv, mille me oleme siis Euroopa elektrifitseerimise kavas võtnud, et siin me näeme, et investeeringu vajadus aastani 2024 on 730 miljardit eurot jaotusvõrkudesse ja 477 miljardit eurot ülekandevõrkudesse. Et noh, see tähendab, et aastas peab siis Euroopa investeerima võrkudesse selleks, et jõuda selle kahekordistava elektrikasutamise tulemuseni, peab investeerima umbes 85 miljardit eurot aastas, aastani 2040. Aga just see, et millest sai siin alustatud, et me maksime alates hormuusi kriisi algusest või praeguseni oleme maksnud vähem või natuke rohkem kui poole aasta eest 90 miljardit eurot ja seda mitte kokku, vaid lisaks sellele fossiilkütust importi arvele, mis meil juba on ja sellest ei tulnud ühtegi kilovattundi juurde. Ehk et üks poole aastane fossiilkütuste kriis on maksnud meile põhimõtteliselt rohkem kui terve aasta Euroopa elektrivõrgu ehitamist ja vahe on selles, et võrk seisab pärast alles ja töötab siin 40 aastat ja nendest põletatud kütustest selles mõttes ei jää midagi. Et need numbrid investeeringu vajadusest võivad tunduda väga kõrged, aga oluline on alati panna sellesse konteksti, et millega me selles mõttes siin võrdleme ja millised on need kulud, kui me midagi ei tee. Ja nagu sai mainitud, et siis ehitamata jätmine, et see maksab ka, et meil on juba võrkude ülekoormuse haldamise probleem, mis on päris kulukas. Aga lisaks, mida meie analüüs näitas, on ka see, et see hästi planeeritud võrk, et see tasub end kahekordselt ära, et iga investeeritud euro peaks tooma siis tarbijale 2 eurot säästu ja turgude selline täielik integreerimine Euroopas võiks kuni 40 miljardit eurot aastas ka säästa. Lisaks muidugi nendele investeeringu kuludele, et selles elektrifitseerimise tegevuskavas on mitmeid meetmeid veel, et üleüldiselt on oluline siis muuta see elektritarbimine paindlikumaks ja sellega saab ka seda võrgu vajadust ja võrgu koormust vähendada ja juhtida, et me saame juba praegu olemasolevat võrku targemini kasutada, kui me seda tarbimist suudame paremini juhtida. Loomulikult siin on ka see salvestuse ja nii-öelda suurendamise olulisus. Ja võib-olla veel, et sellest samast rahast, et tegelikult see raha võiks olla kõik nendeks investeeringuteks olemas. Et ma mainisin korraks seda heitkogustega kauplemise süsteemi reformi, millega me suvel välja tulime. Et siin on nähtud, et päris mitu sellist investeeringu programmi, kui liikmesriigid sellega nõustuvad, mis võiksid anda enne kõike just nagu tööstuse elektrifitseerimiseks päris märkimisväärsed vahendid. Euroopa Liidu eelarve juba praegu, aga ka meie ettepanek on väga palju puhtale energiale üleminekule suunatud. Siis siin on Euroopa investeerimispanga grupp, kes järgmise 3 aasta jooksul on öelnud, et nad annavad siin üle 75 miljardi euro just võrkude või enne kõike võrkude toetamiseks. Ja ka see näiteks see sama uus heitkogustega kauplemise süsteem, et ka siit tekivad rahalised vahendid, et need on mõned näited ja siin me räägime enne kõike sellistest Euroopa Liidu taseme meetmetest, aga et võimalusi on ja jällegi, et pangem ikkagi sellesse konteksti, et mida me täna oma nagu fossiilkütuste impordi sõltuvuse eest tegelikult maksame ja kui riskantne see on.
4: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
2: Äripäeva raadio.
4: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kust ma peale cateringi leian?
12: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma võidugi tahan.
12: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
13: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
14: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
4: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
10: Jätkame Cleantechi saadet, mina saatejuht Mart Valler, mul külas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitika osakonna juht Helena Braun. Aga ütleme, et homme lõpeb Ukraina sõda Ukraina võiduga ja avatakse taas Hormuzi väin. Ma isegi enam ei oska öelda, kelle võiduga seal peaks see olema. Gaasi hind langeb tasemele, mis ta oli enne. Euroopa Liit saab loodetavasti oma kohe-kohe otsa saavad gaasivarud enne talve ka uuesti ära täita. See on omaette probleem, nagu ma olen aru saanud Euroopa Liidu gaasivarud selleks talveks. Gaasi hind läheb alla, motivatsioon elektrifitseerida kaob või ma eksin.
11: Odav gaas on illusioon ja see on see, mida Euroopa on nüüd nii-öelda mitmel korral oma nahal tunnud viimase nii-öelda viie aasta jooksul päris korralikult viie aasta jooksul kaks korda, et see odav Vene gaas, millest Euroopa ja eriti teatud liikmesriigid pikka aega sõltusid, on ju tekitanud, ongi just see üks põhjustest, mis on tekitanud Euroopale väga suure julgeoleku majanduse ja konkurentsivõime probleemi lisaks kliima- ja keskkonnaprobleemile. Ja Euroopa see on ka olnud selline nii-öelda pimestav asi, et me eirasime neid riske päris kaua ja seetõttu olime ka siis aeglased ja unised selle energiasõltumatuse nii-öelda loomisel ja puhastele lahendustele kiiremal üleminekul. Õnneks Vene fossiilkütuste importiga seoses on muutus olnud päris märkimisväärne aastast 2021, et see gaasi import on kukkunud siin 42%-lt 13%, nii kui me vaatame 2025 numbreid. Nafta import pea 30%-lt 3%-le ja kivisüsi on kukkunud nulli, et see on väga, väga positiivne areng. Aga siin oluline on siis öelda ka seda, et praegused Euroopa Liidu liikmesriikide liidrid, see arusaam sellest, et Vene fossiilkütustest tuleb end täielikult vabastada, on ühtne ja pidevalt kinnitust leidnud. aga see ei ole ju selles mõttes täiesti iseenesestmõistetav, et see nii jääb, et sellise riigi nagu Eesti huvides on kindlasti, et see puhtal energiale üleminek ja Euroopa energiasõltumatuse saavutamine toimuks võimalikult kiiresti, et siis ühegi liikmesriigi nii-öelda erinevatel võibolla võimalikel tulevikuvalitsustel ei tekiks nagu seda soovi flirtida selle Vene fossiilkütuste tagasi tulekuga. Aga noh, see sama Hormuusi kriis samuti, et ta on ikkagi õpetanud liidritele just seda, et on vaja kiirendada seda üleminekut ja me ei saa jääda lootma, et kui gaasi hind nüüd langeb, et siis me siis on olukord nagu enne muista ja me võime selle ülemineku ära unustada, et Euroopa on impordi sõltuv ja seda probleemi praegu väga tugevalt tunnistatakse. Aga noh, teine asi on ka see, et see üleüldine nagu see gaasi hinna kõikumine, et see on iseenesest ka probleem, et see loob seda ebakindlust, tõstab riski ja kapitali hinda ja õõnestab ka selle elektrifitseerimise ärilist loogikat. Ja noh, võibolla üks element, mida veel mainida, on see, et isegi noh, kui me kujutaksime sellist nagu olukorda ette, kus siis nagu kuidagi seda nii-öelda gaasisõltuvusest vähendamist soovitataks pidurdada, et siis tegelikult see elektrifitseerimise loogika ikkagi jääb, et see tõhusus, mida elektrifitseerimine pakub, on siis näiteks gaasikateldelt soojuspumpadele üleminek või diisliautolt elektriautole, et see tõhusus jääb alles ja noh, selles on tugev majandusloogika.
10: No me räägime ka Euroopas praegu väga palju sellest, et eelista Euroopat ja eelista Euroopa kaupa majandussuunana taastuv energia lahendused füüsiliselt ehitatakse suures osas Hiinas, kas see on ka julgeoleku risk ja oht, sest et seda ette heid, et miks me läheme, et miks me maksame hiinlastele, nemad teevad meiele ju väikese paneelid ja me, aga põlevkivi on meil oma maine, olen ma väga palju kuulnud.
11: Siin on selles mõttes, et täna teatud tehnoloogiates, näiteks nagu veel noh, tuuletehnoloogiates on Euroopal veel nii-öelda eelis. Noh, päikese paneelide tootmises oleme me tõepoolest praegu Hiinast noh, tohutult maha jäänud ja noh, siin on mitmeid puhta nii-öelda majanduse tehnoloogiaid veel, kus meil on selge konkurentsi probleem enne kõike siis Hiinaga. Praegu me näeme, et selline puhtale majandusele ja puhta majanduse tehnoloogiat võidujooks, et see täiel rinnal käib ja selles mõttes see oht on täiesti reaalne, et Euroopa jääb siin maha, aga noh, sellepärast ongi praegu see väga tugevalt ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liidrite fookuses, et meil on puhta tööstuse leppe, kõik need erinevad algatused, et on see siis avalike hangete kontekstis või laiemalt Euroopas siis erinevate puhastetehnoloogiate tootmisel just nagu Euroopas endas toodetu siis eelistamine, et see ongi kõik nagu mõeldud selleks, et seda Euroopa tööstust selles mõttes haidata. Aga siin on ikkagi oluline mainida seda, et kui me ka praegu impordime üht või teist tehnoloogiat kolmandatest riikides, siis taastuvenergia kontekstis see on noh, aastakümneteks, et kui meie samas nagu meie nii-öelda fossiilkütuste impordi sõltuvus, et see on selline konstant. Ja see, mis puudutab ka neid puhtaid tehnoloogiaid nende tootmist, et siin üha enam näiteks no, innovatsiooni kaudu, ka ringmajanduse kaudu, et kui need väärtuslikud metallid, mis tulevad täna Euroopas, et me suudame need siin ringlusesse võeta, kasutada seda materjali siin ise nende puhaste tehnoloogiate tootmiseks, me näeme, et siin on tohutu potentsiaal, et see ei ole selles mõttes nagu mingisugune niši teema, et see aitaks meil väga seda sõltuvust vähendada ja noh, et siin on ikkagi võimalused nagu, et fossiilkütuste puhul ei ole meil võimalik nii-öelda ise seda impordi sõltuvust kuidagi katta, mis aga puudutab taastuvenergiat, puhtaid tehnoloogiaid, et siin on meil võimalus, võimekus suures osas ka ise, noh, ise üles ehitada ja ka oma seda partnerite ringi selles mõttes laiendada, et need on kaks erinevat teemat ja sellega muidugi ei taha pisendada seda sõltuvust, mis meil täna just nagu teatud tehnoloogiate puhul, noh, näiteks Hiinast on, aga see on probleem, millega me saame tegeleda, mida me saame lahendada. Et seda Euroopa Liidu fossiilkütuste sõltuvust, seda me selles mõttes ei saa, et on see Eesti põlevkivi või mõne teise liikmesriigi kivisüsi, et sellega me Euroopa Liidu energiavajadust ei kata.
10: Seda küll, ja aga seda põlevkivi meil ka tegelikult nii palju ei ole, et taaskord Eestis päriselt elektritootmis selle peale üles ehitada, rääkimata sellest, et põlevkivi põletamiseks on ka vaja uusi jaamu praegust. See parim enne minu mõelest on umbes 40-50 aastat tagasi, aga kuidagi need vajadusel ikka töötavad, et need tipujaamad, muidugi ehitatakse need tipujaamase ka nüüd kaasi peale, mis on see sama väike sõltuvuse jätkamine, eks ole. Aga salvestus ka veel üks osa. Kõik uued pargid on hübriidpargid, on need salvestus plus tootmine, on see tuul, on see päike, mõnikord on tuul, päike ja salvestus, aga see salvestustehnoloogia on üks taastuvenergia kõige olulisemaid, vajaldamatult olulisemaid osasid, et seda saaks ka kasutada siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Praegu meil samas ei ole ju seda salvestusvõimekust pikemaks ajaks Euroopas olemas. Talvel me peame ikka kuidagi muud moodi hakkama saama.
11: No, et see on samamoodi Euroopa selles elektrifitseerimise tegevuskavas välja toodud kui nagu üks nii-öelda võtmekohti, millega tuleb tegeleda, et salvestusvõimekust tõsta. Siin on seatud selline siht 200 gigavatti aastaks 2030, tänaselt umbes 55 gigavattilt ja siis 500 gigavatti aastaks 2040, et see tunduks või tundub analüüside kohaselt olevat tehtav. Ja mida me näeme siin sellise kolmepoolse salvestuskokkuleppe raames, et on lubatud 30-35 gigavatti aastateks 2026-2028. Et siin selles mõttes, et see on väga oluline küsimus, aga jällegi, et see on selliseks prioriteediks seatud ja siin Eestiski me oleme ju näinud siin viimase aja jooksul, kuidas investeeringuid salvestusse tehakse. Ja see on ka üks nagu valdkond, mis on väga tugevalt innovaatorite siis nii-öelda fookuses, et salvestustehnoloogiad, võimalused arenevad väga, väga suure kiirusega. Et jällegi, et pigem oleks siin nagu põhjust olla optimistlik. Ja loomulikult, et need teatud see, sa mainisid ka siin plaanitavaid gaasijaamu ja teatav sõltuvus, mis sellest jääb. Siin on loomulikult, et on ka potentsiaali, mida Eesti on üha tugevamalt kasutamas teatud osas biometaanil, mis on siis nii-öelda kohalik, aga üldiselt ikkagi, et see üleüldine eesmärk, et nii palju panustada taastuvatesse ja puhastesse lahendustesse kui võimalik, siis salvestus ja katta siis ainult nagu nii-öelda see väike järele jäänud osa siis nii kaua kui see on vajalik fossiiliga, et see on ikkagi nagu selles mõttes palju mõistlikum kui neid puhta energiainvesteeringuid mitte teha ja salvestusse mitte panustada.
10: Kuidas Eesti kõige selle kõrval välja paistab praegu? Mulle tundub, et meil on väga keeruline taastuvenergia lahendusi edasi arendada, samas päikese tootlikkust ja päikese tootmist on Eestisse viimastel aastatel väga palju pandud, tuulega on natuke keerulisem olnud. Ehk siis, kuidas Eesti välja paistab?
11: Eesti nii-öelda konkreetset olukorda on kindlasti siin palju pädevamaid inimesi, kes seda võiksid kommenteerida, aga võib-olla mõned elementid, et Eesti lähtepositsioon nagu elektrifitseerimiseks tundub olevat soodne. Et elekter on Eesti tööstusele gaasiga võrreldes odavam kui suuremas osas Euroopa Liidu liikmesriikidest. siis Eesti on olnud noh, taastuvenergia võimsuste lisamisel ka väga kiire, et kui noh, näiteks 2020. aastal polnud Eestil praktiliselt üldse päikeseenergiat, siis täna on Eesti inimese kohta Euroopas 6. kohal. Ja ainuüks eelmisel aastal kasvas siin päikese võimsus poole võrra, tuul siin 63%. Ja kui ma ei eksi, siis taastuvenergia andis juba siin ligi 63% Eesti elektritoodangust. Laadimistaristuga on ka Eestis väga jõudsalt edasi liigutud, siis erinevalt paljudest liikmesriikidest, kus siis noh, komisjon selle sama kava raames on ka soovitanud, et peaks olema märksa rohkem nutiarvesteid, kauglaetavid arvesteid, et Eestis on need väga, noh, väga levinud, ma saan aru, et see ongi ikkagi peaaegu kogu Eesti on nendega kaetud. Ja Eestil on ka siin taastuvenergia tootmises ja elektrifitseerimises juba noh, palju tugevaid ettevõtteid, et see väärtuse ja töökohtade loomise potentsiaal on igati suur. Ja võib-olla veel noh, viimase märkusena saab öelda seda, et see sama, mida ma tegelikult juba mitu korda olen öelnud, aga mis on tõesti niivõrd oluline, et see puhtal energial põhinev elektrifitseerimise olulisus Eesti ja Euroopa julgeolekule. Et kui Euroopa tervikuna oma sellest fossiilkütuste sõltuvusest välja saaks ja ükski jõud enam Vene gaasile naftale tagasi pöördumise ideega ei flirdiks, sest see poleks majanduslikult ka nii-öelda lühiajaliselt enam kasulik, et siis oleks noh, meeletu võit meile nii majanduse mõttes kui ka julgeoleku seisukohast.
10: Absoluutselt, ma olen ka aru saanud, et ega see julgeoleku aspekti on täna väga palju välja tulnud. Ma küsin, reedel toimub seminar puhas tööstus julgeoleku ja konkurentsivõime jaoks ja selle raames ka selline diskussioon või sessioon nagu elektrifitseerimise võimalused Eestile ja Euroopale. Mida te räägite seal?
11: See on seminar, mida me ja korraldame koos siin Stockholmi keskkonnainstituudiga ja siis Eesti puhta tööstuse tehnoloogia liiduga. Ja et tuua enne kõike välja ongi, et alustame sellest, mida see Euroopa elektrifitseerimise tegevuskava endast täpsemalt kujutab. Siis Stockholmi keskkonnainstituut on avaldamas sellist Balti riikide elektrifitseerimise analüüsi ja nemad tutvustavad seminari kontekstis selle tulemusi, et millised on siis nende leidude järgi need Eesti, Läti, Leedu elektrifitseerimise võimalused ja väljakutsed. Ja lisaks siis keskendumegi kolme ettevõtte näitel ka sellele elektrifitseerimise potentsiaalile Eestis, et milline on see potentsiaal tööstuses, milline on see potentsiaal transportis ja milline potentsiaal hoonete puhul. Et võib-olla noh, paari sõnaga, kuna meil läinud väga, väga detaili nagu selle tööstuse transporti hoonete võimalustest, aga näiteks tööstuse kontekstis meie see sama elektrifitseerimise tegevuskava aluseks olev analüüs näitas, et umbes 60% nagu tööstuse energiavajadustest oleks võimalik täna ja juba katta elektrifitseerides. No siin sõltub sellest, et milline on täpselt, et kui kõrge temperatuuri ka nii-öelda või kui kõrged temperatuuri on tööstusel vaja, aga selline keskmine ja madalam temperatuur, mis neid, no, on ka suurem osa nagu Eesti tööstuse vajadustest, et siin oleks elektrifitseerimisel juba meeletu potentsiaal ja sellega saaks ka kõvasti efektiivsust tuua ja kulusid samuti alla viia. ja noh, transpordi puhul samuti, et see kokkuhoia võimalus on suur inimeste jaoks, nagu sa öeldud, et alginvesteering on paraku veel praegu kõrgem ja see on üks nagu elemente, mida see elektrifitseerimise tegevuskava siis adresseerib, aga põhimõtteliselt oleks võimalik noh, peaaegu 80% oma nii-öelda autole kuluvatest siis transpordikuludest kokku hoida ja hoonete puhul samamoodi, et see soojuspumpade potentsiaal on väga suur enne kõike siis ka jälle inimeste kulude kokkuhoiu seisukohast, et need on siis need erinevad, et me läheme natukene selle seminari käigus nendesse teemadesse siis väga konkreetsete ettevõtete ja võimaluste näitel sisse, et veel on võimalik registreeruda ja kindlasti kutsun üles seda tegema.
10: Ja mina enda poolt ka, Helena Braun, tähtame tulemast.
11: Aitäh.
4: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti Pank tõstis majanduskasvu prognoosi, StudioWorks jättis palgad maksmata, Soome pilveidu kasvas ükssarvikuks, pollid toovad kappi Eestisse, USA avab Gröönimaal sõjaväebaase. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti Pank tõstis veidi majandusprognoosi ja ootab järgmisel aastal ligikaudu 2,5% kasvu. Kasvul aitavad kaasa suurem tarbimine, riigi kulutused ja parem eksport. Keskpanga hinnangul sõltub edasine kasv tootlikkusest ja uutest investeeringutest. Peamine risk on hinnatõus, kui energiahinnad maailmaturul ei lange. Riigivõla kasv võib viia eelarve puudujäägi üle 2,2 miljardi euro. Miljonivõlaga Tallinna ettevõtte StudioWorks umbes 100 töötajat ootab endiselt palka. Töötajad ütlesid Äripäevale, et juhtkond pole septembri algusest vastanud. Ettevõtte omanik Craig Hilton jäi nende sõnul kättesaamatuks pärast 7. septembrit. Siis võõrustas ta Tallinnas Donald Trumpi poega. Osa töötajaid läks kontori juurde, et oma asjad kätte saada. Tööinspektsioon ootab kaebusi ning ettevõttega on seotud 7 tänavust töövaidlust. Soome idufirma Verda jõudis värske rahastusvooru järel ükssarviku staatusesse. Ettevõttesse investeeris varem Taavet Hinrikuse ja Sten Tamkivi investeerimisfirma Skala. Verda kaasas nüüd 189 miljonit eurot ja on väärt miljard dollarit. Kokku on ettevõtte kaasanud 450 miljonit eurot, teatas Verda. Firma juht Ruben Brajon ütles, et raha läheb arvutusvõimsuse kasvatamiseks. Pollida pereettevõtte Tristafan ja rõivabrändide maaletooja Brandgate Group toovad Ameerika rõivabrändi Jappi Eestisse. Esimene pood Baltikumis ja Skandinaavias avatakse oktoobris Ülemiste keskuses. Käivitub ka e-pood. Kaupluste e-poodi juhib ühisettevõtte Iconic Brands Nordic. Partneritele võrdsel kuuluv ühisettevõtte saab Jappi ainu partneriks Põhjamaades ja Baltikumis. Firma tegevjuht Kristian Rajand usub, et brändi stiil kõnetab Eesti kliente. USA kavatseb Gröönimaal avada 2 sõjaväerajatist, teatas uudistagentuur Reuters. Leping asetaks Arktika julgoleku sõjalise kaitsealliansi järelevalve alla. Kokkuleppe järgneb USA presidendi Donald Trumpi survele Gröönimaa üle kontroll saada. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilvesilm ja vihmasadu levib lääne suunas. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 12-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 graadi, Tartus 15 ja Pärnus 14 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
7: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
8: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
9: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäevaraadio.
1: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
5: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taap Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Tere päevast! Kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadiouudised. USA avab Gröönimaal sõjaväebaase, Soome kaitseidu laieneb Eestisse, Keskpank jätab kodulaenu piirangud muutmata, Studio Works jättis palgad maksmata, AMD ületas triljoni dollari piiri. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA kavatseb Gröönimaal avada kaks sõjaväerajatist, teatas uudistagentuur Reuters. Leping asetaks Arktika julgeoleku sõjalise kaitseallianssi järelevalvalla. Kokkuleppe järgneb USA presidendi Donald Trumpi survele Gröönimaa üle kontroll saada. Soome kaitseidu Nesta AI avab Tallinnas kontori ja loob umbes 30 töökohta. Kaasasutaja Peter Sarlin nimetab firmat Euroopa alternatiiviks USA kaitsefirmadele Palantir ja Anduril. Ettevõtte platform juhib Tehisaru abil mehitamata sõidukeid ja lahingujuhtimist. Sarlin rõhutab, et süsteem on avatud ja toetub kohalikele partneritele. Nesta AI teeb koostööd kaitsetööstusfirmade Patria ja Saabiga ning Eesti kaitseväega. Eesti Pank ei näe põhjust kodulaenude tingimusi lõdvendada. Asepresident Martti Randver ütles, et praegused piirangud on heas tasakaalus. Laenu maksimaalne pikkus on 30 aastat ja nõutud on omaosalus. Randveri sõnul kasvab eluaseme laenude maht korralikult ning laenuraha hind pole probleem. Pangad võivad erandina pakkuda ka 40 aastast laenu, kuid omal vastutusel. Miljoni võlaga Tallinna ettevõtte Studiworks umbes 100 töötajat ootab endiselt palka. Töötajad ütlesid Äripäevale, et juhtkond pole septembri algusest vastanud. Ettevõtte omanik Craig Hilton jäi nende sõnul kättesaamatuks pärast 7. septembrit. Siis võõrustas ta Tallinnas Donald Trumpi poega. Osa töötajaid läks kontori juurde, et oma asjad kätte saada. Tööinspektsioon ootab kaebusi ning ettevõttega on seotud 7 tänavust töövaidlust. USA kiibitootja AMD turuväärtus ületas triljoni dollari piiri. Ettevõtte aktsia kallines eile USA börsil kümnendiku võrra. AMD jõudis selleni Nvidia, Broadcomi ja Microni järel neljanda USA kiibitootjana. Tõusu vedas investorite usk tehisaru seadmete nõudlusesse ja AMD uutesse süsteemidesse. Reutersi teatel on AMD tänavu aktsiaturul peaaegu kolmekordistunud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas, võib-olla äikest. Kohati võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 4-10 graadi, rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hüreneb. Õhutemperatuur on 12-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
4: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
5: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
6: Pidu, sööka, maitsev. Appi! Kus ma peale cateringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma muidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
8: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
9: Võitjate põlvkonnad.
10: Tere tulemast kuulama saadet Võitjate põlvkonnad, kus räägime pereettevõtlusest, juhtimisest ja inimestest nende ettevõtete taga. Mina olen saatejuht Kristel Viitman. Täna on mul külas perekond, kelle puhul on perekonna nimest saanud ka tuntud bränd. Liina ja Lauri Treiman lõid 2017. aastal ühisest kirest mööbli ja sisekujunduse vastu Treiman mööbel ja disaini, mis tähistab 15. septembril juba oma 9. sünnipäeva. Liina ja Lauriga koos on täna stuudios ka nende 19-aastane poeg Jens Harald, kes on pereettevõttega koos üles kasvanud ning sel sügisel alustas ta EKAS arhitektuuri ja linnaplaneerimise õpinguid. Täna räägime Treimanni sünniloost, perega koos äri tegemisest ja sellest, milline on ühe pereettevõtte elu vaadatuna kahe erineva põlvkonna pilgu läbi. Ja muidugi piilume natukene ka Treimanni tuleviku plaanidesse ja unistustesse. Alustame päris algusest. Treiman mööbel ja disain sündis 2017. aastal. Kumb teist esimesena ütles, et loome oma brändi?
11: Ma ei tea, kes mees nagu see initsiaator oli, aga ma ei tea, kuidagi nagu nii orgaaniliselt ja koos tuli see, et ei olnud seda, mina oleks hullult peale käinud, et teeme nüüd äri. Et kuidagi, jah, see algas nii, et meil elus kujunas selline hetk, kus me mõtlesime, et peale pikki intensiivseid tööaastad, et nüüd võtame rahulikult, keskendume perele ja siis vaatame, et mis me nagu edasi teeme. Aga kuna me oleme mõlemad ikkagi suht kärsitud ja kogu aeg tegevuses tahame olla, siis endalegi üllatuseks kujunis see puhkus väga lühikeseks. Ja endalegi üllatuseks, kui me aasta alguses olime mõelnud, et me võtame puhkuse, siis septembriks oli juba siis salong valmis ja 15. septembril see avatud sai. Ja kuidas me sinna jõudsime?
10: Jah, räägi võibolla, et millest see Treimanni idee üldse nagu täiesti alguse sai, et ma tean, et varasemalt te olete rääkinud, et üheks tuukeks oli kindlasti see, et te otsisite oma enda koju mööblit, aga ei leidud päris seda, mida te tahtsite, et kas sealt hakkaski see mõte võibolla idanema vaikselt.
11: Ja see oli väga huvitav lugu, et miks me mööblit hakkasime vaatama ja üldse vajasime sellel hetkel oli see, et me olime perre võtnud koera. Ja noh, ikka kutsikad ju armastavad närida ja noh, ta otsustas närida, siis me suur osa meie mööblist lihtsalt ära, et lauajalad ja toolijalad olid nagu pliiatsid. Ja sealt see vajadus nagu tekkis ja siis hakkasime ringi vaatama ja kuna me natukene ka mööbliga ennem kokku puutunud, siis tundus, et mingi tühimik on Eesti mööbliturul ja nii see läks, et väike mõte ja siis juba messid ja huvitavad kontaktid ja nii väga orgaaniliselt läks ja kiiresti, et siis mõtlesime, et ju see ikka on õige asi, mida me tegema peame.
10: Kas mingid kõhklusi ka selle juures, et kumbki teist tõmbas võib-olla natukene pidurit mingil momentil?
9: Ma arvan, et kõhklus ei olnud, et ega see peas oli selge, et me olime siis sellised 40-aastased, et pead nagu tegema otsuse, et kas töötada teistele või hakata ise midagi tegema. Ja ega see mööbel tundus nagu kõige loogilisem, kõige huvitavam tollel hetkel. Ja nii ehk naa nagu tahtmine oli nagu midagi teha ise, et selles suhtes nagu sellest pikka kõhklust nagu ei olnud, et see oli võib-olla selline ala, kus me nagu vast oma eelnevatele kogemustele tuginedes kõige nagu mugavamalt tundsime, et päris nagu ehitusega või automüügiga nagu ei oleks nagu midagi peal osanud hakata.
10: Aga kuidas ettevõtte ja üldse brändi nimeks Treiman sai, et kas enda nime panemine ettevõttele ei ole algusest peale kuidagi iseenesest mõistetav?
11: No sellist suurt unistust ei olnud, et teeme nüüd Treimani mingi äri, aga see nime võib-olla mõte ja valik tekis tegelikult suht juba lõpufaasis, et oli vaja logo teha ja siis, mis me nimeks paneme. Ja siis mõtlesime, et kuna tegelikult on ju alustav ettevõte ja sa pead ikkagi turul kuidagi näima usaldusväärne, et siis meie nimi kõlas nagu hästi selle äri jaoks. Ja siis mõtlesime, et miks mitte, et siis sa ju, kui sa oled ise seal taga oma nimega, siis sa ikkagi oled just kui ikkagi tõsine ettevõte.
10: Liina, sinu vanaema töötas kunagi mööblipoes ja Lauri, sinu insenerist isa joonistas ise mööblit ja lapsepõlvekodu sisustus oli suuresti tema looming. Kui palju te ise tunnete, et need lapsepõlvest kaasa tulnud kokkupuuted on mõjutanud seda, et just Treiman sündis täna?
11: Minul isiklikult ei ole kunagi olnud suurt unistust, et ma tahaks oma mööblipoodi või et ma peaks kindlasti sisustusega tegelema. Tagantjärgi mõeldus, et võib-olla seal oli midagi, et saatus määrati ära, kui ma 14-aastaselt esimene töökoht oli mul siis mööblipoes koristaja olla ja loomulikult ma oma lapsepõlve päris palju veetsin seal ja sellel ajal nagu mööblipood ei olnud nii ilus salong nagu meil täna on, et oli pigem nagu pakkides pakitud mööbel, eks ju, ja eks me ka üritasin seal alati, et võtame vanamale öelda, et võtame selle paki lahti, et vaatame, mis seal sees on, aga seal too hetk nagu ostati alati kõik nii kiiresti ära, et sul ei olnudki nagu vajadus seda väga presenteerida, et olid laua peal pildid ja pakis oli kaup ja nii läks, eks. Et võib-olla ta mõjutus, aga jah, et sellist suurt unistust nagu ei ole olnud, et ma tahaks nüüd mööblipoodi.
10: Lauri, kuidas sinuga?
9: See, et mul isa ise joonistas mööblit ja lasi toote enda jooniste järgi, see pigem tulenes nagu sellest, et see 80-ndatel, et ega see, kui see valik oli, tegelikult valikut ei olnud ja kõik kodud olid täpselt ühesugused, et kellel oli siis kas Eesti seksioonkapp või Ida-Saksa seksioonkapp oli nagu kõige kõvem asi, mis tollel hetkel saada oli. See soov on meil nagu peres olnud nii palju, kui ma mäletan oma vanemaid, et kogu aeg nagu ikkagi teistest erineda või midagi nagu teistmoodi teha ja ma arvan, et see sammase mõte on nagu muga kogu aeg kaasas olnud ja ka sellesse Treimani ärisse nagu kandunud, et meil ei ole kunagi olnud soov nagu nii-öelda kogu aeg peavoolu järgi käituda, et samas ma ei ütle, et me nüüd kogu aeg vastuvoolu ujume, aga tahaks nagu erineda üldisest pildist, et see tunne võib-olla jah, et miks isa seda tegi ja täna miks meie nii teeme, nagu me teeme neid asju.
10: Kuidas on üldse 9 aastat olla korraga abikaased ja äripartnerid? Et kuidas te üldse teadsite või kas te teadsite ennem enda ettevõtte loomist, et te üldse oskate koos töötada?
11: No. Ma arvan, et väga hea tunne on ja muidu ei oleks vist üldse kokku läinudki, kui ei oleks seda sobivust ja üksteise austamist. Võib-olla koos töötades ongi see, et sa pead ikkagi oma partnerit ikkagi väga austama. Loomulikult abikaasaga on veidi keerulisem, et sa võib-olla valitseda seda, kuidas sa seda tagasi seda annad või et kui mingi erimeelsus on, aga selles mõttes, et meil ei ole midagi sellist olnud, et nüüd on kõik, et ei taha suga äriega mitte midagi koos teha. Et pigem on ikkagi see alati nagu lihtsam olnud. Et ma arvan, et Lauri on üks paremaid või öelda isegi kõige parem kolleeg, kes mul on elu jooksul olnud.
9: Tead, eks see koos nagu olemine inimesega, keda sa väga hästi tead, et see otsustamine ja toimetamine on nagu palju lihtsam, et ja noh, ega siis kõik päevad ei olegi lillepidu ja kui on hommikul ärgates kehv tuju, siis ma tean seda juba nagu kodus, et mitte ei hakka nagu töö juures siis avastama ja mõtlema, mis nüüd tänane päev toob, et meil see kuidagi selline igapäevane toimetamine on nagu suhteliselt selline orgaaniline ja saame nagu üksteisest aru ja alati ei peagi nagu seletama ja see ma arvan, see lihtsustab kõik, et
10: kuidas teie rollid üldse ettevõttes jagunevad igapäeva töös?
11: Kuidagi need rollid on ka jaotunud väga, väga iseenesest just kui. Võibolla kui mina oma eelnevas tööelus olen olnud rohkem finantside pool ja Lauri loomingulisem, siis nüüd on need rollid nagu vahetunud. Et Lauri on finantside enda peale võtnud ja mina toimetan igapäevaselt klientide ja kogu selle visuaalse poolega, et aga samas on alati nii hea tema käest küsida nagu arvamustadel on see tunnetus nagu nii hea, aga jah, need rollid on väga väga orgaaniliselt jaotunud, ei ole nii, et kui nüüd sina teed seda ja mina teen seda, et selles mõttes, et noh, see on jälle see, et me tunneme üksteist nii hästi ja teame, et kes kus tugevam on, et siis kui hätta jääd, siis ütled, et kuulevad nüüd sa pead kuidagi nagu selle lõigu nagu ära tegema.
10: Kumb ütleb sagedamini, et teeme ära ja kumb paneb natukene pidurit, et oota, mõtleme korraks.
9: No ma arvan, et siin ei ole nagu pikalt mõelda midagi, et siin Liina on see, kes teeb kogu aeg ja noh, ma aeg ajalt, kui mul on sisemist jõudu nii palju, siis ma üritan midagi natuke takistada, aga üldjuhul on jah, Liina on see käimapanev jõud ja siis ma proovin selle nagu päris maailmas kuidagi ära toimetada.
10: Te olete öelnud varasemalt, et teie otsustusahel on pigem väga lühikene, et kui mõlemad olete poolt, siis tuleb otsus väga kiiresti, aga mis siis juhtub, kui üks on väga poolt ja teine ikka väga-väga vastu?
11: No ma arvan, et meil ühtegi sellist riidu ei ole olnud, et noh, nüüd on, et noh, miks ampes ei ole muga nõus või siis ongi nagu see ikkagi ise mõtled võib-olla natuke kauem, kui kohe tegema hakkad. Ka kuulad siis argumendid ära, et miks mitte seda teha või miks teha teistmoodi, et mulle isegi ei meenu, et oleks olnud midagi sellist, et noh, ma nüüd solvun, et minu idee ei lähe töösse või midagi sellist, et ja siis noh, ongi aeg näidanud, et võibolla see ei oldki kõige õigem või ei olnud noh, õige aeg, eks?
9: No eks ta ongi nii, et kui on sellised lahjemad või liiga lollid ideed, et siis
11: ei ole välja ideid.
9: Aeg voksutab nagu ise selle asja paika, et noh, siis vahest ongi jah, seda ei pidanudki ju tegema ja noh, midagi nagu toppama küll ei ole jäänud, et me nüüd üksteisel oleme mingit oppositsiooni mänginud, et seda ei ole kindlasti olnud.
10: Kas kodus räägitakse tööasju ka või on kokkulepet töö ja tööle?
11: No vist kokkulepet ei ole olnud, aga noh, kuna jälle sa tunned oma partnerit ikkagi hästi, siis saad juba võibolla vahest mõne teema puhul õhtul õhtusöögi ajal rääkides aru, et vist ei ole õige hetk. et siis kuidagi on ka ikkagi selle 9 aasta jooksul kujunenud nii, et noh, mingid teemad ikkagi jäävad hommikuks ja noh, muidugi kui on midagi positiivset ja oled väga nagu entusiastlik ja ärev, et siis muidugi räägid ja see on ju meie elu osa, et meil ei ole nagu tööelu ja eraelu, et tegelikult 24/7 on see on meie elu ja noh, mina küll nagu naudin seda, et see kõik on nagu nii ühtne.
9: Jah, aga noh, samas nagu seda me oleme nagu alguses peale ikkagi proovin nagu hoida, et me nagu sellised noh, igapäeva asju või mingid sellised operatiivküsimusi nagu kodus ei viitsa arutada, et see jääb ikkagi nagu siis sinna tööruumidesse või tööaja sisse, et kodus siis saab niisama filosofeerida ja muid suuri plaane mõelda.
10: saan nüüd kohe sõltumatu faktikontrolli teha. Jens Harald, kuidas siis tegelikult on, kui palju teil kodus tööasjadest räägitakse?
12: Ei no see, et pere ja ettevõtte on, see on paratamatus, et mingisugune tööjutt ikka tuleb kas õhtusöögi ajal laua taha või midagi, aga muidu see ka eelnev jutt vastab ikka tõel. et ei ole sõike ülemäära mingi, kuidas nüüd öelda.
10: Äriplaani õhtusöögi lauadega ei tee.
12: Ei väga ei ole.
10: Milline pilt sinul vanemate ettevõtlusest lapsena oli?
12: Lapsena, no väga ei oska öelda isegi, sest lapsena kui väga ikka tajusin seda äri asja selles suhtes. Et on ikka samas, kui nägin esimest korda seda Treimani salongi, siis ma mõtlesin, et osa, et midagi vist ikka toimub.
10: Kas nad sinu silmis olid kogu aeg tööl või tundus sulle, et töö ja pereelu olid päris hästi tasakaalus?
12: Minu vaade laadi on see, et tööelu on pereelu ja pereelu on tööelu. Et ma nagu selgelt nagu piire nagu nende kahe vahel väga ei tõmba. Et ma ka samuti vast peale kooli kas või käisin läksin salongi, tegin seal oma õppetükke, mis iganes, et kunagi olnud sükest, et ongi alati olnud see töö ja pereelu suht koos olnud sinu jaoks.
10: Kui vanemad mõne äri asja üle arutavad, kas vahel sinu arvamust ka küsitakse?
12: Iga aastaga aina rohkem. et kunagi samamoodi lapsena, et kui see et algas, siis olin 10-11 aastane, aga ma väga palju sest jutust aru ei saanud. Aga nüüd iga aastaga saan aina rohkem aru. Ja siis ikka vahest küsitakse ka minu inglise keeli inputi. Et ja alati on tore natukene ajurak proovile panna.
10: Kui Treiman 2017. aastal sündis, siis sa olid alles laps ja sa oled kasvanud üles koos Treimani brändiga ja sama perekonnanimega. Et millal sa ise hakkasid aru saama, et vanemad on ikkagi midagi päris suurt ja vägevat üles ehitanud?
12: Kui hakkasin nägema juba ajalehtedes reklaame ja siis see oli juba esimene sõike, esimene asi, mida ma mäletan vähemalt, et näen, et minu perekonna nimi on mingi esikaanemus. Kuidas nii nüüd? Ja siis lõpuks ka oli see salongi see nagu laienemine, suurenemine, siis mõtlesin ka, nii suur.
10: ja kui Treiman saigi aastate kärjest tuntumaks, kas sa märkasid mingil hetkel ka, et sind ennast hakati perekonna nimetõttu rohkem Treimaniga seostama ka?
12: Mingil määral ikka, et sõprade seas muidugi et kõik teavad, et mu vanemad tegelevad sellega, et kui keegi tutvustab mind kellegi teisele, siis on kohe, et tema vanemad müüvad mööblit. Aga üldiselt nii ei ole olnud, et Treiman nagu see mööblisalong ja sellest asja muidugi ei ole olnud.
10: Kui palju sa ise oled aastate jooksul Treimani tegemistes kaasa löönud, et mis oli näiteks sinu esimene päris töö salongis?
12: Esimene päris töö oli siis, kui sõbraga tassisime õue mööblit hommikul välja, siis õhtul jälle sisse ja siis peale seda hakkasin kinnitama hinnasilte, sain toretas programmis Excelis teha neid hinnasilte siia, oli väga meeldiv kogemus ja siis nüüd kõige hiljemalt olen sattunud modelliametisse koos jälle sõpradega oleme teinud paar shooti.
10: Väga lahe. Varasemates saadetes on ka väga palju läbi jooksnud see, et väga oluline on, et lapsed juba põlve pikkuselt jookseksid vanemate ettevõttes ringi. Et kui oluliseks teie seda peate, et kaasate kohe väga varakult lapsi?
11: Väga oluline, et mul on alati nagu meeldinud, et Jent saaks aru, nagu, et mida me teeme ja meil on seda kuidugi ka me ei ole nagu peale surunud, et sa nüüd pead ja et sa pead igala uppev olema siin ja aitama, et mitte seda, vaid pigem, et ta naudiks seda ja et talle meeldiks ja siis ta ise valib, mis ta teeb. Võibolla ähta siin need tööd, mis ta teinud on ja abistan meid, et ta ei ole väga valida saanud nõeldud, et need tuleb ära teha. Aga jah, et ega ta väga vastu vaielnud ka ei ole, et on ilusti hakkama saanud.
10: Jens, kui te nüüd olete koos töötanud, siis kas Liina ja Lauri on sinu jaoks endiselt sellel hetkel ema ja isa või muutuvad nad siis ülemusteks, kui te salongis olete?
12: Nagu ma enne ütlesin, et tööl on pereelu ja pereelu on tööl. Et see on kuidagi selline süntees mõlematest tiitlitest. Et kui ma pöördun mingi küsimusega, siis ikka saan aru, et küsimus on ikka ülemusele, aga samas see ülemus on ikka mu ema või mu isa. See on ikka huvitav dünaamik sellest.
10: Liina ja Lauri, sellest põgusalt oli juba siin just juttu ka, aga kui palju te ise olete proovinud teadlikult poega Treimani tegemistesse kaasata ja kui palju jätnud talle vabadust ise valida oma tee?
9: Ega me nagu teadlikult ei ole nagu nii-öelda, nagu Liina varem ütles ka, et sunniviisiliselt, et noh, pigem, et lasta vahest käib, et oleks nagu kursis, millega me teeme, kus me oma asjadega parasjagu oleme. Ja kindlasti meil ei ole nagu seda mõtet kunagi olnud, et me nüüd veel siin 10 aastat teeme ja siis me lähme Hispaaniasse ja siis sina pead kindlasti üle võtma selle ja sellist asja meil ei ole, et las ikka iga üks valib ise oma tee siin elus on. Et kui selle vastu huvi ei ole, siis ei ole, aga kui on, siis on muidugi väga lahe.
11: No see samas ongi, olete nagu nii põnev nüüd, kui ta ise nagu oma ülikooli valikuid tegi, et näha, et kuidas nagu ajaga nagu laps kasvab ja muutub ja nii põneva vahest küsidagi mingeid mõtteid, tema mõtteid just, et ma ei tea, kas väljapaneku osas või et mis sa näiteks sellest uuest partnerist arvad ja tema nagu toodetest, et tema nagu lähenemine on nagu nii värske ja huvitav, et vahest hakkab mõtlema, miks mina nii ei mõelda, et selles mõttes on nagu nii põnev just, et see põlvkondade erinevus, et vahest on nagu nii selge vaade ja siis sina mõtled, et ma mõtlesin on juba paar nädalat, et kuidas edasi, eks ja et selles mõttes on nagu väga, väga lahe ja just, et ta naudiks seda, mitte tal ei oleks, et jälle see, ma pean sinna minema või seda tegema, et ma loodan, et ta on nautinud.
9: Jah, et just siin ju 6 aega tagasi käisime uue tarni juures ja vaatasime tootmist ja vaatasime tooteid ja Jens proovis kõike ja oli nagu huvitav seda tagasisidet saada ja see on nagu selles suhtes, et kui ta ei ole nagu igapäevaselt meie ettevõtmisega nii seotud, siis see tagasisid on ka alati ju ausam ja selline kõrvalt vaataja oma, mitte sellest nagu mööblikaupmehe vaatest ainult. Suhtes nüüd nagu iga päevaga aina rohkem saab nagu sellist sisendit ka tema käest või proovida mingid mõtteid ja see on huvitav aega.
10: Jens Harald, sa läksid sel sügisel EKA-sse õppima arhitektuuri ja linnaplaneerimist. Ehk päris kaugele sa tegelikult sellest maailmas, millest sa oled üles kasvanud ja lõpuks ei olegi jõudnud, on ju? Miks just arhitektuuri ja linnaplaneerimine ja kas see huvi on sul olnud juba ammu?
12: Eks ta on kogu aeg kuidagi alateaduses olnud. Nagu siin enne ka mainiti, et vana asja oli ehitusinsener, vanemad nüüd põhimõtteliselt kogu mu elu on töötanud mingil määral mööblijäris, et kogu aeg olen üles kasvanud, kasvatatud sellises ruumi teadlikuses ja siis ongi, et kogu selle kuupatuse loogiline jätk ongi siis arhitektuuri õppe, minulust, et kõige laiem sõike ruumi loome.
10: Kui sulle homme antakse salongis vabad käed ja öeldakse, et tee see enda nägu, kas see oleks väga erinev praegusest Treimannist või sa teeksid selle rohkem enda nägu?
12: Ma arvan, et üldiselt meie pere maitsed mööblisuhtes on suht ikka monoliitne. Küsimus, et teha selle enda nägu, enda näo järgi vastaks, et eks mu nägu on minu vanemate nägude segu.
10: Meie teeme siin kohal väikese pausi. Pärast pausi räägime sellest, kui palju Liina ja Lauri pereettevõtjatena oma kõhutunnet usaldavad. Uurime, kui palju Treimanni mööblit Treimannide enda kodus tegelikult leidub ja vaatame natukene ka tulevikku. Mina olen saatejuht Kristel Viitman ja jätkame juba mõne hetke pärast.
13: Võitjate põlvkonnad. Äripäeva raadio.
14: hüpoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hüpoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. hüpoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hüpoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
15: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
16: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
17: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
18: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
19: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
13: Võitjate põlvkonnad.
10: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Võitjate põlvkonnad. Mina olen saatejuht Kristel Viitman ja mul on täna külas perekond Treiman. Liina ja Lauri, ma olen aru saanud, et te usaldate oma maitset ja kõhutunnet ning vahel teete üsna julgeid valikuid. Hea näide on näiteks kuulsad Mikki Hiired, kui te käisite Pariisi sisustusmessil ja tellisite Eestisse portsu popkunsti Mikki Hiiri ja need saabusid sisuliselt samal päeval, kui algasid suuremad koronapiirangud. Kas korraks käis peast ka läbi mõtte, et kuhu me nüüd oma raha panime?
11: Oh jaa, mäletan, et me leppisime kokku, et me oma lähedustele ehk vanematele ei räägi sellest ostust ja otsusest, sest see tundus väga naljakas. Aga noh, elu näitas, et tegelikult see oli üks õige otsus. Noh, joos on isegi unes näha, et sellisel piirangute ajal oppis inimestel tekib soov sellise just nagu popkultuuri vastu, et küll me ju viisime neid sünnipäevadele ja nii öelda, kui salong oli kinni, siis saime tellimuse, et ma nüüd soovin seda mikit, et see oli jah, lõppkokkuvõttes oli see õige otsus, aga noh, eks see ongi see, et äri on ju juhuse tõnn ja kõhutunne.
10: Ja te vist 6 aja pärast tellisite portsu roosas, et Mikki Hiiri veel juurde ka ainu.
11: Ja, ikka, jah. Et jah, Mikki Hiired on kuidagi meid saatnud see 9 aastat, et vahelduva eduga nad ikkagi jälle on uuesti meil salongis ja jõuavad jälle nagu ilusatesse kodudesse.
10: Kui palju te ettevõtjatena üldse sellist kõhutunnet usaldate?
9: Võib-olla olen ma natuke liiga palju usaldanud. Ma olen varasemalt nagu enne seda enda äri tegemist töötasin börsiettevõttes, kus nagu kõhutundest ei tohtinud kunagi nagu rääkida, et kõik ikkagi tõsise analüütilise mõtlemise tagajärjel sündisid otsused. Aga Treimanis ma arvan, et üks selline 80% on ikkagi kõhutunne ja siis 20% on selline kõrvaline informatsioon, mis toetab seda kõhutunde otsust võibolla, et suurem jagu asja oleme ikkagi suhteliselt enda tunde pealt teinud, et eks me oleme nagu natuke kõrvetada ka saanud asjadega, aga
10: tahtsingi just küsida, et kas see kõhutunne on alt ka vedanud teine kord?
9: noh, see on nagu selles suhtes, et lihtsalt maailm on teinud selliseid huvitavaid keerdkäike siin viimaste viie-kuu aasta jooksul, et mõned otsused sai tehtud nagu varem, kui näiteks sõda hakkas ja siis pärast mõtled, miks ma nii tegin. Ja siis lõpuks kui mõtled kogu aeg, et kuskil midagi juhtub, siis endal paraku ei juhtu mitte midagi. Et istud kodus ja parem olen kui üldse vast välja ei tule.
10: Võin nüüd ühe väga olulise küsimuse küsima. Kui palju Treimannid enda kodus on Treimanni mööblit?
11: No kui ausalt öelda, siis peaaegu kõik on Treimann mööbel, et teisiti nagu vist ka ei saaks. Pole ka nagu väga aega teistes salongides käia. Et ikka jah väga palju, et mõni üksik asi, mis on nagu varasemast võibolla väga meeldinud on meieni jõudnud selline pigem nagu disainiklassika. Aga jah, et meie mõlemas nii linna kui maakodus on ikkagi Treimann ja mul ikkagi alati kohe näpud sügelevad, kui jälle mingi, kas on kellegil sugulasel või tuttaval või endal mingi uus korter või maja, et siis juba, et sinna sobik see, et ja ei oskagi nagu teistmoodi, et see on inimi nagu meie nägu ja teistmoodi saa ja muidu me ka ju ei müüks seda mööblit, kui me ise seda ei armastaks.
10: Kes teie kodus sisustuse osas lõplikud otsused teeb?
9: No siin vist jah, ega mina teen nii palju lõplik otsused, ma tõstan asja paika, aga see, mis asi paika tõstetakse, see tuleb ikka liinat.
11: No eks me ikkagi teeme ju kompromisse, ma küsin alati kõigilt ja klient ütleb väga palju kaasa. Nüüd viimasel ajal, et ma mäletan, et just maakodu sisustamisel mul oli tugitoolid osas oma nägemus ja ma kutsusin nad lihtsalt, et kindlasti nagu kinnitavad mu valikud salongi, aga tuli välja, et valiti hoopis midagi muud, mis oli minu jaoks täielik üllatus ja ma ikka üritasin selle mõttega tükk aega harjuda, aga oli hea valik. Et selles mõttes ikkagi ma võibolla suunan, aga alati ei kinnitata kõike, aga ikkagi me jõuame ilusa kompromissini.
10: Kas te vaatate kodus tavalisest sagedamini mööblit ka, et jälle tuleb salongi mõni uus kollektsioon või mõni uus mööblitükk, mis endale nii väga meeldib?
11: Tihti ei vaheta, sest selleks ole lihtsalt aega. Aga jah, käid küll toas ringmud, et see asi nüüd sobiks siia, aga nagu ikka kingsepal pole kingi aine, et siis ikkagi enda, et nagu kõige viimaseks, et teed kõik muud asjad ennem ära ja teiste soovid täidad, et aga nagu üldse ei saa, siis ikka loomulikult jõuab, et iga aasta ikka midagi.
10: Räägime ühest erilisest kollektsioonist teie salongis, mille sünnilugu võib viia üsna ootamatusse kohta maailmakuusele Tomorrowlandi muusikafestivalile. Kuidas Morfo kollektsioon sündis ja kuidas see Treimanni salongi jõudis?
11: Ja kui me esimest korda sellest kuulsime, siis ma olin väga üllatunud, et mis mõttes, et muusikafestivaliga tehakse koostööd ja valmib mööblikollektsioon, et meil ju Õlle Summer ja ma ei tea, standard ei tee ju mööblikollektsiooni, aga jah, siis sellesse süvenedes ja oma partnereid kuulates, et kuna ajas Tomorrowland on nagu seal ikkagi väga populaarne ja saavutanud ikkagi sellise taseme, mida hinnatakse just selle disaini poolest, et siis see tundus väga huvitav ja kogu see idee ja kontseptsioon sellest kollektsioonist, et kuidas loodus ühildada mööbliga, sellise tarbesemega ja elektroonilise muusikaga, et see on midagi erakordselt.
10: Väga ootamatu kooslus. Kas te olete ise ka Tomorrowlandi festivalil käinud?
9: Jaa, et eelmine aasta, see aasta kahjuks ei jõudnud, aga eelmine aasta käisime. Meid kutsuti sinna, seal juhtus küll suur õnnetus, et see pealava ja terve VIP-seksioon põles maha vahetult ennem, kui meie sinna kohale jõudsime.
10: Ja seal oli ka see sama kollektsioon
9: ja,
10: siis.
9: Jah, just. Mm-hmm. Aga saime ikkagi backstage'is käia, aga kuna ma isiklikult nagu sellest elektroonilisest muusikast suurt midagi ei tea, siis seal backstage'is istusid suured staarid, keda ma kedagi nägupidi ei tunnud, aga siis need kohalikud belglased olid seal nagu väga aupaklikult kõiges vaatasid ja hästi lahe oli seda näha, et terve see backstage oli ka sisustatud siis selle morfomööbliga kui ka muude etnikrafti toodetega ja vaatasid, et see on sükkane päris asi nagu, et sellist festivali ma arvan, et ega neid nagu maailmas väga palju ei olegi, et ma mäletan mitu lava, seal oli vist 17 lava ja noh, see ala on umbes selline Aegna saare suurune, mis on kõik nagu suletud ja tehtud selliseks täiskasvanute muinasjutumaaks, et kui kellegil vähegi võimalust on, et tasub lihtsalt mitte selle muusika pärast, vaid selle meeloolu ja selle disaini, mis siin on loodud, et selle pärast kindlasti korraselt läbi käia.
11: See on just nii huvitav ka, kuidas iga aasta mingi teema, eks ju, et ja kui palju nagu seda energiat ja kulutatakse just nende lavade ja selle ala loomise peale, et see on midagi väga erakordset.
10: Jens Harald, kas sina oled ka käinud?
12: Praegu mina ei olnud, ma pidin kodu jääma.
10: Tahaksid minna?
12: No nüüd tehti sellist reklaami, et
10: nüüd peab minema.
12: Et
10: järgmine aasta esindad sina meid sealt. Kuidas te üldse otsustate, milliseid uusi brände ja kollektsioone Eestisse tuua ja kui palju loeb teie enda maitse ja palju see, mida Eesti klient võiks tahta?
11: Ma arvan, et meil ei ole ühtegi asja salongis või valikus, mis meile endale ei meeldiks. Et ikka see, mis meile endale meeldib ja kui nagu valida, siis võibolla just, et kui sa näed midagi, sa tunned, et noh. Et vererõhm natuke tõuseb, et see on midagi sellist, et see peab meie salongis olema ja tavaliselt, kui ma kuskil messil midagi näen, siis noh, nagu Lauri ütles, et ma olen see, et teeb kiiremini kui mõtleb, et siis ma juba tellin ära ka ja siis on nagu, et oh, tehtud, et see tuleb äge asi, et jah, et ikka väga palju usaldame nagu oma maitset, et mitte nagu pigem see, et hea on ju see, et sa tood kliendile midagi, mida ta isegi ei oska küsida või ei oota, et nii igav oleks ju tuua toole, mida ta juba küsib, eks ju, et ikkagi nagu üllatada klienti.
10: Kui palju disainmööbli puhul üldse loeb ise ja kui palju lugu selle esemedaga või kollektsioonidega?
9: No eks ta ikkagi lõpuks loeb see ise, et see peab ju meeldima, et sa võid ju igasugused väga loosine taha mõelda, aga kui asi ei ole, ma ei tea, kasutuskõlblik või funksionaalselt ebamugav, et noh, et ega siis see lugu nagu ei päästa, et aga üldjuhul on nii, et kui on ka hea lugu, siis on hea toode, et vähemalt nii olen mina asjast aru saanud.
11: Eks ta nii on, jah?
10: Kas Eesti klient otsib järjest rohkem midagi, mida naabril kodus ei ole?
11: Ma arvan küll, jah, sellepärast, et eks maailm on ju meile ikkagi toodud ju kätte, eks ju, et sa näed ju kõike ja kiirelt, et ja tahetakse ikkagi ja, erineda. Või vähemalt meile jõuavad salongi kliendid, kes soovivad erineda.
10: Mulle jäi ühest hiljutsest vestlusest kõrvu, et teil keerlevad peas täiesti crazyd plaanid ja midagi põnevat on tulemas. Millised on Reimani tuleviku plaanid ja kuhu te tahaksite veel jõuda ja millest te unistate?
11: No plaane on palju. Aega ei ole vist nii palju, et kogu aeg on mingid ideed, et teed midagi ära ja siis mõtled, et mis järgmiseks ja natuke saapärast on juba see idee olemas. Et eks meil, jah, muudame just salongi kontseptsiooni veidi. Juba varsti võib seda kõike ka näha. On natukene teistmoodi võibolla, kui ja tavapäraselt on harjutud nägema mööblisalongis. Et me ise oleme väga elevil, ootame kas ka kliendid. Loomulikult on ideid, et kui mõelda, et kui Jens Haarald nüüd siis selle arhitektuuri ära lõpetab, et siis oleks ju väga kena, kui ta järgmisena looks Treimani maja, mida me saaks siis sisustada ja oleks selline juba suurema mõõtmeline salong, et see võibolla oleks selline hull idee.
9: Jah, et just nagu selle uue nii-öelda kontseptsiooni, et noh, ega me nagu midagi fundamentaalselt ju ei muuda, et eks ikka need tooted jäävad enam vähem sammad, aga lihtsalt mul just siin paar päeva tagasi üks sõber, kes ka läbi ja noh, ma tutvustasin talle ka nagu seda, mida me teeme ja siis endale nagu ka see mõte nagu väga meeldib, et noh, et kuna meil on seal salong täna cirka 1000 ruutmeetrit ja noh, seda saab ju sisustada igate pidi, ja, no, aga siis tõtsik, et noh, et see ruum on nagu luksus ise, et selle 1000 ruutmeetri peal saab näidata võibolla seal, ma ei tea, kuni 40 diivanit on ju, aga kui sa paned nagu sinna 500 poolele salongile 500 ruudule umbes 7-8 diivanit, siis need diivanit tunduvad hoopis teissugused, kui nad oleks seal üksteise hunnikus, et me nagu üritame seda toodet nagu võimalikult palju väärtustada, et inimesed saaksid igast küljest aru, millega tegemist on. Et see on võib-olla siis meil nüüd nagu selline uus mõte, et seda ruumi nagu oleks ja õhku oleks palju.
11: Võib-olla just ka jah, väärtustadagi seda, et me ei osta lihtsalt diivanit endale koju, et me ostame ikkagi eseme, millega sa ju pead koos elama. Et kui sa valid endale kaaslas, siis sa ju ka ikkagi hoolikalt mõtled ja kaalud, et mitte lihtsalt, et noh, oleme koos. Ja, et võib-olla me tihti ei mõtle, et kui palju ikkagi mööbel moodustab meie kodusest elust, eks ju.
10: Liina ja Lauri, kas te loodate sisimas, et Reiman jääb ühel päeval järgmisele põlvkonnale?
11: Väga tore oleks, aga selles mõttes, et kindlasti me usaldame Jensi ja tema valikuid.
10: Jens Harald, kuidas sina ise tunned ennast selle osas, et kas sa võiksid ühel päeval pereäris suuremalt kaasa lüüa?
12: Aga selgub, et praegu tundub selline teie suhteliselt ahvatlev. Eks näis, mida ma mõtlen 5 või 10 aasta pärast.
10: Kui oluline teie silmis üldse on, et pereettevõtte jääks perekonna juhtida? Et kas just see teebki pereettevõttest ühe pereettevõtte, et juhibki perekond on ju? Või võib ka olla see juht väljaspoolt?
9: No ma arvan, et ega meil nüüd see ettevõtmine nii suur ka ei ole, et me peaks endale sinna juhi palkama. Et, ja no, kuna on sellise pool loomingulise tegevusega tegemist, et siis ikkagi see nii-öelda kunstiline juht võiks olla Treiman, mitte keegi teine, et selles suhtes ma arvan, et kõik on muidugi võimalik, aga täna me küll ei näe, et keegi teine seda asja veaks, kui me ütleme ise.
10: Küsiks kõige lõppu kõigilt 2 küsimust. Mis on teie jaoks pereettevõtte kõige suurem väärtus?
9: Kõige suurem väärtus on võib-olla see, et see tunne, et sa teed endale, sa teed enda perele, et sa ei tee kellegile teisele seda tööd või ükskõik mida, et kõik see aeg, mis sa veedad töö tegemisel, see on osa perest, et see ei ole mitte midagi muud, et no, mul isiklikult nagu selline, see tunne pakub nagu rahuldust.
11: Jah, ma nõustun Lauriga ja no, mulle meeldib ikkagi selle pereettevõtte juures just see vabadus. Sellega kaasneb vastutus, aga see vabadus on ikkagi nagu minu jaoks kõige suurem väärtus. Et ma saan teha, mida ma tahan ja et ma ei pea nagu tõestama oma ideid kellegile ja sõltuma kellegi teise tujust arvamustest. See on nagu minu jaoks väga-väga oluline.
12: Ma olen ka samal meelel, et noh, kuidas aru saanud on see, et pereettevõtlus kui selline takistab sellest võõrastumistunnet ärist või tööst. Et ongi, et teed seda enda jaoks, mitte kellegi muu jaoks.
10: Mis on üks asi, mida te olete üksteiselt õppinud?
9: Eks me oleme nagu üksteiselt õpime ju nagu kogu aeg midagi ja et see on nagu ikkagi ka jälle selline miks, et ega seal nagu tööalaselt õppida või siis eraeluliselt õppida. See on nii kokku põiminud, et ma ei oskagi isegi midagi nagu konkreetselt nagu välja tuua, et noh, mida me nüüd üksteiselt õpime, lihtsalt noh, meil ongi selline orgaanika, me olemegi koos kogu aeg ja täiendame üksteist.
11: Ja kindlasti me täiendame, et meie hea sõber ükskord ütles, et kui ma hakkasin ütlema, et oi, et noh, Lauri on noh, selline, et ta nagu mõtleb ja muretseb, aga sellepärast ju sulle meeldibki, et noh, täpselt nii ongi, et kui võib-olla mina teeks midagi kiiremini, siis ongi hea, kui tema nagu ikkagi ka mõtleb no, ja muretseb ka mõne asja pärast, mille pärast võib-olla mina ei muretse. Ta just ma mõtlengi, et Laurilt kindlasti seda põhjalikust ja sellist tasakaal, kust olen mina nagu õppinud kõrvalt, et noh, täpselt nagu olkingi väike laps vaad, issand, kui äge, ma järgmine kord üritan ka niimoodi, et selles mõttes kindlasti seda ja noh, ka Jens, et vahest kõrvalt vaatad, et kuidas üks noor inimene saab ikka olla nii tark ja taibukas, et võib-olla alati seda kõvaelega välja ei ütle, aga ikkagi jah, vaatad ikkagi alt üles, et väga tore.
12: Ja no, eks ma olen vanematelt õppinud vastupidavust, et ettevõtlus pole midagi väga muud kui pidev rügamine läbi iga kvartali. Vahest tulen koolis koju, mõtlen, või nii väsi, ma ei jaksa midagi, aga siis tuleb meelda, et vanemad on tegelenud nüüd 9 aastat pea iga päev üks asjaga korda 10. Et see on midagi ikka tähtsat.
10: Liina, Lauri ja Jens Harald, suur aitäh teile saatesse tulemast. Väga põnev oli kuulda Treimanni lugu ja saada natukene rohkem teada ka teie perekonna kohta selle taga. Soovin Treimannile palju õnne 9. sünnipäeva puhul ja teile soovin hästi palju ägedaid ühiseid tegemisi ja häid ideid ja et ka kõik need kõige kreisimad mõtted ikka teoks saaksid. Mina olen Kristel Viitman ja te kuulasite saadet Võitjate põlvkonnad. Aitäh ja kuulmiseni juba 20. oktoobril.
13: Võitjate põlvkonnad.
20: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Saudi Araabia taaskäivitas naftatoru, keskpank jätab kodulaenu piirangud muutmata, stuudiovõrks jättis palgad maksmata, Soome kaitseidu laieneb Eestisse, AMD ületas triljoni dollari piiri. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Saudi Araabia taaskäivitas idalääne suunalise naftatoru pärast droonirünnakust tingitud seisakut. Toru kaudu hakkas nafta liikuma esialgu väikestes kogustes. Allikate sõnul võib eksport Yanbu sadamast taastuda juba teisipäeval. Brenti toornafta hind langes alla 98 dollari barrelist. Hinda surusid alla lootused Hormuusi väina avamise ja diplomaatia edenemise üle. Eesti Pank ei näe põhjust kodulaenude tingimusi lõdvendada. Asepresident Martti Randver ütles, et praegused piirangud on heas tasakaalus. Laenu maksimaalne pikkus on 30 aastat ja nõutud on oma osalus. Randveri sõnul kasvab eluaseme laenude maht korralikult ning laenuraha hind pole probleem. Pangad võivad erandina pakkuda ka 40-aastast laenu, kuid omal vastutusel. Miljonivõlega Tallinna ettevõtte stuudivõrks umbes 100 töötajat ootab endiselt palka. Töötajad ütlesid Äripäevale, et juhtkond pole septembri algusest vastanud. Ettevõtte omanik Craig Hilton jäi nende sõnul kättesaamatuks pärast 7. septembrit. Siis võõrustas ta Tallinnas Donald Trumpi poega. Osa töötajaid läks kontori juurde, et oma asjad kätte saada. Tööinspektsioon ootab kaebusi ning ettevõttega on seotud 7 tänavust töövaidlust. Soome kaitseidu Nesta.ai avab Tallinnas kontori ja loob umbes 30 töökohta. Kaasasutaja Peter Sarlin nimetab firmat Euroopa alternatiiviks USA kaitsefirmadele Palantir ja Anduril. Ettevõtte platvorm juvib tehisaru abil mehitamata sõidukeid ja lahingujuhtimist. Sarlin rõhutab, et süsteem on avatud ja toetub kohalikele partneritele. Nesta.ai teeb koostööd kaitsetööstusfirmade Patria ja Saabiga ning Eesti kaitseväega. USA kiibitootja AMD turuväärtus ületas triljoni dollari piiri. Ettevõtte aktsia kallines eile USA börsil 10. Võrra. AMD jõudis selleni Nvidia, Broadcomi ja Microni järel 4. USA kiibitootjana. Tõusu vedas investorite usk tehisaru seadmete nõudusesse ja AMD uutesse süsteemidesse. Reutersi teatel on AMD tänavu aktsiaturul peaaegu 3-kordistunud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võimalik on äike. Kohati võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 4-10, rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hüreneb. Õhutemperatuur on 12-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kus ma peale keiteringi leian?
8: Sa lihtsamalt ei taha.
7: Ma huidugi tahan.
9: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
10: Leia catering.ee.
7: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
11: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
12: Tähelepanu! Järgneb Tervise raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
13: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
14: Tere tulemast kuulama Äripäeva raadio sisuturunduslikku saadet Küberruum. Mina olen saatejuht Sigrid Hiis. 31 miljonit eurot, just nii palju kaotasid Eesti inimesed 2025 aastal petturitele, ligi 3 korda rohkem kui aasta varem. See number näitab üsna selgelt, et pettused ei ole kuhugi kadumas, vaid vastupidi need muutuvad järjest usutavamaks, sihitumaks ja professionaalsemaks. Tänases saates räägimegi sellest, milline on pettuste praegune ohupilt, miks pettuskeemid endiselt töötavad, kuidas tehnoloogia ja tehisintellekt neid muudavad ning mida saavad ettevõtted teha selleks, et petturitele võimalikult halvaks sihtmärgiks muutuda. Vaatame teemat 3 erinevast küljest, riigi, sideoperaatori ning ettevõtete ja töötajate vaatest. Minuga on stuudios Helena Jürgenson, Riigi infosüsteemi ameti analüüsi ja ennetusosakonna küberturvalisuse analüütik. Tere!
15: Tere!
14: Siis Ivar Tennokese, Elisa digiturvalisuse tootejuht.
16: Tere!
14: Ja Urmo Keskel, Fishbyte'i kaasasutaja. Aga alustame suuremast pildist. Teeks sellise kiire ringi ja vaataks korra seda sama pettuste probleemi teie 3 erinevast vaatenurgast. Ja Helena, ma küsiks alustuseks sinu käest, et kui vaadata seda 31 miljonit ja seda kahju, mis möödunud aastal siis tervikuna tekitati inimestele, siis kuidas sulle tundub, milline on praegu selle aasta pettuste hetkeseis ja kas me liigume samas suunas või ületame seda, võime ületada seda ka?
15: No hetkel me liigume umbes samas kursil, kuigi tõenäoliselt selle aasta üldnumber tuleb natukene väiksem. Miks see nii on, on see, et Ukrainas pandi august alguses kinni 94 pettukõne keskust. Ehk siis see võttis Eestis pettukõnede fooni küllaltki maha, aga juba praegu on näha, et kõnede hulk hakkab taastuma.
14: Nende pettukõne keskustest ilmselt räägime hiljem ka veel, kui jõuame selle teemani. Ivar, kui seda sama pilti vaadata sideoperaatori poolelt, siis millised pettukõned, sõnumid või muud mustrid teile praegu kõige rohkem silma paistavad?
16: Üks muster pettukõnedega on just see sama, mida eelkõnele mainis, et praegu me näeme sellist jõnksu alla poole selles nendes pettukõnedes, kuid see on jälle tõusud rendile ehk. Keskused pandi kinni, küll kuskil avatakse uued. Aga noh, samamoodi me oma võrgus ikkagi näeme väga suurt hulka petukõnesi, petusõnumeid, mida me blokeerime ja no üldse need numbrid on täiesti kosmilised, kui me räägime mingisugustest veebiohtudest, mis me blokeerime, need on sadadesse miljonitesse aastas.
14: Mm-hmm. Ehk siis ikkagi läheme samamoodi edasi, kuigi tööd tegelikult tehakse sideoperaatorite poolt ka, et neid blokeerida.
16: Otse loomulikult jaa. Mina ei räägi nüüd sellest blokeerimisest, eks ju, et selles mõttes ma usun, et me läheme nagu heas tempos edasi, et mida rohkem me blokeerime, seda vähem jõuab lõptarbjani neid pettuseid, eks ju, et me läheme ikkagi selles osas kasvavas trendis, mis näitab, et me teeme õiget asja ja kui just öeldi, et see aasta kahjud jäävad väiksemaks, rohkem blokeeritakse, väiksemad on kahjud, sinna suunas me ju liikuma peame.
14: Urmo, teil on väga hea selline vaade ettevõtete sisse, millised mustrid on ettevõtete sees, te teete koolitusi ettevõtetele ja üritate harida siis ettevõtetes töötavaid inimesi sellel alal, kuidas neid pettusi ära tunda. Millised võibolla sellised eelmise ja selle aasta mustrid või märkamised on, mis te olete tähele pannud?
8: Arvan, kõige suurem arusaamine on see, et me kõik oleme inimesed ja me kõik eksime. Et siin on lihtsalt küsimus nagu ajastuses või selles hetkes, et millal on meie elus see hetk, kus me oleme kergem saak, mingid asjaolud lähevad kokku ja me teeme selle eksimuse. Et kui ma vaatan Fishbyte'i teenuse statistikat, täna hommikul tegin väljavõtte, siis me saadame õngitsussimulatsioone ja ma võtsin töötajad, kellele oleme saatnud vähemalt 10 simulatsiooni ja nendest töötajatest 66% on vähemalt ühe siis simulatsiooniga eksinud. See number rääkib enda eest.
14: Ehk siis ikkagi väga suur osa inimesi, kes isegi võibolla arvavad, et nad teavad, milline see pettus välja näeb ja et nad oskavad pettus ära tunda, ikkagi ühel hetkel jõuavad selle, nii et nad vajutavad sinna peale ja lähevad selle õnge.
8: Just, et pettus on umbes nagu turundus, et see on numbrite mäng, et mida rohkem sõnumeid sisse tuleb, mida rohkem katseid tehakse, see suurem on ka tõenäosus, et mõni läheb läbi ja inimene eksib. Ja noh, see sama, et miks me eksime, ongi see, et võibolla mõnikord kiirem, võibolla ongi pakk tulemas või mingi eluline sündmus haakub selle konkreetse kirja või kõnega, mis sisse tuleb. Meie teenust tellivad infoturbejuhid või IT-juhid enamasti ettevõtetest. Ja nii mõnigi neist on öelnud, et kurat, mina ka eksisin, et väga hästi tehtud. Et noh, see näitabki seda, et kohati on kui meil kas vale eneskindlus, et me arvame, et ma tean küll, ma tean, et milliste petu kirjades on välja nevad, aga tegelikult see sõltub nii paljudest asjaoludest. Ja need variatsioonid, et kelmid otsivad pidevalt uusi võimalusi, kuidas inimesteni jõuda erinevaid tehnikaid, aga need alused jäävad nagu samaks.
14: Nendest alustest rääkidest, Helena, võibolla sina räägid meile natuke pettust anatoomiast või kuidas need kelmid siis suudavad meid petta nii, et isegi IT ja infoturbe juhid ise sinna õnge lähevad?
15: IT ja infoturbe juhid on ka inimesed. Et millega mängitakse on emotsioonid ja sobiv hetk. Meil kõigil on elus hetki, kus meil on väga kiire. Kas hommikul on vaja laps laste aeda saata, koosolek algab kohe, aga tahaks, noh, mailboxis on 20 maili vaja vastata, et on väga kiire ja pingeal toimetamine. Ja kui sobiv sõnum tuleb sobival hetkel, siis tegelikult me ei suuda analüütiliselt sinna süveneda. Ja me tegutseme nagu emotsioonide pealt sageli ka alateadlikul tasemel, et näiteks nüüd oli esmaspäev nädal tagasi. Väga paljud inimesed tellisid omale postiga kaupa e-poodidest, mis tõndab seda, et tegelikult meie alateadvus on valmis, et tuleb pakisõnum. Ja kui siis sobival hetkel see pakisõnum tuleb, teatab, et kohale toimetamise aadress on vale või midagi taolist, siis meil tekib järsku hetkega hirm, et äkki me ei saa oma asju kätte, mida me tellisime. Ja veebi aadressid on ka sõnumis niimoodi konstrueeritud, et kas Omniva, DPD, Smartposti või mis iganes nagu soovitud brand on seal kenasti nimetatud, et meie alateadvuse mustri tuvastus tuvastab tuttava sõna ja klikib juba enne, kui see ratsionaalne aju jõuab reageerida. Ehk siis selline sobiv hetk, alateadlik valmisolek ja siis juba selline automaatne tegutsemine.
14: Ja see muster, ma saan aru, ei ole tegelikult aja jooksul muutunud, et see pettuse just kui dünaamika on tegelikult seal taustal samasugune see psühholoogiline mõjutamine.
15: Ja eks need pettused ongi selline psühholoogiline mõjutamine, aga inimpsühholoogia ei ole ju tegelikult väga palju muutunud. Et me küll teadvustame ja teame rohkem, aga see on ratsionaalne ajuosa. Et see emotsionaalne, automaatne ajuosa, mis kiiresti toimetab, jõuab ennem tegevused sageli ära teha, kui meil ratsionaalne aju järgi jõuab. Küll aga on väga palju arenenud pettused. Et hinnatakse, et sel aastal on kahju 10,5 triljonit dollarit üle maailma.
17: Täiesti hoomamatu summa, selles mõttes seda ei kujuta ettegi.
15: Absoluutselt. Ja selline küllaltki hea kasumi marginaaliga äri annab ka hea võimaluse tippspetsialiste palgata. Ehk siis psühholoogid, kes neid skripte pettuseid üles ehitavad ja nii edasi. Ja toote teenus arendus on korralik, nii et pettused arenevad, lähevad aina paremaks, AI annab korralikud tööriistad. Inim aju areng nii kiirelt järgi ei tule.
17: Urma.
8: Ja ma tahaks siia juurde tuua selle, et see infovoog, et palju meil uut infot tuleb ja mis on meie süüme, mis võime, et see on muutunud ja kahjuks see on teinud need rünnakud ka kelmidel lihtsamaks ja Helena tõi väga hästi välja selle tehisintellekti mõju, et tehisintellekt on võimendaja ja ta võimendab väga hästi kelme ka, et enam ei ole petu sõnumates, petu kirjades labaseid tõlkevigu, et need on täiesti puhtad ilusas eesti keeles tehtud kirjade samamoodi, kui me vaatame petulehte, kas või LHV või Swedbanki või mis iganes postiasutuse petulehed, siis need näevad täiesti tentsed välja või pahti isegi paremad kui nende teenusepakkujate lehed. Eks see tähendab seda, et tegelikult need petused on usutavamad ja neid saab ka teha kiiremini ja suuremas koguses kui varem.
17: Uh-huh. Ivar, mis me rääkisime siit nendest pettusõnumitest. Kuidas see tehnilise poole pealt välja näeb, kas kui palju Elisa näeb neid sisse tulevad näiteks pettusõnumeid või pettukõnede puhul ja kui palju neid saab blokeerida või kui palju tegelikult toimub seda blokeerimist kliendi või inimese jaoks üldse nähtamatult?
16: Täna enamus toimubki nähtamatult. Sõnumeid me näeme ikkagi 10 000, 30, 50, 60 000 kuus, mis tulevad. Kõnede hulk on olnud siin enne nüüd nende Ukraina kõnekeskuste kinnipanekud oli 1 000 000 to 3 000 000 kõned kuus. Eks meil on kindlad mustrid, mille alusel me neid tuvastame, me näeme neid ja me blokeerime neid. Et see on ka sideoperaatori jaoks ju täiesti selline uus maailm. Kui me oleme aastakümneid pakkunud klientidele sidet, siis täna me oleme olukorras, kus me peame nagu sidet piirama. Seda muidugi õigel või üllal eesmärgil, eks ju. Aga et side teenuse pakkumises, selles me oleme aastakümneid olnud väga edukad. Me peame samamoodi selles blokeerimises edukavaks muutuma, eks.
17: Mm-hmm. Ja samal ajal just kui ise võibolla veidi olles selles tagaajaja rollis, sellepärast nagu Helena enne välja tõi ka, et AI ja kõik arvestades millise mahuga tegelikult kogu see ettevõtmine neil petturitel ka on ja et neil on kõik tippekspertid seal tööl ja väga hästi tasustatud, siis nad just kui nad tulevadki niisuguse massiga peale ja nii tarkade võtetega juba, et kuidas tehniliselt seda tuvast, kui lihtne on tuvastada üldse neid petukõnesid või kuidas see protsess välja näeb?
16: Protsessiliselt ega meil ei ole inimest seal taustal, kui me räägime miljonitest ja et AI on selle nii kiireks teinud, siis kaudse loomulikult me ise kasutame ka masinõpet seal taustal ja ikkagi masin tuvastab mingid kindlaid mustreid seal, eks ju, et see ei oleks realistlik. Et see on täpselt see sama, petturid muutuvad kiiremaks, meie peame muutuma kiiremaks. Petturid võtavad AI-d kasutusele, meie võtame AI-d kasutusele. Eks see ongi mäng nii-öelda tulevikus kahe masina vahel selles mõttes, et nagu Urmo just ütles, et need lehed on täna juba nii briljantselt tehtud. Ma ise testisin mingi päev, ma tegin sellise Google avalehe, ja siis Google logini ka 10 minutit läks, mul ei ole IT-haridust, et seda osata nagu koodida. AI-ga ma tegin täiesti perfektselt ja saatsin oma lapsele, et kuule palun logi sisse, et ma saaksin ühe asja teha. Ja siis ta sai muidugi sinna vastu sellise pildi, et mis nüüd juhtus, eks ju. Aga inimese silm ei suudagi tuvastada. Et see on täpselt see sama, millest ma alussin, et tegelikult me peame ise sellele võitlema vastu ka nii-öelda AI-ga, masinõppega, tehnoloogiaga.
17: Kui sa enne tõid välja ka selle, et siiamaani on olnud kogu aeg vaja side võimaldada ja nüüd järsku peab seda justkui piirama, siis kui keeruline on vältida olukorda, kus liiga agressiivne filtreerimine hakkaks võibolla blokeerima ka täiesti selliseid õiguspäraseid ja nagu õigeid kõnesid?
16: Eks me püüame seda vältida. Täna meie poole ei ole laekunud kaebusi, et me kellegi sidet nii-öelda blokeeriks. Eks nii-öelda veebiohtude blokeerimisel on küll tuvastatud või antud meile teada, et nüüd me mõne ettevõtte veebilehekülge näiteks blokeerime. Miks me seda teeme? Ma arvan, see on väga hea, kui see ettevõtte annab teada, et kuulge teie netivalvur blokeerib meie veebilehekülge, siis tavaliselt seal on ka mingisugune põhjus. Ja me oleme saadnud sellele ettevõttele teada anda, et teil on näiteks mingid turvasertifikaadid uuendamata, teil on mingi turvaoht siin, et saate selle ära lahendada ja otse loomulikult me nii-öelda whitelistime teid tagasi sinna.
17: Kui operaator nüüd tuvastab uue petuskeemi, siis kui kiiresti jõuab see info näiteks teiste osapoolteni, Riiani näiteks või siis pankadeni, teiste operaatoriteni või veebiteenuste pakkujateni, et kuidas see süsteem on üles ehitatud?
15: Meil on üldiselt väga hea infovahetus erinevate operaatorite ja osapooltega, et kui siin näha on riigivaatest, et telekomiat operaatorid siis turunduse vaates võitlevad oma vahel või konkureerivad, siis tegelikult küberturvalisuse osas on näha väga tõhusad koostööd. Et kas või see petukõnede blokeerimine, mida siin tehti, tegelikult operaatorid oma vahel leppisid kokku ja tegid, võtsid kasutusele tehnilise lahenduse, et see ei olnud ka riigi seadusandliku survega üldse.
17: Ehk siis tehakse ikkagi ilusti koostööd ja petukõnedega võitlemisele konkureerita. Me kuulemegi sageli lauset, et inimene on küberturvalisuse nõrgim lüli, aga see paneb hästi suure vastutuse tegelikult sellele inimesele endale. Kas tegelikult võiks ettevõtte kaitse olla üles ehitatud nii, et ühe inimese üks vale klõps või halb otsus ei tähendaks kohe suurt kahju, Urmo?
8: Ja kus võimalik ja see peaks olema riskipõhine hinnang, et on mingid üldised soovitused, aga tegelikult iga ettevõtte peaks ise läbi mõtlema, et mis on need kõige suuremad riskid selle konkreetse ettevõtte vaatest ja kuidas me saame seda riski maandada, et kui me võtame kas või selle aasta kunstnike liidu näite, siis asja valmis selle raporti analüüs, siis seal tegelikult ühe järeldusena toodigi välja, et need finantsprotseduurid ei olnud korralikult paigas, et see raamatu pidi see üksi teha nagu väga suures ulatuses makseid. See on nagu üks näide, kus tegelikult pankad pakkuvad võimalusi mingites summadest alates panna kahe inimese kinnitamine peale. Seda ei olnud tehtud. Teisalt samamoodi riskimaandus meede võib olla see, et ülekannete kohta tulevad teavitused, et tegelikult antud skeemi puhul ka neid ülekandid tehti nädala aja jooksul ja mitte keegi ei märganud seda, et lõpuks alles pank märkas ja võitis siis ühendust. Ehk siis ühe inimese risk alati jääb, et seda riski ei ole võimalik maan lõpuni ära nullida, aga saab võtta erinevaid nii tehnilisi kui organisatoorseid meetmeid, et seda riskirealiseerimise tõenäosust vähendada.
17: Helena, on sul äkki tuua selliseid häid näiteid, mis veel on ettevõtete pettustega seotud, mis siin viimasel ajal on olnud, et kuulajale ka tuua sellist natuke lähemale ja võibolla natukene näitlikustada seda olukorda, mis tegelikult toimub?
15: Näiteks siin kevadel oli juhtum, kus üks Pärnuma ettevõtte kaotas võltsitud arvega 1,6 miljonit eurot. Et selline suurem näide. Et see on siis arvepettus, mille puhul kurjategijad kompromiteerivad kas ettevõttes või partneri juures meilikonto, jälgivad piisavalt pikalt meili vahetust ja vahetavad ära siis neile sobiva arve võimalikult suure, et võimalik kuskil välispangas, eks ole, et oleks kasud suured, et kuna kurjategija peab hakka päris palju panustama, meilikontode kompromiteerimine, kirjavatse jälgimine ja edasi, et siis nad soovivad ka nagu suuremat kasu saada sealt. Liigub ka päris palju sellist sotsiaalset manipuleerimist, kus näiteks ettevõtte juhi nimel saadetakse raamatupidajale finantsinimesele kiri, et kas saaks makse teha või palun osta kinkekaarte või midagi sellist. Tänapäeval on ju inimestel veebilehel või ettevõtetel veebilehel kenasti inimeste nimekirjad väljas, mis rollis ta on, sageli pildid juures, et selles samas kunstnike liidu puhul oli samamoodi tegelikult info väljas, kurja tegijatel hea kohe sihtida. Ja kui veebis ei ole väljas, siis LinkedInis ikka on. Ehk siis tegelikult kurjategijad sihivad ja jällegi nagu AI annab päris hea võimaluse analüüsida, kes mida võiks teha, tausta infot inimeste kohta otsida ja nii edasi.
16: Ja ma tooksin veel ühe näite just sellest, kuidas kurjategijad ei ole täna nii, et nad saadavad ainult mingit ühe meili, vaid et nad lähevad astuvad mitu sammu edasi ja ka füüsilisi samme. On siin Euroopas ja mujal maailmas ka levib. Minu teada vist Eestis ei ole, seda võib mind nagu parandada veel, aga pangakaardi pettus, kus me oleme ka arjunud, et kui meil pangakaart saab läbi, saadetakse see uus meile postiga teele, tuleb postkastiga koju, ma aktiveerin ja lähen eluga edasi. Nüüd kurjategijad, kui nad on kuskilt teada saanud selle sinu pangakaardi info, millal sul pangakaart on aegumas, nad on läinud nii kaugel, et nad kopeerivad neid pangakaarte, nad teevad need identsed sinu nimedega, nagu näekski päris kaart välja. Saadavad tuleb samamoodi kirjas, voldiku vahel võtad sealt liimriba pealt selle lahti, seal on öeldud, et QR code, skänni seda, et aktiveerida, juhitakse sind selle panga tegelikult fake lehele, nii kui sa oma koodid sinna sisse lööd, siis taustal 10 minutiga su kaart tehakse tühjaks ja tätsid. Et see on ikka täitsa ulme, mida tehakse.
8: Mis QR-koode puudutab, siis tegelikult Eestis on suhteliselt vähe seni olnud QR-koodi pettused, aga nii füüsilises keskkonnas siin suvel levis, kus parkimissitidel oli QR-koodid üle kleebitud, kui ka elektroonilises keskkonnas on üha rohkem sellised QR-koodi pettused, et tegelikult link, noh, mis see QR-kood olemuskult on tegu linkiga ja seal tuleb täpselt samamoodi kontrollida, et kuhu see läheb ja olla paranoiline ja ettevaatlik.
17: Ja neid QR-koode tegelikult jagatakse ju üsna palju, ma võin ise minna samamoodi kleepida üle selle sama parkimis sildi küljes QR-koodi ja kuhu need koodid siis edasi viivad või mis seal on sellised hästi praktilised asjad, mida jälgida, et see ei oleks paha tahtlik leht.
8: Tüüpiliselt ongi see sama teenus, millena tahetakse näida, et siis parkimise QR-koodi puhul ongi võimalus parkimist alustada sealt tundud, et teed väikse makse, siis tegelikult kantakse üle opis suurem summa ja võetakse pangakaardilt maha. Ja ma ei ole kindel, kas Eestis seda on levinud, aga Leedus oli ka juhtum, kus restoranides on need QR-koodi menüüd, et see on samamoodi, on üle kleebitud ja siis tehakse soovimata makse suuremas summas. Et noh, selliste asjade puhul samamoodi, et ma enam rääkisin ettevõtte kontekstis, et teavitused, siis enda pankakonto kaartide puhul samamoodi panna teavitused peale, et kohe kui makse tuleb teavitus ja siin on hästi oluline see, et kui kiiresti reageerida, siis on võimalik seda makset peata tagasi keerata, aga kui seda märgata kuu hiljem, siis on juba hilja.
15: Ja noh, täiendaks seda, et QR-koodidega olla ettevaatlik. Ehk siis näiteks meil on siin päris mitu restorani ketti, kus on QR-koodidega menüü laua peal. Et kui see QR-kood on kenasti pleksiklaasi alla kleebitud ja ta näeb välja, nagu ta oleks seal olnud ja noh, laua puhastamisel on sealt ikka üle käidud korduvalt, et siis suure tõenäosusega see on õige asi. Küll aga kui sinna pleksiklaasi peale on uus kood kleebitud, siis tasub valida mõni kas teine restoran, teine laud või minna tellida siis teenindaja käest, et natukene jälgida, mida skanneerida.
17: Kas Riian on jõudnud ka sellised pettused, mis ongi QR-koodidega seotud, kus on ka reaalselt kahju tekitatud?
15: See sama parkimise näide on jõudnud. Et mujalt maailmast on ka päris palju näiteid, aga Eestis on ja see parkimise QR-koodide üle kleppimine.
17: Aga me teeme siin kohal väikese pausi, oleme õige pea tagasi ja siis jätkame juba täpsemalt ettevõtete ja pettuste teemal ja läheme veel rohkem süvitsi.
18: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
19: Äripäeva raadio.
20: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient.
19: esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
20: Karklas paigaldab, karklas parandab.
21: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
20: Karklas paigaldab, karklas parandab.
22: Lunavara rünnak, andmeleke, ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
23: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
18: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
17: Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadiosaadet Küberruum. Mina olen saatejuht Sigrid Hiis ja minuga on stuudios Helena Jürgenson Riigi Infosüsteemi Ametist, Elisa Stivar Tennokese ja Fishbaidist Urmo Keskel. Saate esimeses pooles rääkisime sellest, milline on praegune pettuste ohupilt, miks pettuskeemid endiselt töötavad ning mida näitavad ettevõtetes tehtavad koolitused ja simulatsioonid selle kohta, kuidas inimesed käituvad. Nüüd läheme edasi ja vaatame täpsemalt, kuidas ettevõtetele suunatud pettused töötavad ja räägime erinevatest kanalitest ja toome ka mõned hästi praktilised soovitused, kuidas enda ettevõtte ja ettevõttes töötavate inimeste küberturvalisust tõsta. Räägime natuke nendest kanalitest. Pettus ei pruugi alati alata ja lõppeda ühe pettukirjaga. Kõigepealt võib tulla SMS, siis telefonikõne edasi veebileht ja lõpuks suhtlus võib-olla hoopis kuskil sõnumirakenduses. Kui palju sellist kanalite vahel liikumist on ja milliseid kanaleid petturid veel kasutavad?
15: Kasutatakse kõiki digikanaleid, mis võimalik on. Seal on kas ostetud reklaamid otsingumootorites, WhatsApp, Teams, erinevad suhtlusrakendused, et mis iganes kanaleid on võimalik kasutada, siis petturid leiavad parem või hiljem üles ja võtavad kasutusse. Et näiteks praegu mitmeastmeliste kõnekelmuste puhul on hästi levinud see, et ühel hetkel väidetav politseinik suhtleb inimesega WhatsAppis videokõnes. Et päris politsei seda ei tee. Küll aga kasutavad seda ära petturid.
17: Miks meil on Eestis ikka veel inimesi, kes arvavad, et politsei suhtleb temaga WhatsAppi videokõne teel?
15: Aga sellepärast, et tavainimene ei puutu politseiga üldiselt kokku. Ainus koht, kus tavainimene politseiga kokku puutub, on esmaspäeva hommikune kõik puhuvad aktsioon kuskil linna sisse sõidul. Ja kui me ei ole kokku puutunud mingi asutusega, siis tegelikult me ei mõtlegi selle peale, kuidas see asutus töötab. Et meil need infovood on hästi suured, meil on neid tegevusi nii palju, et me ei mõtle nagu selle peale, et kuidas võibolla politsei võiks minuga suhelda, kui ta peaks. Me isegi ei tule selle mõtle, no idee peale, et sellele mõelda.
8: Siin on ka see aspekt, et need kelmid kasutavad erinevad elemente, et see usadust luua, et see sama WhatsAppi kõne, et seal on taustal politsei vapp, Eesti lipp, see inimene seal kõnes näeb natuke ametlik välja, ta näitab töötõendit ja siis kui see kõne sisse tuleb, siis selle kõne, noh WhatsAppi kõne, siis seal on ka politsei logo ilusti olemas, et ja kui sa ei tea, kuidas see päriselt politsei suhtleb, siis tundubki äkki ongi.
16: Ja ma arvan, et siin ongi üks põhjus on selles, et ega me 100% meie ühiskonnast ei tea täpselt, kuidas meie digiriik toimib. Me kogu aeg räägime väga palju sellest, et digiriik, jumal tänatud, et me olemegi, see on vägev, aga seal on ka mingisugused ohud. Ja mida me siin pettuste ja kelmuste võitmes näeme, ongi tihti vanemajalised inimesed, võibolla ka muukeelsed, kes ei elagi meie inforuumis pidevalt ja nende arusaam nad teavad küll, jaa, Eesti on digiriik, kõike saab digitaalselt teha, aga kuidas see täpselt toimub? Ta võibolla ei teagi, et politsei ei suhtle WhatsAppis või Telegramis. Võibolla ta ei tea, et PIN-koodi ei tohi anda kuskile. Küll me ei räägime seda palju, aga alati on neid inimesi, kes peensusteni nüüd ei tea kõike. Et kui ma olen juba nii öelda meili nagu politseilt saanud, kus viidatakse, et suhtleme edasi WhatsAppis, jah, 10 inimese jaoks tundub see kahtlane, aga 11 võib pihta saada. Nii.
15: Ma isegi laiendaksin seda natukene, et on inimesi, kes ei tea üldiselt, kuidas riik toimib. Et sageli kõnekelmustel isegi ei ole seda digikomponenti juures, vaid ongi ainult telefonikõned, plus siis inimesele räägitakse legende, et kodus ei tohi sula raha hoida, et see tuleb nüüd auditeerida, kuller tuleb järgi või tuleb see viia pakiautomaati või tuleb pankakaart koos PIN-koodidega viia pakiautomaati, et see lihtsalt manipuleerimine ja inimene see teadmatus, kuidas ühiskond täpselt toimib.
17: Kuidas siis me neid inimesi kaitsta saame? Kas kõiki neid petukõnesid operaator blokeerida ei saa?
16: Lõpuni ma usun, et ei saa. Aga väga suure osa, nagu me teeme, saab. Et alati jääb seal ikkagi võimalus siis kas mingisuguseks WhatsAppi kõneks või keegi ostab kuskilt kõnekaardi, elistatakse välismaa numbri pealt. Kui me kõike hakkaks blokeerima, siis me ei oleks sideoperaator, vaid siis me oleks sideblokeerimisoperaator või midagi sellist, eks ju. Et jah, kõik ei saa, aga eks see töö käib pidevalt ja ma olen üsna kindel, et seal on ikkagi selline üle 95%, mis me suudame täna kinni püüda.
8: Mm-hmm. Siin on näha ka seda, et pidevalt ositakse uusi võimalusi, et see sama, kui Eesti kolm suuremat operaatorit leidsid lahenduse, kuidas ühiselt kõnest blokeerida, siis noh, ma olen ka mõnesid kõnest saanud ja siin natuke uurinud tausta ja näha on seda, et kasutakse näiteks väiksemaid operaatorid, kes ei ole siis selle skeemiga liitunud, et kelmid väga hästi saavad nagu aru, et mis on need augud, mida ära kasutada ja noh, see sama kõnekaartide teema, et me oleme ka politsiuudistest lugenud seda, et kuidas päris mitu simboksi, mis on siis kasutatud selleks, et nii-öelda kohalikust võrgust just kui siin oleva simi pealt teha kõnet, tegelikult see kõne tegi ja paikri vaablis kuskil välismaal, et need nagu lahendusi ühe või teissuguseid leitakse, et see on nagu oleme ka varasemalt ütlesime, et see on suur äri, siis selle äri tegemiseks leitakse viise, kuidas seda ikka edasi teha.
17: Ivar, võibolla sa natukene selgitad, mis need simboksid ja teine asi, mis meil varem läbi käis, on kõnede spoofimine, et kuulaja, kes ei tea ja ilmselt paljud meist tegelikult ei tea, mis see tähendab, et kuidas see protsess välja näeb või kuidas operaator neid tuvastab üldse.
16: Et kõnede spoofimine on siis lahendus, kus helistatakse sisse välismaa numbriga, aga nii-öelda meile edastatakse, kui operaatorile kirjutatakse, et see oleks nagu Eesti number. Selleks paljud inimesed enne, kui seda operaatorite vahel lahendust ei olnud, said kellegilt kõne, helistasid tagasi, siis ta ütles, et aga ma ei ole ju teile helistat. Kasutati täiesti tavalisi numbreid, lihtsalt seal kõne info ridadel kirjutati see number üle. Täna me suudame nii-öelda neid spuufitud kõnesi, me blokeerime, seda me tuvastame, et seda numbrit nii-öelda võltsitakse. Simbox on siis selline, ongi ta näebki nagu kart tihti välja, kus on suur hulk simkaarte. Elistatakse välisriigist sinna piltlikult sisse ja nagu kõne suundub edasi, siis päris Eesti kõnekaardi numbri pealt, eks ju, et samasugune.
17: Ja selleks, et operaator saaks neid simbokse tuvastada, ma saan aru, et ongi oluline, et tegelikult iga inimene alati annaks teada, et talle, kui talle petukõne tuleb, et mulle selliselt numbrilt tuli ja siis mingil hetkel joonistubki välja see muster, et kuskilt.
16: Ja üks on see, et need inimesed annavad meile teada absoluutselt alati kõikidest petudest tuleb kas siis riiki, politseid või telkooperaatorid teavitada. See aitab meil selle vastu võidelda, et kui nende simboksidega on veel teisi tehnilisi lahendusi, et me näeme, et ühes kohas on mingi ühe masti küljes on massiline arv neid kõnes, et me tuvastame seda oma võrgus ka ja neid on Eestis nüüd selle aasta jooksul juba mitmeid ja mitmeid neid simbokse kinni pandud ja see töö jätkub.
17: Enne Helena mainis, vist oli Helena mainis Teamsi ka, et Teamsis tehakse ka pettusi. Minu jaoks see tundub, mina kasutan ka oma igapäeva töös Teamsi. See tundub üsna arusaamatud, kuidas keegi Teamsi kaudu saab mind üldse petta, kui just kui Teamsis peaks olema siis ainult minu ettevõttega seotud inimesed ja kõik need inimesed, kes minu ettevõttes töötavad.
8: Ja Microsoft tegi Teamsiga seoses eelmise aasta lõpus ja muudatuse, et vaikimisi konfiguratsioonis on võimalik meili aadressi alusel siis väljaspoolt ka Teamsi vestlust algatada. Ja meie klientidest on mulle ka teada antud vähemalt üks klient, et kus nad ongi sellist pettust näinud, kus tuli väljaspoolt eesti keeles suhtus, et kas sa saaksid mind mingise gruppi lisada. Et, ja see oli olnud, see ei olnud esimene päring, vaid alguses oli niisama vestlust ja siis tuli see gruppi lisamise palve, et see on nagu üks näide sellest, kuidas leitakse uusi viise. Et, ja tegelikult selle Teamsi puhul ka, et võiks mõelda, kas meil on neid väljaspoolt tulevaid suhtes sellisel kui nagu vaja või võiksime selle kinni panna, et ikkagi inimesed tuleb ise nagu, sest vestluspartner tuleb ise lisada, mitte nagu väikimisi sellist vestlust alustada. Plus teine pool on see, et töötajate lõpetada, et selle välise suhtuse puhul on seal see eksternal märge juures. Ja kus selle pool oli niimoodi, et see nimi, mida kasutati, oli selle sama ettevõtte töötaja nimi, et selle välise kontakoli seotud siis konkreetse ettevõtte teise töötaja nimi. Ja Fishbowl statistika näitab ka seda, et kõige õnnestunumad kirjad on need, mis ongi tehtud teise kollegi nime. Et isegi kui seal on Outlooki seadistud, et on mingi spetsiaalne hoiatus, mis ütleb, et see kirja ei tule maja sees, siis seda riba ei panda tähele, ignoreeritakse. See, kui ma näen seal oma tuttava inimese nime, on mu ülemuse nimi või ettevõhi nimi ja ütleb, et palun, kas sa saad kiiresti aidata, siis inimesed kipuvad tegutsema. Mm-hmm. Just need samade emotsioonide ajal, mis see kiri tekitab.
16: Ei osta, et kui me räägime veel suurtest ettevõtetest ka, et 1000+ töötajad ja tuleb sinna tööle uus töötaja, kes loeb siis läbi 20 leheküljed külge mingisugust dokumentatsiooni, et ta peab neid external linke vältima ja nii edasi ja nii edasi. See meilide kogus, see infokogus, mis tuleb sinna, on meeletu. Ehk selle inimese tähelepanu on juba hajutatud ja see ei jää ka petistele tähelepanuta, kui inimesed lähevad kuskile tööle. Me paneme ise kohe LinkedIni või Facebooki, et esimene päev Elisas, infot on palju, sõbrad viskavad pöidla, aga on seal inimesi, kes hõõruvad käsi ja neid tihti langebki pettuse ohvriks just alles tööle tulnud inimesi. Ta ei tea ju kõik ettevõtte protseduure ja asju, kuidas. Et siit me võime hiljem sellest veel edasi rääkida, kuidas võiks ettevõtte nii-öelda juhatuse või ite osakonna tasemel sellistesse protsessidesse suhtuda, aga jah.
17: Tegelikult ma arvan, et siit ongi hea selle teemaga edasi minna ja võib-olla rääkidagi ettevõtete kontekstis, et tegelikult see ei ole raamatupidaja roll või koolitaja roll vastutada selle eest, et keegi ei saaks petta, vaid ettevõtte juht ikkagi vastutab selle eest, et tema ettevõtte oleks turvaline ja töötajad oleks ka seal hulgas koolitatud.
15: Ja küberturvalisus algabki ettevõtte juhist, et juht peab seadma need suunad ja tegelikult ka juriidiliselt kokkuvõttes juht ikkagi vastutab, kui ta ei ole asju teinud. Et juht peab antma ka ülesanded, et mida me oleme näinud, et ettevõttes näiteks on palgatud infoturbe juht, kes üritab kõike teha, aga juhtkond kohvinurgas suhtub niimoodi, et nagu sarkastiliselt siis töötajad ei tule sellega kaasa, et neid nõudeid jälgida ja kogu see suhtumine läheb lappesse. Ehk siis juht peab võtma vastutuse, kommunikeerima ja kohtlemagi infoturbe riske kui reaalseid äririske, mida nad on tänapäeva maailmas. Ja juhtidele näiteks on RIA töötanud välja 10 küberkesku tippjuhtidele. Selline 10 punkti, mille peale mõelda. Ja teine on ettevõtte küberturvalisuse lühijuhend, kus on kõik erinevad teemad käsitletud, et süsteemselt minna ja läheneda, mis on just väiksestele keskmise suurusega ettevõtetele.
17: Urmo, mis teie praktikas näete, kas ettevõtte juhid ülehindavad või alahindavad enda töötajate oskusi?
8: Pigem ülehinnatakse. Ja oleks üllatunud, kui me teenust alustame, et tüüpiliselt selline eksimise määr on 20% ligi, et 20% neist õngitsustestis, mille välja saadame, nende peal klikitakse. Ja siis sageli on see, et öeldakse, et me arvasime, et meil on seis hoopis nagu parem. Aga mis on positiivne on see, et kui ettevõtte ongi pool aasta meie teenuses, et siis tegelikult see eksimise määr langeb, et see teadlikkus ja harjumus tegelikult tekib, et me näeme nagu selgelt mõju, et sellise teenuse kasutamisel on see effekt, et inimeste tekib harjumus ja teadlikkus nendest ohtudest. Et see on umbes nagu autoga sõitma õppimine, et ongi vaja praktiliselt harjutada ja siis sealt tuleb see käitumise harjumus. Et see, et kui me teame sellest, see on tore, aga tegelikult loeb see, kuidas me päriselt käitume. Et me kõik teame, et peaks kasutama turvalisi paroole, et erinevad teenused peaksid olema erinevad paroolid ja nii edasi. Tarkvara tuleks uuendada, aga kas me tegelikult teeme seda? Ja võt see meie käitumine tegelikult loeb.
17: Käime äkki läbi ka sellised hästi praktilised sammud võibolla, mille peale üks ettevõtte juht võiks mõelda. Et suurtel ettevõtetel ma usun, et on veidi rohkem paigas, erinevad reeglid ja käitumisjuhendid tahaks loota, aga just võibolla väiksemad ja keskmised ettevõtted.
15: No esimene asi ongi see juhi vastutus. No teine asi, töötajatele õiguste andmine. Et anda erinevates süsteemides ligipääsusid täpselt sellele, mida on tööks vaja, aga nii vähe kui võimalik. Ja see kehtib ka juhi kohta, sest väikestes ettevõtetes on sageli olukord, kus juht on ka omanik ja ta peab tahab saada kõigile keskkondadele ise ka ligi. Aga siis on tema konto, eriti kui see on halvasti kaitstud, väga suure riskiga, sest ta saab absoluutselt igale poole ligi. Juht on ka kõneisik LinkedInis, meie meiliaadressid on igal pool väljas, et häid õngitsusi teha, saada konto kasutaja või ütleme ligipääs kontole. Siis kontode kaitsmine kindlasti, tugevad unikaalsed paroolid ja kaheastmeline autentimine peale. Väiksed keskmised ettevõtted väga sageli kasutavad tänapäeval M365 teenuseid, siis võibolla vaadata, mis turvamõimalusi seal pakub ja mida kasutada, et näiteks kui ettevõtte on ainult Eestis, võibolla tasuks vaadata natukene nagu geograafilisi piiranguid või mingid muid piiranguid. Kindlasti inimeste koolitamine, testimine, kas või need õngitsustestid regulaarselt ja põhimõtteliselt koolitada.
8: Ma olen enne väga nõus, et see hakkab ettevõtte juhist ja sellist kultuurist peale. Et, ja kui me oma klientega vaatame, siis on näha, et et see tase ja teadlikkus võib ettevõttes, sama suurtes ettevõttes olla väga erinev. Ja siis kui ma mõtlen selle peale, et mis selle nagu vahe teeb, siis suuresti on see, et kui oluliseks ettevõttes see teemat peab ja palju selle nagu tähemale pööratakse ja seal tulevad nagu selgelt vahet nagu välja, kui me seda testimist teeme. Aga meetmete osas, et mis ma veel juurde tooksin, on tarkvara uuendamine. Et ka tehisintellekti mõju tõttu turvanõrkusi tarkvaras tuleb üha rohkem välja ja neid kasutatakse kiiremini ära, et kui meil veel aasta või kaks tagasi oli paikamiseks aega nädal või siis nüüd on niimoodi, et see käib nagu päevaga, et nii kui nõrkus väljas on, mida saab siis rünnakuks arvuti ülevõtmiseks kasutada, et siis hakataksegi ära kasutama. Ja paroolide osas siis üks hästi konkreetne soovitus on see, et kasutajad ma mugav jätta oma paroole meelde brauseril, aga brauser veebilehitseja siis Chrome või Edge või kes mida kasutab, et see on päris halb koht, kus paroole hoida sellepärast, et just see brauser on see, millega te internetis käite ja seda samad turvanõrkused võimaldavad seda brauserit üle võtta ja kui see brauseri mälus on need paroolid olemas, siis need paroolid lähevad lekkima. Ja kui vaadata ka juhtumeid, et kus on lekkinud paroolid tumeveebis kätte saadavad, siis üsna sageli on sealt näha seda, et tegelikult kasutatakse isiklikke ja tööseadmeid segamini. Ja võibolla tegelikult ei olegi nagu rünnatud seda tööarvutit, aga see tööarvuti Chrome on oma paroolid sünkroniseerinud isiklikku mobiiliseadmesse, kus laps käib oma Robloxi mänge mängimas ja tegelikult see Robloxi kaudu on sinna telefoni sattunud midagi sisse, mis siis on võimaldanud, et brauseris on paroolid ära kopeerida. Et lahendusena minu soovitus selgelt on kasutada eraldi paroolihoidla rakendust, et see on nagu oluliselt turvalisem ja selline väike investeering, mida tegelikult iga ettevõtte võiks teha, et üks asi, millest alustada.
17: Ja ilmselt mitte ainult ettevõtte, vaid ka eraisik, sellepärast, et ka kui ma ise kasutan enda brauserit või teen mingisuguseid makseid, siis ta pakub mulle seal, et salvest enda kaardiandmed ja ma arvan, et paljud inimesed teevadki tegelikult seda, et nad salvestavadki enda kaardiandmed, kui nad tellivad kuskilt kas või välismaalt mingisugust kaupa. Et siis ma saan aru, et tegelikult need kaardiandmed on samamoodi väga lihtsalt ka petturitele kätte saadavad.
8: Jah, et selles mõttes kõik, mis seal nii-öelda veebileidse enda siis hoidles on. Aga noh, kui me mõtleme selle peale, et alternatiiv, et kas kasuta igal pool sama parooli, noh, siis see on veel hullem. Ja noh, seda tehakse ka paraku. Aga selles mõttes neist paroolihoidlatest on enamusel paroolihoidja pakkujatel on olemas täiesti tasuta versioonid, mis teevad oma töö ilusti ära.
17: Meie saateaeg hakkab vaikselt lõppu jõudma ja võibolla siin lõpetuseks vaataks natukene ettepoole ja ma küsiks või mõtleks võibolla kõik koos korra, et kuidas teha siis Eesti ettevõtted petturitele selliseks halvaks sihtmärgiks, et nad ei tahaks siia tulla ja alustame näiteks Ivarist, kus Elisa näeb näiteks sellise järgmise paari aasta jooksul kõige suuremat tehnilist arenguruumi, mida operaator saab omalt poolt teha?
16: Ma alustaks tegelikult su eelmise küsimusega. Mida me saame teha, on kõik see, mida me tegelikult siin rääkisime. Ma tahaks nagu inimestele südamele panna selle, et küsimus ei ole, kas me saame pihta, küsimus on, et millal me saame pihta mingisuguse rünnakuga. Me kõik ootame kuskil järjekorras seda enda korda seal, eks ju. Meie eesmärk on seda küberhügieeni taset kogu aeg tõsta ja see on see konstantne töö, mida me peame tegema. Aga nüüd sinu teise küsimuse juurde, kahe aasta jooksul, mis muutub? Pettused muutuvad veel kiiremaks, veel usutavamaks ja on AI poolt nii-öelda võimestatud siis petturid, et me peame ise ka kasutusele võtma kindlasti tehnilisi neid lahendusi ja asju. Ja täna on jutun kõlanud ka korduvalt. Inimsilm ei suuda, ei jõua, ei olegi võimalik tuvastada neid pettusi kõiki, mis on veebis seal. Et ma paneks nagu veel inimestele südamele ka, et nad kasutaks ikkagi nagu Urma mainis siin paroolihoidjat, kasutada ka mingisuguseid teistsuguseid küberturvalisuse lahendusi. Ja ma arvan, et kui just rääkides väiksematest ja keskmistest ettevõtetest, kellel võib-olla ei ole suuri IT-osakondi, siis nende üks suuremaid küberturvalisuse partnereid ongi ja peakski olema nende telkooperaator, et pöörduda just oma operaatori poole ja küsida nõu abi meie käest. Et see on selline sõnum, mis ma tahaks järgmiseks 8 aastaks anda. Pettused lähevad veel kiiremaks ja veel paremaks. Me peame ise ka minema.
17: Elena?
15: AI arenguga pettused lähevad kiiremaks ja ka erinevad nagu küberrünnakud, mis, või, no, mis muud rünnakud võivad ettevõtet mõjutada. Et see ka tuleb läheneda süsteemselt ja ettevõttes ka sellele keskenduda. Sest noh, tänapäeval on küberkomponent sisuliselt igas ettevõttes sees ja juhil on vaja seda teadvustada. Et mina soovitan jällegi, et võtta IT-vaatlike lehelt tipjuhi 10 küberkesku ja ettevõtete küberturvalisuse lühijuhend ja hakata seal pealt minema. Et seal on erinevad teemad nagu käsitletud ja kuskil ise hätta jääda, siis teenusepakkujad, kes saavad aidata.

0: jagu nagu piisab, et me saame compliance mõttes või nõuetele vastamuse mõttes Linuxi kirja, et tegelikult see inimeste turvateadlikkuse tõstmine on järjepidev töö ja seda peaks kuidagi organisatsioonis niimoodi juurutada, et see on nagu toimub järjepidevalt, mitte nagu üks kord hoogte korras. Et see lihtsalt ei ole kasu inimesed unustavad ära, tulevad uued pettused peale ja nii edasi, et see on selline, et tuleks mõelda, et kuidas see süsteem enda ettevõttes käima panna, et inimesed nii jõuab info ja inimesed saavad pidevalt sellisid kübergeenialasid teadmisi.
1: Aga suur tänu teile, ma arvan, et sai hästi ülevaatlik. Stuudios olid Helena Jürgenson Riigi Infosüsteemi ametist, Ivar Tennokese Elisast ja Urmo Keskel Fishbaidist. Ja tänases küberruumis rääkisimegi sellest, kuidas pettused muutuvad, miks need hoolimata paremast teadlikkusest endiselt toimivad ja mida saavad nende tõkestamiseks teha riik, sideoperaatorid, ettevõtted ja tegelikult inimesed ise. Minu nimi on Sigrid Hiis, te kuulasite Äripäeva raadiosaadet Küberruum. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates.
2: Sisuturundussari Küberruum. Targemad valikud, tugevam digitaristu.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euribor läheneb 3%. Saudi Araabia taas käivitas naftatoru. Studio Works jättis palgad maksmata. USA börsid jätkavad tõusu. Soome kaitseidu laieneb Eestisse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kuue kuu Euribor tõusis täna 2,99% jäädes napilt alla 3%. Seda veavad Iraani sõjaoht, energiakriis ja euroala kiirenenud hinnatõus. Turud ootavad, et Euroopa Keskpank sekkub inflatsiooni tõttu jõulisemalt.

0: Eesti Panga president Ülo Kaasik ütles, et otsused jäävad andmepõhiseks. Tema sõnul näitab keskpank valmisolekut vajadusel intresse tõsta.
1: Saudi-Araabia taaskäivitas idaläänes suunalise naftatoru pärast droonirünnakust tingitud seisakut. Toru kaudu hakkas nafta liikuma esialgu väikestes kogustes. Brenti toornafta hind langes alla 98 dollari barrelist. Hinda surusid alla lootused Hormusi väina avamise ja diplomaatia edenemise üle.
2: Miljoni võlega Tallinna ettevõtte Studiworks umbes 100 töötajat ootab endiselt palka. Töötajad ütlesid Äripäevale, et juhtkond pole septembri algusest vastanud. Ettevõtte omanik Craig Hilton jäi nende sõnul kättesaamatuks pärast 7. septembrit. Siis võõrustas ta Tallinnas Donald Trumpi poega. Osa töötajaid läks kontori juurde, et oma asjad kätte saada. Tööinspektsioon ootab kaebusi ning ettevõttega on seotud 7 tänavust töövaidlust.
3: USA aktsiaturud alustasid täna kauplemispäeva tõusuga, mida toetasid tehnoloogiaaktsiad ja odavam nafta. Nasdaq püsis rekordite lähedal pärast eilset tugevat tõusu. Investorid lootsid USA ja Hiina kõnelustelt tehisintellekti koostöö edenemist. Tehnoloogiafirma Meta aktsia hüppas uue tehisintellekti rakenduse edujärel. Tallinna börs langes veidi, samal ajal kui Riia ja Vilnius tõusid.
4: Soome kaitseidu Nest AI avab Tallinnas kontori ja loob umbes 30 töökohta. Kaasasutaja Peeter Sarliin nimetab firmat Euroopa alternatiiviks USA kaitsefirmadele Palantir ja Anduril. Ettevõtte platvorm juhib tehisaru abil mehitamata sõidukeid ja lahingujuhtimist. Sarliin rõhutab, et süsteem on avatud ja toetub kohalikele partneritele. Nest AI teeb koostööd kaitsetööstusfirmade Patria ja Saabiga ning Eesti kaitseväega.
5: Rohkem uudiseid loe Äripäevast.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest, kohati võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 4-10 graadini, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hüreneb. Õhutemperatuur on 12-17 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
6: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
7: Äripäeva raadio.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
11: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
12: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
13: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
14: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
15: Investor. Investor Toomase tund.
16: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Algas saade Investor Toomase tund. Tänases saates tuleb meil üsna palju juttu siis tehisarust ja selle turvalisust ning vaatame otsa ka selle sektori aktsiatele just peale seda, kui Anthropicu juht siin tegi üleskutse ürelisel nädalal tõmata siis pidurit AI arendamisele. Ja selleks olen kutsunud stuudiosse rääkima Pactum AI tehnoloogiajuhi Taivo Pungase. Tervist!
17: Tere!
16: Ja Luminori privaatpanganduse portfeli halduri Kalle Kose. Tervist!
17: Tervist!
16: Ja mina olen saatejuht Jaan-Martin Raik. Aga enne kui lähme võib-olla siin selle põhiteema juurde, siis ka kiir ülevaade teilt endilt, et mis teie selline taust on just võib-olla Taivo, et kui sina oled selline tehisintellekti ekspert, et millegi igapäevaselt tegel, et kui palju nii-öelda AI ekspert siis asjaga kursis on?
17: Jaa, ma tegelen kahest perspektiivist Pactumis sellega. Üks on, kuidas me tooteid ehitame, mis on siis AI agendid, digitaalsed töötajad, kuidas me neid ehitame ja pakume oma klientidele, kes on maailma suurimad mitte tehnoloogia, vaid ütleme siis tootmisettevõtted. Ja teine on, kuidas me ise maja sees Pactumis kasutame AI-d erinevat asja teaks. Plus siis ma proovin ennast muidugi üldiselt kursis hoida ja mulle meeldib häkkida igasuguste ideede kallal, mida ma siis teen ka väljaspool tööd õhtul, öösel, laupool, pühapäeval.
16: Ja Kalle, kui palju teil Luminoris sellist AI nii-öelda initsiatiive asju tehakse, kui palju kasutate töös?
18: AI kasutus on kahtlemata tõusudel väga tugevas tõusutrendis ja see kasutamine kindlasti üsna individuaalne, et osakonniti ja valdkonniti, aga meil privaatpanganduses isiklikult kasutan kindlasti väga palju ja tahaks rohkem ja rohkem kasutada, et seega tuleb seda järjest juurde ja ma arvan, pankadel AI kasutus lähiaastatel kindlasti väga tugevas kasvus ja kõik sellised võimalused, mis sellega avanevad, kindlasti pankadel võimaldavad ka oma efektiivsust kasvatada.
16: Ja tööga seoses nii kui nii oled ka nii-öelda turgudega kursis, mis AI sektorites aktsiates toimub, et sellest saame ka siis tänases saates ka rääkida, aga lähme võibolla siin selle teema juurde ja just, et üle-eelmise nädala lõpus siis kirjutas Anthropicu juht Dario Amodei siis oma blogis sellisest AI arengutempo ja turvalisuse teemadel kutsus üles, et tuleks teha siis erinevaid, ma ei tea, kontrollmehanisme ja natukene hoogu maha tõmmata AI võimekuse arendamisel. Sellega nõustusid konkurendid Sam Altman, Elon Musk. Kui üllatav selline nii-öelda üleskutse üldse võibolla tundus, kui nüüd seda sektori käekäiku jälgida? Sest areng on olnud ju väga kiire tegelikult.
17: Seda sellised üleskutseid minu meest on umbes vähemalt korda aastas, võibolla kaks korda aastas, mis võibolla teeb selle eriliseks on see, et praegu need suurte laborite või nende juhtivate AI ettevõtete juhid kõik ütlevad seda sama asja, kõik on oma vahel nõus. Aga tegelikult see ajalugu, ütleme, kus inimesed on olnud mures AI-st tulevate riskide pärast, see on juba, mina olen olnud sellega seotud 10-15 aastat, et see isenes ei ole kuidagi uus, selle peale on ammu mõeldud ja need samad inimesed, nende ettevõtete juhid on selle peale mõelnud ja sellest rääkinud avalikult 10+ aastat. Näiteks Elon Musk oli osa OpenAI, kuigi ta nüüd on konkurent OpenAI-le, siis ta oli osa selle asutamisest ja rahastas seda alguses ja osa sellest, see põhjus, miks ta seda tegi, tema enda väidetav põhjus on see, et ta ei tahtnud, et kogu võim koonduks Google kätte, kus siis oli DeepMind, sel hetkel oli selline nagu maailma tip keskus selle jaoks. Ja siis hiljem Anthropic asutati sellise, nagu nad lahknesid või läksid lahku OpenAI-st paar inimest, kes arvasid, et OpenAI ei võta turvalisest piisavalt tõsiselt. Et tegelikult nad on päris pikalt on see idee ja see mõtlemine seal taga olnud. Ja täna ta on lihtsalt, ütleme, meedias jõudnud sellepärast, et on spetsiifilid insidendid ja võibolla ka see, et kõigile meile on AI on igapäevaselt hoomatavam ja me kasutame seda rohkem.
16: Aga kas on siis selline reaalne eksistentsiaalne oht, nagu siin välja on tõudud, et ma ei tea, kümnendi lõpuks on 10% võimalus, et me siin umbes inimkonnana sureme välja või veel siis sellised välja hõikamised on siis nii-öelda päris ohuks meile.
17: No kui ma nüüd siin üksi selle vastutuse võtan selle vastuse eest, minule, no, mulle tundub, et see on pigem liialdatud ja mulle tundub, et kus see liialdus tuleb on see, et tüüpiliselt need inimesed, kes seda ütlevad, nad unustavad ära, et puhtalt virtuaalmaailmas tegutsedes, nagu AI saab, meil ei ole üldiseid roboteid, me ei saa enamik asju, mida AI teeb, ongi virtuaalses maailmas. Et neil ei ole käsi, neil ei ole jalgu, neil ei ole nägu, otseselt nad võivad mingi pildi genereerida endale. Aga et seal on piirid, kuhu, mida saab AI teha ilma inimeseta. Ja alati saab öelda, et AI on ju palkab endale inimesed ja hangib ressursid ja nii. Aga mulle tundub, et pigem on mõelest raske näha seda, et see puhtalt virtuaalse maailmas toimuv asi saaks nii kaugel üle kätte minna, et 10% tõenäoliselt inimkond sureb välja. Aga reaalselt sellised praktilisemad riskid on küberrünnakud ja eriti mitte sellised, mina ei mõtle isegi kõige rohkem sellele, et kuidas AI läheb ise kedagi ründama, vaid et kuidas inimesed, kes on juba motiveeritud, juba professionaalid, põhimõtteliselt küberkurjategijad või siis ka riiklikud, ütleme julgeolekasutused või riiklikud rahastatud grupid, kus nemad kasutavad neid, et võimendada oma olemasolevat tegevust, mis on ütleme siis lähiajal kindlasti minu mõelest palju suurem oht. Ja siin on muid riske muidugi ka, aga et see on see, mis on tegelikult olnud uudistes need insinendid on ju, et selline küber, võiks öelda, et häkkimise võimekus sellel AI-l on põhjustanud mingisugused õnnetused, väikesed õnnetused, ja see on pigem see, mille pärast lühiajaliselt mures olla.
16: Aga seda ei pea ohuks, et noh, siin see häkkimisest rääkides siin, kas ta oli OpenAI agendid, siis iseseisvalt Hugging Face'i sisse läksid. Et kas see on kuidagi selline, et noh, et sealt samm edasi on juba natuke märks ohtlikum teema?
17: No sõltub, et mis seal päriselt siis juhtus oli see, et siis treenimise või testimise käigus, tegelikult neid insidente on olnud rohkem on ja mitte ainult OpenAI, mis juhtus oli see, et see selle treenitud mudel või treenitava mudeli testimiseks või treenimiseks pandi siis, ehitati talle kast ümber ja anti mingi ülesanne selle kasti sees. Ja selle, kuna see kasti ehitati ümber, sellepärast, et igasugused sellised turvalisuse, turvakontrollid või piirangud võeti maha, piiraja võeti maha põhimõtteliselt ja siis pandi kast ümber, et siis ta ei saaks kuhugi välja minna kahju tegema. Ja siis kastis kuskil oli auk ja siis AI leidis selle augu üles ja läks välja ja tegi oma ülesand ära niimoodi, et nagu seda kasutades neid vahendeid, mis tal olid võimalikud. Ja me lihtsalt meile ei meeldinud see, kuidas, mida ta tegi ja kuidas seda tegi. Aga et see... Et see on, võiks argumenteerida, et need on lihtsalt nagu halva kasti ehitamise probleemid. Kuigi noh, teises küljest on, et väga head kasti või sellist veetihedat kasti, kus ei ole auke, ongi väga-väga raske ehitada. Ja küberturvalisus ongi tegelikult väga raske probleem, vähet pole, kas sa kaitsed inimeste või AI-de vastu.
16: Kalle, enne seda saadet siin väljaspool rääkisime natukene sellest üleskutsest ja tõid ka välja, et see on võibolla selline rohkem natuke ka PR-i moodi ja selline strateegiline lükke, et mis põtted seal taga on, et mis, miks ta just selline strateegiline PR võiks olla?
18: Jah, et see tegelikult liigitab üsnagi spekulatiivse selliste teooriate valdkonda, aga mida ma kuulnud olen, on see, et võibolla siis need frontier mudelite arendajad tunnetavad sellist konkurentsi kasvu avatud mudelite poolt ja üks selline mõte ongi see, et nad püüavad siis selliseid barjääre ka frontier ülejäänud mudelitele, kes kavatsevad samale turu tulla nagu suurendada ja nende üleskutse tegelikult eriti siis taari ammatei üleskutse on suurendada siis või tekitada regulatsioon ja sellega siis võibolla kaitsta enda konkurentsi positsiooni tundub täiesti selline mis ka mitte nii-öelda motiiv sellistel viimase aegade väljaütlemistel. Loomulikult see haakub väga hästi kõikide nende intsidentidega, mis on toimunud ja selline üleüldine üleskutse nagu vaoshoitusele on mõistlik küll aga tõmmata pidurit AI arendusele või siis nagu kasvule ma arvan, et nad ise tegelikult seda ei usu, et on võimalik siis kogu maailm, mitte ainult siis need juhtivad AI ettevõtted, vaid ka näiteks avatud AI arendajad saada siis kõik ühe joone taha ja kokkuleppele, et olgu, tõmmame pidurit ja võtame vabalt, et tegelikult see on selline ka, ütleme, geopoliitilise konkurentsi teema ja noh, selle üleskutse vastased ongi seda meelt, et USA lihtsalt jääb maha, Hiina ja ka muud tegijad liigavad täiskiirul edas, et see tõttu pigem ma nagu väga ei usu seda nii-öelda siirust seal üleskutse taga.
16: Just tahtsin Hiina kohta ka küsida veel, et noh, see on ka olnud üks argument, et just kui USA siin lepib kokku, suured arendajad, Hiina tegelikult noh, ei pruugi ju seda pausi teha või mingit nii-öelda turvalisus seal tagada, et kuidas üle nii-öelda globaalselt sellist asja siis lahendada, et kui Hiina ei pausi ei tee, USA teeb pausi, et tegelikult ei lahenda probleemi.
17: See jah, ilmselt väga palju ei muuda, et see võibolla natuke lükkaks edasi asja, sest Hiina on ikkagi natuke taga 6 kuud või 12 kuud võibolla, aga selmõttes see on õige küsimus, et kogu selle, kui üldse üritada sinna mingit mehanismi disainida pausi pidamiseks või aeglustamiseks, siis see peaks algama eeldusest, et kuidas me saame Hiina pardale, mitte et võibolla Hiina tuleb ka pärast, et sest noh, me peame selle algus peale läbi mõtlema, sest muidu see tegelikult ei tööta. Hea uudis või hea nagu hea asi, ma arvan, on see, et tegelikult Hiina valitsusel ei, ühelda, neil on ka ilmselt oma hirmud, need on võibolla teissugused hirmud kui siin, meil siin, aga et neil on ka ilmselt põhjuseid mitte lasta täiesti kontrolli alt välja kogu seda arendust ja nad nii kui nii oma tehnoloogiat ettevõtetel püsivad lähedal, eriti nendel, mis on edukad või kiiresti kasvavad. Et siin ilmselt midagi on, aga noh, samas, et enamik neist naiivsetest plaanidest, et lihtsalt ühepoolselt paneme pausile või midagi sellist, noh, pigem on raske näha, et need töötaksid või oleksid, et need on võibolla isegi kahjulikud, sellepärast, et siis kui me usume, et meie siis läänemaailmas oleme rohkem vastutustundlikud, siis kui me pausi teeme ja teised pausi ei tee, siis netto läheb tegelikult asi hullemaks.
16: Õhtel tundub, et kas päriselt näeme mingit sellist, ma ei tea, kas regulatiivset poolt või mingit pausi laadset olukorda või pigem läheb siit edasi tegelikult?
18: USA's tundub, et Trumpi administratsioon on sellele täiesti vastu ja noh, ei tea, kuidas vahevalmised lähevad, aga mis iganes tõenäoliselt ikkagi Trumpi selline otsustusvõime ja võim säilib ja seega on raske näha, et USA sellel üleskutsel ütleme see administratsiooni poolt, kes peaks kehtestama need regulatsioonid, et nemad sellega kaasa läheks, nii et noh, praegu tundub vähe tõenäoline.
16: No, milliseid lahendusi saab üldse kasutada? Et ma ei tea, kas kuidagi aeglustada seda AI arengut või teha mingid mehanisme. Kas on kuidagi lihtsasti selgitada mingisugune lahendus või pigem on see ikkagi päris keeruline tehniline, mida siin saate ilmselt ei jõua lahata?
18: No tegelikult Antroopiku juht ja oma tei ise pakkus välja, et selline regulatiivne nõukogu ja nad juba väitsid, et nende ettevõttes on selline ametikoht või ametikohad loodud, kes siis teostavad järelvarvet ja seda on nagu võrreldud USA-st sellise ravimi järelvalve ametiga, et kes siis teostavad mingisuguseid regulatiivseid vaatlusi ja otsustavad, kas mingid mudelid on siis vastavad nõuetele ohutuse mõttes, et noh, tundub täiesti selline teostatav, aga jah, et kui poliitselt sellist nagu huvi seal ei ole, siis noh, tundub, et see ei realiseeru lehel.
17: Kui ma arvan, et kui tahe on olemas, oletame, et kõik maailma valitsused ja kõik maailma inimesed on nõus, et põhimõtteliselt võiks, siis kui see on mehanismi küsimus, siis ilmselt see peaks käima tarneahele kaudu, et minna üles tarneahelas nii kaugu, kuni see bottleneck tuleb ette, mudelikael, ja siis proovida seda pigistada, et mitte lubada näiteks graafikkaarte toota, mitte lubada ehitada üle mingi teatud võimsuse andmekeskusi, noh, selline nagu füüsiline infrastruktuur, mida on palju lihtsam kontrollida kui see, et kas põhimõtteliselt ma võin tõmmata endale, ma võin osta, ütleme, 10 000 euroga endale arvuti, mis jooksutab neid avatud mudeleid päris hea kiirusega ja päris häid mudeleid, aga ja keegi ei saa nagu kontrollida, mis minu kõvakettal minu arvutis on ja mida ma seal jooksutan täpselt, aga mida saab kontrollida on need suured, eriti suured treenimisprotsessid, ütleme, mis siis sõltuvad andmekeskustest, graafikkaartidest, elektrist ja neid on tegelikult, noh, kuna need on maailmas võib-olla siin sadades, võib-olla tuhandetes, siis neid on tegelikult palju lihtsam kontrollida ja sinna mingisugune piir peal panna.
16: Praegu tunnetan, et liiga suurt muret meil siin stuudios justkui sellise AI tuleviku pärast ei ole. On see selline õige tunnetus?
18: Ütleme niimoodi, et kui investoritoolit vaadata, siis riske on alati ja riske tuleb monitoorida ja jälgida. Praegu sellised punased lippe otsased kuskilt ei vilgu või punased laternaid nii, et business as usual, et jällegi veel tulles tagasi nende hoiatuste juurde, et siin näiteks mis aastaga tagasi või kevadel Taari oma tei samamoodi ütles, et umbes 6 kuu jooksul 90% või rohkem tarkvara, ütleme siis kodeerimisest toimub juba AI vahenduselt, täna peab ole seda näinud, lisaks ütles ta siis paar kuud hiljem, et madalama astme töökohtadest kuskil 12 kuu jooksul jällegi väga suur hulk kaob ja tööpuudust tõuseb 10-20% USA's, et me ei ole seda näinud, et see ei ole muidugi põhjus järeldada, seekord tema sellised ütleme, prognoosid on vähem usaldusväärsed, aga jällegi, et tal on vist kalduvus kuidagi natukene negatiivselt asja kujutada, kui arengud tegelikult siima need näidanud.
16: Ja sellist töökaotust, mis mõtlegi, et see on ka hästi selline populaarne teema, et juba suhteliselt algusest toodi välja, et kuidas AI hakkab tööd ära võtma, isegi mõned ettevõtted siin aasta alguses suurelt koondasid, mäletagi 40% oma töötajatest just toodi välja, et AI tõttu tänaseks, ei ole see kuidagi töötuse määr liiga suureks kasvanud, pigem paistab, et hakatakse juurde palkama, et kuidas see töötuse pool on, kas AI võtab siis tööd ära?
18: No USA värske statistika ütleb, et tööpuudus on siin langenud vaikselt ja Fedi, USA keskpanga hiljutine kommentaar oli ka, et USA tööturg on lähenemas nagu täis hõivele, et siin tegelikult ütleme statistika pool näite küll, et midagi nagu katki oleks, loomulikult tööpuuduse näitaja ei näita, mis seal ütleme kuskil alval toimub, et millised erinevate sektorid liikumised on, aga samas jällegi erinevast allikatest on kuulda, et pigem kusagil jällegi on tõusmas siis selline tarkvara arendajate nõudlus, et tõenäoliselt on lihtsalt tegemist sellise nagu võimaliku struktuurse muutusega, et jah, et mingites sektorites tõenäoliselt töökohti kaob päris palju ja juba ongi kadunud, aga need tekib juurde, nagu on tegelikult ajaloost näha selliste suurte struktuursete muutustega erinevatel tasanditel.
17: Kui sa vaatad, mida milleks AI on täna võimeline ja kui seda natuke ekstrapoleerida, siis see, et see on, ta on piiratud virtuaalmaailmaga, see tegelikult on päris suur piirang, kui lugeda kokku, mitu inimest on näiteks Eestis, kelle kogu töö on tehtav täielikult arvutis. Null füüsilist interaktsiooni. Et tegelikult on üsna vähe. Ja eriti kui sa võtad sealt veel ära need inimesed, kus sa teed kogu oma töö arvutis, aga sa tegelikult puutud inimestega kokku, sa teed koosolekuid. Kui sa teed 5 tundi päevas koosolekuid inimestega, siis ei tee koosolekuid, ei ole, ei müü kliendile mingit ideed maha või ei räägi tiimikaasasega, ei lahenda mingit konflikti. Et ta küll mõjutab, minu mudel sellest mõtlebiks on see, et AI mõjutab ja võtab ära mingi hulga ülesandeid põhimõtteliselt või teeb need ekstreemselt odavaks. Aga need ülesanded, enamik töid, näiteks minu töö, näiteks teie mõlema töö, sisaldab nii neid ülesandeid, mis on ka automatiseeritavad, kui ka väga palju neid, mis lihtsalt ei ole. Kui sul ei ole füüsilist keha, kui sul ei ole lahket nägu, sooja käepigistust, sellised asju on ju. Ja selle tõttu see, mulle tundub, et see et ütleme siis suur hulk inimesi kaotaks täielikult oma töö, see tundub ka empiiriliselt on, et see ei ole toimumas ja see tundub ebatõenäoline mulle, et see lähiajal toimub. Võib olla, kui meil oleks selline väga võimekas üldotstarbiline robotika, mingid robotid, noh, mis sa saad panna, et ta võib autot juhtida, ta võib kaste tõsta, ta võib lapiga sul tolmu võtta, ta võib liinil mingisugused asja sorteerida. Kui sellised asjad oleks olemas, see oleks veits teine asi, aga ise kui me kujutame, et täna keegi nagu leiutab sellise roboti, ehitab ühe isendi valmis, siis see kapital, et seda skaleerida kohta, kus see on kogu maailmas ja noh, võimeline asendama igasugused ülesanded, see ikkagi, ma arvan, võtab kümneid aastaid ja meil ei ole hetkel seda tehnoloogiat. Et sellepärast mina ei usu, et meil siin lähiajal oleks massiivset töökaotust niimoodi, et pigem selline jah, nagu töönatuuri muudatus.
16: Nii et kui tõenud, et praegu on meil ju pigem inimeste ettekujutuses see, et kui räägi maaist on noh, LLM praktiliselt, et sa räägid, ma ei tea, Geminiga või ChatGPT-ga on ka mingisugused agendid hakanud ilmuma, võib-olla enda kasutust on natuke vähem olnud, kuna sinna vist on keeruline juba Eestis siin ka ligipääseda, kuna tihti peale ka alguses pannakse siin kuidagi geograafiliselt mingid lukud peale ja tulevad hiljem võib-olla meieni. Aga kui kaugel siis selline superintelligents on ja sellest LLM-ist siis see samm edasi?
17: Juba kohal. Lihtsalt mitte kõiges. Et kui sa võrdled, kui sa võtad täna parima tehisintellekti kirjutatud essee näiteks, see on ikkagi, see ei kõlba kuhugi. Ma ei taha seda teksti lugeda ja ilmselt teega mitte. See on noh, võibolla see ei ole kohe selge, et see on AI, aga üldiselt see ei ole hea. Ta võibolla on nagu keskmine gümnaasiumi lõpetaja. Ei ole väga hea tegelikult, kes meil lõpukirjand. Aga sorry, mul on see ära su küsimuse.
16: Superintelligents.
17: Et see ühesega, et mingit asjades ei ole hea. Ja teist asjades, et ta on noh, parem enamikus, ütleme, matemaatika ja koodi ülesannetes, kui ükskõik kes meist selgelt palju parem kui mina, palju parem kui võibolla on nagu maailmas kümneid eksperte, kes suudavad jälgida mingisugust mõttekäiku ja seda sellest tulemasest aru saada, et mingit asjas juba on inimesemel või inimesemel parem. Lihtsalt see on hästi ingisugus on see termin jagged frontier, et sul on ta sakiline, osades väga hea, osades asjades üldse mitte inimesemel. Ja see on minu mõelest hästi levinud nagu väär arusame, et isegi ütle superintellekt on nagu mingis mõttes kõrgem või parem kui inimtase, et inimtasemel tehisintellekt, see on juba kohal. Lihtsalt, noh, sellepärast, et enamik inimesed ei tea, ei ole katsetanud, ei ole proovinud seda, aga paljudes asjades ta on juba sama hea kui inimene, jällegi eriti virtuaalsetes ja sellises, mida on, ütleme, tüüpilis ettevõttes saab arvutist teha.
16: Teeme siin kiire pausi ja siis juba mõne hetke pärast räägime tehisintellektist edasi. Stuudios on Pactumai tehnoloogiajuht Taivo Pungas ja Luminori privaatpanganduse portfelli haldur Kalle Kose ning mina olen saatejuht Jaan-Martin Raik.
15: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
19: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
20: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
21: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
20: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
22: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
1: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
2: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
3: Investor Toomase tund.
16: Tere tulemast tagasi. Jätkub saade Investor Toomase tund. Mina olen Jaan-Martin Traik ja minuga on täna stuudios Pakutuma AI tehnoloogiajuht Taivo Pungas ja Luminor privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose. Enne pausi rääkisime siis, kuidas suured AI arendajad tahavad teha siis sellist aeglustamist oma arengutes, kuna on oht, et asi võib käest ära minna siin nii-öelda vestuse käigus sellist suurt negatiivsust ja pessimismi AI tulevik osas ei paistnud ja nüüd siin saamegi edasi minna siis sellega, et kuidas siis ikkagi finantsturgudel välja paistab ja mis seal oodata võiks. Kuna siin paus on välja hõigatud, tegib kohe küsimus, et kas võib olla ka siis nii-öelda AI-l on vaja seda andmekeskuseid, arvutusvõimsust, kas seal tõib ka näha mingid arenguid, et ei tea, suured gigandid, kes siin praegu kümneid ja sadu miljardeid paneb andmekeskuste ehitamisele, tuleb ka mingi sellised avaldusi, et tõmbavad, ma ei tea, investeeringutega koomale siin järgmistel kvartalitel või midagi sellist.
18: No otsest seost, et selle üleskutse ja siis ütleme nende frontier laborite arendajate tulevaste investeerimisplaanide osas, no, ma arvan, et seda on päris keeruline tõmmata. Nemad liiguvad enda plaane mööda edasi ja kui nüüd peaks selline senaarium realiseeruma, et hakatakse tõesti päris tugevalt pidurdama, et võibolla siis nad mõtlemad, et kuidas edasi, aga no, nagu me siin juba rääkisime, et esiteks see ei näe kuigi tõenäoline olevat, et seda pidurit suudetakse tõmmata või isegi tahetakse. Seega ma arvan, et need kapitalikulutuste plaanid seal nagu just selles võtmes, et soovitakse arengat pidurdada seal nagu lähiajal kindlasti ei ole põhjust oodata nagu tagasitõmbamist. Küll sõltub see pigem erinevatest muudest, noh, ütleme sest loomulikest tsüklistest arengutrendidest, et kuidas siis hakkab kulgema ettevõtete enda selline tunnetus, kui palju seda kapitalikulutust ikkagi on vaja teha ja noh, vaadates kasvumäärast siis noh, viimase kvartali hooaja, ütleme siis andmete põhjal liigutakse täna kuskil 800 miljardit 2026 tempos, see on see, noh, kuskil 30% kasv eelmise aastaga võrreldes ja järgmise aastaks prognoositakse jällegi, et prognoosi vahemikud on suured, aga võibolla suurusjärk 1 triljon. Et noh, korralik kasv, kuigi juba on näha sellist nagu kasvu aeglustumist. Ja kui see 1 triljon täis tehakse pluss miinus, ma arvan, et katki ei ole midagi, et 2027 on usku kaetud. Ja samas, noh, me oleme näinud eelnevatel kvartalitel, et neid prognoose on ikkagi vaikselt nagu ülespoole upitatud, et see on jällegi iga järgneva majandustulemuste hooaja selline, ütleme, make or break moment, et kuidas läheb kapitalikulutustega ja kui siin võibolla aasta paar tagasi turud rõõmustasid väga, kui need kapitalikulutust prognoose tõsteti üles poole, et aksed rallisid, siis täna on olukord pigem on natuke teistmoodi, et vaadatakse, et aha, et kapitalikulutused lähevad üles, aga kuidas need pilveteenuste turud siis nagu sellega mätsivad, et need küsimused jätkavad, no, investoritel on vägagi fookuses ja iga uus majandustulemuste hooaeg on selline uus nagu tõe hetk selles osas.
16: Aga kas on siis praegu raha ka näha, et tasub ära see investeering?
18: avatud küsimus.
17: No minu meelest üks asi, millest räägitakse on ju AI mull ja võrreldakse seda siis varasemate mullidega, aga üks asi, mis praegu on teistmoodi, et seal on päriselt on käive taga nendel suurtel laboritel, et neil on miljardites ja ekstreemselt kiiresti kasvav käive väga kõrgelt baasilt. Ja see on see siis, mis neid, nende kõrgeid nagu hinnakülts nende valuationile, mis seda põhjustab, või no, mis on see loogika vähemalt seal taga. Et mulle tundub, et nagu, et siin on substantsi on ka, aga noh, küsimus on see, et näiteks, et kas siis Anthropicu käive on õigustatud, kui sa saad, ütleme, 12 kuud või 6 kuud vanema või maas mudeli 20 korda odavamalt. Et see marginaali surve võib seal olla päris ränk ja siis, noh, nagu me enne rääksime, et see pausi pidamine võib-olla on nagu lüke nende poolt, et hoida nagu oma marginaali põhimõtteliselt nende konkurentidest.
16: Nüüd AI mulli puhul tuuakse välja ka siin, noh, Michael Burry vist on seda päris trummi nagu päris palju tagunud, et just, et kiibid ei ela nii kaua, kui siin, ma ei tea, bilansis nagu hoitakse 5-6 aastat, tema väidab, et 2-3 aastat. Ma ei tea, kas tehnoloogi inimesena, kui reaalne see väide tundub?
17: Tead, just on, just üleile või millalgi ma nägin näidet, kus 6 aastat tagasi välja tulnud kiip, A100, Nvidia A100, see on, hind on kasvanud viimasel ajal, selle kasutamise hind on kasvanud ja see on selle tõttu, et kiibid on ikka veel pudelikael kogu sellele asjale, kogu AI arengule põhimõtteliselt. Ja noh, kuni see püsib, siis seal on võib-olla jah, mingisugused tehnilised nagu piirid, et mingist hetkes sulle enam ei ole mõtet mingit sorti kiipe kasutada, aga näiteks Google minu mõelest, kes siis ehitab maja sees oma enda kiipe, disainib neid, toodab ja siis kasutab oma andmekeskustes ja ehitab nende otsa tooteid, ta on vertikaalselt integreeritud. Nende puhul minu mõelest nad kasutavad ikkagi päris palju vanu generatsioone kiipe edasi, mis siis, et need on võib-olla 5-6 aastat vanad. Mingisugust sorti töö, mingisugust sorti kompjuut sobib ikkagi nende kiipidega ka. Küsimus on võib-olla skaalas ja kui sa kujutad ette, et või kui sa usud, et eksponentsiaalselt kasvab kogu see workload, siis on ilmselt nagu lihtsam uskuda seda, et nad on 6 aasta pärast kasutuses versus see, et see kasvab lineaarselt või jääb umbes samale tasemele.
16: Nüüd hetkel siis nagu jutust läbi käis, et see pudeliga on ikkagi kiibid, teenib raha Nvidia, teenivad need mälukiibitootjad, Micron, SK Hynix, kõik need. Mis hetkel siis selline tarkvarafirmade võidukäik siin võiks alata?
18: Jah, seda me kõik ootame, et kui vaadata, mis nagu turul on toimunud, siis sellised, noh, näiteks tarkvarafirmasid koondavad indeksite põhised ETF-id, et nad on aasta algusest väga korralikus languses, kuigi viimasel ajal on näha taastamist, et see skeptilisus selles osas, et AI suudab siis päris palju nende tarkvaraettevõtete nii-öelda leiba laualt ära võtta, et see on päris tugev olnud. Samas viimasel ajal on jällegi näha jah, sellist nagu pööret selles osas ka, et tõenäoliselt noh, turud tavatsevad nagu üle reageerida. Et väga huvitav näide on Adobe aktsia, mis noh, ma ise Adobet ei kasuta loomulikult noh, Acrobat Reader ja edasi, aga just neid kujundustööriistu. Aga seal ikkagi selline negatiivne vaade oli see, et Adobe jääb oma noh, põhilistest käibemootoritest või rahavoogude mootoritest nagu täiesti ilma AI tõttu. Täna no, on näha ikkagi sellist muutust, et selles osas me alas näeme neid muutused ja turgkonna vastused, aga no, viimasel ajal rohkem on ikka kõlamas see, et samas need igasugused turvaintsidendid ja vahepeal oligi see, et AI lõpuks võimaldab kõik väga suures osas neid tarkvara poolt pakutavad mida operatsioonid ära teha, aga kui mängu tuleb selline turvalisus ja toime selline kindlus, siis rohkem vaadatakse sellegi tagasi, et mis on siis tähtsam, kas madal kulu või see, et see asi töötab. Nii et tarkvara ettevõtetel, ma arvan, ei ole põhjust, noh, üldises plaanis ei ole põhjust neid nagu maha võtta, aga kindlasti on ka selline selektiivne, ütleme siis, areng siin täitsa võimalik. Ja ma arvan, et noh, investori selline põhiline koht siin ongi, et eraldada terad sõkeldest ja vaadata, kellel läheb paremini, kellel halvemini, kelle ärimudel peab vastu ja kelle ärimudel siis AI suhtes palju haavatavam on.
16: Nüüd, kui rääkida siis nendest suurtest tegijatest OpenAI ja Anthropic, noh, me olevad on öelnud, et tahavad börsile tulla, OpenAI vist lükkas nüüd edasi, et äkki järgmises aastasse või vist see jäi veel lahtiseks, aga Anthropic noh, on endiselt selle aasta plaanidega, et tulevad nüüd mingi hetk börsile, et kuidas see kogu nii-öelda pausi tegemise jutt ja kõik see võiks nende IPO-t mõjutada?
18: No raske öelda, et ühest küljest, et kui sa nagu potentsiaalselt investoritele väidad, et see, mida me siin teeme oma ettevõttes, et see võib inimkonna hävitada mingi aja pärast, et kas siin tegemist ei ole mingisuguse sellise vastutustundetu teenuse või toote turul toomisega, et noh, see on üks küsimus. Aga noh, ma arvan, et tehnoloogia investor pigem vaatab kuidas see tema taskutele võiks mõjuda selle ettevõtte börsile tulek ja kõik sõltub jällegi sellest, milliste väärtuskorda, et milliste hindade juures see IPO nagu toimub ja kui vaadata noh, SpaceXi, siis väärtuskordajad olid ikkagi üüratult kõrgel, aga noh, ta on oma sellise teekonna leidnud ja IPO noh, kuidas võtta, et need, kes IPOs osalesid, nendel läks hästi, kes ostsid kohe peal avanemist, et nendel mitte nii väga. Aga ma arvan, et Anthropicu puhul jällegi, et viimased noh, kvartalid või isegi kuud on näidanud nende käibe kasv on olnud üüratu ja noh, neid võibki pidada tegelikult ajaloo kiiremaks selles kaalas kasvajaks, et nad praegu juba liiguvad kusagil 80 miljardit annualiseeritud aasta käibe nagu tempo juures, kus juures aasta alguses oli see kusagil vist oli kusagil 10 miljardi juures või isegi väiksem, et nad on nagu kusagil ligi 10 korda oma kasumit või tähendab käivet suutnud kasvatada. Et küsimus on jah, et kui selline tempo kas või aasta jooksul võiks jätkuda, siis ei ole enam noh, väga suurt sellist probleemi, et kas nad võivad kasumisse jõuda. Et need näitajad on päris korralikud. Ja noh, praegu ma arvan, et see huvi saab olema meeletu, et selle IPO märkmise osas, mida see aktsia tegema hakkab, sõltub milliste valuatsioonide ja hinnapäed siis see IPO nagu tehakse. Aga praegu ei ole põhjust küll nagu väga pessimistlik olla.
3: Aga tegelikult need kaks IPO-t on ju, need on need, millest kõik räägivad ja kõik ootavad ja eriti Silicon Valley's kõik ootavad seda, sest seal on tuhandeid inimesi, kes saavad kümneid miljoneid iga üks, siis noh, ma olen see saab olema lõbus, mis selle elamuturuga seal juhtub see Silicon Valley, kus on vähe supplyd ja kohe ja siis on miljardid on seda ostmas. Aga ei tohi ära unustada, et on üks avalik ettevõtte, kes on võibolla viimased 6 kuud ei ole enam nii frontieri peal, aga Google on, võite minna ja täna osta on ju, ja ta küll on siis on ju kompoti kõigist ennast alfabeti äridest, aga et see on üks viis, kuidas sellele juba täna panustada kogu sellele, ütleme, frontierile ilma ootamata neid iposid. Ja ta on, noh, see lahjendab seda betti natuke ära, aga et põhimõtteliselt see on olemas.
16: Nüüd investoritena, kas tasuks Anthropicu ipot kaaluda, kui ta nüüd börsile jõuab? Noh, Eesti investor ipos osaleda ei saa, aga kui ta börsile jõuab, sealt järgi osta. Või pigem on ootus, et juhtub nagu SpaceXiga, et vaikselt susiseb ära ja
18: no universaalselt soovitust on keeruline anda, sõltub investori või turuosalise sellised profiilist, et kes on spekulatiivsem ja valmis rohkem riske võtma, ma arvan, et see võib päris mõistlik olla, aga pikaajalise investorile jällegi sõltub, millise hinna pealt see IPO tehakse. No, karta on, et mitte väga soodsalt investori jaoks, et ma arvan, et iga turuosalise selline kodutöö on siin hästi oluline. Ja kellel on võimalik IPOs osaleda, siis tehke kodutöö ära ja sealt koorub nii mõndagi.
16: Ja kui investeeritav see sektor praegu üldse tundub, et kui täna läheb investor, nüüd võtab oma maakleri konto lahti, tahaks mingit AI temaatilist, mida indeksit või aktsiat osta. Kas on selline nii-öelda, pigem nagu investeeritav või tundub ikkagi väga kallis ?
18: Eks ta kindlasti tavamõistes need kordajad on kallid, aga noh, see on ka loogiline sellepärast, et ootused on väga kõrged ja need kasumäärad, kui need realiseerivad, siis need kordajad on nagu põhjendatud ja see on jällegi selle investori nagu usu küsimus, et noh, kes ostis SpaceX aktsiat, et mis kaupleb seal, tänaseid numbrid ei tea, aga IPO puhul oli seal kuskil 50-70 korda käivet, et sellel ettevõttel peab nagu väga hästi minema, et see õigustaks selline hinnatase. Nii et jällegi suuri varandusi teenitakse niimoodi, et sa usud midagi sellist, mida üldine turg ei usu ja sa lähed sinna, kuhu üldiselt noh, enamik turg ei julge minna. Et kas see nüüd see koht, need Frontier AI ettevõtete aksjate IPO-t jään vastuse võlgu, aga kindlasti ma arvan, et tasub näppa pulsilöide ja miks mitte siis proovida kaasa liikuda selle rongiga.
17: Minu mõelest see nende ainult laboritele keskendumine, see on see obvious bet on ju ja sellepärast seal on väga palju raha, aga AI juba täna muudab maailma nii paljudel viisidel, et igasuguseid pette on võimalik teha selle põhjal. Näiteks üks asja, mida ma näen, on see, et noh, meie enda, kui palju meie kulutame siis arvutus infrastruktuuri peale, põhimõtteliselt kui palju meie maksame oma cloud providerile, see on nagu sa vaikselt nagu trügib üles see number sellepärast, et me kasutame AI ja mitte nende tokenite eest, vaid et me ehitame rohkem tarkvara nii sisemeist kui ka välimiseks kasutamiseks. Ja mulle tundub, et see on nagu üldine muster on ju, et kui tarkvara loomine, see koodi kirjutamine läheb odavamaks, siis sul on ikkagi vaja kuskil seda protsessorit, seda mälu, seda elektrit ja siis noh, sul on kuskilt pead endale siis selle serveri ostma, kuskilt sa pead seda jooksutama, mingis cloudis seda tegema või siis noh, pigem haruldane, aga oma enda keskuses, et see on lihtne näide selles, kus nagu, kui sul on mingi tees, siis selle peale pettid on täna väga lihtne ja võimalik. Või sa võid mõelda, et ei vähendama on ju mingit sorti tööd ja siis teist sorti töö muutub rohkem väärtuslikuks. Küsimus on see, et mis see töö on, mis muutub rohkem väärtuslikuks ja millised ettevõtted või millist sorti investeeringud siis seda kajastavad. Et mulle tundub, et nagu sellist sorti analüüs on nagu väärtuslikum kui see, et kas ma peaks neid kahte IPO-t ostma või mitte.
16: Kui nüüd rääkida, peamiselt on ilmselt investorite mõtetes, kui rääkida AI sektorist investeerimisest, on siis kas Nvidia mälukiipide sektor või siis nii-öelda elektrivõrk, siin räägitakse Bloom Energyst ja mingid sellised üksik nimedest rääkides. Ja see energia pool vist on ka üks selline pudelikael, mis tundub, et USA's vähemalt on vist põhjustanud selle, et ei saa andmekeskuseid kuskil ehitada ja kuskil saab, et mis teie hinnangul selline järgmine pudelikael sealt edasi võiks olla?
18: Ja, et see energia kui praegune üks pudelikaaledest, noh, see on päris laialdaselt juba kajastatud ja noh, tõenäoliselt ta seda saab ka olema. Et ka noh, sel põhjusel, et energia kasutus on ju palju laialdaselt, mitte ainult siis nagu seoses AI kasutuse suure kasvuga, et ta tegelikult ju ütleme siis ulatikuga palju laiemalt noh, majandusest läbi nii-öelda. Aga noh, need potentsiaalsed pudelikael on niimoodi üks haaval välja tuua, et ega neid võibolla selgelt näha ei ole väga, väga lihtne, et noh, on ka kindlasti läbi käinud, et igasugused võrguühenduste pakkujad, miks mitte ka siis selline AI andmekeskuste jahutus, et sellised valdkonnad, noh, ja samas jällegi, et see ei ole nagu selline uudne ideed, et seal kindlasti liikumised on toimunud ja edasest liikumised toimunud vastavad siis, noh, kuidas see üldine AI suund nagu läheb, aga noh, ma arvan, et võibolla AI valdkonna üks kõige suurem küsimus üldse lähiaastatel on need ettevõtete võime siis monetiseerida need investeeringud, et see puudutab siis eelkõige neid ütleme siis need hyperscalerid või siis suuri megakäpp ettevõtteid, et täna selles osas nagu veel päris kindlat vastust ei ole ja sealt siis ka skeptikud sellised ütleme nii-öelda hinnangud, et kiipide eluiga on lühike, käpeksi numbrid on sadadesse miljardis ulatuvad, et kus on tulu näidake ette. See küsimus on selline hetkel veel vastus, et küll aga eelmise kvartali näite puhul näiteks Amazonil, Microsoftil pilveteenuste tulud kasv oli päris korralik ja see ka, et kas nüüd vaba rahavook siis kollektiivselt kokku hakkab jääma alla CapExi numbritele, et sellised ütleme küsimused järgmiste kvartalite puhul on hästi olulised. Praegu selline optimistlik hinnang siiski on, et see monetiseerimine hakkab paranema ja kui see nii on, see tegelikult võiks neid Maak 7 peamisi neid AI taristusinvesteerijaid, need aksjad päris hästi nagu tagasi tuua. No, eile päeval hea näide, kus siis Meta aksjad tõusis ka seal üle 10%, vist 13%. Et uudisid sellest, et Meta on oma uue AI agendi põhise lahendusega välja tulemas ja jällegi OpenAI puhul oli selline uudis, et ta on suutnud jällegi analüseeritud käivet näidata 1 miljard reklaami müügist, et juba nagu monetiseerib ennast ka selle läbi, et monetiseerime tõenäoliselt on selline võtme küsimus ja kui selles osas tuleb sellised positiivsed näited, siis need samad hyperscalerid ja ka need frontier laborid ise võivad olla ka päris head investeerimise objektid.
17: See küsis pudelikaelade kohta, mulle meeldis Google'i vastus laval, see oli aprillikuus nende sellel pilveteenuse aasta konverentsil, kus siis Chief Scientist ja Chief Infrastructure Officer vist Alphabetist rääkisid ja nende vastus oli samal küsimusel, mis on siis pudelikael? Nende vastus oli naljakas, et kõik on pudelikael, sellepärast kui sa proovid kahekordistada, mis siis nende eesmärk oli, kahekordistada oma capacity, siis kõik see asi, millega sa ei tegele, sellest saab pudelikael. Alates siis sellest, et kus sa saad maa, kus sa saad load, kus sa saad kopad, ehituse tehtud, majapüsti pandud, oma sinna elektri tootmisvõimsuse, elektriühenduse, ainult trafod, kuni kiipide ja kogu selle mudeli endani lõpuks välja, aga et see oli huvitav minu jaoks, et tegelikult kõigis nendes erinevates aspektides või tarneahela osades on see selline piir või on nii lähedal, et kuskil ei ole lõtku 10x või 100x. See on vähemalt nende väide siis laval, aga ma arvan, et selle põhjust, miks ma arvan neil valetada selle osas.
16: Kuidas, Kalle, te nüüd enda selliste klientide raha hetkel paigutate? Kas on ka sellised AI panuseid või kuidas see osakaal nii-öelda portfellis tundub? Et kas julgeb üldse teha sellist portfelli, kus pole AI nii-öelda avatust sees?
18: Võib-olla see suurem küsimus, et kas peaks praegu AI, ütleme siis üldiselt riske nagu maha võtma, et selles osas, et sa võid vähendada ka see läbi, et sul ei ole näiteks tehnoloogia sektoris portfelis panust nii-öelda või kui on üksikud AI ettevõtted, et kas seda peaks tegema. Ütleme nii, et meie kliendid ei ole väga sellised turgude suurte sellise rallijate järgi jooksed olnud kunagi, et loomulikult ma ei saa öelda, mida nad toimetavad ise, meil on siis Luminar Investor platform, mis seal nagu toimub, et selle kohta ma kahjuks statistikat ei ole, tõenäoliselt seal üksikaksjatega oleks vägagi AI suunas ka nagu liigutud, aga meie portfeli halduses pigem oleme natuke sellised konservatiivsed ja me jah, sellist AI sektori panust ei oma. Ja hetkel meil USA regionaalne allokatsioon on nagu neutraal, et me ei ole seal ka siis pidanud vajalikuks seda vähendada ega suurendada, et eks siis aeg näitab.
16: No Taiva, kui suur aktsiainvestor ise oled ja mis sellised võibolla, ma ei tea, kas uskumused on, et kuhu siis raha mängu on pandud?
17: No mulle meeldis, kui mul oleks see probleem, et mu aktsiainvesteeringud on nii oluline osa mu elust, et ma panen sinna hästi palju aega, et hetkel nad ei ole piisalt suured, et õigustad mul väga palju sellist igapäevast turgude jälgimist. Aga ma investeerin küll ja ma pigem, nagu ma ütlesin, et see analüüs, mida ma teen, on ju on pigem, et selline mõju ülejäänud , üks siis pikaajaline bet , mida ma teen , on , et mõtlen , mis on mõju ülejäänud või avalikult treiditavatele turgudele ja siis proovin selle põhjal bettida . Teine on , see on , noh , ma üldiselt sellise day trading uga ei tegele , aga siis kui DeepSeek välja tuli , siis Nvidia aktsia kukkus vist mingi 15% või 20%, siis ma olin nagu , ma sain aru , et see on ekstreemne ülereageerimine ja siis seal mingisuguse mingi 3 nädalaga või mis iganes see oli , et siis ma selle nagu ostsin seda auku ja siis müüsin tagasi selle , siis kui ta tagasi oma sellele eelnevale nivoole tuli, et mõnikord mul on tugev arvamus selle osas, et mingisugune asi on täiesti valesti hinnastatud ja tihti see on siis samamoodi mingisuguse uudise põhjal ülereageerimine ja siis seda ma teen, aga mitte väga tihti, et ma nagu mõtlesin, ma ei, enamik mu tähelepanust läheb ikkagi selle tehnoloogia

0: mõjutamisest , kuidas see võiks mõjutada turge , mida sellest kõigest oodata , kuigi liiga sellist pessimistlikku toonist kõlama ei jäänud ja loodame , et siis see arendamine ikkagi läheb edasi ja suuri selliseid väljasuremisohtu siin ikkagi ei paista , nagu siin mõned eksperdid on sotsiaalmeedias hoiatanud . aga aitäh , et kuulasite , mina olin saatejuht Jaan-Martin Raik ja järgmine saade on juba nädala pärast .
1: investor Toomase tund .
2: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal

Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euribor läheneb 3%-le, Rail Baltic valmib lubatust hiljem, Saudi Araabia taaskäivitas naftatoru, Rahumägi eitab seost moonaostudega, USA börsid jätkavad tõusu. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Kuue kuu Euribor tõusis täna 2,99%-ni, jäädes napilt alla 3%. Seda veavad Iraani sõjaoht, energiakriis ja euroala kiirenenud hinnatõus. Turud ootavad, et Euroopa Keskpank sekkub inflatsiooni tõttu jõulisemalt. Eesti Panga president Ülo Kaasik ütles, et otsused jäävad andmepõhiseks. Tema sõnul näitab Keskpank valmisolekut vajadusel intresse tõsta. Rail Balticu põhitress avatakse liikluseks senisest lubadusest hiljem, hiljemalt 2034. Aastal. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid teatasid sellest tänasel videokohtumisel. Varem oli eesmärk avada raudtee 2030. Aastal. Riigid taotlevad Euroopa Liidu järgmisest eelarvest vähemalt 10 miljardit eurot. Eestis jätkuvad tööd plaanipäraselt, kuid kogu projekt vajab kulukärpeid ja sildraha. Saudi Araabia taaskäivit

0: Ida-Läänes suunalise naftatoru pärast droonirünnakust tingitud seisakut. Toru kaudu hakkas nafta liikuma esialgu väikestes kogustes. Brenti toornafta hind langes alla 98 dollari barrelist. Hinda surusid alla lootused Hormuusi väina avamise ja diplomaatia edenemise üle. Reformierakondlane Jaanus Rahumägi lükkas tagasi opositsiooni süüdistused moonavahenduse kohta. Ta ütles, et ei ole seotud Türgi kaitsekontsernilt Arka laskemoona ostmisega. Rahumägi sõnul nõustas tema firma Eske Arkad vaid kaitsetööstuspargi valikpakkumisel. Türgi kaitsekontsern Arka lubab rajada Põhja-Kiviõlisse 300 miljoni eurose laskemoonatehase. Rahumägi sõnul on tehase menetlus ja võimalikud moonaostud eraldi protsessid. Ta nimetas arupärimist poliitmängurluseks ning eitas kaitseministri survestamist. USA aktsiturud alustasid täna kauplemispäeva tõusuga, mida toetasid tehnoloogiaaktsiad ja odavam nafta. Nasdaq püsis rekordite lähedal pärast eilset tugevat tõusu. Investorid lootsid USA ja Hiina kõnelustelt tehisintellekti koostöö edenemist. Tehnoloogiafirma Meta aktsia hüppas uue tehisintellekti rakenduse edujärel. Tallinna börs langes veidi, samal ajal kui Riia ja Vilnius tõusid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest. Kohati võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 4-10, rannikul kuni 13 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypotheeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypotheeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
5: Otsid rendiautot? Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
8: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
9: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
10: Cleantech. Saadet toetavad Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit ja Sunly.
11: tere ja Äripäeva raadio kuulajad. Äripäeva raadio rohetehnoloogi innovatsioonisaade Cleantech alustab mina saatejuht Mart Valner. Ja tänases saates räägime Euroopa elektrifitseerimisest, mida see tegelikult tähendab, mille jaoks me seda teeme ja kellele see vajalik on. Seda teemat on mul avamas Euroopa komissioni Eesti esindusa poliitikaosakonna juhataja Helena Braun. Helena, tere päevast.
12: Tervist.
11: No aga ma siis küsingi hästi lihtsalt ja üldiselt kohe alguses, et mida komission või mida Euroopa Liidus mõeldakse sellel, kui me ütleme, et meil on vaja Euroopa elektrifitseerida?
12: Ja et Euroopa komission on nüüd elektrifitseerimise teemaga siin mõnda aega tegelenud ja mitte selles mõttes oma algatuslikult, vaid seetõttu, et Euroopa liidrid on pidanud seda väga oluliseks teemaks ja on annud siis nii-öelda komisjonile sellise suunise Euroopa elektrifitseerimise siis võimaluste ja väljakutsetega tegeleda. Ja just selle eesmärgil, et Euroopas siis kasvaks puhta ja siin on oluline rõhutada seda sõna puhta elektritarbimise osakaal meie kogu energia tarbimisest. Et kui me vaatame, siis täna moodustab elektritarbimine kogu energia tarbimisest Euroopas 23%. Eestis ja teistes Balti riikides on see sutsu madalam alla 20%. Ja samas, kui me vaatame nagu laiemas maailmas ringis, näiteks Hiinas ja Jaapanis on see juba üle 30%. Ja sellest tulenevalt, et siin suvel, kui oli heitkaubanduse või heitkogustega kauplemise süsteemi ülevaatus ettepanek, siis sellega koos me käisimegi välja Euroopa komisjoni poolt ka sellise Euroopa elektrifitseerimise kava. Ja seal me pakkusime ka välja, et siis aastaks 2040 võiks Euroopas elektri tarbimine kogu energia tarbimisest kahekordistuda. Ehk me võiksime jõuda siis aastaks 2040 vähemalt 46%. Ja meie analüüsid näitavad, et siin oleks kasu mitmes mõttes, et esiteks gaasiimport väheneks üle 70%, toornafta import üle 40%, me saaksime Euroopana väga palju fossiilkütuste impordilt kokku hoida umbes 260 miljardit eurot aastas. Siis me näeme ka seda, et elektritootmise kulud võiksid sellega päris märkimisväärselt väheneda ligi 20% ja noh, süsiniku heide väheneks siin ka vähemalt 20-30%. Võibolla, et sellest, noh, mis see probleem siis on, millega me tegeleme, et see ongi see, et Euroopas on need energiahinnad liiga kõrged, liiga volatiilsed ja eriti teiste tööstuslike jõududega võrreldes nagu USA ja Hiina. Ja meil endal Euroopana puudub täna nende hindad üle kontroll. Ja noh, loomulikult see on väga suur probleem, et nii inimeste toimetuleku, ettevõtete konkurentsivõime ja samuti meie julgeoleku seisukohalt. Ja noh, peamine küsimus siin ongi just, et miks meil Euroopas energia kallis on ja kallis on ta selle tõttu, et üle poole oma sellest tarbitavast energiast, mis on enne kõike täna fossiilkütused, me toome sisse väljaspoolt Euroopat ja maksamegi siis sellest hinda, mille üle meil endal puudub igasugune kontroll. Ja noh, selge on see, et me ei saa jääda Euroopas suureks tööstuslikuks jõuks, kui meil endil puudub igasugune kontroll siis selle fundamentaalse sisendi, majanduse ühiskonna fundamentaalse sisendi energiahinna ja kättesaadavuse üle. No elektrifitseerimine ongi siis nagu üks võimalus selle probleemiga tegeleda. Et võibolla nagu üks number, mis on väga oluline ja mis käis läbi ka siin hiljuti Euroopa komisjoni presidendi siis aastakõnest on 90 miljardit eurot. Ja see on selline summa, mida Euroopa on maksnud lisaks alates Hormuusi väina sulgemisest oma energia eest ja saamata noh, ühtegi lisamolekuli selle eest, et see on meeletu summa. Me räägime ju kriisist, mis on kestnud pisut üle poole aasta ja see on summa, mille me oleksime võinud ju investeerida oma inimestesse, oma majandusse, aga see nii-öelda lendas Euroopast välja. ja see näitabki seda, et kui haavatavad me ikkagi selle fossiilkütuste sõltuvuse tõttu oleme, kuidas seda saab meie vastu ära kasutada, nii nagu Venemaa tegi Ukraina vastu täiemahulist sõda alustades aastal 2022 näiteks, kui tohutult Euroopas energiahinnad tõusid ja mida kõik tundsid ka enda nahal nii inimesed kui ettevõtted. Ja noh, et see elektrifitseerimine, et see ongi see võimalus sellest sõltuvusest tegelikult välja saada, et me saame toota ise Euroopas puhast energiat ja me saame elektrifitseerides, me saame seda kasutada märkimisväärselt nii tööstuses, kodude soojustamisel, aga ka jahutamisel, mis on ühe olulisem teema ja transportis. Et saame täita seda sõltuvusest vähe või sõltuvusest vabanemise eesmärki, saame jõuda ka odavama energia kuluni ja saame olla palju tõhusamad, et kui me vaatame näiteks, ma ei tea, soojuspumbad, nad on gaasikatlast 3-5 korda tõhusamad, vaatame elektriautot, siin võib olla kuni 80% ligikaudu odavam see sõitmine inimeste jaoks lõpuks kui samaväärse fossiilkütusautoga, et siin on ka nagu meeletu selline efektiivsuse ja säästu võimalus ja noh, loomulikult see sõltumatus, et see on Euroopa julgeoleku seisukohast fundamentaalselt oluline.
11: See kõlab kõik väga hästi ja väga õigesti, aga tekitab paar küsimust. Esiteks, mida rohkem elektrit tarbime ja mida rohkem elektrifitseerime, seda rohkem peame seda elektrit loomulikult ka tootma, eks ole. Ja nagu sa ise ju alustasid, eesmärk on toota seda taastuvatest allikatest. Nii kiiresti taastuva energia tootmisüksuste rajamine Euroopas siia maani ei ole käinud, et ära katta, siis potentsiaalselt tõusneb kaks korda suurem näiteks elektritarbimine ka aasta pärast ja eelkõige me räägime siin just tööstustest ju ka, mis on väga oluline osa komisjoni vaates, kellel on vaja seda stabiilset ja mitte kuidagi viisi ilmastikust sõltuvat suurt elektrit, eks ole. Ehk siis kui kõlab hästi, kas see elektrifitseerimine tähendab praegu Saksamaa näitel rohkem kivisöe jaamu või kuidas me sinna jõuame?
12: Kindlasti ta rohkem kivisöe jaamu ei tähenda, et kui me vaatame, siis juba eelmisel aastal andsid nagu taastuvenergiaallikad Euroopas pea 50% elektritarbimisest ja nii-öelda puhtad allikad, et kui me lisame siia ka näiteks tuuma ja teised, et siis me oleme juba peaaegu 70% juures, et see on märkimisväärne ja me näeme ka seda, et ikkagi liikmesriikides, kus nii-öelda gaasi on kõige vähem ja see hind on kõige vähem gaasi poolt määratud ja kõige suurem hulk on siis just taastuvenergiat elektrisüsteemis, et seal on ka hinnad kõige odavamad. Ja tõsi on muidugi see, et elektri tarbimine sellest elektrifitseerimisest kasvab, et sul on küll suur tõhususe võit, kui minna üleni tööstuses seal, kus võimalik transportis ja ka kodude soojustamisel, jahutamisel elektrile, aga ikkagi, et see elektrivajadus Euroopas tõuseb, aga praegu on ikkagi nagu konstantselt lisatud võimsusi enne kõike näiteks päikest ja tuult väga suure kiirusega, suurema kiirusega, kui seda suudetakse isegi võrku ühendada. Ja näiteks söe tagasi tulek, et see oleks, see nõuaks samuti väga suuri investeeringuid ja ei käiks kaugelt üleöö. Ja samuti on oluline mainida siin samuti mõnda numbrit, et eelmisel aastal oli söe osakaal Euroopa Liidu elektris rekordmadal 9,2% ja 19. liikmesriigis oli see alla 5%. Samas kui me vaatame, et tuul ja päike näiteks andsid 30% elektrist. Ja ei tasu ka mõelda, et, et noh, nii-öelda süsi on selline ressurss, mida Euroopa noh, importima ei peaks, et Euroopa on täna ka kivisöe osas ikkagi importija ja meie oma varud meie vajadusi ei kataks, isegi kui me näiteks unustaksime nähtused nagu kliimamuutus ja keskkonnakriis, mille keskel me samuti praegu oleme. Ja noh, lisaks on ikkagi majanduslikult palju odavam, kiirem, mõistlikum täna panustada just taastuvenergiasse ja puhastesse lahendustesse. Ja noh, ikkagi, et sellest, no see kliimamuutustega tegelemise olulisus, et see ei ole ju Euroopa vaatest mitte kuhugi kadunud, et see on jätkuvalt ikkagi üks tõsisemaid majandus- ja julgeoleku riske, mis Euroopal ja maailmal on. Noh, meie eripära on see, et me oleme ka kõige kiiremini soojenev piirkond maailmas, kus soojenemine on umbes 2 korda kiirem kui mujal. Ja kui me vaatame seda, mida ütleb näiteks NATO, mida ütleb Maailma Majandusfoorum, Euroopa Keskpank, et nad kõik, ja noh, ükski neist ei ole nii-öelda keskkonnaorganisatsioon, et kõik nad nimetavad seda noh, kliimamuutust ikkagi üheks määravaks väljakutseks praegu. Ja siin ei ole selles mõttes midagi imestada, et kui me vaatame ainult nagu seda suve, noh, näiteks põllukultuure, et meie toit ja siis siin oli häving 12 miljonit tonni, et 12 miljonit tonni põllukultuure hävis. Nägime 35 000 lisa surma Euroopas kuuma laine tõttu. Ja noh, nägime ka seda, et jõgedes, noh, peamistes jõgedes Euroopas tekkis ikkagi päris suur veekriis, ka näiteks sama energiatootmine, tuumaenergia tootmine nagu veepuuduse tõttu oli teatud liikmesriikides keeruline, et noh, et see on nagu, see on väga tõsine probleem ja siin seda ei ole võimalik ignoreerida, et selles mõttes samuti söejaamad ei ole kindlasti lahendus. Ja kolmandaks no, tasub ikkagi mõelda ka sellele, et kelle huvides see oleks, kui Euroopa fossiilkütust ostjaks, importijaks jääks, et see ei ole ju Euroopa enda huvides, vaid ikkagi nende huvides, kes fossiilkütust tootjad on. Suur osa neist on autoritaarsed riigid, pool maailma gaasivarudest on Venema, Iraani, Katari käes, 80% naftavarudest OPEC-i riikide käes, siin on Saudi Araabia, Iraan, Iraak, Venezuela, Liibia, et need on ju ikkagi ka nagu see julgeoleku dimensioon ja kui me vaatame seda sama Hormuusiväina kriisi, kui me vaatame seda Venema täiemahulise sõjatõttu tekkinud energiakriisi Euroopas, et siis see julgeoleku dimensioon on siin ääretult oluline, et meie huvi on ikkagi energia, mille hinna üle me otsustame ise ja päike, tuul, geotermaal, puhtad lahendused on täna ikkagi märksa mõistlikumad, et veel kord, et Euroopa Liidu nendes riikides, kus on kõige rohkem taastuvenergiasse investeeritud, on elekter inimeste ettevõtete jaoks odavam ja kaitse šokkidest olnud ka praegu parem kui nendes, kes on sõltuvamad.
11: Ma arvan, et keegi väljub vastu, et oma toodetud energia on kõige turvalisem, odavam ja koha pealsem. Kui tuleb taastuv energiana, siis seda parem, aga ikkagi on see tehtav. On see meil praegu Euroopas tehtav selles osas, et kui sa praegu ütled, et meil on 30% taastuv energiat, aga me tahame seda energiat arvata kahekordistada, eks ole, siis me peame, et jääda 30% juurde, peame kahekordistama taastuv energia lahendusi praegu Euroopas, aga kui seda tahta veel kõrgemaks, noh, 40% kogu energiat arvimisest, eks ole, siis see nõuab võin eksida, aga umbes 4 korda rohkem taastuv energia lahendusi, kui meil praegu püsti on järgmise 15 aasta jooksul.
12: Noh, esimene oluline element, mida siin mainida ongi see, et Euroopa elektrifitseerimise kavad ei räägi ainult taastuvenergia lahendustest, räägib noh, puhtast energiast tervikuna, et siia hulka kuulub ka näiteks tuuma ja teised, et kui liikmesriigid otsustavad seda teed minna. Võib-olla lihtsalt rääkides nendest takistustest, et loomulikult, et noh, tegelikult see elektrifitseerimise kava ongi loodud ka nagu selle eesmärgil, et mitte ainult rääkida, et et sellest, et kui tore võimalus siin on, vaid ikkagi ennekõike kaardistada need takistused, mis täna sellele puhtal energial põhinevale elektrifitseerimisele üleminekul on ja siis vaadata, et kuidas nendega tegeleda, mis sellega tegelemine maksab ja kes nii-öelda peaks mida tegema. Et noh, see taastuv energia ja ka noh, ka tuumavõimsuste juurde loomine, et see on vaid üks osa valemist, et see on noh, kindlasti oluline, aga mõnes mõttes see tundub nagu praegu isegi selline lihtsam osa, kui me vaatame näiteks, kui palju taastuvenergia võimsusi on juurde tulnud siin viimastel aastatel. Aga see, mida me näeme tegelikult peamiste takistustena elektrifitseerimisel, ongi elektri hind, siis see, kuidas meie võrk on elektrifitseerimiseks valmis, no samuti load ja salvestus. Aga mida me ka näeme, et need nii-öelda need takistused on ületatavad. Et hinna vahe on muidugi täna probleem, et elekter maksab sageli Euroopa Liidu liikmesriikides ja kolm korda rohkem kui gaas. Ja osa sellest probleemist on seotud maksudega, et mis just täna veel soosivad fossiilkütuste kasutamist. Et noh, see on probleem, mis tuleb lahendada, aga see ongi lahendatav, et maksusüsteemide muutmise kaudu. Siis noh, teine on võrk ja võrkud ülekoormus, et see, mida sai ka mainitud, et tegelikult no, näiteks taastuvenergiat on kõvasti juurde tulnud. Eelmisel aastal ainuüksi paigaldati üle 80 gigavatti, aga samas ühendamist ootab nagu kuus korda rohkem, et see võrkude valmidus ei ole veel täna piisav. Ja samas me tegeleme ka selle võrkude ülekoormuse probleemiga juba, et meil on siin 2023 numbrid näiteks, kus see võrkude ülekoormise haldamine läks maksma siin 4,2 miljardit eurot. Et see võrkude ja me oleme ka võtnud vastu eraldi sellise võrkudega tegelemise Euroopa paketi ja seda on samuti Euroopa Liidu siis liidrid, erinevad peaministrid, presidendid pidanud nagu väga oluliseks teemaks, mis ära lahendada. Noh, salvestusvõimekus, nagu sai mainitud, et siin on samuti mitmeid meetmeid, kuidas seda kiirendada ja sinna rahasid suunata. Ja noh, oluline asi nagu inimeste ja ettevõtete seisukohast on ka see alginvesteeringu küsimus, et elektriseadmed on enamasti küll odavamad kasutada, aga noh, täna veel, et soojuspump või elektriauto kipuvad olema kallimad osta. Et samuti siin, et see sama elektrifitseerimise kava, et siis pakubki kõikidele nendele probleemidele, et see hinna probleem, võrkude probleem, salvestus, alginvesteeringute probleem, siis erinevaid lahendusi, millest hea meelega räägin täpsemalt.
11: No aga räägime võrkudest näiteks alustuseks nendest lahendustest, sest et võrkude ehitamine ja tugevdamine on üks väga oluline osa kogu taastuva energia juures, sest et haja energeetika tähendab, et tootmineks on igal pool laiali, võrgud peavad olema natukene vastupidavamad ja me teame, kui kallis on neid võrkused ehitada, eriti siin näiteks Euroopa Liidu idapiiri lähedal, kus peab lisaks sellele, et võrk peaks vastu suurele pingele, peab see olema ka piisavalt tugev ja võib olla vajasel ka dubleeritud selleks juhuks, kui mõni suvalise riigi poolt tehtav hübriidrünnak seda tabab. Ehk siis tegelikult see võrgu välja arendamine on ju vaieldamatult üks kallimaid osasid ka veel kogu selles protsessis võimaeksi.
12: Võrkude investeeringu vajadus on päris suur, aga need arvud tuleb panna selles mõttes konteksti, et nad, kui me vaatame näiteks 2040 perspektiiv, mille me oleme siis Euroopa elektrifitseerimise kavas võtnud, et siin me näeme, et investeeringu vajadus aastani 2024 on 730 miljardit eurot jaotusvõrkudesse ja 477 miljardit eurot ülekandevõrkudesse. Et noh, see tähendab, et aastas peab siis Euroopa investeerima võrkudesse selleks, et jõuda selle kahekordistava elektri kasutamise tulemuseni, peab investeerima umbes 85 miljardit eurot aastas, aastani 2040. Aga just see, et millest sai siin alustatud, et me maksime alates Hormuusi kriisi algusest või praeguseni oleme maksnud vähem või natuke rohkem kui poole aasta eest 90 miljardit eurot. Ja seda mitte kokku, vaid lisaks sellele fossiilkütust impordi arvele, mis meil juba on. Ja noh, sellest ei tulnud ühtegi kilovattundi juurde. Ehk et üks poole aastane fossiilkütuste kriis on maksnud meile põhimõtteliselt rohkem kui terve aasta Euroopa elektrivõrgu ehitamist ja noh, vahe on selles, et võrk seisab pärast alles ja töötab siin 40 aastat ja noh, nendest põletatud kütustest selles mõttes ei jää midagi. Et need numbrid investeeringuvajadusest võivad tunduda väga kõrged, aga oluline on alati panna sellesse konteksti, et millega me noh, selles mõttes siin võrdleme ja millised on need kulud, kui me midagi ei tee. Ja noh, nagu sai mainitud, et siis ehitamata jätmine, et see maksab ka, et meil on juba võrkude ülekoormuse haldamise probleem, mis on päris kulukas. Aga lisaks, mida meie analüüs näitas, on ka see, et see hästi planeeritud võrk, et see tasub end kahekordselt ära, et iga investeeritud euro peaks tooma siis tarbijale 2 eurot säästu ja turgude selline täielik integreerimine Euroopas võiks kuni 40 miljardit eurot aastas ka säästa. Ja noh, lisaks muidugi nendele investeeringukuludele, et selles elektrifitseerimise tegevuskavas on mitmeid meetmeid veel, et üleüldiselt on oluline siis muuta see elektritarbimine paindlikumaks ja noh, sellega saab ka seda võrgu vajadust ja võrgu koormust vähendada ja juhtida, et me saame juba praegu olemasolevat võrku targemini kasutada, kui me seda tarbimist suudame paremini juhtida. Noh, loomulikult siin on ka see salvestuse ja nii-öelda suurendamise olulisus. Ja võib-olla veel, et noh, sellest samast rahast, et tegelikult see raha võiks olla kõik nendeks investeeringuteks olemas. Et ma mainisin korraks seda heitkogustega kauplemise süsteemi reformi, millega me suvel välja tulime. Et siin on nähtud ette päris mitu sellist investeeringuprogrammi, noh, kui liikmesriigid sellega nõustuvad, mis võiksid anda enne kõike just nagu tööstuse elektrifitseerimiseks päris märkimisväärsed vahendid. Noh, Euroopa Liidu eelarve juba praegu, aga ka meie ettepanek on väga palju puhtale energiale üleminekule suunatud. Siis siin on Euroopa Investeerimispanga grupp, kes järgmise 3 aasta jooksul on öelnud, et nad annavad siin üle 75 miljardi euro just võrkude või enne kõike võrkude noh, toetamiseks. Ja noh, ka see näiteks see sama uus heitkogustega kauplemise süsteem, et noh, et ka siit tekivad rahalised vahendid, et need on noh, mõned näited ja siin me räägime noh, enne kõike sellistest Euroopa Liidu taseme meetmetest, aga et võimalusi on ja jällegi, et pangem ikkagi sellesse konteksti, et mida me täna oma nagu fossiilkütuste impordi sõltuvuse eest tegelikult maksame ja kui riskantne see on.
10: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukaste.
13: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
14: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
15: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
19: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad.
10: Cleantech. Saadet toetavad Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit ja Sunly.
11: Jätkame Cleantechi saadet. Mina saatejuht Mart Valler. Mul külas Euroopa Komissioni Eesti esinduse poliitika osakonna juht Helena Braun. Aga ütleme, et homme lõpeb Ukraina sõda Ukraina võiduga ja avatakse taas Hormuzi väin. Ma isegi enam ei oska öelda, kelle võiduga seal peaks olema. Gaasi hind langeb tasemele, mis ta oli enne. Euroopa Liit saab loodetavasti oma kohe-kohe otsa saavad gaasivarud enne talvega ka uuesti ära täita. See on omaette probleem, nagu ma olen aru saanud Euroopa Liidu gaasivarud selleks talveks. Gaasi hind läheb alla, motivatsioon elektrifitseerida kaob või ma eksin?
12: No. Odav gaas on illusioon ja see on see, mida Euroopa on nüüd nii-öelda mitmel korral oma nahal tunnud viimase nii-öelda viie aasta jooksul päris korralikult viie aasta jooksul kaks korda, et see odav Vene gaas, millest Euroopa ja eriti teatud liikmesriigid pikka aega sõltusid, on ju tekitanud, ongi just see üks põhjustest, mis on tekitanud Euroopale väga suure julgeoleku majanduse ja konkurentsivõime probleemi lisaks kliima- ja keskkonna probleemile. Ja Euroopa see on ka olnud selline nii-öelda pimestav asi, et me eirasime neid riske päris kaua ja seetõttu olime ka siis aeglased ja unised selle energiasõltumatuse nii-öelda loomisel ja puhastele lahendustele kiiremal üleminekul. Õnneks Vene fossiilkütuste impordiga seoses on muutus olnud päris märkimisväärne aastast 2021, et see gaasi import on kukkunud siin 42% 13%, nii kui me vaatame 2025 numbreid. Nafta import pea 30%-lt 3%-le ja kivisüsi on kukkunud nulli, et see on väga väga positiivne areng. aga noh, siin oluline on siiski öelda ka seda, et praegused Euroopa Liidu liikmesriikide liidrid, noh, see arusaam sellest, et Vene fossiilkütustest tuleb end täielikult vabastada, on ühtne ja pidevalt kinnitust leidnud, aga see ei ole ju selles mõttes täiesti iseenesest mõistetav, et see nii jääb, et sellise riigi nagu Eesti huvides on kindlasti, et see puhtal energiale üleminek ja Euroopa energiasõltumatuse saavutamine toimuks võimalikult kiiresti, et siis ühegi liikmesriigi nii-öelda erinevatel võib-olla võimalikel tuleviku valitsustel ei tekiks nagu seda soovi flirtida selle Vene fossiilkütuste tagasi tulekuga. Aga noh, see sama Hormuusi kriis samuti, et ta on ikkagi õpetanud liidritele just seda, et on vaja kiirendada seda üleminekut ja me ei saa jääda lootma, et kui gaasi hind nüüd langeb, et siis me siis on olukord nagu enne muista ja me võime selle ülemineku ära unustada, et Euroopa on impordi sõltuv ja seda probleemi praegu väga tugevalt tunnistatakse. Aga noh, teine asi on ka see, et see üleüldine nagu see gaasi hinna kõikumine, et see on iseenesest ka probleem, et see loob seda ebakindlustustab riski ja kapitali hinda ja õõnestab ka selle elektrifitseerimise ärilist loogikat. Ja noh, võib-olla üks element, mida veel mainida, on see, et isegi noh, kui me kujutaksime sellist nagu olukorda ette, kus siis nagu kuidagi seda nii-öelda gaasisõltuvusest vähendamist soovitataks pidurdada, et siis tegelikult see elektrifitseerimise loogika ikkagi jääb, et see tõhusus, mida elektrifitseerimine pakub, on siis näiteks gaasi kateldelt soojuspumpadele üleminek või diisliautolt elektriautol, et see tõhusus jääb alles ja noh, selles on tugev majandusloogika.
11: No me räägime ka Euroopas praegu väga palju sellest, et eelista Euroopat ja eelista Euroopa kaupa majandussuunana taastuv energia lahendused füüsiliselt ehitatakse suures osas Hiinas, kas see on ka julgeoleku risk ja oht, sest et seda ette heid, et miks me läheme, et miks me maksame hiinlastele, nemad teevad meiele ju päikesepaneelid ja aga põlevkivi on meil oma maine, olen ma väga palju kuulnud.
12: Siin on selles mõttes, et täna teatud tehnoloogiates, näiteks nagu veel noh, tuuletehnoloogiates on Euroopal veel nii-öelda eelis. Noh, päikese paneelide tootmises oleme me tõepoolest praegu Hiinast tohutult maha jäänud ja noh, siin on mitmeid puhta nii-öelda majanduse tehnoloogiaid veel, kus meil on selge konkurentsi probleem enne kõike siis Hiinaga. Et praegu me näeme, et selline puhtale majandusele ja puhta majanduse tehnoloogiat võidujooks, et see täiel rinnal käib ja selles mõttes see oht on täiesti reaalne, et Euroopa jääb siin maha, aga noh, sellepärast ongi praegu see väga tugevalt ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liidrite fookuses, et meil on puhta tööstuse leppe, kõik need erinevad algatused, et on see siis avalike hangete kontekstis või laiemalt Euroopas siis erinevate puhaste tehnoloogiate tootmisel just nagu Euroopas endas toodetu siis eelistamine, et see ongi kõik nagu mõeldud selleks, et seda Euroopa tööstust selles mõttes haidata. Aga siin on ikkagi oluline mainida seda, et kui me ka praegu impordime üht või teist tehnoloogiat kolmandatest riikides, siis taastuvenergia kontekstis see on aastakümneteks, et kui meie samas nagu meie nii-öelda fossiilkütuste impordi sõltuvus, et see on selline konstant. Ja see, mis puudutab ka neid puhtaid tehnoloogiaid nende tootmist, et siin üha enam näiteks noh, innovatsiooni kaudu, ka ringmajanduse kaudu, et kui, sa, kui need väärtuslikud metallid, mis, mis tulevad täna Euroopas, et me suudame need siin ringlusesse võeta, kasutada seda, seda materjali siin ise nende puhaste tehnoloogiate tootmiseks, me näeme, et siin on tohutu potentsiaal, et see ei ole selles mõttes nagu mingisugune niši teema, et, et see aitaks meil väga seda sõltuvust vähendada ja noh, et, et siin on ikkagi võimalused nagu, et fossiilkütuste puhul ei ole meil võimalik nii-öelda ise seda impordi sõltuvust kuidagi katta, mis aga puudutab taastuvenergiat, puhtaid tehnoloogiaid, et siin on meil võimalus võimekus suures osas ka ise, noh, ise üles ehitada ja ka oma seda partnerite ringi selles mõttes laiendada, et need on kaks erinevat teemat ja sellega muidugi ei taha pisendada seda sõltuvust, mis meil täna just nagu teatud tehnoloogiate puhul noh, näiteks Hiinast on, aga see on probleem, millega me saame tegeleda, mida me saame lahendada. Et seda Euroopa Liidu fossiilkütuste sõltuvust, seda me selles mõttes ei saa, et on see Eesti põlevkivi või mõne teise liikmesriigi kivisüsi, et sellega me Euroopa Liidu energiavajadust ei kata.
11: Seda küll ja ka seda põlevkivi meil ka tegelikult nii palju ei ole, et taaskord Eestis päriselt elektritootmis selle peale üles ehitada rääkimata sellest, et põlevkivi põletamiseks on ka vaja uusi jaamu praegust. See parim enne minu mõelest on umbes 40-50 aastat tagasi, aga kuidagi need vajadusel ikka töötavad, et need tipujaamad muidugi eks ehitatakse need tipujaamase ka nüüd kaasi peale, mis on see sama väike sõltuvuse jätkamine, eks ole. Aga salvestus ka veel üks osa. Kõik uued pargid on hübriidpargid, on need salvestus plus tootmine, on see tuul, on see päike, mõnikord on tuul, päike ja salvestus, aga see salvestustehnoloogia on üks taastuvenergia kõige olulisemaid, vajalsemalt olulisemaid osasid, et seda saaks ka kasutada siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Praegu millis samas ei ole ju seda salvestusvõimekust pikemaks ajaks Euroopas olemas talvel, me peame ikka kuidagi muud moodi hakkama saada.
12: No, et see on samamoodi Euroopa selles elektrifitseerimise tegevuskavas välja toodud kui nagu üks nii-öelda võtmekohti, millega tuleb tegeleda, et salvestus võimekust tõsta. Siin on seatud selline siht 200 gigavatti aastaks 2030, tänaselt umbes 55 gigavattilt ja siis 500 gigavatti aastaks 2040, et see tunduks või tundub analüüside kohaselt olevat tehtav. Ja mida me näeme siin sellise kolmepoolse salvestuskokkuleppe raames, et on lubatud 30-35 gigavatti aastateks 2026-2028. Et siin selles mõttes, et see on väga oluline küsimus, aga jällegi, et see on selliseks prioriteediks seatud ja noh, siin Eestiski me oleme ju näinud siin viimase aja jooksul, kuidas investeeringuid salvestusse tehakse ja see on ka üks nagu valdkond, mis on väga tugevalt innovaatorite siis nii-öelda fookuses, et salvestustehnoloogiad, võimalused arenevad väga, väga suure kiirusega, et jällegi, et pigem oleks siin nagu noh, põhjust olla optimistlik. Ja no loomulikult, et need noh, teatud see, noh, sa mainisid ka siin plaanitavaid gaasijaamu ja teatav sõltuvus, mis sellest jääb. Noh, siin on loomulikult, et on ka potentsiaali, mida Eesti on üha tugevamalt kasutamas teatud osas noh, biometaanil, mis on siis nii-öelda kohalik, aga üldiselt ikkagi, et see üleüldine eesmärk, et nii palju panustada taastuvatesse ja puhastesse lahendustesse kui võimalik, siis salvestus ja katta siis ainult nagu nii-öelda see väike järele jäänud osa siis nii kaua kui see on vajalik fossiiliga, et see on ikkagi nagu selles mõttes noh, palju mõistlikum kui neid puhta energiainvesteeringuid mitte teha ja salvestusse mitte panustada.
11: Kuidas Eesti kõige selle kõrval välja paistab praegu? Mulle tundub, et meil on väga keeruline taastuvenergia lahendusi edasi arendada, samas päikese tootlikkust ja päikese tootmist on Eestisse viimastel aastatel väga palju pandud, noh tuulega on natuke keerulisem olnud. Ehk siis, kuidas Eesti välja paistab?
12: Eesti nii-öelda konkreetset olukorda on kindlasti siin palju pädevamaid inimesi, kes seda võiksid kommenteerida, aga võib-olla mõned elementid, et Eesti lähtepositsioon nagu elektrifitseerimiseks tundub olevat soodne. Elekter on Eesti tööstusele gaasiga võrreldes odavam kui suuremas osas Euroopa Liidu liikmesriikidest. Siis Eesti on olnud taastuvenergia võimsuste lisamisel ka väga kiire, et kui näiteks 2020. Aastal polnud Eestil praktiliselt üldse päikeseenergiat, siis täna on Eesti inimese kohta Euroopas 6. Kohal ja ainuüks eelmisel aastal kasvas siin päikese võimsus poole võrra, tuul siin 63% ja kui ma ei eksi, siis taastuvenergia andis juba siin ligi 63% Eesti elektri toodangust. Laadimistaristuga on ka Eestis väga jõudsalt edasi liigutud, siis erinevalt paljudest liikmesriikidest, kus siis komisjon selle sama kava raames on ka soovitanud, et peaks olema märksa rohkem nutiarvesteid, kauglaetavid arvesteid, et Eestis on need väga levinud, ma saan aru, et see ongi ikkagi ja kogu Eesti on nendega kaetud. Ja Eestil on ka siin taastuvenergia tootmises ja elektrifitseerimises juba palju tugevaid ettevõtteid, et see väärtuse ja töökohtade loomise potentsiaal on igati suur. Ja võib-olla veel viimase märkusena saab öelda seda, et see sama, mida ma tegelikult juba mitu korda olen öelnud, aga mis on tõesti niivõrd oluline, et see puhtal energial põhinev elektrifitseerimise olulisus Eesti ja Euroopa julgeolekule. Et kui Euroopa tervikuna oma sellest fossiilkütuste sõltuvusest välja saaks ja ükski jõud enam Vene gaasile naftale tagasi pöördumise ideega ei flirdiks, sest see poleks majanduslikult ka nii-öelda lühiajaliselt enam kasulik, et siis oleks meeletu võit meile nii majanduse mõttes kui ka julgeoleku seisukohast.
11: Absoluutselt, ma olen ka aru saanud, et see julgeoleku aspekti on täna väga palju välja tulnud. Rena, ma küsin, reedel toimub seminar puhas tööstus julgeoleku ja konkurentsi võime jaoks ja selle raames ka selline diskussioon või sessioon nagu elektrifitseerimise võimalused Eestile ja Euroopale. Mida te räägite seal?
12: See on seminar, mida me korraldame koos siin Stockholmi keskkonnainstituudiga ja siis Eesti puhtatööstuse tehnoloogia liiduga. Ja et tuua enne kõike välja ongi, et alustame sellest, mida see Euroopa elektrifitseerimise tegevuskava endast täpsemalt kujutab. Siis Stockholmi keskkonnainstituut on avaldamas sellist Balti riikide elektrifitseerimise analüüsi ja nemad tutvustavad seminari kontekstis selle tulemusi, et millised on siis nende leidude järgi need Eesti, Läti, Leedu elektrifitseerimise võimalused ja väljakutsed. Ja lisaks siis keskendumegi kolme ettevõtte näitel ka sellele elektrifitseerimise potentsiaalile Eestis, et milline on see potentsiaal tööstuses, milline on see potentsiaal transpordis ja milline potentsiaal hoonete puhul. Et võib-olla paari sõnaga, kuna me ei läinud väga detaili nagu selle tööstuse transpordi hoonete võimalustest, aga näiteks tööstuse kontekstis meie see sama elektrifitseerimise tegevuskava aluseks olev analüüs näitas, et umbes 60% nagu tööstuse energia vajadustest oleks võimalik täna juba katta elektrifitseerides Noh, siin sõltub sellest, et milline on täpselt, et kui kõrge temperatuuriga nii-öelda või kui kõrge temperatuuri on tööstusel vaja, aga selline keskmine ja madalam temperatuur, mis neid, noh, on ka suurem osa nagu Eesti tööstuse vajadustest, et siin oleks elektrifitseerimisel juba meeletu potentsiaal ja sellega saaks ka kõvasti efektiivsust tuua ja kulusid samuti alla viia. Ja noh, transporti puhul samuti, et see kokkuhoia võimalus on suur inimeste jaoks, nagu sa ei öeldud, et alginvesteering on paraku veel praegu kõrgem ja see on üks nagu elemente, mida see elektrifitseerimise tegevuskava siis adresseerib, aga põhimõtteliselt oleks võimalik noh, peaaegu 80% oma nii-öelda autole kuluvatest siis transportikuludest kokku hoida ja hoonete puhul samamoodi, et see soojuspumpade potentsiaal on väga suur enne kõike siis ka jälle inimeste kulude kokkuhoiu seisukohast, et need on siis need erinevad, et me lähme natukene selle seminari käigus nendesse teemadesse siis väga konkreetset ettevõtete ja võimaluste näitel sisse, et veel on võimalik registreeruda ja kindlasti kutsun üles seda tegema.
11: Ja mina enda poolt ka, Helena Braun, aitäh täna tulemast.
12: Aitäh.
10: Cleantech. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euribor läheneb 3%, Rail Baltic valmib lubatust hiljem, Rahumägi eitab seost moonaostudega, Studiavõrks lubab palgad maksta, USA börsid jätkavad tõusu. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris tehisaru. Kuue kuu Euribor tõusis täna 2,99% jäädes napilt alla 3%. Seda veavad Iraani sõjaoht, energiakriis ja euroala kiirenenud hinnatõus. Turud ootavad, et Euroopa Keskpank sekkub inflatsiooni tõttu jõulisemalt. Eesti Panga president Ülo Kaasik ütles, et otsused jäävad andmepõhiseks. Tema sõnul näitab Keskpank valmisolekut vajadusel intresse tõsta. Rail Balticu põhitrass avatakse liikluseks senisest lubadusest hiljem, hiljemalt 2034. Aastal. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid teatasid sellest tänasel videokohtumisel. Varem oli eesmärk avada raudtee 2030. Aastal. Riigid taotlevad Euroopa Liidu järgmisest eelarvest vähemalt 10 miljardit eurot. Eestis jätkuvad tööd plaanipäraselt, kuid kogu projekt vajab kulukärpeid ja sildraha. Reformierakondlane Jaanus Rahumägi lükkas tagasi opositsiooni süüdistused moonavahenduse kohta. Ta ütles, et ei ole seotud Türgi kaitsekontsernilt Arka laskemoona ostmisega. Rahumägi sõnul nõustas tema firma SK Arkat vaid kaitsetööstuspargi valikpakkumisel. Türgi kaitsekontsern Arka lubab rajada põhja kiviülisse 300 miljoni eurose laskemoona tehase. Rahumägi sõnul on tehase menetlus ja võimalikud moona ostud eraldi protsessid. Ta nimetas arupärimist poliitmängurluseks ning eitas kaitseministri survestamist. Trumpi poega võõrustanud ettevõtte StudioWorks jättis umbes 100 töötajale palga maksmata. Tööinspektsioon ütles, et pärast äripäeva lugu tuli päringute laviin. Firma omanik Craig Hilton süüdistas viivituses panka ja lubas palgad tasuda. Tema sõnul sai enamik töötajaid raha kätte, ülejäänud saavad peagi,

0: Töötajad kinnitasid esimesi laekumisi, samal ajal koliti kontorist asju välja. USA aktsiaturud alustasid täna kauplemispäeva tõusuga, mida toetasid tehnoloogiaaktsiad ja odavam nafta. Nasdaq püsis rekordite lähedal pärast eilset tugevat tõusu. Investorid lootsid USA ja Hiina kõnelustelt tehisintellekti koostöö edenemist. Tehnoloogiafirma Meta aktsia hüppas uue tehisintellekti rakenduse edujärel. Tallinna börs langes veidi, samal ajal kui Riia ja Vilnius tõusid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest. Kohati võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 4-10, rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 12-17 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 graadi, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Pidu, söök, maitsev.
3: Happi!
2: Kust ma peole keiteringi leian?
3: Sa lihtsamalt ei taha.
2: Ma huidugi tahan.
4: leiakeitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
5: leiakeitering.ee.
2: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel. hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
7: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgas loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
8: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
9: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
10: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
11: Võitjate põlvkonnad.
12: Tere tulemast kuulama saadet Võitjate põlvkonnad, kus räägime pereettevõtlusest, juhtimisest ja inimestest nende ettevõtete taga. Mina olen saatejuht Kristel Viitman. Täna on mul külas perekond, kelle puhul on perekonna nimest saanud ka tuntud bränd. Liina ja Lauri Treiman lõid 2017. aastal ühisest kirest mööbli ja sisekujunduse vastu Treiman mööbel ja disaini, mis tähistab 15. septembril juba oma 9. sünnipäeva. Liina ja Lauriga koos on täna stuudios ka nende 19-aastane poeg Jens Harald, kes on pereettevõttega koos üles kasvanud ning sel sügisel alustas ta EKAS arhitektuuri ja linnaplaneerimise õpinguid. Täna räägime Treimanni sünniloost, perega koos äri tegemisest ja sellest, milline on ühe pereettevõtte elu vaadatuna kahe erineva põlvkonna pilgu läbi. Ja muidugi piilume natukene ka Treimanni tuleviku plaanidesse ja unistustesse. Alustame päris algusest. Treiman mööbel ja disain sündis 2017. aastal. Kumb teist esimesena ütles, et loome oma brändi?
13: Ma ei tea, kes mees nagu see initsiaator oli, aga ma ei tea, kuidagi nagu nii orgaaniliselt ja koos tuli see, et ei olnud seda, et mina oleks hullult peale käinud, et teeme nüüd äri. Et kuidagi, jah, see algas nii, et meil elus kujunas selline hetk, kus me mõtlesime, et peale pikki intensiivseid tööaastaid, et nüüd võtame rahulikult, keskendume perele ja siis vaatame, et mis me nagu edasi teeme. Aga kuna me oleme mõlemad ikkagi suht kärsitud ja kogu aeg tegevuses tahame olla, siis endalegi üllatuseks kujunis see puhkus väga lühikeseks. Ja endalegi üllatuseks, kui me aasta alguses olime mõelnud, et me võtame puhkuse, siis septembriks oli juba siis salong valmis ja 15. septembril see avatud sai. Ja kuidas me sinna jõudsime?
12: Jah, räägi võibolla, et millest see Dreamoni idee üldse nagu täiesti alguse sai, et ma tean, et varasemalt te olete rääkinud, et üheks tuukeks oli kindlasti see, et te otsisite oma enda koju mööblit, aga ei leidnud päris seda, mida te tahtsite, et kas sealt hakkaski see mõte võibolla idanema vaikselt.
13: Ja see oli väga huvitav lugu, et miks me mööblit hakkasime vaatama ja üldse vajasime, sellel hetkel oli see, et me olime perre võtnud koera. Ja noh, ikka kutsikad ju armastavad närida ja noh, ta otsustas närida, siis me suur osa meie mööblist lihtsalt ära, et lauajalad ja toolijalad olid nagu pliiatsid. Ja sealt see vajadus nagu tekkis ja siis hakkasime ringi vaatama ja kuna me natukene ka mööbliga enam kokku puutunud, siis tundus, et mingi tühimik on Eesti mööbliturul ja nii see läks, et väike mõte ja siis juba messid ja huvitavad kontaktid ja nii väga orgaaniliselt läks ja kiiresti, et siis mõtlesimegi, et juusik on õige asi, mida me tegema peame.
12: Kas mingid kõhklusi ka selle juures, et kumbki teist tõmbas võibolla natukene pidurit mingil momentil?
5: Ma arvan, et kõhklus ei olnud, et ega see peas oli selge, et me olime siis sellised 40 aastased, et pead nagu tegema otsuse, et kas töötada teistele või hakata ise midagi tegema ja ega see mööbel tundus nagu kõige loogilisem, kõige huvitavam tollel hetkel ja nii ehk naa nagu tahtmine oli nagu midagi teha ise, et selles suhtes nagu sellest pikka kõhklust nagu ei olnud, et see oli võibolla selline ala, kus me nagu vast oma eelnevatele kogemustele tuginedes kõige nagu mugavamalt tundsime, et päris nagu ehitusega või automüügiga nagu ei oleks nagu midagi peal osanud hakata.
12: Aga kuidas ettevõtte ja üldse brändi nimeks Dreamon sai, et kas enda nime panemine ettevõttele ei ole algusest peale kuidagi iseenesest mõistetav?
13: No sellist suurt unistust ei olnud, et teeme nüüd Dreamoni mingi äri, aga see nime võibolla mõte ja valik tekis tegelikult suht juba lõpufaasis, et oli vaja logo teha ja siis mis me nimeks paneme. Ja siis mõtlesime, et kuna tegelikult on ju alustav ettevõte ja sa pead ikkagi turul kuidagi näima usaldusväärne, et siis meie nimi kõlas nagu hästi selle äri jaoks. Ja siis mõtlesime, et miks mitte, et siis sa ju, kui sa oled ise seal taga oma nimega, siis sa ikkagi oled uskui ikkagi tõsine ettevõtta.
12: Liina, sinu vanaema töötas kunagi mööblipoes ja Lauri, sinu insenerist isa joonistas ise mööblit ja lapsepõlvekodu sisustus oli suuresti tema looming. Kui palju te ise tunnete, et need lapsepõlvest kaasa tulnud kokkupuuted on mõjutanud seda, et just Dreamon sündis täna?
13: Minul isiklikult ei ole kunagi olnud suurt unistust, et ma tahaks oma mööblipoodi või et ma peaks kindlasti sisustusega tegelema. Noh, tagantjärgi mõeldus, et võibolla seal oli midagi, et saatus määrati ära, kui ma 14 aastaselt esimene töökoht oli mul siis mööblipoes koristaja olla ja noh, loomulikult, kes ma oma lapsepõlve päris palju veetsin seal ja noh, sellel ajal nagu mööblipood ei olnud nii ilus salong, nagu meil täna on, et oli pigem nagu pakkides pakitud mööbeleks ju ja eks me ikka üritasin seal alati, et võtame vanamale öelda, et võtame selle paki lahti, et vaatame, mis seal sees on, aga seal too hetk nagu ostati alati kõik nii kiiresti ära, et sul ei olnudki nagu vajadus seda väga presenteerida, et olid laua peal pildid ja pakis oli kaup ja nii läkseks. Et võibolla ta mõjutus, aga jah, et sellist suurt unistust nagu ei ole olnud, et ma tahaks nüüd mööblipoodi.
12: Lauri, kuidas sinuga?
5: See, et mul isa ise joonistas mööblit ja lasi toote enda jooniste järgi, see pigem tulenes nagu sellest, et see 80-ndatel, et ega see, kui see valik oli, et tegelikult valikut ei olnud ja kõik kodud olid täpselt ühesugused, et kellel oli siis kas Eesti sektsioonkapp või Ida-Saksa sektsioonkapp oli nagu kõige kõvem asi, mis tollel hetkel saada oli. See soov on meil nagu peres olnud, noh, nii palju kui ma mäletan oma vanemaid, et kogu aeg nagu ikkagi teistest erineda või midagi nagu teistmoodi teha ja ma arvan, et see samas mõte on nagu muga kogu aeg kaasas olnud ja ka sellesse Treimani ärisse nagu kandunud, et meil ei ole kunagi olnud soov nagu nii-öelda kogu aeg peavoolu järgi käituda, et samas noh, ma ei ütle, et me nüüd kogu aeg vastuvoolu ujume, aga noh, tahaks nagu erineda üldisest pildist, et see tunne võibolla jah, et miks isa seda tegi ja täna miks meie nii teeme, nagu me teeme need asju.
12: Kuidas on üldse 9 aastat olla korraga abikaased ja äripartnerid? Et kuidas te üldse teadsite või kas te teadsite ennem enda ettevõtte loomist, et te üldse oskate koos töötada?
13: No ma arvan, et väga hea tunne on ja muidu ei oleks vist üldse kokku läinudki, kui ei oleks seda sobivust ja üksteise austamist. Võibolla koos töötades ongi see, et sa pead ikkagi oma partnerit ikkagi väga austama. Et loomulikult abikaasaga on veidi keerulisem, et sa võibolla valitseda seda, kuidas sa tagasi seda annad või et kui mingi erimeelsus on, aga no, selles mõttes, et meil ei ole midagi sellist olnud, et noh, nüüd on kõik, et ei taha suga äriega mitte midagi koos teha, et pigem on ikkagi see alati nagu lihtsam olnud. Et ma arvan, et Lauri on üks paremaid või öelda isegi kõige parem kolleeg, kes mul on elu jooksul olnud.
5: Jah, et eks see koos nagu olemine inimesega, keda sa väga hästi tead, et see otsustamine ja toimetamine on nagu palju lihtsam, ega siis kõik päevad ei olegi lillepidu ja kui on hommikul ärgates kehv tuju, siis ma tean seda juba nagu kodus, et mitte ei hakka nagu töö juures siis avastama ja mõtlema, mis nüüd tänane päev toob, et meil see kuidagi selline igapäevane toimetamine on nagu suhteliselt selline orgaaniline ja saame nagu üksteisest aru ja alati ei peagi nagu seletama ja see ma arvan, see lihtsustab kõik. Et.
12: Kuidas teie rollid üldse ettevõttes jagunevad igapäevatöös?
13: Kuidagi need rollid on ka jaotanud väga iseenesest just kui. Võibolla kui mina oma eelnevas tööelus olen olnud rohkem finantside pool ja Lauri loomingulisem, siis nüüd on need rollid nagu vahetunud. Et Lauri on finantside enda peale võtnud ja mina toimetan igapäevaselt klientide ja kogu selle visuaalse poolega, et aga samas on alati nii hea tema käest küsida nagu arvamust, et on see tunnetus nagu nii hea. Aga jah, need rollid on väga orgaaniliselt jaotunud, ei ole nii, et kui nüüd sina teed seda ja mina teen seda, et selles mõttes, et noh, see on jälle see, et me tunneme üksteist nii hästi ja teame, et kes kus tugevam on, et siis kui hätta jääd, siis ütled, et kuulevad nüüd sa pead kuidagi nagu selle lõigu nagu ära tegema.
12: Kumb ütleb sagedamini, et teeme ära ja kumb paneb natukene pidurit, et oota, mõtleme korraks.
5: No ma arvan, et siin ei ole nagu pikalt mõelda midagi, et siin Liina on see, kes teeb kogu aeg ja noh, ma aeg ajalt, kui mul on sisemist jõudu nii palju, siis ma üritan midagi natuke takistada, aga üldjuhul on jah, Liina on see käima panev jõud ja siis ma proovin selle nagu päris maailmas kuidagi ära toimetada.
12: Te olete öelnud varasemalt, et teie otsustusahel on pigem väga lühikene, et kui mõlemad olete poolt, siis tuleb otsus väga kiiresti, aga mis siis juhtub, kui üks on väga poolt ja teine ikka väga vastu?
13: No ma arvan, et meil ühtegi sellist riidu ei olnud, et noh, nüüd on, et noh, miks ambas ei ole muga nõus või siis ongi nagu see ikkagi ise mõtled võib-olla natuke kauem, kui kohe tegema hakkad. Ka kuulad siis argumendid ära, et miks mitte seda teha või miks teha teistmoodi, mulle isegi ei meenu, et oleks olnud midagi sellist, et noh, ma nüüd solvun, et minu idee ei lähe töösse või midagi sellist, et ja siis noh, ongi aeg näidanud, et võibolla see ei olnudki kõige õigem või ei olnud noh, õige aeg, eks?
5: No eks ta ongi nii, et kui on sellised lahjemad või liiga lollid ideed, et siis siis nagu aeg loksutab nagu ise selle asja paika, et noh, siis vahest on jah, seda ei pidanudki ju tegema ja noh, midagi nagu toppama küll ei ole jäänud, et me nüüd üksteisel oleme mingit oppositsiooni mänginud, et seda ei ole kindlasti olnud.
12: Kas kodus räägitakse tööasju ka või on kokkulepet töö ja tööle?
13: No vist kokkulepet ei ole olnud, aga noh, kuna jälle sa tunned oma partnerit ikkagi hästi, siis sa saad juba võib-olla vahest mõne teema puhul õhtusöögi ajal rääkides aru, et vist ei ole õige hetk. et siis kuidagi on ka ikkagi selle 9 aasta jooksul kujunenud nii, et noh, mingid teemad ikkagi jäävad hommikuks ja noh, muidugi kui on midagi positiivset ja oled väga nagu entusiastlik ja ärev, et siis muidugi räägid ja see on ju meie elu osa, et meil ei ole nagu tööelu ja eraelu, et tegelikult 24/7 on meie elu ja noh, mina küll nagu naudin seda, et see kõik on nagu nii ühtne.
5: Jah, aga noh, samas nagu seda me oleme nagu alguses peale ikkagi proovin nagu hoida, et me nagu sellised noh, igapäeva asju või mingid sellised operatiivküsimusi nagu kodus ei viitsa arutada, et see jääb ikkagi nagu siis sinna tööruumidesse või tööaja sisse, et kodus siis saab niisama filosofeerida ja muid suuri plaane mõelda.
12: Saan nüüd kohe sõltumatu faktikontrolli teha. Jens Harald, kuidas siis tegelikult on, kui palju teil kodus tööasjadest räägitakse?
14: Ei no see, et pere ja ettevõtte on, see on no, paratamatus, et mingisugune tööjutt ikka tuleb kas õhtusöögi ajal laua taha või midagi, aga muidu see ka eelnev jutt vastab ikka tõele, et ei ole sõike ülemäära mingi, kuidas nüüd öelda.
12: Äriplaani õhtusöögi lauale ka ei tee.
14: Ei väga ei ole.
12: Milline pilt sinul vanemate ettevõtlusest lapsena oli?
14: Lapsena, no väga ei oska öelda isegi, sest lapsena kui väga ikka tajusin seda äri asja selles suhtes. Et, no ikka samas kui nägin esimest korda seda Treimani salongi, siis ma mõtlesin, et osa, midagi vist ikka toimub.
12: Kas nad sinu silmis olid kogu aeg tööl või tundus sulle, et töö ja pereelu olid päris hästi tasakaalus?
14: Minu vaadel alati on see, et tööelu on pereelu ja pereelu on tööelu. Et ma nagu selgelt nagu piire nagu nende kahe vahel väga ei tõmba. Et ma ka samuti vast noh, peale kooli kas või käisin noh, läksin salongi, tegin seal oma õppetükke, mis iganes, et kunagi olnud sellest, et ongi alati olnud see töö ja pereelu noh, suht koos olnud sinu jaoks.
12: Kui vanemad mõne äri asja üle arutavad, kas vahel sinu arvamust ka küsitakse?
14: Iga aastaga aina rohkem. et kunagi noh, samamoodi lapsena, et kui see algas, siis noh, olin 10-11 aastane, aga ma väga palju sest jutust aru ei saanud. Aga noh, nüüd iga aastaga saan aina rohkem aru. Ja siis ikka vahest küsitakse ka minu inglise keeli inputi. Et ja alati on tore natukene ajurak proovile panna.
12: Kui Treiman 2017. aastal sündis, siis sa olid alles laps ja sa oled kasvanud üles koos Treimani brändiga ja sama perekonna nimega. Et millal sa ise hakkasid aru saama, et vanemad on ikkagi midagi päris suurt ja vägevat üles ehitanud?
14: Kui hakkasin nägema juba ajalehtedes reklaame ja siis see oli juba esimene sõike, noh, see esimene asi, mida ma mäletan vähemalt, et näen, et minu perekonna nimi on mingi esiganemus. Kuidas nii nüüd? Ja siis lõpuks, kui oli see salongi see nagu laienemine, suurenemine, siis mõtlesin ka, et nii suur.
12: Ja kui Treiman sai ka aastate käärest tuntumaks, kas sa märkasid mingil hetkel ka, et sind ennast hakati perekonna nime tõttu rohkem Treimaniga seostama ka?
14: Mingil määral ikka. Et noh, sõprade seas muidugi et noh, kõik teha, et mu vanemad tegelevad sellega, et kui keegi tutvustab mind kellegi teisele, siis on kohe, et et tema vanemad müüvad mööblit. Aga noh, üldiselt nii ei ole olnud, et oh, treim on nagu see mööblisalong ja sellest asja midagi ei ole olnud.
12: Kui palju sa ise oled aastate jooksul treimani tegemistus kaasa löönud, et mis oli näiteks sinu esimene päris töö salongis?
14: Esimene päris töö oli siis, kui sõbraga tassisime õue mööblit hommikul välja, siis tuli jälle sisse ja siis peale seda hakkasin kinnitama hinnasilte, sain toretas programmis Excelis teha neid hinnasilte siia, oli väga meeldiv kogemus. Ja siis nüüd kõige hiljemalt olen sattunud modelliametisse, kus jälle sõpradega oleme teinud paar shooti.
12: Väga lahe. Varasemates saadetes on ka väga palju läbi jooksnud see, et väga oluline on, et lapsed juba põlve pikkuselt jookseksid vanemate ettevõttes ringi. Et kui oluliseks teie seda peate, et kaasate kohe väga varakult lapsi?
13: Väga oluline, et mul on alati nagu meeldinud, et Jents saaks aru, nagu, et mida me teeme ja üle seda muidugi ka me ei ole nagu peale surunud, et sa nüüd pead ja et noh, sa pead iga laupäev olema siin ja aitama, et mitte seda, vaid pigem, et ta naudiks seda ja et talle meeldiks ja siis ta ise valib, et mis ta teeb. Noh, võibolla ähta siin need tööd, mis ta teinud on ja abistan meid, et ta ei ole väga valida saanud, nõeldud, et need tuleb ära teha. Aga jah, et ega ta väga vastu vajelnud ka ei ole, et on ilusti hakkama saanud.
12: Jens, kui te nüüd olete koos töötanud, siis kas Liina ja Lauri on sinu jaoks endiselt sellel hetkel ema ja isa või muutuvad nad siis ülemusteks, kui te salongis olete?
14: Nagu ma enne ütlesin, et tööelu on pereelu on tööelu. Et see on kuidagi selline süntees mõlemates tiitlitest. Et kui ma pöördan mingi küsimusega, siis ikka saan aru, et küsimus on ikka ülemusele, aga samas see ülemus ikka mu ema või mu isa. See on ikka noh, huvitav dünaamik sellest.
12: Liina ja Lauri, sellest põgusalt oli juba siin just juttu ka, aga kui palju te ise olete proovinud teadlikult poega treimani tegemistesse kaasata ja kui palju jätnud talle vabadust ise valida oma tee?
5: Ega me nagu teadlikult ei ole nagu nii-öelda, noh, nagu Liina varem ütles, et sunniviisiliselt, et noh, pigem, et lasta vahest käib, et oleks nagu kursis, millega me teeme, kus me oma asjadega parasjagu oleme ja kindlasti meil ei ole nagu seda mõtet kunagi olnud, et noh, et näed, et me nüüd veel siin 10 aastat teeme ja siis me lähme Hispaaniasse ja siis sina pead kindlasti üle võtma selle ja noh, et sellist asja meil ei ole, et las ikka iga üks valib ise oma tee siin elus on. Et kui selle vastu huvi ei ole, siis ei ole, aga kui on, siis on muidugi väga lahe.
13: Ja no selles samas ongi alati nagu nii põnev nüüd, kui ta ise nagu oma ülikooli valikuid tegi, et näha, et kuidas nagu ajaga nagu laps kasvab ja muutub ja nii põneva vahest küsidagi mingeid mõtteid, tema mõtteid just, et ma ei tea, kas väljapaneku osas või et mis sa näiteks sellest uuest partnerist arvad ja tema on nagu toodetest, et tema nagu lähenemine on nagu nii värske ja huvitav, et vahest hakkab mõtlema, miks mina nii ei mõeld, et selles mõttes on nagu nii põnev just, et see noh, põlvkondade erinevus, et vahest on nagu nii selge vaade ja siis sina mõtled, et ma mõtlesin on juba paar nädalat, et kuidas edasi, eks ja et selles mõttes on nagu väga, väga lahe ja just, et noh, et ta naudiks seda, mitte tal ei oleks see, et oh, jälle see, ma pean sinna minema või seda tegema, et noh, ma loodan, et ta on nautinud.
5: Jah, et just siin ju kuu aega tagasi käisime ühe uue tarni juures ja vaatasime tootmist ja vaatasime tooteid ja Jens proovis kõike ja noh, oli nagu huvitav seda tagasisidet saada ja see on nagu selles suhtes, et kui ta ei ole nagu igapäevaselt meie ettevõtmisega nii seotud, siis see tagasisid on ka alati ju ausam ja selline kõrvalt vaataja oma, mitte sellest nagu mööblikaupmehe vaatest ainult selles suhtes. Nüüd nagu iga päevaga aina rohkem saab nagu sellist sisendit ka tema käest või noh, proovida mingid mõtteid ja see on nuvitav aega.
12: Jens Harald, sa läksid sel sügise lekasse õppima arhitektuuri ja linnaplaneerimist. Ehk päris kaugele sa tegelikult sellest maailmas, millest sa oled üles kasvanud ja lõpuks ei olegi jõudnud, on ju? Miks just arhitektuuri ja linnaplaneerimine ja kas see huvi on sul olnud juba ammu?
14: eks ta on kogu aeg kuidagi alateaduses olnud. Nagu siin enne ka mainiti, et noh, vanaisa oli ehitusinsener, vanemad nüüd põhimõtteliselt kogu mu elu on töötanud mingil määral mööblijäris, et kogu aeg olen üles kasvanud, kasvatatud sellises noh, ruumiteadlikuses ja siis noh, ongi, et kogu selle noh, kuupatuse loogiline jätk ongi siis arhitektuuri õppe, minu arust, et kõige laiem sõike ruumi loome.
12: Kui sulle homme antakse salongis vabad käed ja öeldakse, et tee see enda nägu, kas see oleks väga erinev praegusest Reimannist või sa teeksid selle rohkem enda nägu?
14: Ma arvan, et üldiselt meie noh, pere noh, maitsed mööbli suhtes on suht ikka monoliitne. Noh, küsimusel, et teha selle enda nägu, noh, enda näo järgi vastaks, et eks mu nägu on minu vanemate nägude segu.
12: Meie teeme siin kohal väikese pausi. Pärast pausi räägime sellest, kui palju Liina ja Lauri pereettevõtjatena oma kõhutunnet usaldavad. Uurime, kui palju Treimanni mööblit Treimannide enda kodus tegelikult leidub ja vaatame natukene ka tulevikku. Mina olen saatejuht Kristel Viitman ja jätkame juba mõne hetke pärast.
15: Võitjate põlvkonnad. Äripäeva raadio.
6: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypotheeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypotheeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
16: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
17: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
18: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
19: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
18: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
19: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
20: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
21: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
15: Võitjate põlvkonnad.
12: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Võitjate põlvkonnad. Mina olen saatejuht Kristel Viitman ja mul on täna külas perekond Treimann. Liina ja Lauri, ma olen aru saanud, et te usaldate oma maitset ja kõhutunnet ning vaheldate üsna julgeid valikuid. Hea näide on näiteks kuulsad Mikki Hiired, kui te käisite Pariisi sisustusmessil ja tellisite Eestisse portsu popkunsti Mikki Hiiri ja need saabusid sisuliselt samal päeval, kui algasid suuremad koronapiirangud. Kas korraks käis peast ka läbi mõtte, et kuhu me nüüd oma raha panime?
13: oo jaa , mäletan , et me leppisime kokku , et me oma lähedastele ehk vanematele ei räägi sellest ostust ja otsusest , sest see tundus väga-väga-väga naljakas . aga noh , elu näitas , et tegelikult see oli üks õige otsus . No ju on isegi unes näha , et sellisel piirangute ajal hoopis inimestel tekib soov sellise just nagu noh , popkultuuri vastu , et küll me ju viisime neid sünnipäevadele ja nii-öelda , kui salong oli kinni , siis saime tellimusi , et ma nüüd soovin seda mikit , et see oli jah , lõppkokkuvõttes oli see õige otsus , aga noh , eks see ongi see , et äri on ju juhused õnn ja kõhutunne .
0: ja te vist kuu aja pärast tellisite portsu roosasid mikihiiri veel juurde ka , on ju ?
13: jah , ikka , jah . et jah , mikihiired on kuidagi meid saatnud see 9 aastat , et vahelduva eduga nad ikkagi jälle on uuesti meil salongis ja jõuavad jälle nagu jõuavad jälle ilusatesse kodudesse .
0: kui palju te ettevõtjatena üldse sellist kõhutunnet usaldate ?
5: Võib-olla oleme natuke liiga palju usaldanud . Et ega ma olen varasemalt nagu enne seda enda äri tegemist töötasin börsiettevõttes , kus nagu kõhutundest ei tohtinud kunagi nagu rääkida , et kõik siis ikkagi tõsise analüütilise mõtlemise tagajärjel sündisid otsused . aga Treimanis ma arvan , et üks selline 80% on ikkagi kõhutunne ja siis 20% on selline kõrvaline informatsioon , mis toetab seda kõhutunde otsust võib-olla , aga jah , et suurem jagu asju oleme ikkagi suhteliselt enda tunde pealt teinud , et eks me oleme nagu natuke kõrvetada ka saanud asjadega , aga
0: tahtsingi just küsida , et kas see kõhutunne on alt ka vedanud teinekord ?
5: noh , see on nagu selles suhtes lihtsalt maailm on teinud selliseid huvitavaid keerdkäike siin viimaste 5-6 aasta jooksul , et mõned otsused sai tehtud nagu varem , kui näiteks sõda hakkas ja siis pärast mõtled , miks ma nii tegin . ja siis lõpuks kui mõtled kogu aeg , et kuskil midagi juhtub , on ju , noh siis endal paraku ei juhtu mitte midagi , on ju , et istud kodus ja parem olen , kui üldse vastu välja ei tule .
0: ma pean nüüd ühe väga olulise küsimuse küsima . kui palju Treimannid enda kodus on Treimanni mööblit ?
13: no kui ausalt öelda , siis peaaegu kõik on Treimann mööbel , et teisiti nagu vist ka ei saaks . Pole ka nagu väga aega teistes salongides käia et ikka jah , väga palju , et mõni üksik asi , mis on nagu varasemast võib-olla väga-väga-väga meeldinud , on meieni jõudnud selline pigem nagu disainiklassika . aga jah , et meie mõlemas nii linna kui maakodus on ikkagi Treimann ja mul ikkagi alati kohe näpud sügelevad , kui jälle mingi , kas on kellelgi sugulasel või tuttaval või endal mingi uus korter või maja , et siis juba , et sinna sobiks see , et ja ei oskagi nagu teistmoodi , et see on inimene nagu meie nägu ja teistmoodi ei saa ja muidu me ka ju ei müüks seda mööblit , kui me ise seda ei armastaks .
0: Kes teie kodus sisustuse osas lõplikud otsused teeb ?
5: no siin vist jah , ega mina teen nii palju lõplikku otsuse , et ma tõstan asja paika , aga see , mis asi paika tõstetakse , see tuleb ikka Liinalt .
13: no eks me ikkagi teeme ju kompromisse , ma küsin alati kõigilt ja noh , klient ütleb väga palju kaasa nüüd viimasel ajal , et ma mäletan , et just maakodu sisustamisel mul oli tugitoolide osas oma nägemus ja ma kutsusin nad noh , lihtsalt , et noh , kindlasti nagu kinnitavad mu valikut salongi , aga tuli välja , et valiti hoopis midagi muud , mis oli minu jaoks täielik üllatus ja ma ikka üritasin selle mõttega tükk aega harjuda , aga oli hea valik . et selles mõttes ikkagi ma võib-olla suunan , aga noh , alati ei kinnitata kõike , aga ikkagi me jõuame ilusa kompromissini .
0: kas te vaatate kodus tavalisest sagedamini mööblit ka , et jälle tuleb salongi mõni uus kollektsioon või mõni uus mööblitükk , mis endale nii väga meeldib ?
13: Tihti ei vaheta , sest selleks ei ole lihtsalt aega . aga jah , käid küll toas ringi , mõtled , vot see asi nüüd sobiks siia , aga no lihtsalt noh , nagu ikka kingsepal pole kingi , on ju , et siis ikkagi enda jätad nagu kõige viimaseks , et teed kõik muud asjad ennem ära ja teiste soovid täidad , et aga no kui üldse ei saa , siis ikka loomulikult jõuab , et iga aasta ikka midagi .
12: Räägime ühest erilisest kollektsioonist teie salongis, mille sünnilugu võib viia üsna ootamatusse kohta maailmakuulsale Tomorrowlandi muusikafestivalile. Kuidas Morfo kollektsioon sündis ja kuidas see Treimanni salongi jõudis?
13: Ja kui me esimest korda sellest kuulsime, siis ma olin väga üllatunud, et mis mõttes, et muusikafestivaliga tehakse koostööd ja valmib mööblikollektsioon, et meil ju Õlle Summer ja ma ei tea, standard ei tee ju mööblikollektsiooni, aga jah, siis sellesse süvenedes ja oma partnereid kuulates, et kuna ajad see Tomorrowland on nagu seal ikkagi väga populaarne ja saavutanud ikkagi sellise taseme, mida hinnatakse just selle disaini poolest, et siis see tundus väga-väga huvitav. Ja kogu see idee ja kontseptsioon sellest kollektsioonist, et kuidas loodus ühildada mööbliga, siis tarbeesemega ja elektroonilise muusikaga, et see on midagi erakordset.
12: Väga ootamatu kooslus. Kas te olete ise ka Tomorrowlandi festivalil käinud?
5: Jaa, et eelmine aasta, see aasta kahjuks ei jõudnud, aga eelmine aasta käisime. Meid kutsuti sinna, seal juhtus küll suur õnnetus, et see pealava ja terve VIP-seksioon põles maha vahetult ennem, kui meie sinna kohale jõudsime.
12: Ja seal oli ka see sama kollektsioon
5: ja,
12: siis.
5: Jah, just. Mm-hmm. Aga saime ikkagi backstage'is käia, aga kuna ma isiklikult nagu sellest elektroonilisest muusikast suurt midagi ei tea, siis seal backstage'is istusid suure staarid, keda ma kedagi nägupidi ei tunnud, aga siis need kohalikud belglased olid seal nagu väga aupaklikult kõiges vaatasid ja hästi lahe oli seda näha, et terve see backstage oli ka sisustatud siis selle morfomööbliga kui ka muude Ethnicrafti toodetega ja vaatasid, et see on sükkene päris asi nagu, et sellist festivali, ma arvan, et ega neid nagu maailmas väga palju ei olegi, et mäletan mitu lava, seal oli vist 17 lava ja see ala on umbes selline Aegna saare suurune, mis on kõik nagu suletud ja tehtud selliseks täiskasvanute muinasjutu maaks, et kui kellegil vähegi võimalust on, et tasub lihtsalt mitte selle muusika pärast, vaid selle meeloolu ja selle disaini, mis siin on loodud, et selle pärast kindlasti korraselt läbi käia.
13: See on just nii huvitav ka, kuidas iga aasta mingi teema, eks ju, ja kui palju nagu seda energiat ja kulutatakse just nende lavade ja selle ala loomise peale, et see on midagi väga erakordset.
12: Jens Harald, kas sina oled ka käinud?
14: Praegu mina ei olnud, ma pidin kodu jääma.
12: Tahaksid minna?
14: No nüüd tehti sellist reklaami, et...
12: Nüüd peab minema.
14: Nüüd peab minema.
13: Et järgmine aasta esindad sina meid sealt.
12: Kuidas te üldse otsustate, milliseid uusi brände ja kollektsioone Eestisse tuua ja kui palju loeb teie enda maitse ja palju see, mida Eesti klient võiks tahta?
13: Ma arvan, et meil ei ole ühtegi asja salongis või valikus, mis meile endale ei meeldiks. Et ikka see, mis meile endale meeldib ja kui nagu valida, siis võibolla just, et kui sa näed midagi, sa tunned, et vererõhm natuke tõuseb, et see on midagi sellist, et see peab meie salongis olema ja tavaliselt, kui ma kuskil messil midagi näen, siis nagu Lauri ütles, et ma olen see, et teeb kiiremini kui mõtleb, et siis ma juba tellin ära ka ja siis on nagu, tehtud, et see tuleb äge asi, et ikka väga palju usaldame nagu oma maitset, et mitte nagu pigem see, et hea on ju see, et sa tood kliendile midagi, mida ta isegi ei oska küsida või ei oota, et nii igav oleks ju tuua toole, mida ta juba küsib, eks ju, et ikkagi nagu üllatada klienti.
12: Kui palju disainmööbli puhul üldse loeb ese ise ja kui palju lugu selle esemedaga või kollektsioonidega?
5: No eks ta ikkagi lõpuks loeb see ese ise, et see peab ju meeldima, et sa võid ju igasugused vägeva loosine taha mõelda, aga kui asi ei ole, ma ei tea, kasutuskõlblik või funksionaalselt ebamugav, et tega siis see lugu nagu ei päästa, et aga üldjuhul on nii, et kui on ka hea lugu, siis on hea toode, et vähemalt nii olen mina asjast aru saanud.
13: Miks ta nii on, jah?
12: Kas Eesti klient otsib verest rohkem midagi, mida naabril kodus ei ole?
13: Ma arvan küll, jah, sellepärast, et eks maailm on ju meile ikkagi toodud ju kätte, eks ju, et sa näed ju kõike ja kiirelt, et ja tahetakse ikkagi jah erineda. Või vähemalt meile jõuavad salongi kliendid, kes soovivad erineda.
12: Mulle jäi ühest hiljutsest vestlusest kõrvu, et teil keerlevad peas täiesti crazyd plaanid ja midagi põnevat on tulemas. Millised on Dreamani tuleviku plaanid ja kuhu te tahaksite veel jõuda ja millest te unistate?
13: No plaane on palju. Aega ei ole vist nii palju, kui et kogu aeg on mingid ideed, et teed midagi ära ja siis mõtled, et mis järgmiseks ja natuke pärast on juba see idee olemas. Et eks meil jah, muudame just salongi kontseptsiooni veidi. Juba varsti võib seda kõike ka näha. On natukene teistmoodi võibolla kui ja tavapäraselt on harjutud nägema mööblisalongis, et me ise oleme väga elevil, ootame kas ka kliendid. Loomulikult on ideid, et kui mõelda, et kui Ent Saaralt nüüd siis selle arhitektuuri ära lõpetab, et siis oleks ju väga kena, kui ta järgmisena looks Dreamani maja, mida me saaks siis sisustada ja oleks selline juba suurema mõõtmeline salong, et see võibolla oleks selline hull idee.
5: Jah, et just nagu selle uue nii-öelda kontseptsiooni, et noh, ega me nagu midagi fundamentaalselt ei muuda, et eks ikka need tooted jäävad enam vähem sammad, aga lihtsalt mul just siin paar päeva tagasi üks sõber, kes ka läbi ja noh, ma tutvustasin talle ka nagu seda, mida me teeme ja siis endale nagu ka see mõte nagu väga meeldib, et noh, et kuna meil on seal see salong ka täna cirka 1000 ruutmeetrit ja noh, seda saab ju sisustada igate pidi, aga siis tõtsik, et noh, et see ruum on nagu luksus ise, et selle 1000 ruutmeetri peal saab näidata võibolla seal, ma ei tea, kuni 40 diivanit on ju, aga kui sa paned nagu sinna 500 poolele salongile või 500 ruudule umbes 7-8 diivanit, siis need diivanit tunduvad hoopis teissugused, kui nad oleks seal üksteise hunnikus, et me nagu üritame seda toodet nagu võimalikult palju väärtustada, et inimesed saaksid igast küljest aru, millega tegemist on. Et see on võibolla siis meil nüüd nagu selline uus mõte, et seda ruumi nagu oleks ja õhku oleks palju.
13: Võibolla just ka jah, väärtustadagi seda, et me ei osta lihtsalt diivanit endale koju, et me ostame ikkagi eseme, millega sa ju pead koos elama. Kui sa valid endale kaaslas, siis sa ju ka ikkagi hoolikalt mõtled ja kaalud, et mitte lihtsalt, et noh, oleme koos, on ja et võibolla me tihti ei mõtle, et kui palju ikkagi mööbel moodustab meie kodusest elust, eks ju.
12: Liina ja Lauri, kas te loodate sisimas, et Dreaman jääb ühel päeval järgmisele põlvkonnale?
13: Väga tore oleks, aga selles mõttes, et kindlasti me usaldame Jensi ja tema valikuid.
12: Jens Harald, kuidas sina ise tunned ennast selle osas, et kas sa võiksid ühel päeval pereäris suuremalt kaasa lüüa?
14: Aga selgub, et praegu tundub selline teie suhteliselt ahvatlev. Eks näis, mida ma mõtlen 5 või 10 aasta pärast.
12: Kui oluline teie silmis üldse on, et pereettevõtte jääks perekonna juhtida? Et kas just see teebki pereettevõttest ühe pereettevõtte, et juhibki perekond on ju? Või võib ka olla see juht väljaspoolt?
5: No ma arvan, et ega meil nüüd see ettevõtmine nii suur ka ei ole, et me peaks endale sinna juhi palkama, et ja no, kuna on sellise pool loomingulise tegevusega tegemist, et siis ikkagi see nii-öelda kunstiline juht võiks olla Dreaman, mitte keegi teine, et selles suhtes ma arvan, et kõik on muidugi võimalik, aga täna me küll ei näe, et keegi teine seda asja veaks, kui me ütleme ise.
12: Küsiks kõige lõppu kõigilt kaks küsimust. Mis on teie jaoks pereettevõtte kõige suurem väärtus?
5: Kõige suurem väärtus on võibolla see, et see tunne, et sa teed enda perele, sa ei tee kellegile teisele seda tööd või ükskõik mida, et kõik see aeg, mis sa veedad töö tegemisel, see on osa perest, et see ei ole mitte midagi muud, et no, mulle isiklikult nagu selline see tunne pakub nagu rahuldust.
13: Jah, ma nõustun Lauriga ja no, mulle meeldib ikkagi selle pereettevõtte juures just see vabadus. Sellega kaasneb vastutus, aga see vabadus on ikkagi nagu minu jaoks kõige suurem väärtus, et ma saan teha, mida ma tahan ja et ma ei pea nagu tõestama oma ideid kellegile ja sõltuma kellegi teise tujust arvamustest. See on nagu minu jaoks väga-väga oluline.
14: Ma olen ka samal meelel, et noh, kuidas aru saanud on see, et pereettevõtlus kui selline takistab sellest võõrastumistunnet ärist või tööst, et ongi, et teed seda enda jaoks, mitte kellegi muu jaoks.
0: Mis on üks asi, mida te olete üksteiselt õppinud?
5: Eks me oleme nagu üksteiselt õpime ju nagu kogu aeg midagi ja et see on nagu ikkagi ka jälle selline miks, et ega seal nagu tööalaselt õppida või siis eraeluliselt õppida. See on nii kokku põiminud, et ma ei oskagi isegi midagi nagu konkreetselt nagu välja tuua, et noh, mida me nüüd üksteiselt õpime, lihtsalt noh, meil ongi selline orgaanika, me olemegi koos kogu aeg ja täiendame üksteist.
13: Ja kindlasti me täiendame, et meie hea sõber, mis kui ütles, et kui ma hakkasin ütlema, et oi, et noh, Lauri on noh, selline, et ta nagu mõtleb ja muretseb, niist, aga sellepärast ju sulle meeldibki, et noh, täpselt nii ongi, et kui võibolla mina teeks midagi kiiremini, siis ongi hea, kui tema nagu ikkagi ka mõtleb ainu, ja muretseb ka mõne asja pärast, mille pärast võibolla mina ei muretse. Ta just ma mõtlengi, et Lauril kindlasti seda põhjalikust ja sellist tasakaal, kust olen mina nagu õppinud kõrvalt, et noh, täpselt nagu olkingi väike laps vaad, issan, kui äge, et ma järgmine kord üritan ka niimoodi, et selles mõttes kindlasti seda ja noh, ka Jents, et vahest kõrvalt vaatad, et kuidas üks noor inimene saab ikka olla nii tark ja taibukas, et võibolla alati seda kõvaelega välja ei ütle, aga ikkagi jah, vaatad ikkagi alt üles, et väga tore.
14: Ja no, eks ma olen vanematelt õppinud vastupidavust, et ettevõtlus pole midagi väga muud kui pidev rügamine läbi iga kvartali. Vahest tulen koolis koju, mõtlen, ei nii väsi, ma ei jaksa midagi, aga siis tuleb meelda, et vanemad on tegelenud nüüd 9 aastat pea iga päev üks asjaga 10. Et see on midagi ikka tähtsat.
0: Liina, Lauri ja Jens Harald, suur aitäh teile saatesse tulemast. Väga põnev oli kuulda Treimanni lugu ja saada natukene rohkem teada ka teie perekonna kohta selle taga. Soovin Treimannile palju õnne 9. sünnipäeva puhul ja teile soovin hästi palju ägedaid ühiseid tegemisi ja häid ideid ja et ka kõik need kõige kreisimad mõtted ikka teoks saaksid. Mina olen Kristel Viitman ja te kuulasite saadet Võitjate põlvkonnad. Aitäh ja kuulmiseni juba 20. oktoobril.
1: Võitjate põlvkonnad.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euribor läheneb 3%-le, Rail Baltic valmib lubatust hiljem, Rahumägi eitab seost moonaostudega, Studio Works lubab palgad maksta, USA börsid jätkavad tõusu. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Kuue kuu Euribor tõusis täna 2,99%-ni, jäädes napilt alla 3%. Seda veavad Iraani sõjaoht, energiakriis ja euroala kiirenenud hinnatõus. Turud ootavad, et Euroopa Keskpank sekkub inflatsiooni tõttu jõulisemalt. Eesti Panga president Ülo Kaasik ütles, et otsused jäävad andmepõhiseks. Tema sõnul näitab Keskpank valmisolekut vajadusel intresse tõsta. Rail Balticu põhitress avatakse liikluseks senisest lubadusest hiljem, hiljemalt 2034. Aastal. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid teatasid sellest tänasel videokohtumisel. Varem oli eesmärk avada raudtee 2030. Aastal. Riigid taotlevad Euroopa Liidu järgmisest eelarvest vähemalt 10 miljardit eurot. Eestis jätkuvad tööd plaanipäraselt, kuid kogu projekt vajab kulukärpeid ja sildraha. Reformierakondlane Jaanus Rahumägi lükkas tagasi oppositsiooni süüdistused moonavahenduse kohta. Ta ütles, et ei ole seotud Türgi kaitsekontsernilt Arka laskemoona ostmisega. Rahumägi sõnul nõustas tema firma Eske Arkat vaid kaitsetööstuspargi valikpakkumisel. Türgi kaitsekontsern Arka lubab rajada põhja kiviülisse 300 miljoni eurose laskemoonatehase. Rahumägi sõnul on tehase menetlus ja võimalikud moonaostud eraldi protsessid. Ta nimetas arupärimist poliitmängurluseks ning eitas kaitseministri survestamist. Trumpi poega võõrustanud ettevõtte Studio Works jättis umbes 100 töötajale palga maksmata. Tööinspektsioon ütles, et pärast Äripäeva lugu tuli päringute laviin. Firma omanik Craig Hilton süüdistas viivituses panka ja lubas palgat tasuda. Tema sõnul sai enamik töötajaid raha kätte, ülejäänud saavad peagi. Töötajad kinnitasid esimesi laekumisi, samal ajal koliti kontorist asju välja. USA aktsiturud alustasid täna kauplemispäeva tõusuga, mida toetasid tehnoloogiaaktsed ja odavam nafta. Nasdaq püsis rekordite lähedal pärast eilset tugevat tõusu. Investorid lootsid USA ja Hiina kõnelustelt tehisintellekti koostöö edenemist. Tehnoloogiafirma Meta aktsia hüppas uue tehisintellekti rakenduse edujärel. Tallinna börs langes veidi, samal ajal kui Riia ja Vilnius tõusid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tihe.

0: sulaneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas, võib-olla äikest. Kohati võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 4-10 kraadi, rannikul kuni 13 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hüreneb. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 12 kraadi ning Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäeva raadio.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Tere õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euribor läheneb 3%-le, Rail Baltic valmib lubatust hiljem, Rahumägi eitab seost muunaostudega, Studio Works lubab palgad maksta, USA börsid jätkavad tõusu. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Kuue kuu Euribor tõusis täna 2,99%-ni, jäädes napilt alla 3%. Seda veavad Iraani sõjaoht, energiakriis ja euroala kiirenenud hinnatõus. Turud ootavad, et Euroopa Keskpank sekkub inflatsiooni tõttu jõulisemalt. Eesti Panga president Ülo Kaasik ütles, et otsused jäävad andmepõhiseks. Tema sõnul näitab Keskpank valmisolekut vajadusel intresse tõsta. Rail Balticu põhitress avatakse liikluseks senisest lubadusest hiljem, hiljemalt 2034. aastal. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid teatasid sellest tänasel videokohtumisel. Varem oli eesmärk avada raudtee 2034. aastal. Riigid taotlevad Euroopa Liidu järgmisest eelarvest vähemalt 10 miljardit eurot. Eestis jätkuvad tööd plaanipäraselt, kuid kogu projekt vajab kulukärpeid ja sildraha. Reformierakondane Jaanus Rahumägi lükkas tagasi opositsiooni süüdistused muuna vahenduse kohta. Ta ütles, et ei ole seotud Türgi kaitsekontsernil Tarka laskemoona ostmisega. Rahumägi sõnul nõustas tema firma Esk Arkad vaid kaitsetööstuspargi valikpakkumisel. Türgi kaitsekontsern Arka lubab rajada põhja kiviõlisse 300 miljoni eurose laskemoona tehase. Rahumägi sõnul on tehase menetlus ja võimalikud moonaostud eraldi protsessid. Ta nimetas arupärimist poliitmängurluseks ning eitas kaitseministri survestamist. Trumpi poega võõrustanud ettevõtte Studio Works jättis umbes 100 töötajale palga maksmata. Tööinspektsioon ütles, et pärast Äripäeva lugu tuli päringute laviin. Firma omanik Craig Hilton süüdistas viivituses panka ja lubas palgad tasuda. Tema sõnul sai enamik töötajaid raha kätte, ülejäänud saavad peagi. Töötajad kinnitasid esimesi laekumisi, samal ajal koliti kontorist asju välja. USA aktsiaturud alustasid täna kauplemispäeva tõusuga, mida toetasid tehnoloogiaaktsiad ja odavam nafta. Nasdaq püsis rekordite lähedal pärast eilset tugevat tõusu. Investorid lootsid USA ja Hiina kõnelustelt tehisintellekti koostöö edenemist. Tehnoloogiafirma Meta aktsia hüppas uue tehisintellekti rakenduse edujärel. Tallinna börs langes veidi, samal ajal kui Riia ja Vilnius tõusid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest, kohati võid tekkida udu. Õhutemperatuur on 4-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks?

millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

Äripäeva raadio. Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Ärka koos Äripäevaraadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.
2: This ain't for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

Äripäeva raadio .

won't back down. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.